Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine ați revenit la Radio Sport Total FM și în aplicațiile noastre și, desigur, ca în fiecare zi de luni până vineri, la Metropola TV, până la 9.45. Două vești bune pentru rapid, așa să le expediem. Vreme frumoasă în capital în continuare, chiar dacă mai apar niște norișori cu temperaturi ridicate. Și la nivel mondial, cât o ține, prețul petrolului se apropie de 100, nu se mai apropie de 120, adică în sens invers. Cu benzina staționăm, domnul Nazare, da. Adevărat?
3: Poate vine valul ăsta și spre noi încoace.
2: Da, la Metropola TV, dacă ne urmăriți, vedeți că aveți un cod QR în dreapta acolo, îl scanați și intrați direct în legătură cu noi pe WhatsApp. Și dacă Marinică ne ajută să transformăm în zi de sărbătoare...
3: Magicianul Marinică!
2: Iată, magicianul Marinică ne-l-a băgat acolo pe magicianul Fănel Iovan,
3: da.
2: Moțăței. Moțăței care ridică acolo. Ce ridică, mă? O cupă? Ce are aia?
3: Două cupe.
2: Două cupe, una mai mică, una mai mare,
3: știi,
2: da?
3: Știi că aia mică a rămas în... E la...
2: Păi trebuie club, să fie, da, la ei. Trebuie să fie la
3: și
2: ei.
3: Și sunt, am impresia, trei echipe care au luat de trei ori consecutiv și rămâne trofeul.
2: Păi și fac după aia o copie a trofeului mare? Adică mai fac un tot mare. Da, la fel, nu? Că nu s-a schimbat.
3: Am impresia că Ajax, Milan și cred că mai e o echipă în scap acum care a luat de trei ori consecutiv și a rămas.
2: Dar trebuie să le iei consecutiv.
3: Consecutiv, da.
2: Aha.
3: Restul rămân cu puiul ăla.
2: Da, pentru că Real Madrid a luat în anii ăștia de multe ori, dar n-a luat de trei ori consecutiv, a luat de două,
3: de două.
2: Yeah. By the way, în ultimii 30 de ani există o singură echipă care și-a apărat trofeul cu succes. Și asta se numește Real Madrid. Paris Saint-Germain poate deveni a doua echipă din ultimii 30 de ani,
3: da,
2: care să își apere trofeul. Sigur, în istorie au fost și altele care au câștigat de mai multe ori la rând, dar vorbim de ultimii 30 de ani, să zicem de partea asta modernă, nu? A Ligii Campionilor.
3: Și Paris Saint-Germain nu cu vedete, da?
2: Nu.
3: Cum se visa la un moment dat, domne, luăm pe ăla, pe Neymar, pe Messi, e, uite că merge și fără vedete.
2: Zice cineva că Real are trei consecutive.
3: Da, da.
2: Măi, întrebarea mea este, are trei consecutive din perioada asta sau trei consecutive în anii 60? Că știi că i-au câștigat de foarte multe ori.
3: Se pare că la început atunci au luat de nu știu câte ori.
2: Dar stai puțin, la început atunci și Benfica a câștigat de nu știu câte ori, dacă țin minte, sau greșesc. S-ar putea să greșesc la Benfica.
3: Știu că au luat de vreo 4.

0: 5 ori la început atunci Real.
1: Da.
0: Dacă e vorba
1: cu Zidane zici că are 3 la rând? Asta este întrebarea. Nu dacă are 3.
0: Hai,
1: cu Zidane.
0: Verificăm.
1: Ia vezi, Daniel. Ia dai Champions League.
0: Da, lista cu tot.
1: Nu, anii ăia cu 56 nu-i se pun. Se pun ăștia.
0: Da, mă, are 3, 2, 16, 17, 18.
1: Deci înseamnă că și Real Madrid în era modern are, a păstrat trofeul, cum da. Spui tu, da? Da. Dacă așa e. Eu nu știam de chestia asta, da. Că se păstrează trofeul. Credeam că ăsta rămâne și doar ăla mic e.
0: Uite, Ajax din 71 în 73, Bayern München din 74 în 76.
1: Dar în 71 era aceeași cupă, adică arăta la fel?
0: Da, da, nu știi că e aia cu Ștefan Kovac cu...
1: A, e la fel, da. Vrei să spun din punctul
0: și
1: meu...
0: Și Real Madrid de 5 ori la început atunci.
1: Așa, aia, nu, da. Punem că da. E la început. Da. Dar ce am vrut să spun e că mie mi se... asta e o cupă foarte veche. Mie da, nu-mi da. Place cum arată.
0: E, a rămas aia din...
1: știi care îmi plăcea foarte tare? Nu știu dacă la, mai e la... Aia de la Cupa UEFA. Avea o formă foarte frumoasă.
0: Tot aia este.
1: Tot aia este da, foarte da. Frumoasă. Aia era
0: la
1: chiar...
0: Conference au făcut alta...
1: Da, na, asta este... nou. Da,
0: și mai
1: da.
0: Era una, să știi, pentru Cupa Cupelor, dacă ți-aduce aminte.
1: Care a, bineînțeles, bineînțeles. Și mai e o chestie, nu eram născuți noi pe vremea aia. E posibil ca în anii de început ai competițiilor europene să fi fost formatul Challenger de la șah. Am mai discutat. Da. Pe vremea lui Karpov, Kasparov, dacă erai campion mondial, tu stăteai până la următoarea finală și așteptai Challengerul să vină. Mi se pare că la începutul cupelor europene, cea care câștiga trofeul juca automat finala anul următor.
0: Mi se pare că a fost, da.
1: A fost, da, o perioadă, nu știu, scurtă, scurtă da, dar a fost
0: dar
1: ceva
0: de genul
1: ăsta.
0: Dar la prima ediție sigur a fost, așa că Real Madrid s-a calificat în a doua
1: da,
0: finală.
1: Da, da, vezi că...
0: Nu mai știu cât a fost după
1: exact,
0: aia, dar...
1: Exact, exact, da, da.
0: Bine, erau și puține echipe atunci, nu cred că erau foarte multe.
1: Da, da, am înțeles.
0: Cred că erau, cum au fost la Cupa Mondială, puține și atunci... Challenger, da, la box, așa era. Păstrai titlul,
1: cum aia la profesioniști.
0: Da, da, da.
1: Că în turnele de amatori jucai da, fiecare da. Cu fiecare
0: practic,
1: până când ajungeai în final.
0: Echipa câștigătoare și apăra titlul
1: exact,
0: singur
1: exact.
0: Meci.
1: Eu am făcut comparația mai mult cu șahul pentru că era o chestie foarte da. Populară în anii 80, să zicem. Da, mai ales după ce a apărut, vorbesc de noi, după ce a apărut și Kasparov, că toți țineau cu Kasparov, ăștia care erau cât de cât pasionați de, de șah. Da. Bun, așadar 40 de ani, 40 de ani.
0: Ia uitați aici, domnul. Ia să vedem.
1: Aha. Am înțeles. Foarte bine. E cartea domnului Vochin?
0: E cartea domnului Vochin care n-a ajuns să
1: care este interzis în Ghencea.
0: Dar este primită în casa presiei.
1: Eu l-am rugat pe Marinică.
0: Așa.
1: Dar nu l-a putut convinge nici Petrișor.
0: Așa.
1: Să scrie acolo, scrie... deci avem așa la televizor când da. Vă uitați, spectacol total în direct, da. Steaua București, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor și l-am rugat pe Marinică, scrie-mă sub Steaua București, FCSB nu e Steaua. N-a vrut mă să fac. Scuză-mă, n-am auzit de Super Balonul de Aur, să nu te speri pe mine, așa ceva...
0: Adică
1: cum zice domnul Becali, Giovanni? Asta n-am auzit.
0: Auzi, da, adică avem asta Balonul de Aur în fiecare an... Și odată la 100 de ani avem Super Balonul de Aur. Sau ce
1: asta, e bine, aia că așa am avut și noi, cum era, antrenorul secolului trecut,
0: da,
1: Puiu Iordănescu.
0: E foarte greu să alegi, de exemplu, să faci un top cu niște fotbaliști de azi și cu niște fotbaliști de acum 100 de ani, pentru că nu-i văzut pe mulți.
1: Aha.
0: Hai că ăștia mai tineri acum mai au YouTube, mai au ceva, dar în anii 30 ce imagine ați văzut cu Baratki sau cu nu știu cine?
1: Da. Hai, că, hai că începe să mă enervați.
0: Hai, ce să
1: zic? Din Franța mă enervează. FCSB egal Steaua 86.
0: Ce-am zis? E activat.
1: Asta e cea mai mare prostie pe care am auzit-o vreodată. Dar asta e cea mai mare prostie pe care am auzit-o vreodată, că FCSB egal Steaua 86. Haide mă, lasă-mă. Te rog, e frumos. Hai că e o zi de sărbătoare. Nu o transformați într-o polemică de asta.
0: Da,
1: ne-am
0: nicio
1: glumit.
0: N-am mai auzit chestia asta.
1: Da, tu ai mai auzit așa nu, ceva?
0: FCSB egal Steaua mai auzit.
1: Da, dar FCSB egal Steaua 86. Și asta este bă, prostia supremă.
0: Sau poți să o pui invers. Steaua 86 egal FCSB.
1: Și tot prostia supremă e.
0: Pe același lucru.
1: Adică reciproca e valabilă, nu? Da. Ca în matematică, da.
0: Bă, nu știu dacă la o echipă din asta, care a câștigat un trofeu, care a, să se ajungă într-o un astfel de caz cum a fost în România. Pe cuvânt.
1: N-am auzit așa.
0: Bă, au,
1: schisme au mai fost și după, mai ales după 90 fost... au fost diverse schisme exact. Prin unele țări.
0: Nu, dar au fost echipe care au retrogradat până în Liga 3, care au câștigat aia Reims, mi se pare că au fost și în Liga 3, dacă
1: da, nu. Da, dar luăm fotbalul de după, de după cortina de fier, dar în partea asta, în partea estică.
0: A, da, da.
1: În Dinamo partea cealaltă nu s-a întâmplat, da? Da.
0: Dinamo Kiev există?
1: Toate echipele Steaua astea importante există? De care știm noi, n-au doar la bulgari au fost.

0: probleme.
1: Da, dar bulgarii n-au câștigat nimic. Și n-au ajuns. N-au
0: știu,
1: ajuns
0: dar vreau să spun că și acolo au fost probleme cu denumirea.
1: Da,
0: aia 72, aia 23, aia 44.
1: Exact. Deci noi și bulgarii.
0: Noi și, pe normal.
1: Dar ei nu s-au făcut de râs că...
0: Sărăntocii, da.
1: Auzi? Ei nu s-au făcut de râs că n-au luat trofeul și atunci nu prea s-a discutat foarte mult.
0: Deci este prostie Sevilla 86 egal FCSB? Păi numai când spui chestia asta îți dai seama că e o prostie. Nici nu trebuie niciun argument. Niciun argument nu trebuie.
1: Bă, dacă zici FCSB Steaua, acolo e o discuție.
0: Acolo e o discuție, da. Dar să spui precis, Sevilla 86. Dar de ce FCSB, după prostia asta, nu este
1: Steaua
0: 77? Băi, tu ai zis 63, eu am zis 77.
1: Poftim. Când a fost în turneul ăla în Marea Britanie?
0: Ala e prin 50 ceva, cu Luton Town, cu
1: exact.
0: Chestii.
1: E,
0: da.
1: Uite aia, Steaua 55, de exemplu. Da? A fost în turneul.
0: Sau de ce nu spuneți Steaua 47 egal FCSB, când s-a născut clubul?
1: Da.
0: Armatei Roșii. Da. Da. Tudorel Stoica tocmai s-a nemcat cu pâine.
1: N-am înțeles.
0: De ce? Când a spus cine a spus chestia cu Sevilla 86. Pot să înțeleg chestia asta. Noi nu ne înnecăm, dar...
1: Uite, la asta nu m-am gândit.
0: Asta nu m-am gândit, ai dreptate.
1: Adevărul e că ai scos o chestie care...
0: Dar când a auzit chestia asta, că Tudorel Stoica s-a nemcat cu pâine.
1: Bă, Tudorel Stoica, să știi că e... printre puținii care a avut aceeași poziție întotdeauna.
0: Consecvent,
1: adică nu poți să... Da. Alții a mai fost pițuri, că a mai antrenat.
0: M-a antrenat, dar atunci când a antrenat, nu exista problema asta.
1: Știu.
0: Atunci se numea Steaua, când a antrenat. Adică el după procesul ăsta și-a dat pe față. Nu, că înainte n-avea ce să spună. Da. Și-a precizat poziția. Da. El, Balint și alții.
1: Dar dacă stai să te gândești, Victor Pițurcă și-a convins ceilalți colegi să vină să semneze când s-a privatizat Steaua.
0: Da,
1: știi
0: da.
1: Ce vreau să spun?
0: Știu, dar nu poți să-l acuze atunci că s-a privatizat, că n-a privatizat-o el. Nu era lui, în primul rând. Da. Da? N-avea nicio putere.
1: Dar contestă privatizarea respectivă.
0: Acum o contestă,
1: asta,
0: e adevărat.
1: Asta e vorba, știi?
0: Da.
1: Da, asta e.
0: Da. Bine că nu spuneți că FCSB a câștigat Cupa Campionilor Europeni, ca să fie chiar așa, deci... Noi râdem, zâmbim, e de sărbătoare, dar să știi că această aniversare are și o parte negativă. De ce? Pentru că ne aduce aminte de pe această performanță, asta e partea pozitivă, dar în același timp ne arată direct, nu indirect, unde am ajuns, în ce hal am ajuns. Asta e. De asta spun că e și nu-i doar de sărbătoare. Că nu e o chestie care s-a întâmplat acum. Dacă astăzi eram, nu o să câștigăm Cupa Campionilor, că liga asta nu o să putem, dar să avem și noi măcar o echipă an de an în grupa aia, campionat, cum e acum sau înainte. Nu, n-am avut așa ceva. Și atunci îți dai seama că trăim doar din amintiri, cum trăim și la handbal. Cum...
1: Și la toate sporturile.
0: Și la majoritatea sporturilor, mai puțin canotaj.
1: Știi la ce m-am gândit? Dacă aș fi un suporter spaniol de la Valencia, unul de la Londra, de la nu știu ce.
0: Băi, când n-ai înțelege chestia asta.
1: N-aș înțelege asta, știi?
0: Adică
1: am mai fost și eu prin străinătate, m-au mai întrebat unii, le-am explicat. Adică ei nu pot înțelege pentru că la ei nu s-a întâmplat așa ceva, știi? Și dacă s-ar fi întâmplat, atunci zice, bă, uite așa, dar cum să le spui că de fapt nu mai e Steaua, dar e o altă echipă care se numește FCSB, dar Steaua aia e în Liga a doua și...
0: Stai așa că suntem și proști.
1: A, bine, asta știam.
0: Stai așa, deci ne face proști Tavo Angel, așa scrie aici. Deci,
1: Tavi Angel, poate.
0: Probabil, dar așa scrie aici. Băi, Tavo Angel, ia fii atent că ne-am făcut, zice, vere.
1: Da.
0: Vere. E aceeași prostie, doar vă deranjează pe voi mai tare. Așa. Oricum suntem noi prea proști, adică el vrea să, de fapt, ne face pe noi proști, dar el, ca să nu zică că ne face pe noi proști, zice că suntem noi prea proști în general și nu înțelegem că Steaua și Steaua 86 e una și aceeași echipă. Bă, noi înțelegem că Steaua și Steaua 86 e una și aceeași echipă, dar FCSB egal Steaua 86 este o mare, mare, mare aberație. Este o aberație. Este o aberație, pentru că în momentul de față sunt niște decizii, palmaresul este revendicat și este deținut de cei de la CSA Steaua.
1: Și o decizie judecătorească până la urmă.
0: Bun, asta este, nu vă convine, turul 2 înapoi.
1: Nu, dar am auzit că Andrei Vochin scoate a doua carte, se va numi Super FCSB.
0: A, da?
1: Da. Păi dacă...
0: Eu aș face cartea Steaua egal, Steaua 86 egal, deci ediția adăugită, știi cum se făcea, da? Ediția adăugită Andrei Vochin.
1: Pentru
0: Steaua 86 pentru egal FCSB.
1: Tavi Angel sau cum îl
0: cheamă. Tavo
1: Angel.
0: Da.
1: Andrei Vochin s-a pronunțat pentru FCSB, da? Dar a scris cartea Super Steaua.
0: Da. Da.

0: de-aia nu e, nu e dorit păi în ghencea.
1: Păi da.
0: Am înțeles.
1: Da? Adică da. El de fapt este Liz vechi, e susținător al FCSB-ului, dar a scris cartea Super Steaua, nu Super FCSB.
0: Da.
1: Simplu.
0: Da. Da. Da, da, da. Mă, astăzi e program de, e program artistic în Ghencea?
1: Da, și înainte la ora 14 am impresia la BNR se scoate nu știu ce monedă, vine domnul guvernator.
0: E, programul artistic e înainte de Steaua cu Șepșii?
1: Da. Meciul la 19 și cred că programul artistic la 17.
0: Acum noi discutam în pauză despre ce s-a întâmplat ieri în grupa campionată a Ligii Secunde. Și sigur Corvino a promovat și matematic, n-a avut practic emoții pe final de sezon, dar au avut un avantaj mult mai mare pe care l-au mai pierdut.
1: Au avut 9 puncte.
0: Perdanta de ieri sigur este Voluntari, care depinde în acest moment pentru a promova direct de ce face Șepșii diseară în Ghencea. Și avantajul, adică unii pot să facă speculații. Eu nu fac nicio speculație și spun atât, că Steaua în momentul ăsta e obligată să-și respecte și să, cum să spun, să, dacă vrei să-și aducă omagiu la această sărbătoare, câștigând meciul de astăzi. E cea mai bună chestie, că nu promovează sau nu. Că dacă se termină egal, atunci Șepsi se duce la 3 puncte și Voluntari... e greu să o mai depășească, pentru că am spus noi care e regulamentul, la egalitate de puncte primează clasamentul din sezonul regulat, unde Șepșii a fost înaintea Voluntarului. Așa că în seara asta nu vor ține doar suporterii Stelei cu Steaua, vor ține și suporterii lui Voluntari cu Steaua, nu? Da. Pentru că e interesul
1: lor. Uite, de exemplu, conducătorii de la Steaua, fiind astăzi o zi de sărbătoare, ar putea să facă un cadou fanilor.
0: Păi asta e de cadou vorbesc, asta spun și eu.
1: Să le facă cadou o posibilitate ca echipa să joace în prima ligă. Că da, ei sunt niște manageri foarte înțelepți, foarte buni, găsesc soluții la toate.
0: Da.
1: Și atunci ăsta ar fi, eu cred că ăsta ar fi cel mai mare cadou pentru suporterii steliști ăștia, într-adevăr, care merg în Ghencea, ăia obie, sau cei care mai sunt pe acasă și care nu sunt cu FCSB.
0: Da.
1: Ăsta ar fi cel mai mare cadou.
0: Da.
1: Se face sau nu se face? Că poate bate pe Voluntari diseară sau
0: păi sunt
1: pe Șepșii diseară.
0: Eu nu vreau, nu mă joc aici să fac balet. Eu țin cu Steaua în seara asta. Da, o spun foarte clar, țin cu Steaua.
1: De ce?
0: Uite așa, că vreau să promovez Voluntari. Ai vreo problemă cu mine?
1: Nu, nu înțelegeam.
0: Bă, ții cu Voluntari ca să-i faci pe Plalu, Gherghe, lui Pandele. Nu, nene, țin cu Steaua în seara asta. Care e problema voastră?
1: Nu, cred că...
0: Nu, că au început deja să scrie tot felul de chestii.
1: Nu, că vor fi 300 de suporteri de la Steaua și 150 de la Voluntari. Nu, cred. E o zi de sărbătoare. O să
0: ar
1: fie
0: trebui
1: mai
0: să fie mai mulți de la Steaua. Ar trebui să fie mai mulți, da.
1: Eu așa cred, da? În fine.
0: Acum, dacă n-or să fie, e... Să știți că pe domnul Nazare l-aud slab.
1: Probleme cu microfon. 1, 2, 3, 4, cupa și campionat.
0: Ma, te auzi mai bine, mă?
1: Da, nu știu, ce dubăr e deschis acolo? 2 la microfon?
0: Nu, e bine.
1: Da?
0: Da, da.
1: Oricum le-am găsit iar...
0: E bine, da.
1: Puse...
0: Da, îl aștept pe Neagică să facă galerie Stelei diseară, nu? Ce? Nu?
1: Se ducă și la o sărbătoare, nu?
0: Păi nu, da, se ducă să facă galerie Stelei Neagică, da.
1: Știi care e chestia? Sărbători din asta se fac în fiecare an, sigur, acum sunt 40 de ani. E ceva mai deosebit. Dar ce s-a întâmplat în ultimii 3-4 ani, de când echipa asta e în Liga a doua, și s-au tot făcut sărbători, s-au dat cupe, diplome și așa mai departe. Clubul ăsta nu a evoluat.
0: Mă, ți-a explicat domnul, că acum sărbătoare, dar ți-a explicat domnul Talpan
1: așa,
0: că ei nu vor ceea ce propunea, că nu o să mai fie ministrul ăsta cu multe
1: se
0: schimbă guvern. Dacă vom avea vreun guvern, că așa asta e o altă problemă, dar nu o să, zice, domne, eu nu vreau să se repete scenariul cu Becali. Adică te lea să vină încă unul care să preia clubul. Păi stai puțin. Eu am înțeles un lucru, că de la domnul Talpan și de la minister în decursul anilor, că preluarea a fost ilegală. Păi nu faptul că a venit Becali a fost ilegal, ci că preluarea s-a făcut ilegal. Bun. Păi atunci faceți de așa manieră ca la preluarea de acum, dacă vă vine vreunul care să dea 51% și să-l lăsați să ia 51%, să semnați actele cât se poate de legal. Și atunci numai cazul Becali a apărut pentru că în justiție s-a demonstrat

0: că nu s-au respectat niște pași. E, respectați acum și nu o să mai fie un al doilea caz Becali.
1: Dar am înțeles din ce spunea fostul ministru, da?
0: Da.
1: Că sunt 12-14 societăți interesate.
0: Așa.
1: Bă, poate din astea 12, 13, 14 e una, da, care vrea sub 51% să semneze actele.
0: A, dacă vrea vreuna?
1: Pe asta spun. Eu nu cred că vrea niciuna. Da?
0: Dacă e să cineva căzut în cap și zice eu vă dau banii, dar n-am...
1: Să comandați voi.
0: Și să comandați voi, e treaba lui.
1: Da, e foarte bine.
0: Asta e partea a
1: doua.
0: E
1: un burberager dacă găsește soluția asta.
0: Da.
1: Dar eu nu cred că o să găsesc.
0: Dacă spunem domn unui individ coleric, zice Dan, adică să nu mai spunem domnul Talpan, colonelul e bine? Atunci, ca să nu vă mai supărăm, e bine
1: colonelul
0: să...
1: care se vrea general.
0: Colonelul Talpan?
1: Păi nu, i-a zis că vrea general, dar nu l-au făcut.
0: Păi nu, dar ca să nu se mai supără lumea, că îi zic domnul Talpan. Da. Da.
1: Înțelegi? La prima vedere, așa lucrurile sunt simple. Apare o societate comercială, CSA Steaua are un procent, firma privată, și lucrurile funcționează, salariile sunt plătite din bani privați, cum ar veni, da? Uh-huh, uh-huh. Și atunci nu mai e nici discuția asta, domne, din banii de la minister, trebuie să-l plătești pe Oprița, pe Pacionel, pe nu știu cine e pe acolo, da? Adică lucrurile sunt foarte simple și ar fi foarte transparente, dar nu se întâmplă.
0: Ce spuneți acum este o ilegalitate?
1: Ia să vedem.
0: Deci sunt și ilegal non-stop.
1: Dar ce am spus noi?
0: Poți
1: ce?
0: Vinde un lucru de două ori?
1: Că nu înțeleg.
0: Păi s-a vândut odată Steaua, n-auzi?
1: Păi da, dar s-a considerat că nu s-a vândut, nu? Că păi, da-i FCSB.
0: Păi nu, dar de-aia există niște decizii în justiție.
1: Exact.
0: Ce vreți, mă, frate, să facem?
1: Nu, deci ăla s-a vândut, că dacă se recunoștea că-i Steaua dacă se vindea. Dar decizia judecătorească a fost că nu s-a vândut, pentru că au fost niște lucruri ilegale, nu? Eu așa înțeleg. Și acum faci o altă societate comercială în care folosești brandul ăsta care nu s-a vândut.
0: Da, eu mai citesc din mesaje, de-aia cine ne vede la televizor. Mă mai vede că... Cicărneața, eu din ce am înțeles, o societate care, mă rog, vine, o companie, da, care vine la Steaua, poate doar să închirieze marca și brandul.
1: Mă... Păi nu, când vin asocierea respectivă, CSA Steaua vine și cu brandul. Oia alții vin și cu banii și tot așa se face o societate, nu?
0: Adică nu-l închiriezi.
1: Nu, el face o...
0: Societatea asta deține tot.
1: Da.
0: Dacă... Mai puțin stadionul, că stadionul rămâne proprietatea statului român.
1: Să spunem că CSA Steaua ar avea 20% din viitoarea societate comercială. La un moment dat, dacă ei se ceartă și nu mai vor să continue, Steaua se retrage cu 20% și cu brandul. Nu?
0: Da. Da.
1: E simplu.
0: Da, da, da.
1: Am mai dat exemplu ăsta, am fost cu Mihai Rusu la München, la baza de antrenament a celor de la Bayern München, și erau două clădiri. Și mi-a zis, aici este clubul, în partea cealaltă este societatea comercială.
0: Da.
1: Zice, societatea comercială poate să plece să dărâme asta, clubul nu pleacă niciodată de aici. Da. La noi au mai plecat cluburile dintr-un oraș și în altul, știm foarte bine. La ei nu poate să plece de la Bayern München la Düsseldorf.
0: Bună dimineața! Zici și tu bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Păi și dacă a fost ilegală vânzarea, ce caută FCSB în Liga 1?
1: Păi FCSB e un alt club.
0: Da, de ce e în Liga 1?
1: Pentru că a mers în continuare. Nu? Din...
0: De ce e, pe așa te întreb, de ce e CSU Craiova în Liga 1?
1: Bă,
0: hai
1: nu,
0: că o luăm iarăși.
1: Nu, CSU Craiova de ce a promovat din Liga 2 direct?
0: Păi,
1: că în Liga 1 a promovat din Liga 2.
0: Exact,
1: da?
0: Adică de ce a ajuns direct în Liga 2?
1: Exact, de ce n-a fost în Liga 4, exact, ca Petrolul, Rapid, Ciaclău și celelalte echipe?
0: Da. În România poate să se vândă Steaua de două ori? Frumoasă țară, avem, păcat că e locuită. Asta că frumoasă, da.
1: Asta când s-a vândut a doua oară? Că prima oară am înțeles.
0: Acum. Păi acum, acum că se vândă a doua oară.
1: Dar nu se vinde, se face o societate comercială.
0: Steaua aparține statului român. Privatizarea ei nu trebuie făcută prin licitație. Nu ți se pare că are o logică ce spune un ascultător? Mie mi se pare.
1: Știu, dar nu știu dacă se face licitație.
0: Nu se face, în primul rând că nu sunt mușterii. Nu se face licitație. Că la ce câți bani trebuie aduși și la ce condiții trebuie îndeplinite, nu vor
1: eu
0: fi de acord.
1: Cred că dacă erau mai mulți, să zicem că erau mai mulți, dar deocamdată nu e nimeni. Dar dacă erau mai mulți, făceai licitație, făceai un cai de sarcini, trebuie să îndeplinești asta, asta, asta, asta, asta, și cine se prezenta și dădea mai mult.
0: Da.
1: Dar aici nu e vorba că să dai bani să cumperi. Aici tu trebuie să vii cu o anumită sumă an de an. Nu?
0: Nu, aici trebuie să dai, să vii să o cumperi. Dacă păi nu se poate altfel.
1: Păi nu, dacă faci societatea comercială și vine Dedeman cu CSA Steaua.
0: Da, Dedeman vrea 5.

0: 51%.
1: Ia 51% în noua societate și vine cu o sumă de bani în fiecare an pe care
0: vine în sensul că de-aia investește ca să susțină echipa.
1: Exact, da.
0: Dar asta nu înseamnă că e obligat. Nu că teoretic. Sigur că nu se întâmplă, pentru că oamenii sunt normali. Că și Jucu putea să vină să ia Rapidul și să nu dea niciun ban în anii următori. Nu-l obligă nimeni. Dar sigur că dacă preiei clubul, vei da și bani în anii următori. E ceva firesc. Da. Da.
1: Deocamdată vorbim același lucru la Steaua de 3 ani, 4 ani.
0: Da. Nici eu nu înțeleg de ce FCSB a rămas în Liga 1. Trebuia să meargă la județeană și Steaua să rămână.
1: Asta e o problemă a federației aici.
0: Aici vorbiți cu administrația... Trump.
1: Dacă se întâmpla lucrul ăsta, exact cum spui tu, venea și Mititelu și zicea, dacă Craiova de ce ați băgat-o în Liga 2? Dacă pe FCSB ați retrogradat din Liga 1 în Liga 5?
0: Vezi că te întreabă cineva ceva și poate îi răspunzi tu.
1: Stai să vedem ce mă întreb.
0: Domnul Nazare, păi și dacă intră, fii atent, păi și dacă intră pe minus de deman și are 51%, n-ai cum să te riști.
1: Păi dar cum să intre pe minus? Că nu înțeleg.
0: Poate ne explici ce vrei să spui cu chestia asta.
1: Dacă are 51%, e
0: acționar pe minus. Nu înțeleg ce e aia pe minus. Mai explică-ne odată. Ce vrei să spui că și dacă intră pe minus?
1: Cel mai bine ar fi să dea profitul la suma.
0: Nu, tot n-am înțeles.
1: Deci, în momentul respectiv, când faci John Venture-ul ăsta, cum zice Gabi, da? Tu ai 51%, ce se stau a 49%. Atunci se stabilește.
0: Se stabilește niște termeni acolo.
1: Niște termeni de contract. În fiecare an, de demand trebuie să vină cu 10 milioane de euro. Și după aia vedem noi dacă facem profit sau
0: ce. Nu știu, asta depinde. Că dacă,
1: depinde ce înțelege
0: dacă
1: rău.
0: Tu, păi da, tu poți să spui că să dea o sumă de bani la început și după aia e treaba lui să administreze clubul. Pentru că, încă o dată, având în vedere că nu cumpără nimic altceva, adică nu cumpără terenuri să construiască case, blocuri, magazine, ci ia marca, brandul și echipa de fotbal, iar asocierea din partea cealaltă înseamnă să-i pună la dispoziție bazele de pregătire, că asta, de fapt asta va face ce se asta într-o astfel de să spunem,
1: că nu va veni cu mulți bani, va veni cu baza, cu...
0: Așa, vine cu baza
1: și cu brandul, cu...
0: Păi am spus, da, marca, brandul, da, și toate celelalte, plus lotul de jucători, ce
1: care și ăștia valorează o anumită sumă, dar nu vii cu banii, vii cu astea.
0: Exact, asta e, adică, iar dacă de demand, să zicem, alt interes nu are. Mă, tu ai zi altă firmă, că lumea...
1: Da,
0: vine firma
1: zi.
0: X. Da. Firma X, când face o astfel de asociere, în cazul ăsta, având în vedere că n-are bunuri materiale, singurul interes este ca echipa asta să meargă. Deci va veni în fiecare an să susțină echipa, așa cum fac toți ceilalți.
1: Ascultătorul nostru întreabă ce se întâmplă dacă peste 3 ani echipa retrogradează sau e pe pierdere.
0: Așa, ce se întâmplă?
1: Păi ce, să retrage firma X?
0: Dacă vrea, dacă, că poate nu vrea.
1: Poate nu vrea, dar să zicem că are pierdere și consideră, băi, nene, nu mai băgăm bani.
0: Clubul să aibă pierderi, nu firma.
1: Da, societatea asta.
0: Pentru că eu credeam că se plânge că, domne, dacă, să zicem, compania respectivă e pe minus. Păi asta e valabil pentru oricine.
1: Aia e altceva.
0: Da.
1: Nu, dar să spunem că după 3 ani consideră că a băgat 30 de milioane, echipa a retrogradat din Liga 1, Liga 2 și vreau să mă retrag. Se retrage și vine altcineva.
0: CSEA Steaua nu va investi cod la cod, mă, cu noul an de an. Tocmai asta e asocierea.
1: Probabil că o să susțină centrul de copii și juniori, că asta poți să
0: asta
1: faci din
0: bani. Da, asta poți să faci.
1: Dar nu salarii și nu echipa mare de profesioniști.
0: Păi bineînțeles că nu trebuie să vină an de an cu bani CSEA Steaua. O astfel de asociere nu se face așa. Da.
1: Ideea asta trebuie făcută în termen de business și n-au ce să caute aici generali. Da. Acolo unde... E bugetul MAPN, sunt generali, ei hotărăsc câți bani se duc în stânga. Aici când ai creat o nouă societate comercială, deja nu mai au ce să caute. Ai un reprezentant al clubului care este noua societate comercială, reprezintă CSEA Steaua, și reprezentantul firmei X. Și ăia hotărăsc conform unor înțelegeri.
0: Dane, simplu. Dan, cine să ne sau am greșit eu? Nu, ne-a scris altcineva. Nu cred că joint venture se poate. Înseamnă două societăți independente. Este greșeala mea. M-am exprimat eu greșit. Privatizarea 51% din club e bine? Pentru că eu nu pot să cred că există cineva interesat să vină să ia 51% și să spună eu îl iau doar pentru 3 ani. Nu, el devine stăpânul absolut al acelor procente. Adică e ca și cum eu și cu Daniel ne luăm o casă împreună, dar eu dețin 51% din valoarea casei. Și aia nu mi-a nimeni. Când vindem casa, fie că o vând eu partea spre el, fie el spre mine, sau o vindem unei terțe, noi împărțim 51-49%. Exact. Ce atât de complicat? Da. Ok,
1: da,
0: cred că...
1: Dar e complicat, știi cum, să se întâmple lucrul ăsta. Așa, în teorie, e foarte simplu.
0: Cum să împarți, mă, profitul, mă? Ăștia sunt rupți în fund și tu vii să spui că profitul se va împărți cu Clubul Sportiv al Armatei?
1: Stai un pic să vedem dacă e profit, că poate nu e profit.
0: Nu, dar stai, astea sunt aberații. De ce, cum să spun, pot să stabilesc o chestie în momentul în care cei de la investitorul XY își va recupera investiția pe parcurs, din acel moment, abia din acel moment, dividende, dacă există, vor primi și cei de la CSA Steaua. Dar până nu se recuperează suma băgată de noul investitor, ce profit să îi dai tu celor de la CSA Steaua? Hai, mă, serios. Hai, da, pe bune.
1: Și mai e ceva, ca lumea să înțeleagă.
0: Da.
1: Există FCSB, Rapid, Dinamo, Botoșani, Metaloglobul și așa mai departe. Aceste cluburi există, sunt cluburi sportive. Dar ele sunt niște societăți comerciale. Da? Unele dintre ele, deci toate cele 16 societăți comerciale, sunt înscrise la Liga Profesionistă de Fotbal.
0: Da.
1: Sunt societăți comerciale private. Unele dintre aceste societăți comerciale au ca acționari primării sau consiliul județene.
0: Uh-huh.
1: E același lucru și aici. Aici e nevoie, în momentul în care intri în prima ligă, să ai o societate comercială privată în care unul dintre acționari,
0: da,
1: să fie CSA Steaua. Și celălalt treaba ta, ce privaței. Sunt echipe în Liga a doua care nu pot promova în momentul de față pentru că sunt susținuți doar de Consiliul Județean sau doar de primărie sau de amândouă. Pentru că nu e o societate comercială privată să aibă 2% și nu știu ce firmă privată. Și de-aia nu pot promova.
0: Da,
1: trebuie să schimbe forma de organizare.
0: Așa este. By the way, ce spun unii, ascult ceva. Să se listeze pe bursă.
1: Aia trebuie să mai treacă.
0: Nu s-a listat el Gigi pe bursă, care are cei mai mulți suporte și vrei să listeze Steaua. Ce Dumnezeu.
1: Și nu sunt toate echipele pe bursă, nici în campionatele puternice.
0: Da,
1: să știți.
0: Dar la noi vorba aia. Ce să te listezi
1: pe
0: bursă?
1: Ca să te listezi pe bursă trebuie să faci profit. Adică să fii pe profit nu știu câți ani.
0: Da.
1: Nu poți să te listezi pe bursă și tu să ai datorii la stat sau la... nu știu ce firmă.
0: Nu, și aici e o greșeală. Ci că dacă nu iau ăștia 3,6% 3,6 milioane pe an.
1: Așa.
0: Pe marcă, pierd automat judecata cu Gigi. E râs. Nu, pentru că judecata cu Gigi deja a fost pierdută. N-ați citit ce s-a întâmplat? Deci ăla cu 37 de milioane a căzut în momentul de față.
1: Da.
0: Așa că nici aici nu merge cu judecata. Asta aia cu 3 milioane pe an sunt doar speculații. Întâi să găsească investitorul, să dorească să-i dea investitorului majoritatea și după aia putem să mai discutăm.
1: E complicat pentru că sunt multe de construit acolo ca să faci un club profesionist. Azi nu e un club profesionist. Că ne place sau nu,
0: și,
1: e un club.
0: Am văzut mai multe păreri de genul ăsta, mamă, că sunt interesați, dar pe bune nu fac mișto, oamenii sunt interesați de subiect și propun tot felul de forme. Vă rog să nu mai confundați ce se întâmplă cu societățile statului care produc, da, și așa, adică nu confundați o instituție a statului român care nu are rolul de a fi productivă, să zic așa, nu produce beneficii, cum este Clubul Sportiv al Armatei Steaua, cu entități ale statului român, companii și așa mai departe, care merg pe producție, pe ce vrei tu. Comparația cu MV Petrom n-are legătură. Acolo este altceva. Poți să ai în cazurile astea majoritate să dețină statul. Ca și la CEC, că mi-a dat cineva exemplu CEC. Da, în cazurile astea investitorii vor să se bage pentru că din banca aia tu scoți bani și ei pot să accepte să aibă mai puțin. Pe când dintr-un club de fotbal falimentar în România nu scoți bani, băi nene. Nu scoți, cel puțin în următorii 10-12 ani. Nu comparați cu OMV Petrom, nu comparați cu... Luați-i pe francezi. Luați Total Energie. Ai Dane de Lambalu. Cum e Total Energie, nene? Cum sunt... Ce Renault este... cum e? Cât are statul francez în Renault? În grupul Renault-Nissan? Ia vedeți. Sunt lucruri total diferite. Nu mai amestecați industria economia cu un club al statului român sportiv.
1: Da, da, aici nu intră o societate în alta sau nu

0: să o înghită una pe alta sau... Aici da. Se face altceva, o altă societate din care vor face parte și CSS-ul și brandul respectiv.
1: Da, tata, așa e.
0: Da, adică la exemplele astea cu OMV, pentru mine le-au intrat unele în altele sau au fost cumpărate. Aici firma respectivă nu o să cumpere CSS-ul.
1: Nici nu poate, că nu e lăsată.
0: E de stat în primul rând, nu cred că se poate.
1: Nu, dar nici Petromul în toată aia OMV-ului, Dumnezeule. E de redevențe, alte chestii sunt supărătoare acolo, să zicem.
0: Dar tranzacția cu Gigi

0: și nocturnă și nu știu ce, dar stadionul și bazele de antrenament, da, că am fost și noi atât ani de zile acolo, erau ale armate în continuare.
1: În primul rând e unitate militară acolo, nu poți să cumperi...
0: Păi, nu mai vorbesc de chestia asta.
1: Înțelegi.
0: Da. Deci că mi-a plăcut asta, că Gigi are cei mai mulți suporteri. Adică FCSB, ați înțeles la ce m-am referit.
1: Dar aici nu e vorba cine are mai mulți suporteri, că nu despre asta vorbim.
0: Da. Dacă investitorul dorește la un moment dat să bage 30 de milioane de euro, vreți să spuneți că CSA-ul nu vine cu nimic?
1: Păi vine cu o parte din brandul, terenul de joc, baza de pregătire, centru de copii și juniori, ăla nu vii cu el.
0: Fii atent, vezi nuanța ascultătorului.
1: Așa.
0: Dacă investitorul dorește să bage la un moment dat, adică după ce a devenit...
1: Cum a făcut Șucu acum, nu?
0: Nu se poate fără acordul părții celelalte. Aici la Șucu nu trebuia să-l întrebe pe Angelescu, pentru că ei n-au avut în contractul ăla o chestie în care... Mă,
1: a fost o înțelegere dintre ei, probabil.
0: Exact. Uite, cel mai bun exemplu, este cel mai bun exemplu, eu apelez și la memoria voastră. Știți marele scandal, este imposibil să nu fi citit, să fi văzut, marele scandal din marele Facebook. Țineți minte că au plecat la drum, Zuckerberg, și cu un student brazilian care a avut un număr foarte mare de acțiuni la început, că el a umbrat după finanțare și așa mai departe. Numai că la un moment dat Zuckerberg, ce a făcut? A făcut mărirea de capital. Pentru că ei n-aveau trecut în contract că mărirea de capital trebuie aprobată și de brazilianul ăla. Și ăla s-a trezit cu nimic și a ieșit marele proces în urma căreia a primit, nu știu, 1,5 miliarde sau 2 miliarde de compensație. Dar aici nu merge să faci chestia asta. Pentru că din start, statul român va interzice printr-o clauză mărirea de capital fără acordul celor două părți.
1: Da.
0: Și gata.
1: Aici
0: și
1: sunt foarte multe înțelegeri care se fac la începutul contractului.
0: Da.
1: Da? De exemplu, poți să faci o chestie, să spui, domne, noi facem societatea asta comercială, dacă nu ne mai înțelegem peste 3 ani, nu poți să vinzi de altă parte, poți să te retragi din societatea respectivă, înțelegi?
0: Da, da, da, da.
1: Adică
0: da.
1: E o chestie în care noi facem profit cât suntem împreună. Când nu mai suntem, fiecare se retrage. Eu mă retrag la mine la club, tu te retragi la firma
0: exact,
1: respectivă.
0: Exact.
1: Și deci e o chestie comună într-o altă societate.
0: Da.
1: La Gigi a fost invers. Gigi a cumpărat, cum să spun, secția de fotbal. Mm. Cam asta a fost.
0: Da. Da. Mă rog, nu, TAS cu 2DS nu e în Elveția, e în Rusia.
1: Și agenția de presă
0: n-ai înțeles, îmi pare rău.
1: Nu e instanță de judecată
0: sportivă. Am crezut că se prinde, că a zis și că dacă merge Gigi Becali la TAS, scris cu 2DS, și am zis poate că merge, că e în Rusia.
1: Dacă deci... nu știe Rusia că devenea corespondent TAS. Dar nu știe limba rusă.
0: Nu-i vorba de știu limba rusă, așa se scrie TAS, agenția
1: știu,
0: TAS.
1: Da. Poți să lucrezi la TAS dacă nu știe limba rusă? Nu cred.
0: Da, eu am glumit cu el, se duce Gigi la TAS, se duce la...
1: Dar de ce se ducă la TAS?
0: Ce să... Mă, aulă...
1: Acolo e o chestie sportivă. Știi când se poate duce Gigi la TAS? Exact ce vorbeam mai devreme, dacă Federația Română de Fotbal...
0: Bun asta.
1: Îi duce în Liga 5. E o chestie sportivă aia.
0: Da.
1: Da?
0: Dacă Federația Română de Fotbal intervine pe palmares, atenție, în urma unei decizii a justiției, TAS-ul nu se mai poate băga.
1: Nu.
0: El poate, unde am să mai încerce? La Curtea Europeană? Marinică, în afară de drepturile unui, mai e una de asta, o curte de asta de arbitraj, dar pe partea economică, cum înjura Gigi Becali pe vremuri, pe un reporter de la Antenă. Da, am uitat cum se cheamă. E o denumire de asta, da. Da. Bine. Mă, nu mă așteptam să fie chiar așa reacție. Și reacții serioase. În afară de omul ăla care a și plecat și care ne-a făcut proști pe toți care nu suntem de părere cu
1: dar
0: el.
1: Dar e bine că a plecat.
0: Pentru dacă când nu vii cu argumente,
1: poate are treabă și
0: când nu vii cu argumente, doamne, poate noi greșim, domne, dar ne susținem
1: Gabi,
0: argumentele.
1: Sunt oameni care țin cu Steaua, care țin cu FCSB, care provin de la Steaua, dar sunt și dinamoviști rapidiști craioveni care și cumva se pronunță în problema asta, știi?
0: Da. Adică, da.
1: Și atunci se creează tot așa. Și tot divizat. Să știi ce crezi că la dinamoviștii cred că Steaua lui Becali sau al lui Talpan? Și acolo sunt divizați.
0: Curtea de Justiție, cică. La Curtea de Justiție Europeană se poate. Da, la aia poate să ajungă. La aia, mă gândesc. Dar nu la TAS. Că la TAS ăla ține de cu totul altceva. Uite... Hai să-l băg. Mircea Dan ne scrie.
1: Așa.
0: Da, eu credeam că el a primit răspunsul până acum.

0: Cicăneața, mai aveți și alte subiecte? Că subiectul acesta e de atâți ani și plictisește.
1: Da, da, sunt 40 de ani de când a luat Steaua.
0: Nu, nu, dar nu. Știi câte, nu știu, 80 de reacții până acum am avut, ți se pare că plictisește? Tu ești primul care spui că te plictisești. Asta e acum, ce să facem? Majoritatea participă activ la discuția asta. Înțelegi? Despre asta e vorba. Că dacă nu știi că avem o vechime în meseria asta. Dacă lumea nu reacționa la subiectul ăsta, știi cum
1: îl expedia,
0: mai încearcă să te gândești așa.
1: Eu înțeleg că pentru unii subiectul este discutat, că l-am discutat noi aici de 1000 de ori.
0: Știu, dar
1: e un moment acum și
0: chiar e momentul. Adică, și să știi că nu cred că ajungeam aici dacă n-apărea francezul Dan cu Sevilla 86, Steaua 86 egal FCSB.
1: Deci
0: da.
1: Ne-a schimbat desfășurătorul.
0: Mulțumim,
1: acest
0: Dan. Ne-ai cam, da, serios, tu ni l-ai schimbat într-un fel. Că noi abandonam la un moment dat subiectul, nu mergeam pe discuția cu Talpan. Deși, să știi, faza cu 37 de milioane a apărut ieri.
1: Da, da.
0: Nu știu cum s-a întâmplat, dar a apărut ieri, cu o zi înainte de sărbătoare.
1: Da. Uh-huh. Vedem ce se întâmplă acum, ce face domnul Talpan. Domnul colonel Talpan.
0: Domnul colonel. Nu mi-ai zis domnul, n-auzi că e coleric, că n-ai voie să zici colonel.
1: El trebuie să facă ceva după chestia asta de ieri. Vorbesc serios acum.
0: Trebuie?
1: Păi trebuie, da. Face el ceva, o întâmpinare. Se duce la, ce ai zis tu, la Curtea de Justiție.
0: Da,
1: face
0: da, da.
1: Ceva.
0: Da. Neața, eu zic că nu se bagă nimeni. Adică nu se bagă, da. Că nimeni nu bagă bani acolo. Nu știu.
1: Da,
0: poate nu
1: posibil.
0: Bagă. E posibil, sigur, că aici... Da.
1: Eu zic că ar fi oameni care ar băga, dar în condițiile companiei respective. Atât timp cât ăla vrea 1, 2, 3, 4, 5 și ăla zice 2, 3, 5, nu putem, nu se bagă.
0: Da.
1: Are o problemă fotbalul românesc în general, că nu sunt echipe private sau să vine cineva să cumpere anumite echipe, cu excepția lui Șucu acum 3 ani și acum vine cineva și cumpără o echipă din Liga 2, sigur, cu un brand mare, dar de ce investi în fotbal? Iar ajungem la o altă discuție pe care
0: da,
1: am avut.
0: Da.
1: De ce investi în fotbal? Nu la Steaua, la Rapid, la Dinamo, la Craiova, de ce ați investi dacă ai fi Petrom, Dedeman, cele mai mari companiile lor, nu știu, care sunt în România în momentul de față. Mm-hmm. Ați văzut pe Petrom care sau Lukoil sau MOL sau...
0: Lukoil e de ruși. Ia vezi, nu te băga
1: păi
0: să,
1: nu,
0: să spun... bage rușii în armata
1: da.
0: Română.
1: Da, dar vezi că MOL e pe la... Nu, eu zic că în fotbalul românesc, nu neapărat.
0: Păi armata, dacă zici de... A, tu vrei în general,
1: da, că, nu,
0: că bagă, nu s-a băgat Lukoil.
1: Nu bagă la alte echipe de Superliga, de ce ar băga?
0: Păi, Lukoil,
1: MOL dă niște bani la Sepsi și la Cixere, da? Dacă
0: da.
1: Nu înțeleg. Stați să vedem dacă mai dă, că e o discuție și aici, de când s-a schimbat treaba în Ungaria.
0: Da.
1: Și restul ce? OMV e pe la Academia lui Hagi, am văzut. Dar pe la echipa mare nu prea. Dar asta spun, adică
0: da.
1: Când te gândești într-o țară, bă, care sunt cele mai mari 10 companii? Alea. E vreuna în fotbal? Nu.
0: Ma, acum, sigur că discuția asta este veche. Și până nu se întâmplă ceva de genul fie privatizare la CSA Steaua, fie... ceva, să se termine cu discuțiile în justiție, să existe un final în toată chestia asta. Deci până nu, noi trebuie să nu uităm un lucru. E o boală, a fost o boală și de-aia stăm prost din toate punctele de vedere ca țară. E o boală ca fiecare să încerce să ciupească ceva. Pentru că de asta am avut atâtea probleme cu cluburile. Că sunt două Rapid, că sunt două Petrolul, că sunt trei Dinamo, că sunt nu știu câte. Pentru că în țara asta fiecare a vrut să ciupească ceva și să fie șef. Și eu vă trimit încă o dată la politică. M-a fost partidul ăla, Aripa Tânără, ALDE. Băi, au ieșit 5-6 partide de acolo. De ce? Pentru că fiecare vrea să fie șef. Cam așa vă explicați și situația cu multe din cluburile
1: știi
0: din România.
1: Știi care e explicația pentru că s-a ajuns aici? Eu spun că e legislația din România.
0: În general.
1: În general.
0: Suferă la multe
1: dar
0: capitole.
1: Dar asta sportivă.
0: Aici
1: la,
0: e nenorocire.
1: Păi au fost echipe, cum să spun, cluburi, care au dat faliment, au rămas cu datorii și s-a născut alt club care de fapt era tot clubul ăla. Gen Gloria Buzău. Știi că Gloria Buzău de 3 ori e Gloria Buzău.
0: Da, așa, așa sau da. Cum e, da. Stai așa, lasă-i pe aia, lasă-i pe aia. Și nu mai luăm cu clubul Steaua, cu ce a făcut cu Popovici. Nu, stați așa, gata, nu mai că...
1: S-a închis Popota,
0: s-a
1: asta
0: închis
1: este.
0: Popota.
1: Vorbesc serios, deci ți-am spus de el, nu crezi.
0: Da.
1: Bine, acum să vedem, poate

0: Ia un alt ministru care deschide popota.
1: Eu știu. Ce-o faci?
0: Ce-o faci? Faci o popotă modernă.
1: Da.
0: Nu?
1: Da, ci că nu știu ce firmă mare.
0: Așa?
1: Face la Cluj un aquapark. Poate vine la U Cluj.
0: Da. U Cluj are 30 de sponsori. Mai mici, adevărat.
1: E adevărat.
0: Unul mare, nu așa.
1: Da,
0: și...
1: n-are,
0: nu,
1: da.
0: De fapt, două da. O bancă și o din asta de pariuri și restul mici. Ai văzut câte sunt pe Petricoș? Câte
1: da,
0: firme?
1: Da, astea mai mici, da.
0: Da, da, cineva le adună acolo. Bine, e și orașul mare.
1: Ci că da, este adevărat că ia milionul. Lua
0: cine
1: o
0: milion?
1: Vreme FCSB, nu știu dacă mai ia acum. Mă, te rog să ne documentăm în pauză.
0: Eu n-am auzit niciodată.
1: Nici eu n-am auzit de chestia asta, pe cuvânt.
0: Păi cum, și Steaua Roșie Belgrad ia și iau milion, ia și Olympic Marseille.
1: Real Madrid, îți dai seama câte ia?
0: Da.
1: Cât are? 15? Cât are?
0: Ia 15 milioane?
1: Nu cred.
0: Nu, sau poate ia unul fiecare măcar.
1: Ah, în sensul ăsta, da.
0: Dar asta ce e? Rentă viageră de la UEFA sau ce?
1: Cineva, apropo de rente viagere, știi că ieri au fost în Parlament și s-a discutat despre rentele astea.
0: A vorbit și Balin.
1: Și cineva confundă și zice, dar de ce nu iau jucătorii redevențe? Cum se iau jucătorii redevențe? Unde mai auzit chestia asta că iau jucătorii redevențe? În primul rând, da, mă rog, las-o așa.
0: Sunt două chestii.

0: Gigi Becali sau oricine.
1: Ministrul care a murit, domnul Becali. Vine... Domnul Maricescu.
0: Da, treptat, ministru. Mortu-i de vină. Bineînțeles că mortu-i
1: de vină. Cine era? Babiuc?
0: Așa, și restul niciunul. Pentru că, într-adevăr, ar fi trebuit să ni se spună, domne, s-a făcut ilegal și cine a permis acesta, această tranzacție ilegală.
1: Știi de ce se spune despre Mor? Că el a semnat în calitate de ministru al apărării naționale. Dar pe acolo au mai semnat mai mulți.
0: Păi aia e, că-s mai multe semnături.
1: Da. Și de o parte și de alta, înțelegi?
0: Așa că ce vrei? Dacă lua milionul, nu le cerea juniorilor bani de deplasare la Botoșani.
1: Înțeleg că acum a fost, că nu mai au bani și de-aia au cerut bani părinților la ultimile etape.
0: Cine, mă?
1: Cei de la CSEA Steaua. Nu mai la bani de deplasare.
0: La Botoșani? Ce treabă are CSEA Steaua cu Botoșani?
1: Păi nu știu, la Liga Elitelor, nu e campionatul care e la prima ligă.
0: Ah.
1: Și s-au dus la Botoșani, au avut meci, nu știu, zilele trecute.
0: Stai puțin. Mai devreme cineva spunea că milionul lua FCSB? Păi stai, că de-aia te-am întrebat de Becali și am văzut și Botoșani și afirmația că milionul lua FCSB și atunci am zis, ce bă, nu mai are Gigi bani de deplasare la Botoșani pentru juniori?
1: Nu, e adevărat, de ce să stai?
0: Am înțeles, da. Neața, Pițurcă și Păunescu a făcut parte din tranzacție. Unul nu mai e. Deci unul nu mai e.
1: Că
0: a murit.
1: Păunescu?
0: Cine? Păunescu n-a murit? N-a venit la bolnav?
1: Nu, eu știu că n-a murit.
0: A, să trăiască atunci. Da.
1: Știu că și Pițurcă a avut 4% sau nu știu cât a avut. 4% pe care ulterior i-a vândut lui Gigi.
0: Uh-huh.
1: Știi că îi zice Gigi, da, când ai luat banii pe 4% a fost bine.
0: Da. Băi, știi câți ani are Viorel Păunescu?
1: Am văzut un interviu cu el.
0: Face 91 de ani pe 11 iulie.
1: Anul trecut, cred că am văzut un interviu cu el pe un site.
0: Iar fratele cu Secu...
1: George?
0: Da, 90.
1: A murit celălalt care era la Curierul Național. Anul? Valentin sau nu știu cum
0: îl cheamă. Stai puțin că ăștia fac o... Nu, am greșit. Nu, am zis bine. George Constantin Păunescu face în 88 de ani pe 19 mai. Da.
1: A murit Valentin Păunescu, dacă...
0: Așa, mă.
1: Care era la Scânteia și a făcut Curierul Național, dacă nu mă înșel.
0: Da. Ceva, un ziar.
1: Un ziar, da. Curierul Național, da. Unde a lucrat Sile.
0: Da, bineînțeles.
1: Eu știu că Sile a lucrat acolo.
0: Da, așa e.
1: Că poate să vă facă niște povesti. Ce?
0: Ce spuneți?
1: O pauză? Eu am crezut o poză.
0: Da, luăm o pauză acum, stai liniștit. Nu vezi că lumea nu ne mai lasă să ieșim de pe post? Ce vrei să-ți facem? Bine, vă mulțumim pentru participarea atât de matinală, așa, de grandă a ascultătorilor și telespectatorilor și vă invităm să participați din nou după ora 8, pentru că vorbim despre societatea comercială pe acțiuni și...
1: Care a dat faliment.
0: Și fondul de investiții catarezi, e bine așa?
1: Ce bine că nu e Mihai astăzi. Ne mai spunea câți bani au băgat.
0: Ce bine era să fie azi, că îl călcam pe grumaz.
1: Hai. Se mai liniștește până mâine.
0: Știu. Bine, Marinică! Publicitate.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit, prieteni.
3: Bună dimineață.
2: Înainte de a vă expune punctele de vedere contondente pe următorul subiect, și pentru că un ascultător mi-a dat o informație că până ieri se vânduseră 8.000 de bilete pentru sărbătoarea și meciul din această seară din Ghencea, vreau să îi provoc pe cei neapărat nostalgici, dar de pe vremea aia. Domnul Nazare, pe vremea aia, în afară de meciurile Stelei care s-au dat la televizor, Unde ne uitam, domne, la cupele europene?
3: La bălgăsca televizie.
2: Ia să văd eu aici.
3: Bine, noi ăștia din sud, poate alții să uităm.
2: Și Caxity. A ghicit cineva, nu spun cine.

0: ca germană, știi? Niște frați, evident că erau niște frați.
1: Frații Brothers.
0: Da, frate, ăștia erau frați Brati Argirov, mă. Care, era să zic siamezi, nu erau, Doamne ferești. Erau gemeni.
1: Da.
0: Eu aș parcă așa, că erau gemeni. Și nu, uitându-ne foarte mult la bulgari, ăștia erau la mare modă atunci și aveau un sound pe

0: pentru anii ăia și pentru Cortina de Fier. Foarte interesant. A fost, eu i-am văzut și la București, mă, dar nu după 90, înainte de 90. Eu am văzut înainte de 90, da. Brati Arghiro, frate. Uite, cam puțin ați ghicit. Auzi, da, ați
1: cum îi chema? Cum i-a chemat pe ei? Frații, dar cum...
0: Arghiro îi chema,
1: nu,
0: da.
1: Nu, numele...
0: A, nu, n-am știut. Sau,
1: George și Costel, nu știu. Cum îi chema?
0: George și Octavian.
1: Nu știu, chiar nu...
0: De... Philip Marlowe, celebru detectiv, da. Era un serial cu Philip Marlowe, da. Și mai era un serial unguresc cu o fată care se bătea bine de tot. Dar nu mai știu cum o chema. Poate vine și răspunsul ăsta de la ascultători. Mulțumim, Brati Arghirov. Am vrut să vă dau o melodie cu Savoy, dar m-am răzgândit.
1: N-avea legătură cu evenimentul.
0: Linda, ia uite răspunsurile. Linda era, mă, serialul ăla maghiar. Da. Linda de pe Studio Hicks. Așa este.
1: Bun. Vremuri apuse, domnul Maricescu.
0: Apuse, da, da.
1: Nu mai se întorc, gata.
0: Da.
1: Nu ne mai uităm la bulgari.
0: Mamă, că de Brati Arghirov am răspuns puțin, dar de Linda... Rupere, frate, câte răspunsuri.
1: La bulgari ne mai uităm doar prin magazine, atât. La televizor nu ne mai uităm.
0: Știi cine semăna cu Linda după ani? A avut eu o jucătoare de handbal. El mi se părea foarte frumoasă, dar ai noștri erau nebuniți după ea. Cum o chema, mă? Gheorghiț. Anita Gheorghiț. Semăna un pic, așa, să știi.
1: Frumos,
0: Linda cu...
1: Frumos.
0: Da, drăguț, oricum, da. Avem altele mai... Ia, caută niște jucătoare în ultimii 10-15 ani din Naționala României și o să vezi că în comparație cu ele maghiara e chiar nimic, adică e, am avut jucătoare frumoase.
1: Da. Româncele sunt frumoase în general.
0: Da, este adevărat. Adevărat.
1: Trebuie să recunoaști. Nu că suntem subiectivi, dar așa este.
0: Așa este, da. Savoy, păi nu, de asta să știi, dacă dau Savoy mă bunește râsul. Așa că vă rog frumos, ceva cu mușețelul, cu ce vreți voi, da. Zi, domnul Nazare, deschideți balul european.
1: Eu vreau să
0: european,
1: pun
0: vă rog
1: o întrebare,
0: frumos.
1: Nu trebuie să răspunzi tu, dar să răspundă ascultătorii,
0: da?
1: Dacă
0: vreau. Da.
1: Cum poate o echipă care nu dă niciun gol pe teren propriu, are un singur corner, să joace finala Champions League?
0: La cine te referi?
1: Păi cum la cine mă refer?
0: Păi la cine?
1: La Bayern München.
0: Păi...
1: A dat un gol, da? A dat în 90 ceva, dar vreau să spun. Un gol și un corner.
0: Eu...
1: Știi cât a fost la corner? 1-8.
0: Să știi că nu m-am uitat la statistica
1: m-am
0: asta.
1: M-am uitat la un moment dat și de ce că era 0 până minutul 80 ceva.
0: Însă am urmărit comentariile făcute în celebrul studio CBS Golazzo, de care eu tot vă povestesc și mulți ascultători de la noi care știu despre ce este vorba. Și acolo au avut invitat special săptămâna asta. Adică nu era numai trupa obișnuită cu Micah Richards, cu Thierry Henry și cu Gallagher. Au venit o grămadă, printre care și Beckham, o grămadă de câștigători de trofee europene. Păi toți au lăudat Parisul. Dar l-au lăudat și pe Enrique. L-au băgat pe Chelaifi în direct și i-au spus: ți-am zis, v-am mai zis, cea mai mare decizie pe care ați luat-o de când sunteți aici e că l-ați adus pe Enrique, antrenor.
1: Tu știi că eu nu suport pe Paris Saint-Germain, nici pe Qatarezi și așa mai departe.
0: Știi și părerea mea din punctul ăsta de vedere.
1: Dar fotbalul practicat, nu ai ce să discuți.
0: N-ai
1: joacă fotbal.
0: Nu ai ce să discuți. Deci, sigur, putem înțelege frustrările. Aseară un ascultător vechi, pe care nu-l cunosc personal, dar am așa o relație cu el de messenger. Știi că în general cu ascultătorii n-ai relații de messenger, e firesc. Dar aseară pur și simplu mi-am pierdut vremea în pauză cu el ca să-i explic cum e cu regulamentul, că îi place sau nu-i place. Și la un moment dat i-am spus...
1: Dar nu poți să ne spui cine-i?
0: Nu, pe nu, e un băiat foarte bun, dar aseară nu știu dacă îl cunoști, dar nu zic pe post, n-are niciun sens. Un băiat foarte bun, dar aseară eu îi spuneam ce îi spuneam și parcă nu îi spuneam. Și i-am zis la un moment dat: băi, mă iriți, noapte bună. Și am trecut la repriza a doua. Deci am stat toată pauza cu el, pentru că ți-am zis o relație veche și e o chestie și de respect, așa, știi? Băi, m-am nebunit pur și simplu, da. Deci m-am nebunit. Știu că nemții sunt frustrați, știi că au făcut. O să-l rugăm pe maestrul, de MC-ul nostru, Marinică, să pună pe ecran două imagini care sunt...
1: Între noi, așa, între noi.
0: Cine se uită la Metropola TV,

0: Tezei să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Am revenit și ne cerem scuze, suntem din nou în online, deocamdată nu și la TV. Așadar, Daniel, dacă lumea mai poate, că nu ne-au auzit, că nu. Da. Deci aveam două cadre acolo, de la faza respectivă. Într-unul îl vedeam doar pe Neves, cum se ferește și duce mâna într-o poziție nefirească, da. Iar în cealaltă aveam cadru și cu Musiala de lângă el, care și el duce mâinile într-o poziție nefirească, pentru că îl vede pe Vitinha șutând.
4: Exact.
3: What the...
4: Muzica, începem. A venit sunetul.
3: Mother...
4: Auzi, a venit sunetul, domnul Gabi.
3: Ce e aici, frate? Club... Bar.
4: Club de dimineață, club de noapte.
3: Stai că intrăm și la TV?
4: Da.
3: Hai, nu spune chestia asta.
4: Dar stai să vedem dacă avem sunet.
3: Și că nu mai putem să băgăm imaginea la TV, am revenit.
4: O explicăm ce să zici.
3: A treia oară spun același lucru. Ca să mă înțeleagă lumea.
4: Dacă vrei, o spun eu. Dacă...
3: Te rog frumos, descrie tu cele două poze pe care nu le mai vedem.
4: Da, sunt două poze puse una lângă alta. Ideea e că mingea lovește în mână, dar se ferește și celălalt jucător.
3: Musiala. Exact.
4: Da?
3: Da.
4: Deci, știi ce mi-aduce mie aminte faza asta?
3: Zi, da. Că încerc să scriu ceva.
4: Cucurelia, mai ții minte? De la Mondiale sau de la Euro, la
3: da, țin minte, da.
4: Când a tras de la distanță atunci cineva, un neam, sau nu mai știu cineva.
3: Da, da, era altă fază aia.
4: Era altă fază, dar practic nu tragi de aici mingea când șutează e foarte aproape. De aia se și ferește așa. Acolo a tras de la 30 de metri, era la vreo 10 metri de poartă și a dus mâna lateral, tot așa să se ferească și s-a dat penalti atunci, să știi.
3: Măi, ce am vrut să spun e că unora, și uite, așteptăm răspunsurile voastre, unora nu le convine nou regulament. Mă, pot să accept chestia asta, că nu trebuie să fim de acord cu toții. Părerea mea e că nou regulament protejează fotbalistul de, cum să spun, niște sancțiuni care nu țin de el.
4: Adică de neglijența asta, practic.
3: Exact, aici nu este o neglijență, aici este o reacție firească. El nici nu se apcă cineva, mă spunea, zice, dar ce căuta cu mâna? Măi, omule, problema cu mâna e atunci când te aperi. Ești atacat și ai văzut că mulți duc mâna la spate. Aici mingea era la ei. El în momentul în care a tras ăla prost, că a dat prost în ea, a bubuit-o ăla Vitinha, el s-a ferit cum s-a ferit și Musiala. Da. Dacă mingea era șutată înspre direcția porții pariziene, atunci se dădea penalti. Dar nu se dă penalti la așa ceva. Au sărit nemții, nu știu regulamentul, mă, nemții. Ăștia cei mai comercial și aplicat, nu știu regulamentul.
4: Asta era aia cu poziția firească și nefirească, ți-aduce aminte? De
3: da.
4: Discuție?
3: Da.
4: Bă, aici dacă te ferești, e o poziție firească, nu?
3: Asta e absolut.
4: Da? Trebuie deci să dacă te ferești, e firesc. Adică, bă, a tras și eu m-am ferit cu mâna, sau nu?
3: Suntem subiectivi, că așa e omul.
4: Bine, fiecare suporter, da, susține pe echipa.
3: Putem susține o echipă, putem să nu suportăm o echipă. Adică eu nu țin cu Bayern, să zicem, dar nu pot să-i înghi pe aia de la Paris Saint-Germain și eu voi fi vehement eventual, chiar dacă în sinea mea, în subconștientul meu, îmi dau seama că lucrurile sunt cu totul altfel, mai ales pe un nou regulament. Eu asta încerc să spun. Nu că, nemții nu știu regulamentul, sigur că l-a lovit mingea foarte tare și vizibil în mână, dar reacția arbitrului a fost promptă și încerca în haosul ăla să le explice. Au înțeles și comentatorii de la Digi că au spus imediat că regulamentul e ăsta, dar după aia au început să spună că a fost penalti. Pe stai mă, omule, dacă spui tu, comentator, că regulamentul e ăsta, cum îmi spui că a fost penalti? Asta eu n-am înțeles.
4: Aici sunt două lucruri care acționează. Una, poziția asta firească de care vorbim, și a doua este foarte importantă și distanța, Gabi.
3: Eu de acord cu tine, e
4: dacă
3: mică distanța.
4: Dacă ăla șutează de la 40 de metri...
3: Atunci nu mai vorbim de chestia asta.

0: Dacă el dă de la un metru, e carambol, vine mingea, poc, a lovit-o vine în mână. Trebuie să iei în calcul, de asta trebuie să... Am văzut o fază, nu știu în ce campionat, bate unul un corner, deci din corner vine mingea, asta e la care o cu 16 metri și pune mâna, știi, să se ferească. Îi vine mâna acolo, ai distanță, tu poți să te ferezi, să dai cu capul, să tragi mâna, dar când e aproape nu ai cum.
1: Încă o întrebare, ok la penalti, dar al doilea galben la Mendes, dar cu Hensu dinainte, pe care reluările televiziunii germane n-au vrut să-l prindă, ce spui? Că asta a sancționat arbitru, Hensul pe care l-a făcut liner ăla sau cum îl cheamă, da?
0: E o chestie de interpretare, dar o să-ți mai spun ceva. Regulamentul e unul, s-a schimbat, se respectă și așa mai departe. Dar e în funcție și de competiție.
1: Da, da, da. La Cucurea vezi că nu s-a dat penalti, dar a fost penalti și nu s-a
0: sau
1: dat.
0: Nu mai știu cum a fost discuția.
1: Nu, la discuția la meciul ăla a fost așa. Nu s-a dat penalti la Cucurea, deși a fost, dar în minutul 8 trebuia eliminată la Toni Kroos. Da, și atunci s-a compensat cumva prin chestia asta. Bine, nemții nu au acceptat niciodată că a fost o compensație, da? Mă rog, asta e partea a doua. Da.
0: Da. Da, eu zic că trebuie ținut cont și de distanță.
1: Bineînțeles, da.
0: Adică e un element foarte important. Dar îți spun, în Premier League nu se dă, dacă era în Superliga se dădea.
1: A, în Superliga?
0: Da, pentru că orice contact se dă în Superliga.
1: Păi de mine!
0: Premier League e în partea cealaltă, în extrema cealaltă, Superliga e, iar Champions League e un pic spre Premier League, dar nu e Premier League. Ești de acord?
1: Un ascultător mi se pare că e foarte corect în afirmație, zice, Neața, Eu nu mai înțeleg când e hand sau nu, ok, dar aseară ce avantaj a creat jucătorul de la Paris Saint-Germain? Vezi că pe vechiul regulament nu conta dacă își crea avantaj sau nu, se dădea penalti. Știi că pe vechiul regulament se dădea penalti. Tocmai de-aia au băgat, pentru că erau prea multe penaltiuri din orice hands interpretabil și așa mai departe. Aici nu e nene. Îți vine din mână, din cap, îți trage ăla de aproape și tu n-ai timp să te ferești. Repet, cu o singură chestie, să întreba și pe Chivulete când vine, e trecut în regulament. Dacă mingea se duce spre poartă, indiferent de întâmplare, lipsă de intenție, se dă penalti. Atunci se dă penalti. Dar numai atunci. Da.
0: Da, eu

0: Înțelegi ce vreau să spun? Pe parcurs, ori și-au schimbat total părerea, ori au încercat să interpreteze și ei mai mult. Pentru că adevărul e să știi că mulți nu știu regulamentul.
1: Păi asta e evident.
0: Iată că nu știu nici nemții ce implicați în fotbal, ăia de pe bancă. Dar aminte de opinia publică. Da. Așa este, așa e.
1: Nu există o linie, asta mi se pare.
0: Nu este, nu este, da.
1: Și
0: da.
1: Noi mai avem și prost obicei să ne uităm și la campionatul și în Premier League, și la noi, și la Champions League, și vezi că nu e la fel. Mie așa mi se pare. Câteodată mai întreb și eu, câte pe o chivulete pe avra. Băi, cum e? Și spune, păi da, dar la ăla așa, la ăsta așa.
0: Da, mă rog. Acum, nu contează că echipa care s-a calificat a și meritat pe ansamblu celor două manșe. Nu despre asta e vorba. Că unii spun, păi merit. Clar că a meritat.
1: Eu zic că a meritat Paris Saint-Germain.
0: Da, n-am auzit să zică cineva că n-a meritat. Dar cineva, unii se agață de faza
1: aia. Cred că mâine
0: aia
1: o să zică cineva. Mâine.
0: Mâine?
1: La 8:45.
0: De asta spun.
1: Uite, hai să-l așteptăm.
0: Dacă
1: să
0: l aveam acum.
1: Da. Până mâine poate se mai...
0: Poate se documentează un pic și asupra regulamentului, că astăzi e sigur că ne lua că catarezii l-au plătit pe arbitru ăsta. Îți spun eu.
1: Hai să ne-l întrebăm pe Florin când vine la 10.
0: Da.
1: Să vedem care-i părere, că el știe la asta. Adică...
0: Da, și eu sunt de acord cu ce spune un ascultător. Paris a meritat pentru că aseară a jucat magistral din punct de vedere tactic.
1: Exact.
0: Asta arată cât de bun antrenor e și e bun ca jucători. Tu ai spus mai devreme, un singur corner.
1: Da.
0: Adică furia aia germană nu s-a putut
1: manifesta. Au avut mai multe pase, mai multe nu știu ce, dar nu s-a concretizat. Adică...
0: Și au ieșit toate, s-au dus și pe atac, să știi. Da, da. Adică, sigur.
1: Ce, au reprizat doua vreo trei ocazii.
0: Păi, bineînțeles, da.
1: Au jucătorii fâșneți tehnici, știi? Și în apărare stau foarte bine, adică nu știu ce. Pe Luis Enrique nu mi-a plăcut, să știi, când a fost la Naționala Spaniei.
0: Nu, n-a fost convingător.
1: Nu știu, nu, nici n-a avut succes.
0: Mai fi și perioada aia cu
1: probabil,
0: tragedia
1: da,
0: din familia. Că înainte de ți-a plăcut de el ca antrenor la Barcelona,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da. La Spania nu a fost ce a trebuit.
0: Da. Thierry Henry spunea aseară că la jocul de aseară comparativ cu primul, a văzut aseară la Enrique niște chestii magistrale. În primul rând, ei știi că n-au avut fundașul dreapta, da? Titular că era suspendat. Accidentat. Ăsta, Mendes, luase cartonaș repede și la cine se apăra? La Olise. Și atunci a rearanjat apărarea un 3+3, a explicat el, iar mijlocul a început să joace un pic ce juca Barcelona. Înțeleg? Adică a dat niște de... Și de-aia, adică, măi, un antrenor mare, băi, tată. Un antrenor mare. A dat afară vedetele. Ce vrei
1: și
0: mai mult
1: mai
0: de atât?
1: Ceva. Bă, anul trecut a câștigat, anul ăsta e în finale. Adică nu e o întâmplare.
0: Nu, e clar că nu e o întâmplare.
1: Da. Ajungea odată, câștiga... Știi că apar discuții. Dom'le, a fost odată, s-a întâmplat, au avut o conjunctură. Bă, nu e. Că e același stil. Și anul trecut și anul ăsta... Nu știu. Îți zice cineva lui Enrique peste Guardiola. Nu știu dacă e peste Guardiola, dar... Cred că are jucători totuși. Care sunt mai scumpă, ea de la Paris Saint-Germain sau de la Manchester City? Mă refer la campania de transferuri.
0: Campanie? Da. În ultimii ani sunt mai scumpă ea de la Manchester City.
1: Asta
0: păi ăștia n-au mai dat atâția bani pe jucători. Au dat mulți, dar nu cum dădeau odată.
1: Asta zic că i-au redus chestia asta.
0: Da, da.
1: Și uite că tot ei, dacă și câștigă, să iei 2 ani la rând.
0: Da.
1: Cu o echipă franceză, care francezii nu prea au câștigat Cupa Campionilor, dacă asta este...
0: Naptoare de Olympique de Marseille.
1: Exact, o singură dată, nu?
0: Da, da.
1: Din
0: da,
1: ce știu eu.
0: Da.
1: 93 atunci.
0: Cineva zice că Bayern a avut și un pic de ghinion, că multe șuturi au fost aproape. Păi,
1: au fost 180 de minute, acum ce să faci?
0: Stai puțin.
1: 190.
0: Vrei să-i dai dreptate lui Gâlcă, care zice, dom'le, am avut două ocazii mari, am tras pe lângă poartă.
1: Nu înțelegeți,
0: n-a avut niciun ghinion, las-o încolo. Aici nu e vorba de ghinion, e vorba de... nu spun că e mai bună, nu știu dacă e mai bună, dar lasă două mani și a fost mai bună.
1: Guardiola e antrenor de pase, da, uite, vezi aici la Luis Enrique, au alt joc, mai combinativ.
0: Direct
1: și între jucători, adică nu pasă la mijlocul terenului și pasezi de pe stânga pe dreapta, ca la handball. Nu, aici joacă direct.
0: Eu am ținut cu Paris Saint-Germain pentru că mi-a plăcut cum a jucat sezonul trecut, recunosc, am fost fascinat de jocul lor. Pentru că au niște fotbaliști minunați și în primul rând pentru antrenori, recunosc. Și în seara asta vă spun direct, da, eu

0: sunt, cum să zic, spaniofil, pot să zic așa? Filospaniol sunt, da? Filospaniol sunt, da? Eu țin
1: ești
0: cu,
1: iberic.
0: Eu țin cu iberic, dacă ăla, mă rog, e bască la din seara asta. Eu țin cu unai în seara asta. Mi-e simpatic în Nottingham, dar țin cu asta în Villa pentru că eu vreau să-l văd pe Unai. Mi se pare iar un antrenor foarte bun și care n-a avut prea mult noroc. Știi, în viață.
1: Când,
0: da.
1: Când a jucat Steaua cu Rapid în sferturi atunci, domne, au făcut ăștia de la UEFA, trage la sus, să n-ajungă două echipe din România. Așa și ăștia, cred că au făcut o tragere la sus de la UEFA, să n-ajungă două echipe din Anglia în finală, știi? Și le-au pus în semifinale.
0: Da, cineva ce la un moment dat, prin minutul 86-87, Parisul avea mai multe... Da, pe s-a terminat 7-6 la șuturi pe poartă pentru Paris și 18-15 pentru Bayern în general. Iată, n-a fost echipă care să stea cu fundul în poartă. Că asta e chestia. Bayern de-aia n-a putut să o călărească. În stilul Heidenheim... mai e o chestie. Mâine cu asta l-atac pe Mihai.
1: Da.
0: Campionatul francez este un campionat mai echilibrat. Sigur, tot cu o echipă care domină, dar echipa asta nu domină cum domină Bayern acolo.
1: A mai luat și niște bătăi în sezonul.
0: Da, adică e ceva
1: inclusiv
0: mai...
1: Acasă.
0: Și sezonul trecut a luat niște bătăi, nu uita. Pe când la Bayern aici n-am niciun adversar, dar chiar niciunul. Ca să nu mai vorbim de producția de fotbaliști francezi și producția de fotbaliști
1: aici
0: germani.
1: Aici nu e nicio discuție.
0: Aici francezii e plin campionatul de jucători tineri, talentați.
1: Ăștia știi alții... la ce sunt ei mai tari? Cred că din punct de vedere a rețetei financiare stau mai bine nemții.
0: Sunt departe.
1: Da, da.
0: Nemții sunt senzaționali.
1: Adică și
0: la
1: vin la stadion
0: ăsta
1: și consumă. Ăia francezii sunt mai...
0: Da.
1: Auzi, dar dacă mâine vorbește despre societatea comercială Freiburg, deși a pierdut primul meci Freiburg cu Braga... Dacă bate 1-0 și...
0: Bă, poate ne vorbește de handball, că acolo stau bine.
1: A, da,
0: da?
1: Corect.
0: Nu? Da, domină handballul european.
1: Nu, dacă se califică Freiburg, o să vorbească 7 minute despre Freiburg. Cum s-au făcut ei, cine-i patroni, când suporteri vin.
0: Da.
1: Oricum, asta e o surpriză cu Freiburg ăștia. Sunt...
0: Aici nu sunt de acord, îmi pare rău. Îmi pare rău, din Franța vine mesajul că Luis Enrique a reușit să facă o echipă din cărători de pian. Pardon.
1: Și cântă la pian, stai liniștit.
0: Deci îi cară pianul, dar și cântă la
1: au
0: el.
1: Au niște degete.
0: Pe cărătorii, așa zici și cărători, Vitinha și Neves. Păi voi ați zis ce calitate fotbalistică au ăștia. Tehnică. Da? Adică nu sunt Răzvan Marin și Marius Marin. Ca să luăm așa, cu tot respectul.
1: Cu gruzinul ăla e senzațional.
0: Bine, ăla e artist, ăla nu care pianul. Ăla nu care pianul.
1: Ăla cred că era bun la fotbal în sală, pe bun. Nu știu, mi se pare că driblează așa cu o dexteritate fantastică. Da.
0: Deci aia cu căratul de pian, nu știu, e vreo... Nu, serios, are echipa asta.
1: Cred că
0: lui
1: Serichie a cărat pian.
0: Mai curând lui Serichie, e doar cărător de pian, da.
1: Păi altul
0: restul care nu prea, fac și una și alta... Da. Ci că Mihai Rusu are telefonul închis până la sfârșitul săptămânii.
1: Nu, răspunde mâine, răspunde mâine. Nu trebuie să se întâmple ceva la handball sau la cu Freiburg și o să vedeți că își revine. O să treacă ăsta undeva așa.

0: Maiute. Toți sunt maiute.
1: Și pot improviza, pot face exact. Și alte lucruri. Da, ăștia se duc peste echipă, pasează și atâta știu. Merge până la o anumită...
0: Mă, nu te supăra, Olisea a fost aseară de Liga a 3-a. Cum poți să spui că a fost de Liga a 3-a? Că n-a întâlnit-o pe Axiopolis Cernavodă.
1: Adică, avântul Ciulniță.
0: Da. Nu, da, Olisea are potențial de balon de aur. Dacă să iei balonul de aur, trebuie să faci...
1: Să câștigi trofee.
0: Să câștigi trofee și așa mai departe. Adică, da. Că Upamecanu-i depășit. Păi, ce? Și ăsta, cum îl cheamă? Nu Cramer, ăla la altul. Ăla, de a venit din Spania la Rapid de depășit. Hai mă, asta e acum, ce să faci? Da, cai de la Letea. Mă rog.
1: Cai de la Allianz.
0: De la Allianz, da? Bine, hai că noi continuăm acum pentru că am avut un desfășurător dat peste cap un pic.
1: Ce se mai întâmplă în Superliga, domnul?
0: Nu vrei să dăm mai întâi ce s-a întâmplat prin Europa Sportivă?
1: Hai să mergem la handbal asta, nu?
0: Să mai vorbim un pic și despre ce s-a întâmplat aseară.
1: Să știu dacă vine punk-ul sau nu.
0: Ajungem și acolo. Ușurel, știi? Ușurel. Mă, în handbal, da?
1: Da.
0: Păi aseară... am aflat trei echipe din cele patru care vor juca în Final Four-ul. De fapt, le știm pe toate că Magdeburg astăzi se va califica și ea.
1: Deci o să avem două din Germania, nu?
0: Da, adică Fuchse Berlin,
1: da.
0: Și cu Magdeburg în seara asta, care a câștigat meciul în deplasare cu 7. Deci da. E ca
1: și Barcelona cu Albor, nu?
0: Da. Cel mai echilibrat a fost, până la urmă, duelul dintre Albor și Sporting, pentru că a fost egal în tur și aseară Alborg a câștigat cu 37-36.
1: Da, și el a fost la lovituri de departajare, Fuchse.
0: Așa, stai că l-a fost la lovituri de departajare, da. Fuchse, ai dreptate.
1: A fost 35-33, a fost 34-35 și după aia 31-30.
0: Da.
1: Și s-au
0: Da, ai dreptate, ai dreptate, așa e, am greșit eu.
1: A, amândouă au fost echilibrate și atenție, s-au dat 35-33, 37-36 de goluri.
0: Știi ceva? N-am sesizat după pen acolo, da. Adică după penaltiul.
1: În schimb, Barcelona i-a omor pe cei de la Nantes.
0: Da, a început să meciul foarte arțăgos așa, ăștia galbenii, deși jucau în alba seară, aveau vreo 2 sau 3 goluri avans, da, până la urmă lucrurile s-au liniștit. Ce am mai avut ieri? Am avut basketul din... din Euroligă și atenție, se prelungesc disputele. Valencia, după ce a pierdut 2 meciuri acasă cu Panathinaikos, a câștigat în Grecia. Iar Žalgiris, după ce a pierdut 2 meciuri în Turcia cu Fenerbahçe, a învins aseară. Așa că următoarele meciuri, tot la Kaunas și la Atena, să vedem dacă e nevoie de un meci decisiv. La noi, decisivul dintre Dinamo și Rapid s-a încheiat cu victoria roșialbilor. Băi, am văzut și eu odată lume mai multă în sală la basket, la Dinamo. Era plinuță sala, nu știu, era 1000 de spectatori, 800, dar nu 20 sau 30. A bătut 85-80 Dinamo. Iar astăzi Hapoel Tel Aviv mă întâlnește pe Real Madrid, va fi meciul 4. E 2-1 pentru Real. În play-off-ul NBA, New York Knicks conduce cu 2-0 pe Philadelphia 76ers, 108-102 în această dimineață. Iar San Antonio Spurs, după ce a pierdut surprinzător primul meci acasă, da, break-ul rămâne făcut de Minnesota, a desfințat-o pe echipa din polul frigului american, 133-95, așa că scorul aici este egal. Mă uitam un pic ce înseamnă să joace ceva mai bine Wembanyama, nu senzațional, 19 puncte și 15 recuperări.

0: alte rezultate din fotbal. Și acum să ne întoarcem, la ce-l doare pe domnul Nazare. Te doare Pancu?
1: Mă doare situația de la Rapid și CFR Cluj, că văd că se întâmplă niște lucruri și pot să fac un scenariu. Mă înțeleg că de ieri, Marian Copilu, despre care am vorbit...
0: Marian Copilu Minune?
1: Marian Copilu Minune, da.
0: Așa.
1: Va fi nou director executiv la CFR Cluj.
0: Da.
1: Nu, vedem... Asta e, de fapt, se întoarce. Dacă se întoarce Marian Copilu acolo, eu cred că Pancu va pleca. Dacă Pancu ajunge la Rapid, cine crezi că va fi antrenor la CFR Cluj?
0: Am auzit-o pe asta, dar ci că nu e...
1: Ce lui?
0: Cu Edi Iordănescu?
1: Nu.
0: Adrian Mutu?
1: Edi Iordănescu a refuzat. Măscăriciu.
0: A, Șumi. Șumi că-i prieten cu Copilu.
1: Exact.
0: Așa.
1: O să vezi, da. Și știi care chestia?
0: Păi, dar nu i-au închis odată baza de antrenament?
1: Păi, s-au împăcat, l-a lăudat ieri la... Știi de unde am chestia asta? Așa. Ieri la pește prăjit. Bă, de nu lăuda pe Neluțu Varga și pe Marian Copilu Șumudică. Doamne, ce oameni, ce au făcut. Bă, dar nimeni nu l-a întrebat exact ce spui tu. Bă, dar nu te-ai certat cu ei când te-au ținut la gard? Înțelegi? Și de asta zic că e o chestie asta, Pancu, dacă ar veni la Rapid. Că dacă nu pleacă Pancu, nu vine niciun Șumudică. Dar dacă pleacă Pancu, atunci eu cred că Șumudică a stat la echipe în situații dificile.
0: Așa, părerea, zice. Giovanni a zis că s-a înțeles cu Rapid? A zis Giovanni așa ceva? Nu cred. Înseamnă că a îmbătrânit și el și râde. De ce ar spune lucrul ăsta? Eu nu înțeleg. E, el care nu face greșeli de astea, o fi intenționată, nu știu ce să spun. Nu cred că s-a scăpat Giovanni la cum îl știu eu. Chiar dacă e adevărat, n-ar trebui să spui lucrul ăsta. Ok, e normal, el îl reprezintă pe Pancu și e normal să-i pregătească viitorul. Dar n-o spui, mai e de jucat, Pancu are contract, gâlcăie pe bancă. Sunt mai mulți factori.
1: Toți au contract.
0: Bă, din punctul ăsta de vedere, eu pot să înțeleg declarația lui.
1: Da.
0: Că, mă, Giovanni, dacă nu știa ce... Știi că, în primul rând, Giovanni nu-i place să n-aibă dreptate. Sau să se înșele și să spună.
1: Trebuie să-și impună punctul de vedere.
0: Așa e. Ori el știa ceva, dar nu s-a mai putut abține. Că treaba asta îi poate dăuna chiar și lui Pancu în ultimele meciuri la CFR? Nu știu, se poate. Dar, în primul rând, îi dăunează lui Pancu graba cu care domnul Varga readuce niște personaje acolo. Care nu-s deloc... cușer, din punctul meu de vedere.
1: Păi da, pentru că el aduce niște personaje pentru că Marian Copilu împrumută clubul și îți dau și ție aici, vin, facem, nu știu ce. Pe de altă parte, bă, nu orice antrenor lucrează cu Marian Copilu. Spun, adică, eu cred că Pancu nu va lucra. Uite, o să vedem.
0: Da, eu nu te
1: plus cum. Că Pancu e pe val acum, adică are un moment bun pe care trebuie să-l fructifice. El dacă rămâne la CFR Cluj, ce face?
0: Pancu a fost întrebat ieri. Nu mai știu de cine.
1: Da, am văzut și eu.
0: Și a fost întrebat despre toată situația asta.
1: A zis că n-au fost contacte oficiale.
0: Da, dar este...
1: Că noi suntem prieteni, vorbim,
0: este,
1: dar...
0: După părerea mea, e ceva similar, sigur, în alt context, cu declarația pe care a făcut-o Neluțu Sabău ieri dimineață. Când i-am spus, domne, știți că sunteți pe lista Rapidului? Și a zis, zice, domne, ei au antrenor.
1: Da, bine.
0: Dar mie mi-ar plăcea să mă întorc acolo. Deci așa și Pancu. Pancu aici, dar Pancu putea să spună direct. Dacă într-adevăr nu avea de gând să se ducă la Rapid, ar fi spus, domne, anul ăsta nu se discută de așa ceva. Dacă rămân la CFR sau nu, vedem, dar la Rapid anul ăsta nu.

0: câteva etape acum. Hai să mai așteptăm un pic. Eu cred că s-au făcut cărțile așa.
1: Și eu zic, dar e prea, adică prea
0: eu
1: mult
0: nu-l văd pe, adică, fum. Eu nu-i văd pe ăștia de la Rapid, sigur, au făcut greșeli, dar nu-i văd stând degeaba în perioada asta, știi?
1: Da.
0: Dacă și-a dat acordul Dan Șucu, eu cred că... Că aici e problema. Eu cred că, exact cum ai spus tu ieri, Angelescu, el vrea, dar trebuie să-și mai dea acordul și șeful, nu?
1: Da.
0: Și cam greu, că... Mai prinde și Șucu cu suporterii, cu chestiile astea, e cam complicat.
1: E complicat.
0: Dar eu așa văd, eu vă spun, Pancu la Rapid și Mudica la CFR Cluj.
1: Eu am crezut că duci pe Mutu la... Da...
0: Nu, pe Mutu nu cred că îl duc nicăieri, a zis ieri că are două oferte din Italia. Nu de la Pisa, ce a scris presa.
1: Da.
0: Dar deocamdată sunt discuții, nu s-a...
1: A, deci n-are oferte, de fapt.
0: Da, discuții.
1: Ai... Discuțiile sunt oferta, una, ofertele...
0: A scris ieri sau la altă, care de la Pisa, care a retrogradat.
1: Așa a vrut presa să scrie că are ofertă.
0: Exact, da.
1: Așa.
0: Da. El are niște discuții. Acum te întreb eu, dacă n-ai mai antrenat de un an, unde te duci în Italia? Bergodi a antrenat an de an și n-a ajuns nici în Serie B.
1: Ci că Mureșan a declarat, Iuliu, a declarat ieri,
0: da,
1: că nu vrea să fie subalternul lui Copilu. Eu n-am văzut declarația asta, tu ai văzut-o?
0: Am mai spus acum câteva zile chestia asta.
1: A, deci pleacă Mureșan.
0: Da, bine, dar ce mai face Mureșan acum pe
1: bune? Da, a venit Mureșan și lucrurile au mers bine.
0: A, da, corect.
1: A venit Mureșan, a venit Pancu.
0: Eu de asta spun, se schimbă liniile complet acum.
1: Cu Mureșan și Pancu și cu Bilașco, că n-a plecat de curând.
0: Da? A plecat acum vreo lună jumate, două.
1: Deci puțin.
0: Da, erau...
1: Deci, da, pleacă și Mara. Deci e clar că acolo... Și atunci Pancu nu rămâne, mă, în situația asta.
0: Da.
1: Da. Dani Coma și Pancu la Rapid, veți vedea după 3-4 luni ce ceartă va fi. A, că nu se înțeleg ăștia doi. Nu știu.
0: Da, să vedem dacă...
1: Nu. Dar cine a zis că vine Dani Coma la Rapid?
0: Nu, asta e părerea...
1: A, în sensul că dacă vin amândoi să ceartă. Asta pot să fiu de acord.
0: Știi chestia? Mie mi se pare cel mai prosemnal,
1: da,
0: ca toți conducătorii sau antrenorii, dintr-o anumită perioadă în care a avut rezultate, să plece.
1: Sigur,
0: păi
1: că
0: în
1: da,
0: mod normal ei trebuie să rămână toți, nu? Băi, uite, am dus echipa, locul 3, cupele europene, hai să vedem pe cine luăm, cum face, și toată lumea pleacă. Nu, adică e un semnal foarte prost pentru club.
1: Da, un ascultător ne scrie că, apropo de chestia asta, poate să-i crească salariul lui Pancu. Păi domnul Varga, în declarație dată prese din România acum două zile, a spus așa: eu îi, contractul îi se prelungește lui Pancu și ofer și mărire de salariu, dar în fond fiecare e liber să facă ce vrea.
0: Stai puțin.
1: Și așa, dacă... a spus, nu, da, așa a spus.
0: Da, și dacă îi mărește salariul ce?
1: Păi nu, că un ascultător spune că Pancu pune presiune sau sugerează că vrea un salariu mai mare la CFR.
0: Păi și nu-i normal să vrea mai mare?
1: Păi da, da, tocmai a spus patronul că îi dă un salariu mai mare.
0: Dar el, Bușucu, îi dă un salariu și mai mare.
1: El aici nu cred că e vorba de salariu, ci că vrea să el zic, să plece.
0: El e
1: dacă e să plece.
0: El e în cel mai bun moment acum.
1: Înțelegi? Și el vrea să ajungă la
0: joace,
1: Rapid.
0: Da, și vrea să o joace. Da. Păi, când mai ajunge la Rapid? Când o să mai aibă o perioadă atât de bună? Că poate nu o să mai aibă.
1: Tu ai dreptate.
0: Poate o să aibă, dar poate nu o să aibă.
1: Nu, dar ăsta e un moment chiar prielnic, exact, dacă într-adevăr vrea, adică chiar asta se gândește.
0: Tu știi că eu nu sunt fanul lui Pancu și nu mi s-a părut. Dar, bă, da, nu ai ce să-i faci acum. A luat o echipă de la un punct de retrogradare și a dus-o la, pe podium.
1: Da.
0: Ceea ce n-a putut să facă FCSB.
1: Despre Dan Petrescu n-am discutat nimic.
0: Nu s-a discutat pentru că înțeleg că...
1: Nu, dar nu, nu, nu, a vorbit, Daniel a spus de Șumudică.
0: Da.
1: Că ar veni Șumudică dacă pleacă Pancu, pentru că Edi Iordănescu are niște oferte din sănătate. Edi Iordănescu ieri iar a făcut o chestie de aia în stilul lui caracteristic.
0: Da, așa, un pic să se...
1: Ați văzut ce a făcut pe Facebook?
0: Da.
1: Are niște momente de astea.
0: Nu are timp.
1: A, da, e așa, e o postare... deci fii atent. See the game before it happens. Și este el tot așa pe un fundal negru, parcă ar fi o pictură de Caravaggio. El luminos în față, îmbrăcat în negru, totul negru, și cu creta sau ce vrei tu, pe o tablă, control, space, tempo, intensity, și sunt niște trasee. El vrea să spună că el acum gândește unde să meargă. Eu cam asta înțeleg din treaba asta. Sunt gata să-mi aplic planul și mă gândesc unde.
0: Hai să mai facem un exercițiu de imagine.
1: Hai să-l faci.
0: Dacă vine Pancu, da? Și echipa rămâne la fel, Rapidul. Asta care e acum. Pe ce locuiesc?

0: Asta e o întrebare grea, nu, serios, nu știu, nu, nu-mi dau seama.
1: Crezi că poate face ceva din echipa asta sau are nevoie de alți jucători?
0: Nu, eu aș pune altfel problema. Acum nu poate face ceva, pentru că echipa asta este o echipă dezorientată, jucători zăpăciți. Dacă venea de la începutul acestui sezon,
1: hai, altceva.
0: Eu cred că echipa, nu știu ce loc ar fi ocupat, dar nu și-ar fi supărat suporterii așa cum a făcut-o Gâlcă cu modul de a gândi el fotbalul. Dar acum, după ce i-a nenorocit și moral pe mulți dintre ei, e nevoie de o primenire. Și am văzut lista, sunt 7 care nu n-or să mai fie. Deci, bun, vin 2-3 împrumutați, dar 7 n-or să mai fie.
2: Eu aș da vreo 10 afară, din lot, nu din primul.
0: Acum dacă poți să-i
2: bine,
0: dai,
2: da,
0: îi dai,
2: da. Trebuie să aduci ceva în loc, știu ce spui.
0: Deci, repet, cu lotul ăsta zăpăcit de Gâlcă nu mai poți să facă nimic. Trebuie să schimbe. Dacă l-avea în locul Gâlcă din vara trecută, poate că era mai bine. Dar cel puțin sigur avea un lucru în plus. Atitudine. Era altă atitudine. Că ăsta e Pancu. Ăsta nu stătea în timpul meciului când îi vedea pe aia leșinați. Să știi că și la CFR a avut o perioadă la început când a venit, când îl exasperau. Bă, da, încet, încet, i-a mișcat acolo, au început să fugă, să se așeze mai bine pe teren. Măi, ceva le-a făcut.
2: Da. Ai văzut ce se întâmplă.
0: Nu ți-a ieșit mesajul, Gabi, la postarea lui Edie de acum ceva vreme? Ai mai vechi? Ieri mi-a apărut.
2: Eu credeam că te referi la asta, că a apărut informația că se duce la CFR Cluj, dar el a refuzat, dar o să vedeți că
0: înseamnă că e mai veche aia, mă scuzați. Bun.
2: Foarte multe știri când apar despre Edi, știrile conțin chestia asta. E dorit de o echipă, dar el refuză.
0: Da.
2: Niciodată nu e, zice, domnule, echipa X îl vrea pe Edi Ordănescu și nu știu ce au negociat. Nu, întotdeauna știrea, eu apare o echipă nouă, Edi a refuzat.
0: Da.
2: Adică nu e nicio știre că s-ar putea ajunge undeva. Nu, a refuzat, gata. E un tip greu, a pus niște condiții, nu s-a mai făcut transferul.
0: Da, am înțeles. Măi, Marian Pisică ne dă o veste bună.
2: Asta nu e Marian Copilu?
0: Ci că Jacqueline Cristian n-a abandonat. Dar pentru că s-a retras altcineva, aha, a devenit cap de serie și a avut bai în primul tur. Așa că ea n-a ieșit din... Adevărul că ea nu postase că s-a accidentat sau ceva și va juca abia mâine, direct în turul 2, cu Carolina Pliskova. Mulțumim, domnul Pisică! Mulțumim frumos, domnul Pisică!
2: Ai auzit că echipa Corvinu Hunedoara este Nottingham Forest de România?
0: Cine a zis?
2: Tony Heleșteanu de la Corvinu Hunedoara.
0: Nu-i Tony Heleșteanu de la Iași?
2: De la Iași, dacă e la Hunedoara acum. Zice, Hunedoara se poate compara cu marele club Nottingham Forest, care a dominat fotbalul englez și cel european, pentru că mai apoi să ajungă ligile inferioare. Dar ce a dominat Corvinu în România? Că asta n-am înțeles. și mai e o declarație ieri, care m-a amuzat așa. Nu știu dacă ai văzut declarația lui Victor Pițurcă. Ăștia au inventat pressing-ul.
0: Am văzut tot și am mai văzut ceva și abia așteptam să spun albit, nu se vopsește.
2: Nu se mai vopsește.
0: Nu știu, frate, ai zis că se vopsește.
2: Păi nu mai
0: deci
2: are,
0: te-ai luat de om de pomană.
2: Nu mai are culoarea neagră, nu mai are, așteaptă.
0: Deci este grizonat. Băi, în momentul de față.
2: O vârstă,
0: e sigur că are o vârstă, da.
2: Nu, dar asta cu pressing-ul, sigur că se vorbea că fac, dar stilul de joc era de așa natură, dar nu că a inventat, a venit Ienei și le-a zis, bă, acum facem un pressing și gata, inventăm un sistem de joc sau nu știu ce. Au făcut pressing pentru că așa jucau în viteză și te luau pe sus, jucau foarte avansat, dar nu că a inventat pressing-ul.
0: Da, un ascultător din Vâlcea,
2: aolo,
0: Căciulata 2005 se cheamă ascultătorul. Așa scrie, Căciulata 2005.
2: Prieten cu Ion Crăciunescu.
0: Nu, e Daniel îl cheamă. Salut, Daniel, sunt de la Călimănești, sunt suporter al Vâlcei, dar eu îl apreciez, să mă las să termin, da, îl apreciez pe Marius Șumudică. Îl vreau la CFR, e antrenor valoros. Asta e părerea mea, sper să nu deranjez. Nu, n-a zis nimeni că deranjez. Nu te înțelegem.
2: Da.
0: Nu-ți înțelegem opinia, dar nu deranjezi, stai liniștit. Nu înțelegem cum vezi că Șumudică e antrenor de valoare.
2: Vezi că vine Vâlcea în B, ai văzut ce spune?
0: Vine, da. Dar ești cu Rapidul și cu Vâlcea, ca să înțelegi. Da.
2: E Vâlceanu rapidist.
0: Mă, tu știi, când eram eu copil, exista o legătură puternică între Chimia Râmnicu, Vâlcea și Rapid. Da. Tot veneau jucători de pe la... De la Chimia Râmnicu Vâlcea, așa se chema pe vremea aia.
2: În Zăvoi.
0: Da. Ok. Bine.
2: Da, fiecare. Uite, vezi mă că are și un bodică fan. Vezi, nu e...
0: Da.
2: Făcută Teleșpan, auzi?
0: Da, Teleșpan era cel mai cunoscut. Da.
2: Vezi, gata, am
0: intrat. Au fost mai mulți, dar Teleșpan era, cum să spun...
2: Mă, avea o echipă bună atunci, să știi.
0: Purtătorul de steag.
2: Cine a fost conducător la Chimia Râmnicu Vâlcea, repede?
0: Ion Crăciunescu?
2: Nu, Mitică Dragomir.
0: Aoleu, Crăciunescu, în afară de Craiova, n-a mai fost mă la un club? Pe la Vâlcea n-a ajuns, pe la Vâlcea conducător? Sau la Târgoviște, nu mai știu.
2: Cred că a fost.
0: Da.
2: Cu Gica Popescu. Ai văzut că Gica Popescu a vândut molul ăla pe care l-a făcut?
0: Am văzut.
2: Da. Vezi, mă, e om de afaceri, de ce ai zis că nu face afaceri?
0: Deci mai spune cine a zis că e ce? Nottingham Forest de România?
2: Toni Hălășteanu. Nu, dar el vrea să, eu știu ce vrea să spună, dar Corvinu n-a fost Nottingham Forest. Nottingham Forest a luat titlul în Anglia, a luat Cupa Campionilor,
0: deci,
2: nu?
0: Este, fii atent, Nottingham Forest este singura echipă din istoria fotbalului,
2: da,
0: care a câștigat un titlu de campioană.
2: Și a retrogradat.
0: Nu. Și are două cupa campionilor.
2: Da,
0: de ce? Pentru că ei au promovat, au luat campionatul, da, au jucat în Cupa Campionilor, au câștigat-o, da, n-au mai luat campionatul, dar deținătoarea trofeului participa automat în ediția urmă și au câștigat de două ori.
2: Care ce a făcut? Cum se poate compara Corvinu cu asta? Păi, am înțeles că au ajuns în ligile inferioare și a ajuns și Corvinu. Au mai ajuns 1000 de echipe. Ce legătură are? Adică a dominat campionatul României Corvinu? Eu nu mi-aduc aminte. Au jucat în cupele europene.
0: Da.
2: Cei de la Corvinu, nu? Eu așa mi-am
0: spus. Da, da, da,
2: n-au,
0: da,
2: câștigat campionatul? Adică nu înțeleg.
0: Nu, nici eu nu înțeleg. Da, Daniel Isaila s-a salvat cu banii. Noi am spus că trebuie băgat în seamă, dar aici sunt două chestii. Nu știm cât de interesat este el să vină în România, având în vedere situația de acolo, bani frumoși, copiii la școală, chestii de genul ăsta. Ca să vină în România să lase totuși situația de acolo, chiar dacă nu e la echipe de top, ar trebui să fie chemat la o echipă de top în România. Așa poate ar veni. Uite, de exemplu, dacă Rapid ar fi făcut o ofertă serioasă, să știi că venea. Că e un club mare din România, sunt bani și așa mai departe. Dar nu am auzit să fie vreodată pe lista Rapidului. Poate nici măcar pe lista suporterilor n-am auzit să fie. Dar cred că în momentul de față Isaila nu e bun la Rapid. Trebuie unul că ți-am mai zis cu Barda. Iar Isaila nu e genul să fie. E sigur, e mai activ decât Gâlcă. Dar nu e cu Barda. Pancu?
2: Uite, ne spune Alin și are dreptate. Vă dați seama, Superliga cu antrenori precum Șumudică, Chirilă, Stoican și Pancu cu fleșurile alea de furie. Spectacolul o să fie doar la conferințele de presă, nu și pe teren. Uh-huh. Mă, Chirilă, din ce am înțeles, ajunge în Liga a doua. Dar Stoican, nu știu dacă l-ajută Gică Popescu să treacă peste aia. Pancu o să rămână. Și Șumudică o să vină și el, îți dai seama.
0: Hai mă, că cineva a găsit, a înțeles de ce Hălășteanu a comparat-o pe Corvinu cu Nottingham.
2: De ce?
0: Ambele echipe sunt din zone sărace miniere, cu zonă miniere.
2: Mă rog,
0: Hunedoara nu e chiar miniere, că el era cu altceva, dar înțeleg ce vrea să spun.
2: Siderurgie,
0: da. Erau multe mine în județ pe acolo, da. Așa e, probabil asta vreau să spun, domnul Hălășteanu.
2: Păi da, dar mai sunt echipe din astea în zona minieri. Mm-hmm. Și au câștigat titlul. Corvinu nu a câștigat nimic. Nici titlu și nici Champions League.
0: Aha.
2: Eu așa mi-aduc aminte, da?
0: Da. Da, nu, ce... Aha. A, Hălășteanu a vrut să fie și el băgat în seamă. A, nu a, cred că. Nu, nu, e, să știi că e un tip ok. Da, nu, nu,
2: a spus așa, probabil acolo și ăștia au luat-o și au făcut-o...
0: Nu, Toni e chiar un tip modern, așa, să știi, adică, nu știu, a vrut să resfețe acum un pic, deci, nu știu ce ne întreb de Chirilă. Bine, Nottingham se cheamă Pădurarii, dar zona era, ai auzit de celebrele greve, cum se zice, Minerești, e bine spus? Minerești, da?
2: Miniere.
0: Miniere, greve, da, zi-mă, din zona aia. Deci, am înțeles că tu te gândești la Robin Hood, da, te rog eu frumos, sunt mine în zonă, da, nu trăiesc din exploatarea forestieră. Da, jocul în viteză al Stelei din anii 80 se datorează lui Titi Teașcă.
2: De ce?
0: Halagian a venit după el și a șlefuit echipa.
2: Și el ce a făcut?
0: Deci pe vremea lui Halagian nu juca în viteză, a jucat în viteză pe vremea răposatului Naimi. Eu nu mi-aduc aminte ca echipa să fi jucat în viteză pe vremea lui Halagian. Adică nu se compară cu ce... Viteziștii n-au fost înainte de 86, au fost după 86 numiți. Cel care le-a zis...
2: A murit
0: săptămâna trecută,
2: da? Da, Claudiu Tănăsescu.
0: Și că mai o asemănare între Nottingham și Corvinu. Ambele au culoare albă la echipament.
2: A,

0: Aici, da.
1: Asta, da, da.
0: Da, corect, aici, da.
1: Bine, da, da, unul e cu albastru și altul e cu roșu. Da. Și by the way, poate ăștia la Hunedoara, că de când erau prin cupele europene, mă găsesc și un echipament mai de Doamne ajută, că o să fie,
2: o să fie
1: cea de-a doua Metaloglobus la capitolul echipament.
2: Nu, nu cred. O să le facă un tricou.
1: Da.
2: Pădurari, auzi.
1: Da, i-am explicat omului mai devreme. El să se gândească că altă echipă minune pe vremea lui Nottingham a jucat cu Dinamo, am fost la meci aici cu Gary Show, da? Și a făcut arșice pe...
2: Da, da, auzi, și... au semnat cu cele trei linii Hunedoara, ne zice
1: da?
2: Cineva.
1: Da? Păi era cazul, frate. Deci zici că sunt îmbrăcați din piața obor, pe cuvântul meu.
2: Ce vrei și tu.
1: Da.
2: Acum te duci la scala din Milano, am spus, te îmbraci tu altfel, n-ai ce să auzi.
1: Trebuie să luăm pauză, avem telefonul la ora...
2: Din campania noastră.
1: E campanie plus aniversare.
2: Da, începem cu campanie. Sau cu aniversare.
1: Aniversare. Adică dă-i cezarului ce al cezarului. Sau dacă vrei, dă-i colonelului ce al colonelului. Că
2: uite,
1: vorbim cu colonelul Bumbescu.
2: Cum a ajuns el la fotbal?
1: Ok. Domnul Marian. Vedeți, am trecut mai oficial așa. Domnul Marian, publicitate.
2: Cu sunet.
1: Cu sunet. Cu sunet, da.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Tocmai îmi citea un... Liviule, mulțumim! Forestierul nostru, nu?
2: Da. Forestierii din Nottingham.
1: Da, forestieri, da. Am auzit că au și drumuri forestiere. Până la stadion, ci că la Nottingham se ajunge doar pe drumuri forestiere.
2: Exact.
1: Trebuie serios. Drum și pe lângă forestiere. Stadion sunt, cum zic eu, copaci de aia mari pentru cherestea tăiați acolo. Da. Și puși, da, așa e, așa se lucrează.
2: Foresta Fălticeni.
1: Foresta Fălticeni, da. Da, da, da, da, da, da.
2: Nottingham. Uite, vezi, aici e o asemănare între Nottingham Forest și Foresta Fălticeni. Nu între Corvinul și Nottingham. Așa, da.
1: Mm-hmm. Alo? Alo?
3: Alo?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnul Bumbescu, la zi de sărbătoare, ca să zic așa, sunteți și la Metropola TV în direct și la Sport Total FM. Mă întrebam cu Daniel, domne, putem să spunem la mulți ani la o aniversare de genul ăsta? Și pe la urmă, Daniel zice, bă, nu prea, dar eu vă zic la mulți ani, că vă spun la mulți ani,
2: adică să mai sărbătorim
1: tuturor, exact, celor care ați realizat performanța și atunci vă spunem la mulți ani să aveți și...
3: La mulți ani, merge și la mulți ani.
1: Merge și la mulți ani, da.
2: Domnul Bumbescu, ce făceați acum 40 de ani, domn?
1: La ora asta,
3: acum,
1: la ora asta.
3: Dejun,
1: așa.
3: Ce mergeam la plimbare, nu mai știu, probabil mâncam și într-o jumătate de oră trebuia să plecam la plimbare.
2: Se făcea ședință tehnică atunci înainte de meci, cu analiză, cu... sau era mai simplu?
3: Ședință tehnică făceam cu o oră și ceva înainte de meci.
2: Atât.
3: Undeva într-o sală la hotel am făcut parcă, da? Și la stadion nici amănâncă.
2: Mm-hmm. Dar nu era cu analiză video să analizeze adversarul?
1: Era,
3: se obțineau foarte greu.
1: Da, e adevărat, dar începuseră și la noi chestiile astea, adică era un început totuși.
2: Adică măcar știa și cu cine vă bateți acolo, pe cine aveți în...
3: Da, da, asta a venit de la Mircea Lucescu, era în echipa națională, el mai punea copilul jucătorului, se joacă fiecare.
1: Am înțeles. Spuneți-ne, la ora asta, acum 40 de ani, știați că o să jucați în alb?
3: Nu.
1: Când ați aflat că o să jucați în alb?
3: La stadion.
1: La stadion ați aflat.
3: La stadion, când am venit cu tricourile.
1: Așa, am înțeles.
2: Și nu vi s-a părut ciudat așa, domne, tricouri albe?
3: Păi da, știu, doamne, aveam ce să facem. Noi eram concentrați pe ceea ce în terenul contact cu tricourile. Dar ei s-au păcălit cu tricourile, că aveam tricourile echipei locale.
1: A Sevilla, da, a Sevilla, da.
3: Mult cu noi, vreo 2000 au ținut cu noi.
1: Da, pe vremea aia noi... Pe vremea aia nu prea există, nu exista chestia de acum cu trei rânduri de echipament, de marketing, exact, de rezervă, de deplasare, de... Adică era altă situație și uite că, mă rog, astăzi marketingul le rezolvă. Toate echipele au câte trei rânduri de echipament cu culori total diferite, da? Bă, a ieșit mai bine așa. N-ați avut emblemă, e adevărat? Adică emblemă, sponsor, ce mai aveați? Că avea sponsor la vremea aia. Da, mi se pare
3: după
1: să...
3: aia a început.
1: Da.
3: După aia
1: a fost. Și dacă țin minte, cumva în vremea aia, în finalele de cupe europene, parcă n-apăreau sponsor la nicio echipă. Era un regulament mai ciudat, nu? Parcă așa. Nici Barcelona. Bine, Barcelona oricum nu avea sponsor.
3: Cu Nike, unii cu Nike, unii cu Adidas, Puma.
2: Ce ați făcut cu tricoul ăla alb de atunci? Mai țineți minte?
3: Eu l-am schimbat cu Julio Alberto.
1: A, l-ați schimbat. Și cu tricoul lui Julio Alberto ce ați făcut? Și cu tricoul...
3: L-am la tine și acum.
1: Da? Da? Foarte bine.
2: Foarte frumos.
1: Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Cum a fost ieri la Parlament?
3: Bine a fost. A fost bine primiți. Nu a fost așa mulți parlamentari.
1: Sunt
2: erau obosiți.
3: Sunt care se uitau pe telefoane.
1: Pe așa este.
3: Nu. Cred că un sfert nu știau ce sărbători. Ce sărbătoare.
1: Eu cred că aveți dreptate.
2: Da.
1: Eu cred că aveți dreptate. Da, din păcate.
3: Domnul Simion a venit la noi cu Mircea Paraschiv. Ne-a îmbrățișat, ne-a invitat la
2: Paraschiv.
3: Paulovski.
1: Da.
3: Sigur.
1: E Ciprian Paraschiv.
2: Ciprian.
1: Că la Mircea Paraschiv era jucătorul de rugby, rugbistul. Da, da, da. Cred că e singurul român în Hall of Fame.
2: Da,
1: singurul rugbist român în Hall of Fame.
3: A fost și adversari. Am zis la Mizil, am avut adversarii, am dat vreo două capace să fătorească.
2: Bine, Paraschiv ăsta, nu?
3: Da.
1: Mă rog, și după discuțiile de acolo, care e concluzia? Așa cu ei, uitându-se prin telefon, ați primit niște asigurări că se schimbă ceva? Adică...
3: Domnule, asigurări de acolo nu, pentru că n-am vorbit astăzi cu ăsta prea mult, pentru că erau păreri mai mult despre rentă, despre indemnizația de merit. Stăteam cu Iordănescu, care vine întârziat, e că e șeful nostru. Încercăm mereu.
1: Așa, da.
3: La, acum, la două mergi la BNR, la Mugur Isărescu, am înțeles că vine și ministrul.
1: Da. Eu am spus la începutul emisiunii că întotdeauna e frumos la aniversările astea, dar pe de altă parte te gândești la noi, că așa e la noi, la alții nu e așa, unde, ce am fost și ce am ajuns, adică cu sportul în general. Adică ne uităm doar dacă ne uităm la gimnastică și la handbalul masculin. Ce am fost și ce nu mai suntem, de fapt, că nu prea mai suntem nimic.
3: Despre și ieri în Parlament, cel mai bun ambasador în care se mai leagă România este sportul. Prin asta ne mai evidențiem. Și în asta nu punem bazele. E păcat. E păcat că ne ducem așa pe vedeți. De handbal, de volei, de basket, unde că merg. Dacă nu luăm străini, suntem undeva foarte jos.
1: Da. Noi avem, știți, o campanie, am început-o de câteva săptămâni, de ce nu fac românii sport sau nu de ce nu mai fac, că sunt destui care fac, dar mulți fac fotbal și în rest fac prea puțin. De ce credeți că tot mai puțin tineri din România fac sport de performanță?
3: Probabil nu-i mai atrage, cei care fac de foame. Cei care mai le face mamei un piept de pui și nu... la grătar așa așteaptă acasă, nu fac din comoditate. Dar asta ar trebui școlile, cel mai important ar fi de la școala generală, obligatoriu de 2-3 ori educație fizică și pus accentul pe anumit profil. Jucăm handball, echipa generală 9 cu generală 10, competiții între școli. Și de acolo să vină antrenorii și să vadă copiii. Asta trebuie.
2: Când erați mic, ați făcut mai multe sporturi? Pe la școala generală?
3: Da, eu înainte am început cu handbal. Aveam profesor Cărămidă, profesor Dinească, făceam handbal, aveam detentă foarte bună. Uh-huh. Și am cochetat după aceea, am plecat la Craiova, era la Universitatea Craiova, dar am plecat la o selecție. Uh-huh. La o selecție și după selecție mi-a spus că vino sau nu vino. Pe mine m-a atras și mi-a dat un jeleu. Vedeți, și asta a contat foarte mult. Pentru mine m-a atras un jeleu la 9 ani. Îmi dă un jeleu fiecare zi și că fac duș. Mai fac baie în albie sau în ligian.
1: Da.
2: Mă rog. Da, e o chestie de ambiție asta.
1: Sigur că da.
3: Vedem o psicologică mică după antrenament. De loc bombonică la 20.

0: zile sau ceva ca să-i atragă pe copii, foarte mulți sărmani. Asta trebuie să vadă
1: un... Știu, dar azi nu cred că mai merge cu o bombonică astăzi. Cred că nu prea
0: sau,
1: mai merge.
0: Sau o masă la prânz undeva, să e un club mai serios. Contează foarte mult o masă.
1: Da.
0: Sau un junior. Poate nu mănâncă dimineața. Să departe la țară. O masă la prânz e extraordinară. După aceea se duce la școală. Contează enorm la un copil.
1: Dintre colegii pe care ați avut în școala generală, au mai ajuns și alții să facă sport de performanță?
0: Da, am avut tot așa pe anul Banării Mișor, am avut și Romica Cioci, bine, arată pe altă parte.
1: Ce era, tu fotbalist? Era fotbalist?
0: Romica, cum îl prind, cum îl fac pe Romica, că a zis că m-a învățat el fotbal. La limba școlii.
2: Da. Spuneți-mi, dacă când v-ați apucat de sport, atunci veneau oameni, antrenori prin școli
1: prin clase,
2: să se uite, uite,
0: da,
2: domn,
0: da. Da? Asta v-am spus mai devreme, da, veneau și se uitau la meciurile care are, asta vă spuneam, general numărul 10 cu numărul 11, veneau și se uitau, păi n-ai vrea să vii mâine la școala sportivă 3, la SS2, la Craiova, la Retroputere? Hai că te aștept, vorbim. Și dacă vrei să lucrezi. Dar veneau oameni cu antrenorii.
1: Ăștia lipsesc acum, în ziua de astăzi.
0: La clubul ăsta ei nu mai sunt formatori. Vor jucătorii foarte buni să-i aibă. Păi, aici se vede mâna unui antrenor. Vezi o calitate motrică la un copil. De exemplu, viteza, care e nativă. Bă, aia o dezvolt și îl pune undeva extremă dreaptă. Unul e înalt. Îl faci fundaș central. Dar tu îl formezi. Dar băi, o să fie format. Greșit.
2: Da. Astăzi, din păcate, din ce vorbim cu oamenii de sport, evident, din diverse discipline, fotbalul, chiar dacă nu mai are rezultate, nu o duce neapărat rău în ceea ce înseamnă baza. Pentru că, fiind cel mai popular sport, vin destui copii la fotbal. Am înțeles cât aveți, Daniel, că suntem 300 și ceva de mii în țară, fotbaliști, pe când alte sporturi au 1500, 2000, 3000, 4000. Adică fotbalul nu stă rău, să zicem, la bază, ca număr. Fotbalul suferă la lipsa antrenorilor de copii și juniori de evaluare, organizare și toate celelalte. Acolo e marea problemă, am înțeles.
0: Bine, și copilul, până la o anumită vârstă, să spunem un 14 ani, îi spui, bă, nu ești de fotbal. Uh-huh. Spus în față, că e continuu, chiar dacă nu-ți talentați. Chiar dacă e formatul ce ai încercat să faci ceva din el. Îl duci spre polo, îl duci spre nos, spre altceva. La noi, hai că mai merge un an, poate așa, dar oricum trebuie să ai răbdare cu un copil. Dar tu ca antrenor îți dai seama că, mă, hai să vină altul, că selecția continuă. Asta trebuie să facă.
1: Din păcate nu mai sunt antrenori ăștia. Asta e marea problemă.
0: Păi, și mai este un aspect.
1: Așa?
0: E dureros, vă spun. Se întâmplă peste tot.
1: Da.
0: E dureros că se plătiți foarte, foarte...
2: Slab, prost. Da, e adevărat. E adevărat.
0: Nu vine la antrenament și când îi apare că are datorii la Weiser, la Raiffeisen, îi vine la costă de euro, facă nici prea rău, spune votul că plătește Raiffeisen, nu? Hai să stimulăm, să dăm un salariu bun, pune-le condiții, băi, iei salariu așa, dacă te vii cu întâlnirile 4, îi dau tot loc, sau chestii de astea, dacă totuși totuși vei echipa mare în 3 ani, chestii să-i pune un obiectiv. Așa, la întâmplare, toți se antrenează. Și mai sunt antrenori la noi, sunt profesori de sport.
1: Domnul Bumbescu, vă mai oprește lumea pe stradă?
0: Care mă mai cunosc, dar.
2: Păi da, cei care vă recunosc, evident.
0: Mă oprește, că mereu merg în training.
1: Da.
2: Și când vă...
0: Nu prea mai mă încap ăsta ce vin.
2: Auziți, dar cei care vă recunosc și vă opresc, în afară de cei care, mă rog, vă salută și trec. Că dacă vă opresc și vorbesc cu dumneavoastră, ce vă spun în primul rând? Adică, ce subiect abordează cu dumneavoastră? Dacă stați de vorbă cu ei, desigur că nu...
0: Dacă e vreun meci în cer o invitație, dacă mai am vreun tricou mai vechi, chestii de astea. Foarte puțini. Ce mai faci, cum te simți, pe unde mai ești, dacă ai nevoie de ceva.
2: Am înțeles, fiecare cu interesul. Da.
1: Știți, când erați în vârf, atunci toată lumea era prieten cu dumneavoastră. Acum au fugit prietenii.
0: prietenii ăla cu Sfânt, știi cum îi spun eu acum, cum era Aurelian Andreescu.
2: Așa.
0: Marele cântăreț.
2: Da, da.
0: Mă, unul a spus, hai să mâncăm o pizza. Toți au zis, hai să bem o vodcă.
2: Da, adevărul că Aurelian Andreescu, că am și eu vârsta mea, avea niște probleme din punctul ăsta de vedere, așa, cel puțin...
0: A fost enorm.
2: A fost enorm, da, o voce senzațională.
0: La meseria l-a fost de așa natură, a cunoscut fele pe Dan Spătatu, pe Gizu Obrică, mai ales că era Craiova.
2: Aolea, toți erau multe probleme.
0: Stadionul central, când era noi în cantonament, pe echipa, pe ploaie, avea o gută de aia tâmpită, alerga, doi cât ani din mașină, hai acasă.
2: Hai acasă, da. Da, da, da, da, da. Au zis, da, fotbalist dintre ei fusese Dan Spătaru, da, la început, jucat, nu? El fusese jucat, fotbalist, da, la început. Parcă.
0: Da, da, Dan Spătaru. Am cunoscut în gara de lor, am cunoscut, eram cu Haragian.
2: Așa?
0: Mergeam nu știu unde.
2: Da, da, da, am înțeles, da. Asta e amintiri.
1: Trăim din amintiri.
2: Da, în general trăim din amintiri. Nu, da. Fiecare are amintirile,
0: da,
2: lui.
0: Da, vreau să vă spun un aspect. Eu și eu am trecut prin toate etapele de juniorat. Foarte mult. Sau, am avut o serie mare la tineret. Eu mă gândesc la tineretul lui Craiova, când am debutat.
2: Așa.
0: Cu Giolzeu, Irimescu, Sicleanu, Naia Ungureanu, Cârciu. Păi, cu adevărat că vă mă gândim de timp.
2: Da. Da, bine, ce jucători erau.
0: Tineretul lui Craiova, campioane acest an, ne părteam cu cei de la FC Argeș. Erau echipe de bune. Nu aveam șansa, că era echipa formată al Craiova, aceea maximă. Începe la divizia CETE, la PETE, la Eprobutere. Nu puteai să poți. Uite, Adrian Popescu, am fost generație cu Adrian Popescu.
2: Da, da, da, da, da, da, cu Adrian Popescu.
0: În ziua debuta și Adi.
2: Da. Păi,
0: da. Deci... Am avut un coleg de așa firănesc, tot așa, foarte bun mijlocaș. Tot în ziua a debutat și el.
2: Da.
0: Prădulesc un portar tot așa bun, am avut un coleg.
2: Asta nu țin minte. Da, uite, de el nu știu, de Firănescu țin minte, dar de Rădulescu nu țin minte, da.
0: De Firănescu?
2: Da, țin minte, pe Firănescu ia, spuneam și la... Da, dar de celălalt de portar nu mi-aduc aminte.
0: A fost poliția, a fost la Craiova o perioadă. Mm-hmm. O bea foarte serios.
2: Da. Dom'le, pe vremea aia aveați și campionatul ăla de tineret Speranțe. Țin minte că până la un punct meciurile se jucau până la un punct, chiar în deschiderea echipei mari. Sigur, când ploua sau ceva, când ploua se muta meciul. Dar știu că în fiecare meci...
0: Nu, la Craiova nu se muta.
2: La Craiova nu se muta? Bun.
1: La Steaua era.
2: Da, știu că, adică erau jucători de la echipa mare suspendați. Atunci când erau suspendați, jucau la tineret Speranțe.
0: Da, la echipa tineret.
2: Da, da, da, erau...
0: La două cartonașe.
2: Așa, da, știu, erau meciuri, unele erau chiar foarte interesante, plus că pe fotbaliștii aia tineri îi vedea lumea la stadion, lume care venea să urmărească meciul seniorilor și atunci aveau și o altă expunere, o altă ambiție.
0: Da, mulți, era... da, mulți veneau mai devreme să vadă tineretul.
2: Da, da.
0: Și plus de astea noi, tineretul atunci în perioada aceea, că de asta vedeau și pătrundeai mai ușor la echipa mare. Miercuri așa, joia, jucam cu echipa mare, deci amical.
1: Da, da, da.
0: Și avea o boară la un moment dat, ăsta, Varetin Stănescu, mă punea cu zași stângă la Crișan. Avea o viteză și eu era Lozilin, nu mai fundea stângă, nu le fundea și de la stângă.
2: Da.
0: Așa, Zoli râdea de mine,
2: vai de cap.
1: Ați luat titlu și cu Craiova și cu Dinamo, ulterior și cu Steaua, dar care a fost momentul care v-a făcut de a-ți ajuns la Steaua?
0: Nu, eu am petrecut atunci o perioadă foarte frumoasă la Scorigești.
2: Da.
0: Așteptam de echipă, erau bani buni,
2: da.
0: Dar începuse intrasem în cercul lor acolo. Nu aveam un orășel mic, așa naveta la Craiova. Eu am făcut naveta cu pisii aproape un an și jumate, doi. Dar a plecat pisii, nu avea mașină, nici carnet, nu mai puteam să plec așa des, acasă. Și într-o zi a fost una de pisii, vai vreau, vii la Steaua. Nu vine eu să vă cu Steaua, dar ce să faci, vai vreau, uite așa, așa. Și am văzut, bă, în comună aia, se întâmplă în Scornicești, a venit pe foarte bună, a luat pe locul 4 în acel an. Cu Preperi, cu Șoareci, cu Arici, în poartă, cu Iamandii, e foarte bun. Dar nu are ce face, trebuie

0: dintr-o comună așa mică. Și mi-a dat și casa acolo, vinișoară, dar pur și simplu nu te plafonai.
1: Da.
0: Și așa și-am gândit, bă, de ce să merg la un club mare în București, să fac și școală, era la liceu, a 11 era. Termin liceu, fac o facultate și asta m-a determinat, m-am învățat pixi, bă. Eu că avea nevoie de un fundaș central, Same și Florin Marin erau pe lăsate, era Belo cu Tătăran, care nu prea erau puși, celălalt mai tot așa ca mine, Șoban. Așa și m-a luat pixi. Hai, într-o dimineață la 5, cu băiatul meu, de cursul timpului, veneau după mine.
1: Aha.
0: Mi-a Alexandrescu, câțiva generali. Și mă pitea...
2: Când ne-a spus că, totuși, din 14 grupe, nu e nimeni care să vă atragă atenția. E trist așa, adică nu știu cum să spun.
0: Păi singurul care a mai făcut față, ăsta David Matei, care e la Craiova, și l-a dus Danielescu la format. Și cum l-a format și a debutat, l-a dat afară o cărarul pe Danielescu. Ce înțelegeți din asta?
2: Nu înțelegem nimic. Nu înțelegem. Da. Of, Doamne Dumnezeule. Da. Un ascultător vă întreabă acum, eu habar n-am. Zică, de ce nu ați fost ieri la petrecere? Zice cineva, nu ați venit la petrecere la Steaua 86? Nu știu.
0: Da.
2: Că
0: am avut o problemă.
2: A, așa, că uite, v-ați...
0: Mai dedicate, da.
2: Avem
0: altă petrecere astăzi.
2: Așa, că nu, lumea nu înțelegea de ce, cum ați lipsit de acolo, da, uite.
0: Compensăm.
2: Da, în timp mergeți la bancă, da? În timp mergeți la bancă, nu? Să vă dea...
0: Cum?
2: Nu mergeți la BNR sau cum e sau nu merge, nu mai mergeți?
0: Da, acum la două.
2: La două, asta am zis.
1: O ultimă întrebare, domnul Bumbescu. O miuță mai faceți astăzi?
0: Miuță nu, dar nu mai putem.
1: Tenis cu piciorul?
0: Da.
1: Al Sevillei 1986, Steaua 1986, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
2: Mai un ascultător spune așa. Bă, ce seamănă cu Neamărin?
1: Păi tot de acolo.
2: Păi da, cu vorba, cu cuvintele folosite.
1: Vezi că
2: da.
1: Lumea nu înțelege, dar a spus o chestie aici, zice, ne-a dat un geleu și puteam să facem un duș. Da. Zice, acasă mă spălam în Ligian sau la Albi.
2: Da.
1: Pentru un copil astăzi.
2: Mă, dacă îi spui chestia asta...
1: Cum mă, pe ăsta care a câștigat Cupa Campionilor, se spălea în Albie cu 3 ani înainte sau cu 4 ani înainte, știi?
2: Da.
1: Vezi, are dreptate aici. Foamea i-a făcut pe unii.
2: Că dacă vremea Bumbescu... era cu multă foame.
1: Exact. Bumbescu, dacă avea de toate, mai se ducea să se antreneze la...
2: Da, nu știu, poate se ducea,
1: poate,
2: dar...
1: Poate da, că sunt unii care sunt pasionați de sport.
2: Da, exact,
1: da.
2: Exact.
1: Dar nu sunt, iar a făcut de foame. Hai să fim serioși.
2: Ok, domnul Marinică? Mulțumim pentru precizarea cu Academia, că de la Marinica a venit întrebarea cu Academia.
1: Vezi cum sune tu ce faci.
2: Ea nu face bine acum, dar
1: sărac.
2: E jale, mă. Dacă el o spune, adică putea să o mai cosmetizeze un pic.
1: Da,
2: în 14 grupe n-am niciun talent.
1: Nu, păi, da. De ce să te duci la Steaua să te duci în altă parte?
2: Da,
1: contează și antrenorii. Eu spun. Știi cum e? Faptul că e Iovan acolo nu înseamnă că îți duci copilul acolo. Iovan e bine intenționat. Trebuie să fie toți antrenorii aia să fie, da? La Hagi te duci, dar la Hagi e o disciplină acolo.
2: Ai, și ce crezi că
1: scoți și rezultate?
2: Și la Clubul Armatei nu e disciplină?
1: E disciplină, dar uite de ce n-ai un jucător bun atunci?
2: Pentru că e proastă selecția.
1: Da, și pentru că pleacă în alte părți.
2: E adevărat și asta. Dar poate și selecția nu e proastă.
1: Știi că lumea spunea, dumne, veneau la Steaua, Dinamo, Rapid pe vremuri. Da, dar erau 4 cluburi. Sau 5. Azi sunt 100 în București.
2: Ok. Publicitate și ne întoarcem.
1: Sigur ne întoarcem.
2: Sigur ne întoarcem.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Am revenit la Metropola TV până la 9.45, la radio până spre ora 10. Ce credeți că făceam noi doi în pauză? Făceam comparații între lotul Stelei 86 și lotul Craiovei 84. Maxima. 80, chiar mai înainte un
3: da,
2: pic.
3: 83-84.
2: Și concluzia era așa, că dacă lotul Craiovei ar fi avut disciplina de la Steaua...
3: Exact, melanjul ăsta, combinația asta.
2: Câștiga la greu. Adevărul e că lot, ca fotbaliștul, luat 1-1, lotul era superior valoric, dar...
3: Știi dar, cum e cu cantonamentele, cu antrenorul, cu conducerea care trebuie să te ține? Da. Noi la Craiova, eu știu și când ne-a povestit și Ilie Balaci atunci când a fost în studio în urmă cu mulți ani, el în ziua meciului s-a dus până la universitate să le dea niște bilete la profesori.
2: Da, nu, era o chestie. Erau mai boeme așa. Da. Se pregăteau, nu, asta nu înseamnă că nu se pregăteau, că de au câștigat și campionate, au jucat, dar era altceva.
3: Plus episodul ăla după meciul României-Italia, când ei în loc să se odinească la hotel
2: și
3: să
2: cu Benfica.
3: Au plecat cu autocarul s-a stricat, au stat pe drum, au ajuns la 5 dimineața la Craiova. Obosiți, au făcut antrenament, adică niște lucruri din astea care sunt foarte importante pentru pregătire. Când se pregătea meciul? Pe când la Steaua, când aveau meciuri importante, se amâna etapa sau meciul lor, mergeau nu știu unde, se duceau, mâncau, pregătire fizică, da?
2: Da, da.
3: Adică multe lucruri care se făceau atunci.
2: Da, s-a supărat, dar un ascultător e deranjat de faptul că ne-am luat de echipamentul celor de la Corvin. Măi, cum să nu te deranjeze când vezi dărăpărătura aia de stadion? Erau cineva 10.000, nu în cap 10.000. Erau 6.000, au spus comentatorii, erau 6.000 de spectatori înghesuiți, pentru că 10.000 avea el dacă ar fi funcționat și peluzele alea vechi închise. Dar nu despre asta e vorba.
3: 16.000, auzi.
2: E, 16.000 de 400.
3: 160.000 am văzut.
2: Da, 160.000. Asta este imaginea fotbalului românesc. O echipă care, deși are suporteri, joacă într-o dugheană, că la noi stadion, o echipă cu suporteri promovează, n-ar un rând de echipament de Doamne ajută, păi, cum să n-atragem atenția asupra acestor lucruri? Că fotbalul modern este compus din așa ceva, nu mai ca pe vremuri să se facă 3 kg la Tricodava și să jucăm fotbal acum 50 de ani. Nu merge așa, îmi pare rău. Degeaba te superi. Contează foarte mult.
3: Diferența e mare între Liga a doua și Liga a întâia. Adică
2: cum să nu conteze
3: când faci pasul ăla, trebuie să faci la mai mult. Păi uitați-vă la Metaloglobus. Fără echipament, fără suporteri, fără nimic. Corvinul, da, are suporteri. Dar stați că n-are stadion. Sunteți convinși că la Târgu Jiu sau la Deva o să vină 16.000? Cum ziceți dumneavoastră?
2: Ei au venit că erau localnici acolo.
3: Da, și ultimul meci, promovare, atmosferă
2: frumoasă.
3: Stai
2: puțin, Daniel, dar când a promovat Chindia, au venit după ei, veneau 1.000-2.000 doar și tot așa.
3: Și era mai aproape.
2: Eu zic, parcă era mai aproape.
3: Târgoviște, Ploiești decât...
2: Parcă mi se pare că e mai aproape.
3: Da. Târgu Jiu.
2: O să vedeți că o să aibă mari probleme din cauza asta. Dar dacă întotdeauna punem boului punem carul.
3: Nu, mă, dar să-i primim și pe ei, că sunt săraci, n-au echipament.
2: Dar stai că-i primim.
3: Meritul sportiv, dar trebuie să îndeplinești niște lucruri. Da. Nu poți să vii cum a venit Metaloglobus. Nu se vedeau numele de pe tricouri, nu că n-aveau tricouri.
2: Da, la ăștia se văd numele de pe tricouri.
3: Au trebuit
2: da.
3: Să facă scandal ăștia de la Digi, la conducerea celor de la Metaloglobus, să-și cumpere niște tricouri. Că nu se vedeau la televizor, nu recunoșteau comentatorii jucătorii.
2: Ba, da, stadionul din Clinceni e aceeași chestie. Din Clinceni e aceeași chestie. Adică ce crezi că...
3: Că dacă... nu mai e la Petroșani, se duc la Târgu Jiu. Așa am înțeles, așa am citit.
2: Da, nu știu. Mă rog.
3: Că la Petroșani e tot stadionul vechi.
2: E vechi și ăla, da.
3: Da, nu se încadrează.
2: La Petroșani, dar pe Petroșani stadionul e nasol, mă.
3: Deci, eu am mai spus, eu dacă eram la Ligă, spuneam așa, stadionul Clinceni nu joacă nimeni acolo.
2: Dar n-aș fi admis niciodată meciurile la Clinceni. Faptul că s-a jucat la Clinceni, asta nu înseamnă că noi suntem de acord. Păi nu l-am spus din primul moment, n-am făcut mișto, hub-ul fotbalului românesc a devenit Clinceniu, că jucau două echipe de Superliga. Că juca și Slobozia. A fost rușinea rușinilor, mă.
3: Dacă mai era și Corvinu, jucau trei acolo și gata.
2: Da.
3: Terminau
2: rușinea rușinilor.
3: Nu, domnule, dar zice, jucăm la Clinceni că e chiria mai mică. Boss, dacă ești la prima ligă, joci pe arcul de triumf.
2: Aia. Chiar dacă ori ține ei cu FCSB.
3: Și mai au și Academie de Copii.
2: Și mai au de ăștia de la Metaloglobus. Hai ce nu înțelegeți?
3: Mai avem trei
2: ce
3: etape.
2: Ce nu înțelegeți?
3: Două etape.
2: Și dacă sunt privați, ce mă? Dacă sunt privați,
3: ce? Nu, dar dacă ești privat și vii și joci...

0: E echipă bună? Sau e corect? Că ești privat de stat, de la primărie, de la armată, trebuie să joci pe un teren omologat pentru fotbalul profesionist. Da. De ce nu joacă echipa Corvino acum în prima ligă?
1: Stai să-i mai spunem ceva ascultătorilor nostru de privați ce sunt. Păi ei privați fiind, n-au reușit să scoată un band în buzunar ca să joace măcar Parcul de Triumf, nu pe monument, pe stadion. Da? Ei s-au dus să joace pe cel mai nenorocit stadion din preajma Bucureștiului. Și atunci care este câștigul că sunt privați? Că au făcut umbră fotbalului degeaba, doar că au bătut-o pe FCSB. Da. Și au făcut un egal cu Craiova?
0: Nu, dar știu și o echipă privată în Liga 5. Ce legătură are? Dacă ajunge în prima ligă, trebuie să joace la Romprim, dau un exemplu, sau la Chitila? Trebuie să joci pe un stadion.
1: Stai că ăsta e ascultătorul care vorbea să se dea redevențe fotbaliștilor.
0: Da? Da. Păi ce erau de la Petrom? Sau
1: nu
0: ce?
1: Știu, da. Hai mă, lasă-ne în pace, că nu fac blaturi. Extraordinar.
0: Dacă-s privați, nu fac blaturi.
1: Băi, auzi, lasă-mi în pace. Nu știi, frate, scandalul? Care e singura echipă ajunsă pe la Comisia de Integritate a Federației sezonul ăsta pentru blaturi?
0: Ultima clasat.
1: Ia mai vezi un pic, ia mai gândește-te un pic.
0: Da?
1: Bine, da. Hai, nu te lua cu noi la chestii de astea. Auzi, mă, frate, că îi preferă pe Metaloglobus decât pe ăștia din Ilfov. Ai tu ceva cu ăștia din Ilfov?
0: Da
1: normal. Și auzi, Clinceniu nu e și el în Ilfov?
0: Ba da. Tot acolo.
1: Așa, bine. Ok. Da. Zi, domnul Nanzar.
0: Ce să zic? Am găsit-o un ziar flacăra.
1: Așa.
0: Din 8 mai sau 9 mai atunci așa.
1: 86.
0: O răsunătoare performanță a sportului românesc, nu știu ce, victorioasă. Și aici în pagina e cronica meciului, semnată de Ovidiu Ianițoia, Steaua București, campioana Europei. Și mai este un articol la câte, cred că săptămâna următoare, că era săptămânal flacăra, nu?
1: Parcă așa. Da, săptămânal era.
0: E o poză cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu toții așa la... cu Cupa Campioni și așa, și este tot un articol al lui Ovidiu Ionițoia intitulat Îndemn la noi și în alte performanțe sportive. E foarte lung.
1: Da. Erau multe articole de sport interesante, da, în săptămânalele dinainte. Da. Eu rămân cu două, ți-am mai zis, o spune, în afară de celebrele Cămitaru cum a învins, cu Cămiloiu, cu toate alea ce erau pe vremea aia, dar astea erau de Caterincă, mie îmi rămân alea două din Flacăra. Nu din Flacăra, unul din România Liberă, când atât de puternicul Păunescu l-a cerut pe Bimbo Paraschiv la Național, da, într-un editorial în România Liberă, care a început pe prima pagină. Bă, tu realizezi să scrii, să-ți dea ce putere avea dacă... Cine era, mă? În primul rând, fotbalul ca fotbal. Dar cine era, mă, Bimbo Paraschiv din Liga a doua, el propunea Național?
0: Avea el o chestie.
1: Da, da, îți dai seama cât de puternic era. Și a doua, Flacăra, de data asta, care a luat, mi s-a părut pentru vremea aia, o chestie extraordinară. După ce am făcut pe noi în preliminarile din 81, da, după meciul cu, pare rău pentru Cristian, cu golul venit din bară, da, șutul din bară, și ne-am calificat și era analiza cel mai bun fotbalist al anului și primul era Gicu Dobrin, dar era al șaselea. Adică asta era, nu ai fi văzut în Sportul Românesc sau cum se chema pe vremea așa ceva, că era urât, dar ăștia au zis, ia măi, lasă-mă în pace, mă, că suntem varză, praf. Și al șaselea, începem cu locul șase. Și mi-a plăcut mie chestia
0: asta
1: foarte tare.
0: Vreau să mă las să citesc și eu 7 rânduri din ce scrie Ovidiu Ianițoia. Ultimile 7 rânduri.
1: A, de astăzi.
0: Nu, din 9 mai 1990.
1: Și scriam Flacăra, da.
0: Scriam Flacăra.
1: Corect, corect.
0: Ultimele fraze, 7 rânduri. Urmând să transforme neîntârziat în fapte prețioasele indicații ale cărmaciului destinului național, componenții și tehnicienii echipei de fotbal Steaua s-au angajat să-și consacre întreaga putere de muncă, toate energiile pentru a îmbogăți patrimoniul sportiv al clubului și al țării, pentru a obține noi și strălucitoare succese, aducându-și astfel contribuția specifică la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru de pace și colaborare între toate țările lumii.
1: Știi ce aș fi curios? O singură curiozitate am pe chestia asta.
0: Eu nu l-acuz de nimic, doar
1: am citit. Nu, dar am o singură curiozitate. Ultima parte asta pe care crezi că a scris-o el?
0: Sau a primit-o cumva?
1: Eu zic că a primit-o. Eu zic că n-a scris-o el. Dar cineva a adăugat-o, înțelegi? Da. În momentul în care au trimis la cules, așa cum vreau, acolo a apărut...
0: Adică asta nu prea are legătură cu sportul, știi?
1: Nu, nu cred că e scrisă de el. Da. Nu cred. Stai puțin, tu ai început de la, din mijloc sau era chiar o frază?
0: Era ultima frază a articolului.

0: Cum începe?
1: Începe, stai un pic că o am aici.
0: Mai zi o dată, hai să vezi de ce.
1: Titlul este îndemn la meșina
0: de... Ultima frază.
1: Cum începe?
0: Da.
1: Urmând să transform.
0: Ia oprește-te aici. Pe Ioanițaia începea cu gerunziu o frază?
1: Mai începe.
0: Atunci poate să fie el. Nu, că orice ziarist de Doamne ajută nu începe o propoziție cu gerunziu. Da, mă rog. Poate atunci... Poate am vrut imediat să-l depistez că nu e el, dar... Mai mi-ai tăiat.
1: Flacăra de vineri 16 mai 1986, săptămânal editat de Frontul Democrației și Unității Sociale.
0: Aia, să știi că aia a fost mai târziu cu FDUS-ul ăsta.
1: Da, păi 86 aici.
0: Da, adică la început flacăra nu cred că avea pe frontispiț. Sau poate a avut de la început treaba.
1: Și în pagina 2-3 la sărbătoarea gloriosului jubileu al partidului, știi că era 8 mai.
0: Da.
1: 1921, înființarea Partidului Comunist Român.
0: Mâine... Și ai văzut că eu pregătesc o grămadă. Pregătești și tu ceva pentru mine? O poezie?
1: O poezie, da.
0: Pentru Omai?
1: Care am spus-o ca pionier al...
0: Așa, te rog să pregătești pionier. Pentru mâine o poezie.
1: O recit?
0: Da, o recit. Da, dar nu foarte. Caută una mai scurt.
1: Bună, scurt.
0: Dacă reușești să găsești chiar una scrisă de Vadim Tudor, ți-aș fi recunoscător.
1: Auzi, dar nu vrei să recite Vadim Tudor în locul meu?
0: Să-l găsim pe el?
1: Da, îl găsim sigur pe el.
0: Caut atunci ceva de 8 mai, de ziua partidului.
1: Bine, nu știu dacă e cu partidul să nu fie cu Ceaușescu.
0: Aș vrea să fie ceva legat de pașii de partid.
1: Dar ceva cu partidul Ceaușescu România, ceva de genos.
0: Prima dată când a apărut Nicu Alifantis cu piesa, era mai decent. După care au tot adăugat la alea cu poporul, cu Ceaușescu, că, înțelegi? Da. Prima dată mi s-a fost, știi melodiile, nu? Aia. Mă rog, iar ne aduce. 30, 40, 60, 80, înțeles, da? E o formă, n-avem și noi scheme ca în fotbalul american, da? Asta e schema 20. Ieșim în publicitate, la Metropola ieșim de tot până mâine dimineață, după care... Sigur, mai vorbim. Toate bune.
1: Toate bune.
0: Să trăiască VMX-ul. Pa, pa. Ceau.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Bonjour, popor, ne-am întors.
3: Ne-am întors.
2: E gălăgie la galerie acolo?
3: Păi da, că vorbesc pe drum, n-au avut timp.
2: N-au avut timp, da. Că la un moment dat Adrian Popnescu nu mai scria în Flacăra. Păi da, după scandalul cu...
3: Păi cred că asta era 86 aici, nu cred că mai era. Păi... Că l-a fost în 85.
2: Dacă așa, nu... cu scandalul, cu stadion. Da, da, nici eu n-am lucrat la Flacăra.
3: Da. Auzi, dar vreau să întreb și eu, festivitățile de astăzi de pe arena din Ghencea sunt transmise la TV?
2: Dacă erau festivități, FCSB le dădeau toate televiziunile de sport. Da, e vorba de Steaua.
3: Adică nu dă Digi în direct de pe...
2: E, o să dea, mă. Păi, da, primul rând transmit meciul și meciul este transmis de, și de unii și de alții. Și de prima și de...
3: Și atunci mai dau legătura.
2: O să dea, probabil. Depinde când au emisiune. Păi, oricum emisiunea aia începe pe la 6, o să dea de acolo. Nu știu când e cu lasere. Auzi, dar lasere nu sunt după meci seara?
3: Păi, cred că așa
2: păi, trebuie. Păi, și atunci tu zici după meci. Da, da, știi ce urmează după meci?
3: Cu Europa League și Conference League.
2: Conference League, asta am vrut să zic.
3: Exact. Păi da, dar e între 9 și 10. Ai timp.
2: Da.
3: Nu mai facem analiza lui Freiburg și așa mai departe.
2: Da, da, da. Mă, există niște băieți dedicați unor cluburi de fotbal din România, tineri, adică, nu știu, 30 ceva de ani, ei habar n-au.
3: Și că la pauză sunt lasări.
2: La pauză?
3: Așa ne zice cineva.
2: Păi da, dar la soarele apune la 20 de minute.
3: Se trage cortina, eu știu okay. Ce
2: zic. Vreau să spun că întâlnești astăzi pe Facebook niște tineri foarte dedicați așa, deci pentru cluburile pe care le susțin oameni serioși, adică nu dăștea cu jigniri sau nu știu ce. Numai că ei habar n-au când scriu, da, nu, habar n-au când scriu ce se petrecea înainte de 90. Deci este de o, este de un, cum să spun, de un idealism din ăsta și o utopie acolo. Ei habar n-au ce vorbesc. Ei sunt bine intenționați, dar habar n-au care era atmosfera, cum era înainte de 90 și așa mai departe. Mă rog, ce scriu după 90, aia e treaba lor. Dar le-aș recomanda să fie un pic, să se documenteze un pic mai bine înainte de a scrie.

0: scrie despre toate chestiile astea.
1: Da. Bun, deci avem spectacol, meci de Liga a doua, meciuri de Conference League și de Europa League.
0: Eu am emoții pentru meciul de la Birmingham. Mai, nu, că țin cu Unai în seara asta.
1: Și mai avem un meci de handball.
0: Da, da, care nu contează în sensul că exact. E clar cine se califică în Final Four, e vorba de Magdeburg, da. Sunt televizate toate meciurile din Europa și toate la ora 22.
1: Da.
0: Villa Nottingham, Freiburg, Braga, respectiv Crystal Palace, Shakhtar și Strasbourg cu... Avem româna și nostru, mă.
1: Da.
0: Româna și nostru după victorie... va mușca din alsacieni? Spune-mi și mie că joacă la Strasbourg. Va mușca din alsacieni? Vreau
1: mușcătorul
0: să știu
1: de alsacieni.
0: Așa. În meciul celălalt, Crystal Palace, Shakhtar, e gata. Crystal Palace, după 3-1 în deplasare, e ca și finalistă.
1: Se joacă celălalt.
0: Asta, Strasbourg se joacă. Da. De fapt, toate trei se joacă. Toate, 3 din 4. Da. În afară de Crystal Palace, Shakhtar, care n-are, nu se poate întâmpla nimic
1: spectaculos. Mai e o informație despre care n-am vorbit, ci că ieri Compania Națională de Investiții ar fi anunțat Clubul Sportiv al Armatei Steaua că din cauza restricțiilor financiare impuse de guvern va suspenda construcția noii săli din Ghince. Bă, dar știi ce n-am auzit până acum? Adică un stadionul de la Constanța, Pitești, cu Nedoara merge înainte, nu? Adică pentru alea
0: de acord, dar eu locuiesc în București și eu ca iubitor de sport, de spectacole și altceva, eu am o prioritate în București, o sală. Nu am prioritate să mai fac încă un stadion. Îl facem și pe ăla, dar după ce facem o sală? Ori la noi se mai face un stadion, dar săli nu se fac. Dacă tu poți să-mi explici, așa ca... Măi, explică-mi ca unui tâmpit să înțeleg de ce mai construim un stadion în București înaintea unei săli. Explică-mi și mie.
1: Eu știu că sunt tot felul de competiții internaționale din handball, basket și volei care ar fi trebuit să se fie la București și nu sunt în România pentru că nu e o sală la București.
0: Bun. Ok.
1: Competiții fotbalistice n-am auzit să fie anulate din cauza asta.
0: Da. Încă o dată, te ne faceți 50.000 de stadioane în București, dar întâi dați-mi o sală. Mie ca cetățean al Bucureștiului. Și după aia puteți să faceți câte stadioane vreți.
1: În schimb avem sală la Tulcea. Aia e foarte important.
0: Nu sunt bucureștean jumanfiș, ca să zic așa. Serios. Ia mai lasă-mă și cu alții. Eu vreau un București. Bă, dacă nu o facem în București, măcar dați niște bani să o facem undeva lângă București, sala aia. Nu știu. Vorbesc foarte serios. Facem o sală lângă București. Nu trebuie să aștept până e gata metroul la Autopen ca să tragem o sală acolo. Să dau un exemplu. Păi nu, că acolo... murim până atunci. Să face 2033.
1: Da, acolo o face domnul Țiriac, am înțeles.
0: Domnul Țiriac o să construiască, are 90 de ani aproape, nene.
1: Știu, da, așa a spus că face o sală aici, lângă patinoar. Da, e o chestie privată, nu are legătură cu nimic.
0: Deci, încă o dată, nu are nicio legătură cu un club sau altul. Prioritatea în București era o sală. Și vă mai povestesc ceva, dacă nu știați. Sala Palatului e în degradare, sala polivalentă e veche și n-a fost în viața ei o sală de spectacole, da? Ți-am dat două exemple. Iar arenele romane se prăbușesc, care și așa sunt. Deci tu în București n-ai nici sală polivalentă, n-ai nici sală de sport, n-ai nici sală de spectacole, n-ai nimic. Și facem încă un stadion. Cât? 200 de milioane? 220? Câte sunt? Da. Faceți-l, mă. Faceți-l, dacă asta e prioritatea noastră în București. Da. Bine. O să aștept următorul concert la Budapesta sau undeva. Da, vreau să zic aproape de București, că așa... Da.
1: Da. Da. Bine. Vine și Florin Chivulete, poate vă mai explică cu faza aia de-aseară, deși pentru noi...
0: Păi, se mai schimbă ascultătorii. Și Florin Chivulete poate să vină cu interpretarea lui, adică fiecare cu părerea lui, da? Deși e totuși arbitru. Mă gândesc că... e cam greu să fii cu altă interpretare.
1: E mai la curent cu...
0: regulamentul.
1: Exact, față de noi. Eu așa zic.
0: Da.
1: Nu uitați de site-ul sptfm.ro. Dimineață dezbatem cu Mihai Rusu cauzele înfrângerii celor de la Bayern.
0: Ăsta va fi cel mai așteptat moment al dimineții, reîntâlnirea cu înfrântul bavarez, ca să zicem așa.
1: Să
0: nu?
1: Vedem dacă va primi înfrângerea cu demnitate.
0: Păi, cu demnitate e un
1: cu sportivitate, da.
0: Știu dacă se va liniști pe la faza asta cu offside-ul. Sper să nu o dea în fondul de investiții catarez.
1: Nu, dar îi spunem înainte, te rog frumos să nu vorbești nimic de fondul de investiții Qatar. Păi nu, că ne... Păi da, iar...

0: L-aștept la cotitură, mă. L-aștept la... Îi dau niște cifre de afaceri ale Parisului, da? Așa, ca să nu mai ne... Da. Bine, bine, mi-am pornit și eu telefonul. Toate bune și să fiți fericiți.
1: Și să meargă VMX-ul.
0: Așa. I'd live for you all day.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că ne aflăm din nou într-o emisiune în care, știu eu, vorbim despre cupele europene, pentru că, într-adevăr, fazele aproape finale ale Ligii Campionilor și chiar astăzi, pe Europa League și Europa Conference League, au schimbat cumva registrul de spectaculozitate. Spun asta pentru că după un meci de-a dreptul incendiar în partida Tour, în care Paris Saint-Germain s-a autodepășit și a reușit să facă spectacol, ambele au făcut spectacol în acel 5-4, aseară echipele au fost ceva mai circumspecte și nu s-au etalat chiar așa în toată splendoarea lor. Returul acesta dintre Bayern München și PSG, încheiat 1-1 în semifinalele Champions League, a adus o calificare pe undeva, aș spune, meritată. După victoria din partida Tour cu scorul de 5-4, a apărut că Paris Saint-Germain a adus mai multe elemente tehnico-tactice în peisajul returului cu Bayern München. Dar sigur că această semifinală a Champions League a fost marcată de un scandal de arbitraj. Era normal, miza atât de mare, banii foarte mulți, doi foști centrali importanți din Europa s-au contrazis tare de tot la una dintre fazele controversate. PSG, ați văzut, s-a calificat în ultimul act cu 6-5 la general, dar în minutul 31 Bayern München a cerut penalti după ce Vitinha a degajat mingea în mâna lui João Neves în careul lui PSG. Arbitrul a considerat că Neves nu a avut intenția de a atinge balonul și a lăsat jocul să continue, iar VAR-ul, nu știu, i-a dat dreptate, dar nu e niciun fel de acoperire în acest sens. Un fost arbitru din Bundesliga, Manuel Grafe, e de părere că João Pinheiro a greșit, arbitrul acestei partide. Iturralde González, fost arbitru în La Liga, i-a dat dreptate portughezului care a oficiat la Bayern PSG. Oameni buni, să știți că hands-ul nu mai este obligatoriu să fie intenționat. Dacă jucătorul care îl comite are mâna într-o poziție nenaturală, foarte desfăcut de corp, cum l-a avut jucătorul din apărarea formației PSG, João Neves, în careu, arbitrul trebuie să acorde lovitură de pedeapsă, pentru că mâna este într-o poziție nenaturală și oprește mingea.

Mingea vine de la vreo 2 metri, 3 metri, așa, dar n-avea ce să caute acest neves cu mâna în acea poziție, atingând și mingea în același timp. Așa că înclin să-i dau dreptate lui Manuel Grafe, fostul arbitru din Bundesliga, nu neapărat că VAR-ul, nu atât că a greșit arbitrul acestei partide. Chiar nu asta contează. Deci contează faptul că VAR-ul, care avea minute la dispoziție să vadă faza de mai multe ori, cu stop cadre, cu tot ceea ce trebuie, nu a intervenit. Așa că, iată că VAR-ul din nou, nu neapărat în România, și în alte țări și chiar la nivel mare, nu intervine în momente destul de clare. Asta e, nu știu de ce e făcut VAR-ul dacă nu să repare aceste greșeli de arbitraj. În fine, deci dacă se face și în semifinala Ligii Campionilor așa ceva, nu trebuie să ne mai mirăm că în România Popa nu intervine sau intervine când nu trebuie sau nu știu. În fine, acești doi foarte mari arbitri se contrazic, așa cum scrie și gsp.ro și subliniază foarte bine site-ul de specialitate că doi importanți cavaleri ai fluierului au opinii diferite. Iată că Vincent Kompany a făcut anunțul imediat după ce Bayern München a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor. ProSportul atacă un acest subiect pentru că la scurt timp după ce Bayern a fost oprită din drumul spre finala Ligii Campionilor, antrenorul echipei germane Vincent Kompany s-a arătat deosebit de dezamăgit de faptul că echipa sa a fost scoasă din cursa pentru câștigarea Ligii Campionilor, iar antrenorul Vincent Kompany a spus că motivația lui este sezonul viitor al competiției. Ultima finală a Ligii Campionilor, jucată de Bayern München, a fost în 2019-2020, dar a fost afectată serios de pandemia de COVID de atunci, de tot felul de vaccinuri care se propuneau din toate direcțiile. Sferturile de finală și semifinale s-au jucat în manșă unică în cadrul turneului final organizat în Portugalia pe Estadio José Alvalade și Daluz din Lisabona. Bayern a bătut-o pe Barcelona administrându-i atunci, dacă vă aduceți aminte, un 8-2, a trecut cu 3-0 de Lyon, iar în finală, tot în fața PSG-ului, cum a fost aseară, a avut câștig de cauză 1-0. Belgianul Vincent Kompany a spus că rămâne la fel de motivat. El a ajuns la München în 2024 și a semnat un contract pe 3 ani cu Bayern, iar în toamna lui 2025 și-a prelungit înțelegerea până în 2027. Liga Campionilor s-a terminat pentru noi în acest sezon, dar va mai exista o șansă și asta e o motivație în plus pentru mine. Am jucat cu PSG de 5 ori, am câștigat de 2 ori, am pierdut de 2 și am terminat la egalitate o dată. Adică astăzi am încercat totul, dar nu ne-a ieșit, spune Vincent Kompany. Acum, el a fost făcut praf pentru discursul avut imediat după ce Bayern a fost eliminată din Liga Campionilor, s-a uitat la alt meci, l-a dereglat outfit-ul, se scrie în presă. Așa că asta e, Prima Sport, și l-am văzut pe Meme Stoica acolo dându-și cu părerea. Nu prea cred că a văzut meciul, poate s-a uitat la alt meci sau probabil că outfit-ul l-a cam dereglat. Ce meci o fi văzut Kompany, a spus Meme Stoica? Nu știu, eu n-am văzut două echipe egale. Am văzut o echipă care a jucat fotbal și una care n-a jucat nimic. Am mai văzut și un antrenor care se agita pe margine și se bucura la un gol dat în minutul 90+4. Și să știți că Meme Stoica cam are dreptate, pentru că ar fi trebuit Bayern să fie stăpâna terenului dacă ar fi dorit cu adevărat o calificare în finală. N-a mai fost așa. Probabil că victoriile cu Dal de Mainz, cu Dal de Borussia Mönchengladbach, cu Dal de, știu eu, Heidenheim, îi cam umflă așa pe jucătorii lui Bayern München și în momentul în care se întâlnesc într-un meci de asemenea calibru, nu reușesc să se exprime. Pentru că, să știți, nici meciul de la Paris nu mi s-a părut a fi, în ciuda faptului că a fost de un spectacol rar, nu mi s-a părut a fi înclinat către Bayern München deloc. Avem parte
și de discuții referitoare la evoluția jucătorilor. Fundașul central al echipei gazdă, Daiotu

Upamecano a fost titular la partida dintre Bayern și PSG din semifinalele Ligii Campionilor, iar acesta a jucat slab încă de la început, când Ousmane Dembélé a deschis scorul după doar 3 minute la capătul unei faze în care nu s-a putut ține. După meciul care ne atrage atenția din Europa League este cel dintre două echipe engleze, Aston Villa și Nottingham Forest. Nottingham Forest pornește cu un avantaj fragil, adevărat, de un gol în manșa a doua a acestei semifinale de UEFA, de Europa League, dar Aston Villa, fiind acasă pe Villa Park, urmărește prima apariție într-o finală europeană majoră de când ambele echipe au ridicat trofeul. Așa că Villa pare să rămână fără suflu pe măsură ce se apropie finalul sezonului, având în vedere că înfrângerea de duminică 1-2 cu Tottenham, pe care o tot acuză West Ham United, a fost a treia consecutivă în toate competițiile. Acolo sunt niște foarte mari orgolii și ambiții și cred că Tottenham s-a prevalat așa de o prietenă apropiată și mai veche cum este Villa și a reușit să obțină punctele cu care s-ar putea să se salveze anul acesta de la retrogradare. Eșecul din prima manșă a lui Aston Villa face parte dintr-o serie neagră, forma ei recentă fiind într-un contrast puternic cu cele 9 victorii succesive obținute anterior în Europa League. Da, subliniază și site-ul Flescor acest lucru, faptul că dintr-o dată fața lui Aston Villa s-a schimbat în rău, dar sigur că are șansa acum să reușească ceva ce nu a mai făcut niciodată, deoarece nu a câștigat în nicio manșă secundă a unei semifinale europene. Echipa lui Unai Emery ar trebui să fie foarte prudentă, dar n-ar trebui să fie deloc descurajată de acest semn istoric al tradiției și al statisticii Flescor, având în vedere că a câștigat toate cele 6 meciuri de UEFA Europa League pe Villa Park în acest sezon și atunci ăsta cred că este motoul pe care echipa ar trebui să-l aibă în minte în momentul în care abordează meciul cu Nottingham Forest după un 0-1 în tur. Eu sunt foarte sigur că Aston Villa va câștiga această partidă. Acum nu știu dacă se și califică, pentru că dacă intră în prelungiri, acolo nu poți să știi. Nu mai vorbesc de loviturile de repartajare. Eu aș merge unul solist la partida dintre Aston Villa și Nottingham Forest, chiar dacă acest avantaj fragil de care vă spuneam de 1-0 e pe tabelă până la urmă la începutul meciului. Nottingham Forest încheie sezonul destul de tare după ce câștigat cu 1-0 această primă manșă, după scorul de 3-1 luni împotriva lui Chelsea, da, și aici este o motivație în plus, pentru că bătând-o pe Chelsea cu scorul de 3-1, Nottingham Forest are în acest moment un moral foarte bun, ea bifând a 5-a victorie consecutivă în toate competițiile. Această victorie, dragi prieteni, le-a asigurat practic menținerea în prima ligă, 3-1 cu Chelsea, încă un sezon, permițându-le să se concentreze pe deplin pe pregătirea accederii în prima ei finală europeană din 1980 în coace. The Tricky Trees au fost nevoiți să lupte pentru a ajunge în această etapă, impunându-se cu 2-1 la general împotriva lui Porto în sferturi, după ce în runda precedentă a avut nevoie de prelungiri cu Midtjylland. O echipă arțăgoasă, o echipă muncitoare, dar s-a descurcat până la urmă bine în deplasare recent în această competiție, fără să piardă nicio manșă externă în fazele eliminatorii. Sigur că Flescorul punctează cât se poate de clar în statisticile sale că Villa a primit mai puțin de 2 cartonașe galbene în 5 din ultimile 6 meciuri de Europa League. O echipă destul de disciplinată în care Unai Emery și-a pus speranțe mari și sigur că pe fondul acestei discipline de fier Villa a câștigat fiecare dintre ultimile 4 meciuri directe cu adversara ei de astăzi, cu Nottingham Forest, găzduite de ea, deși a câștigat doar 2 din ultimele 5 întâlniri per total. Dar Forest, atenție, este neînvinsă împotriva echipelor engleze în Europa. Și ăsta este un punct foarte important pe care îl are în subconștient echipa forestierilor din Nottingham. Da, eu cred că va fi solistul de 1 la Aston Villa Nottingham Forest. Vedem ce va fi. Freiburg-Braga, o partidă care se

joacă la ora 22. După ce în tur echipa lui Sitana a câștigat cu scorul de 2-1, Braga reușind o victorie importantă, mi se pare că și aici rezultatul este destul de fragil în condițiile în care Freiburg ar putea deveni a treia echipă germană din ultimii 5 ani care ajunge în finala Europa League. Pare a fi antamată de nemți această finală a Europa League. Dar până una alta ea trebuie să recupereze acest deficit de 2-1 în fața Bragăi, care caută și ea prima lor finală din sezonul 2010-2011. Din păcate, nici Freiburg nu este Bayern München sau Borussia Dortmund și nici Braga nu este Sporting, Porto sau Benfica. Așa că meciul nu va fi de o calitate excepțională, dar se pare că nemții, cu o disciplină de fier, așa cum îi știm de-a lungul istoriei și prin războaie și prin fotbal, cred că nu pot pierde așa. A pierdut ieri Bayern calificarea în finală. Dacă mai pierde și Freiburg, cred că lucrurile nu sunt bune pentru imaginea fotbalului german. Freiburg a avut norocul să rămână în primele 7 locuri din Bundesliga după ce a remizat duminică cu Wolfsburg, un rezultat greu de anticipat, dar echipa aflată în lupta pentru evitarea retrogradării a reușit un egal destul de frumos. Această Wolfsburg, e clar că s-a bătut la baionetă, dar n-a putut mai mult. Dar atenție, elevii lui Schuster nu au un moral prea bun înaintea acestui duel, nereușind să câștige în ultimile 4 meciuri oficiale, o serie pe care trebuie să o uite repede dacă vor să ajungă într-o finală care aduce nu doar perspectiva unui trofeu, dar și calificarea în Champions League. Pentru că dacă Freiburg ar putea să treacă de Braga și ar putea câștiga UEFA Eurocup, atunci Freiburg e calificată în Champions League. În ciuda dificultăților recente, Freiburg pare totuși fi organizată bine, așezată bine, deoarece poate egala recordul pentru victorii consecutive pe teren propriu cu a 11-a ei reușită. Așa că am încredere în Freiburg și aici mi se pare că totul se înclină către gazde, pentru că Braga ajunge în Germania cu un avantaj mic, dar acest lucru nu promite neapărat calificarea, având în vedere că ultimile 3 echipe portugheze care au câștigat prima manșă a unui duel după faza optimilor ne spune Flescorul că nu au reușit să se califice în faza superioară, chiar dacă au pornit în manșa întâi cu un avantaj. Cu o singură înfrângere în ultimile 9 meciuri oficiale, echipa pare așezată bine și bine disciplinată pentru a juca bine, dar depinde și de Carlos Vicens, care este un antrenor cerebral, depinde cum așează pe Braga în teren. Oricum Freiburg nu are nicio victorie în cele 3 meciuri împotriva echipelor portugheze, așa că astăzi ar putea să o facă pe prima. Braga nu a reușit să marcheze în doar una din cele 8 partide oficiale disputate în deplasare. Trebuie să ne așteptăm aici ca ambele să fie marcatoare, ceea ce complică un pic soarta acestei partide. Braga, cu o formație destul de interesantă și destul de agilă, mai ales în zona de atac, unde Victor este vârful pe care formația Braga se bazează, un spaniol de viteză debordantă, la 24 de ani, jucător care marchează mult și în campionatul intern, a marcat pentru Braga pe terenul formației Casapia, golul victoriei, a marcat în Europa League pe terenul lui Betis, la scorul de 2-4, de asemenea a marcat în poarta Arucăi, în campionatul intern, este un jucător speculativ, cum era Victor Pițurcă, dacă vă aduceți aminte, dragi prieteni, așa că să ne așteptăm de la Braga să înscrie la Freiburg, dar nu neapărat să se califice. Poate să fie goluri de ambele părți și chiar GG3+, la partida Freiburg-Braga. În Conference League în această seară avem un Crystal Palace-Shakhtar. Această partidă este câștigată deja de Crystal Palace, nu neapărat pe teren astăzi, ci dubla manșă, pentru că în tur, pe teren polonez, unde joacă Shakhtar meciurile de acasă, Crystal Palace a impus cu 3-1 și vine cu un avantaj de 2 goluri care pare să fie suficient. Indiferent că această Crystal Palace se va juca cu inimile celor care mizează, s-ar putea să și piardă la un gol diferență meciul cu Shakhtar, că
nu o interesează prea mult cum se califică. Cert este că istoria o așteaptă pe Crystal Palace în finala unei cupe europene. Shakhtar Donetsk nu e capabil să întoarcă vreodată un 3-1 și faptul că are un avantaj

avantaj de 3-1 înseamnă că Palace intră în această confruntare cu mare încredere, chiar dacă a pierdut 0-3 în Premier League cu Bournemouth duminică. Ea, pe ea n-a interesat-o partida cu Bournemouth. E, acum, cel mai recent dintre meciurile cu poarta intactă, iar soliditatea defensivei formației engleze, victorie în ultimile 6 confruntări europene cu echipe engleze. Fotbalul este greu de anticipat de către ucrainieni atunci când se întâlnesc cu englezii. Pe Selhurst Park, Jean-Philippe Mateta este omul de bază al lui Crystal Palace. A marcat aici 9 goluri pentru Crystal Palace, dar atenție, trebuie să fim foarte atenți și la Isaac Silva, care a marcat ultimile sale 4 goluri pentru Shakhtar în deplasare, dar nu la echipe de calibrul adversarei de astăzi din Anglia. O accidentare în tabăra lui Crystal Palace și Adil Iad nu va fi pe teren pentru că în weekend a fost accidentat. De partea lui Shakhtar îl avem ca principal accidentat pe jucătorul Marlon și fiecare așadar are câte un jucător important accidentat. Dacă va înscrie Shakhtar, chiar nu știu, e posibil să o facă în condițiile în care Crystal Palace are deja calificarea antamat din partida tur după acest 3-1. Se mai joacă, dragi prieteni, și Strasbourg-Vallecano. E, vreau să văd ce va face Mr. Rațiu în această întâlnire, pentru că trecând prin cea mai slabă formă a sezonului, exact într-un moment nepotrivit, Strasbourg va avea de muncit pentru a avansa în finala Conference League, mai ales că Rayo Vallecano vine cu un 1-0, care a adus o lovitură extrem de importantă în partida de săptămâna trecută, 1-0 în prima manșă a sferturilor de finală. Avantajul de 3-0 obținut pe teren propriu cu acea ocazie mai de mult apusă, nu a fost suficient pentru a trece de AEK Atena, atenție, după ce a pierdut prima manșă cu 3-1, chiar dacă palmaresul lor solid în deplasare în această competiție le va da speranțe că pot obține un rezultat pozitiv în deplasarea de la Strasbourg. O victorie cu 2-0 în La Liga la Getafe duminică a adus un moral în plus pentru Rațiu și jucătorii și colegii săi, rezultat care a pus capăt unei serii de 3 înfrângeri consecutive în deplasare în meciurile oficiale ale lui Vallecano. Dar să știți că Strasbourg, sunt foarte sigur că va înscrie în această seară, pentru că acest vârf de atac ciudat, paraguaianul Julio Ensio, care a fost făcut din mijlocaș atacant, va fi o piatră foarte dură pentru formația de Rayo Vallecano și zic eu că vor fi probleme pentru Vallecano dacă nu vor înscrie. Moreira, Nanasi și Godot sunt în linia de mijloc a formației din Strasbourg, jucători foarte, foarte hărnicuți, așa, muncitori, și dacă ei vor ști să elimine din joc pe De Frutos și Alemão, atunci cu siguranță că Strasbourg are o șansă măcar de a arunca partida în prelungiri. Acum, sincer să fiu, eu țin cu Rațiu, nu ascund acest lucru și cred că și voi faceți acest lucru, pentru că un nou român într-o finală de Cupă Europeană, fie ea și Conference League, este totuși o imagine pentru fotbalul românesc. Da, parcă aș merge o dublă de 1x la Strasbourg, Rayo Vallecano și cu goluri. Dacă în tur s-a marcat unul singur, echipele au fost gârcite cu golurile. De data aceasta în Franța, Strasbourg e obligată, e condamnată să marcheze, iar Vallecano, cu experiența ei bună prin deplasare și venind dintr-un campionat mai tare decât cel din care face parte Strasbourg, e posibil să se califice. Dublă de 1x, dacă a reușit egalul, Rațiu și colegii săi se vor vedea în finala Conference League. Meciul care mie mi se pare cel mai dur, așa ca și număr de cartonașe, este cel dintre
Freiburg și Braga, dragi prieteni. Echipa germană va încerca să întoarcă soarta. Braga este omniprezentă și temperamentală ca și echipă și atunci, dacă te uiți așa în meciurile pe care Braga le joacă, apar mai tot timpul cartonașe multe, destul de multe cartonașe, dragi prieteni. Recent, de exemplu, în meciul din

0: Între Braga și Estoril s-au arătat numai puțin de 6 cartonașe galbene, 3 gazdelor, Bragăi și 3 lui Estoril. Și dacă ținem cont și de asta, atunci va trebui să pompăm cu cartonașe partida dintre Freiburg și Braga. Asta pentru cine îndrăgește bet builder-ul, adică aducând mai multe șanse de a pune câte un pronostic acolo pe câte un eveniment. Prieteni, haideți să ne ducem către un scurt moment de publicitate, pentru că trebuie să vină și ăsta, după care să mergem puțin să vedem ce ar putea să se întâmple în Bulevardul Ghencea diseară, de faptul că voluntariul nu a reușit să obțină niciun punct aseară într-o deplasare grea la Hunedoara, acolo unde suporterii care au umplut până la refuz arena Corvinului au savurat promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc a Corvinului, o echipă susținută foarte bine și financiar și din tribună și nu doar din aceste două direcții, și din alte direcții deosebit de importante e susținută Corvinul. 2-0 așadar Corvinul FC Voluntari, lucru care îi îndepărtează pe voluntari din lupta pentru poziția a doua. Doar o minune astăzi ca Steaua București să o bată pe Sepsi ar menține șansele voluntariului pentru o victorie în partida directă de săptămâna viitoare. Așa că mă opresc pentru momentul de publicitate pe care vi l-am promis.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe IMA.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Dar revenim în fotbal, prieteni, cu ocazia partidei din această seară, una de importanță capitală pentru Sepsi, care, după cum coboară cota așa vertiginos, cota se duce de-a berbeleacul în jos, se pare că va fi câștigătoarea partidei din Bulevardul Ghencea, chiar dacă steliștii au pregătit o coreografie extraordinară și vor fi foarte aproape de echipa lor favorită la ultimul meci al sezonului acasă pentru Steaua București. E, acum sigur că steliștii vor aduce în față câțiva jucători interesanți pe care s-au bazat de-a lungul acestei perioade. O formație destul de bine închegată, aș putea spune, care a câștigat la Târgoviște în săptămâna trecută și aș aminti aici pe Chipirliu, care a și marcat un gol foarte important, de asemenea pe Nedelea, pe Rubio, pe Drăghici, un jucător interesant, foarte interesant, capitanul formației roșii-albastre, Gualda, iarăși joacă bine, l-am văzut și pe Bobaru, care mi se pare un tânăr de frumoasă perspectivă, așa că chiar și portarul Frânculescu, care a apărat bine, destul de bine, poarta formației roșii-albastre în această ediție de campionat. Deci, premise că Steaua, dacă se mobilizează, chiar să-i pună piedică lui Sepsi și chiar un rezultat de egalitate ar trimite în etapa viitoare partida de la Voluntari într-o tensiune cât se poate de grea, o tensiune uriașă care s-ar abate asupra stadionului Anghel Iordănescu dacă Steaua nu pierde în această seară cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Un meci indirect pe care Voluntariul și l-ar dori câștigător pentru Steaua. Avem parte de o altă partidă din fotbal. Deci eu, dacă mă întrebați pe mine, eu aș juca X2 și peste 1,5 diseară la Steaua Sepsi. X2 și peste 1,5 goluri marcate în meci, pentru că mie foarte greu să cred că formația oaspete, care e obișnuită cu golul și care se află pe locul secund în clasament cu 13 victorii, nu va marca. Cosmin Matei este gata să, după ce a adunat vreo 2000 ceva de minute jucate, cel mai mult din lotul formației oaspete, e clar că se va îndrepta cu driblingurile sale caracteristice către poartă. Deci un jucător greu de ținut, acest Cosmin Matei, de partea echipei din Sfântul Gheorghe. Dar atenție mare, ofensiva celor de la Sepsi este remarcabilă și superioară cele a Stelei. Ne trage de mânecă site-ul Freshscore în sensul ăsta, spunându-ne că Sepsi a înscris 47 de goluri până acum, în timp ce Steaua a marcat doar 44. Mă, nu e diferență mare. Dar defensiva celor de la Sepsi e una foarte solidă, aici e problema, și mai bună decât cea a Stelei, pentru că Steaua a primit 37 de goluri în timp ce Sepsi a încasat doar 21. Adică mi se pare că e o lecuță de diferență în ceea ce înseamnă evoluția defensivă a acestei partide în direcția lui Sepsi. Dar Sepsi e neînvinsă în ultimile 19 din ultimile 20 de meciuri de campionat din acest sezon, ceea ce spune multe. Ar fi o înfrângere astăzi în Bulevardul Ghencea o surpriză de proporții. Atenție, Sepsi a marcat în 24 din ultimile 25 de partide de campionat din acest sezon, deci n-are cum să nu înscrie și în Bulevardul Ghencea. Acum, dacă va câștiga sau nu, eu sper să nu câștige, dar dacă va câștiga sau nu, rămâne să vedem în această seară. M-aș mai duce prin Arabia Saudită, dragi prieteni, unde, în mod normal, Al Nassr Riyad nu are cum să nu câștige la Al Shabab. De ce spun asta? Pentru că Al Nassr Riyad este pe primul loc în campionatul de Premier League Arabiei Saudite. E la două

puncte de Al-Hilal, da? Și nu-și permite ca pe terenul unei mici echipe ca Al-Shabab, ocupanta locului 13, să se ducă și să piardă. Cu toate că semnalul de alarmă a fost tras, Al-Nassr Riyad a fost bătută de Al-Qatiyah. În etapa trecută, echipa de pe locul 4 i-a administrat un 3-1 sec lui Al-Nassr Riyad și cred că astăzi Al-Nassr își va lua serioase măsuri pentru a nu mai repeta această greșeală. De ce cred că Al-Nassr câștigă? În primul rând că l-are în componență pe Cristiano Ronaldo. Asta este primul și cel mai important lucru. Și pe lângă el, nu doar el, João Félix, Coman, Mané, Brozovic, da? Sunt jucători care pot rupe meciul și chiar la handicap în această deplasare de diseară și sunt sigur că va fi un 2 mare, mare cât roata carului pe care nu cred că ar trebui să îl ratați în partida dintre această destul de arțăgoasă echipă Al-Nassr în deplasarea de la Al-Shabab. Mergând pe șirul partidelor, mă opresc în Egipt tot timpul. Eu nu știu de ce mă opresc în Egipt, îmi place campionatul egiptean, îl urmăresc cu mare atenție de la distanță. Am văzut-o pe formația egiptean Vadi de Gla, dragi prieteni, într-un play-out, e pe locul al 8-lea, n-are niciun fel de problemă. Astăzi, într-o zi de 7 mai, va fi o luptă acerbă la retrogradare. Cine va fi echipa care va câștiga între Haras El Hodod și Zed rămâne să vedem, dar Haras El Hodod doar cu o victorie ar putea să emită pretenții și cred că ar trebui să vină această victorie pentru echipa de pe locul 19 care are o adversară de locul 10 pe care până la urmă poate bate așa cu un hey-rup din ăsta ieșit din comun pe teren propriu. Așadar, Haras El Hodod ar trebui să fie o dublă de 1x cu partida cu Z. Trebuie să pui și egalul acolo, pentru că e periculos, e periculos, prieten. Meciul începe la ora 20, dublă de 1x și goluri puține, sub 3,5. Sigur că acolo se dau goluri din an în paște, în Premier Liga egipteană. Cam ăsta este meciul mai important. În rest, meciuri de mijlocul terenului acolo și de mijlocul clasamentului din campionatul egiptean. Aș mai încerca la campionatul european Under 17 la feminin să fiți un pic atenți la naționala de fotbal a Norvegiei. Naționala Norvegiei a fost bătută de Germania cu 3-1, dar întâlnește Irlanda de Nord și eu zic că Norvegia va obține cele 3 puncte puse în joc și veți avea o cotă civilizată așa pentru victoria formației norvegiene. Da, se joacă un turneu, nu se joacă acasă la fiecare echipă, ci se joacă la Coleraine această partidă. Dincolo de dezechilibrul din acest meci, în care fără discuție că echipa oaspete va câștiga, derbiul dintre Germania și Anglia, care se joacă mai devreme la ora 17, în condițiile în care ambele echipe au câte 3 puncte din prima manșă, ar putea să refacă pe cele două să obțină un rezultat de egalitate pentru a se califica de mână în faza superioară. Spun asta pentru că Anglia, dacă nu ia măcar un punct în acest meci și pierde partida, se va întâlni cu Norvegia și nu cred că îi va fi foarte cald în partida cu Norvegia din etapa următoare, a treia etapă a grupei. Fotbalul se duce destul de agitat așa și către Maroc, Botola Pro, Far Rabat, o echipă foarte puternică a campionatului de fotbal marocan, care este pe poziția a treia, caută victoria în această seară și cu siguranță că o va obține împotriva ultimei clasate Safi. Cred că o și bate în handicap. Păi, oameni buni, Far Rabat a învins-o și pe Raja Casablanca. Casablanca a bătut aseară pe terenul lui Maghreb Fez cu scorul de 2-0 și a trecut pe primul loc. O victoria lui Far Rabat astăzi cu ultima clasată Safi pare să fie o realitate. Poate încercați chiar și handicapul. Far Rabat, dacă o bate, o egalează la puncte pe Raja Casablanca în fruntea clasamentului și amândouă se vor bate până la epuizare către finalul acestei ediții de campionat pentru titlu în Botola Pro, așa se numește Liga Marocană de Fotbal.

Să vedem ce va fi pe la retrogradare, pentru că și pe acolo sunt ambiții foarte, foarte mari. Dar până una alta, la retrogradare avem două echipe, chiar trei, care joacă astăzi. Bercrane o întâlnește pe Union Toarga. Union Toarga este pe locul 14, iar Bercrane e pe 5 și nu poate emite mari pretenții. În altă ordine de idei, mai avem încă un meci pe data de 7 mai. Difa El Jadidi cu Agadir. Acolo e o luptă foarte, foarte acerbă, pentru că Agadirul s-a dus la retrogradare și se duce pe terenul unei echipe care ar putea să-i cedeze puncte. Adică ați putea vedea un X2 la partida Difa El Jadidi și Agadir, pentru a o salva pe formația din Agadir de la retrogradare. Da, rămâne să vedem ce va fi astăzi. În Polonia, în divizia secundă, LKS Łódź joacă cu Grodzisk. Grodzisk este o echipă de pe poziția a 11-a, liniștită. În schimb, LKS Łódź trage pentru un play-off de 4 echipe. Un play-off care ar duce-o în semifinale, da? Calificările pentru promovare. Aceasta este divizia secundă a Poloniei și se joacă pentru extraclasa. Iar LKS Łódź e hotărâtă ca în această seară, mai ales că joacă acasă, să o învingă pe Grodzisk și să atenteze, de ce nu, chiar la locul 4 sau 3 în viitoarea ediție. De ce cred că va câștiga echipa gazdă de la LKS Łódź? Pentru că din spate simte răsuflarea rece a lui Ruch Korzow, a Poloniei Varșovia, a lui Legnița, a lui chiar a lui Pușca, echipă care se bate pentru a prinde locuri de play-off. Așa că gândiți-vă totuși la o victorie a lui SKL Łódź acasă cu Grodzisk în această seară. Da, fotbalul cam aici se învârte. Până la urmă în Europa este bătaia peștelui în partidele din Europa League și din Conference League. Și în Cupa Rusiei avem un meci în care Dinamo Moscova pare să fie totuși echipa care va părăsi competiția. 0-0 în tur între Dinamo Moscova și Krasnodar în finala Cupei Rusiei. Sau, de fapt, cred că este totuși este finala Cupei Rusiei, Dinamo Moscova, Kuban, Krasnodar. În tur a fost 0-0 în capitala Rusiei, iar acum se duce lumea la Krasnodar, unde crampoanele se ascut încă de pe acum pentru o finală ce se joacă la ora 20:30 de minute. Mi-e greu să cred că nu se va înscrie, așa cum a fost încă în partida tur. Krasnodarul e hotărâtă să obțină victoria, așa cum a bătut-o cu 4-0 pe CSKA Moscova. Kuban Krasnodar a marcat și în partida tur de la Moscova și în partida retur de acasă, unde și-a spulberat adversara din capitală. Krasnodar pare să fie o specialistă în a elimina echipe din capitala Rusiei și atunci evident că meciul din această seară va fi unul cu valențe deosebit de aspre pentru câștigarea trofeului în Rusia. Aș mai încerca ceva, da, prin Turcia, prin divizia secundă, play-off-uri, da, Bodrum Spor și Pending Spor vor fi față în față la aceeași oră, adică 20, Corum și Kecioren Gyuchu de la aceeași oră în paralel cu cealaltă partidă. Ăsta este fotbalul de astăzi, subțire reprezentat, dar totuși cu importanță așa deosebită. Mă uit așa pe panoul fetelor de la Roma și o văd pe Bianca Andreescu față în față cu Belinda Bencic. Da, e greu să-i acordăm vreo șansă Biancăi Andreescu, pentru că Belinda Bencic e gata să atingă o nouă bornă la Roma după ce va câștiga ușor partida cu Bianca Andreescu, probabil că fără să piardă vreun set. Cred că va fi un 2-0 pentru ocupanta locului 12 WTA Belinda Bencic. Slăbuță fata noastră, un loc destul de ridicat peste ceea ce înseamnă cota 100. Sorana Cârstea joacă cu Tatiana Maria. Aproape că n-are cotă sărăcuța Sorana, așa zice lumea că o va bate de rău

pe nemțoaica Tatiana Maria, aș merge chiar un 2-0 pentru Sorana, că eu nu cred că ea vrea să se accidenteze. O formă foarte bună în care se află reprezentanta noastră, e competitivă, serios în sezonul său de retragere și își dorește cât mai multe puncte, imagine cât mai bună și probabil că și bani. Așa că în turul al treilea de la Madrid, unde aproape a învins-o pe Coco Gauff, a ajuns în sfertul de final la Linz, în semifinal la Rouen, așa că Sorana noastră e într-o formă bună, chiar dacă Tatiana Maria a bătut-o pe Magda Linet și a mers mai departe, 6-0, 6-3, a fost un rezultat neașteptat și cred că este o surpriză care nu se poate repeta. Și știți de ce vă spun asta? Pentru că Fresh Corner spune în statistica sa că Sorana o conduce cu 5-1 la general pe meciul. Nu mai vreau să o văd pe tablou pe această Townsend. Townsend este o tenismenă destul de diform, așa cum ca fizic, aș putea spune, o jucătoare care se mișcă foarte greu, dar care obține așa victorii, nu știu cum se strecoară ea și mai bate din astea micuțe. Dar Marie Buscova are un avantaj clar în fața lui Taylor Tenson în tentativa de a obține prima victorie după aproape o lună. Chiar dacă Buscova a avut evoluții oscilante în acest sezon, sezonul de pe zgură pare totuși să fie pe partea ei, pentru că jucătoarea cehă a câștigat primul său titlu WTA în afara țării natale la Bogota în aprilie, dar nu a reușit să câștige multe meciuri consecutiv în turnee în 2026. Dar Taylor Townsend a ajuns la Roma fără să fi câștigat vreun meci la Miami, iar acum are 3 victorii la rând. Da, vă dați seama că a jucat cu Shramkova, a jucat cu Jimenez Casințeva și cu Brancaccio. Deci n-a jucat cu nimeni. Acum vine Buscova, care conduce cu 2-1 în partidele directe cu Taylor Townsend și o va face pe a treia, pentru că Marie Buscova a trecut de cel puțin prima rundă la toate cele 3 participări anterioare la Foro Italiano. Așa că e clar că Taylor Townsend va merge acasă, în opinia mea, după această partidă cu locul 26 mondial Marie Buscova. În competiția băieților, prieteni, aș merge pe mâna lui Sonego în partida cu Bușe. Cine este acest Bușe? Lorenzo Sonego speră că avantajul terenului propriu cu publicul pe garduri, care îl vor împinge pe Sonego către o victorie, să aducă o redresare în fața lui Ignacio Bușe. Ignacio Bușe, auzi? Ignacio se bucură de un sezon bun până acum, reușind o ascensiune frumoasă la nivel de circuit european. În timpul turneilor Golden Swing, la acest început de an, a avut și o prezență pe alt continent, la Rio de Janeiro, așa că nu joacă rău deloc. Dar Sonego este un fost semifinalist la Masters-ul de la Roma și în prezent este într-o serie de 3 înfrângeri consecutive în această locație, dar asta nu înseamnă că azi publicul propriu nu îl poate aduce peste acest Ignacio Bușe. Da, vom mai avea la băieți, dragi prieteni, încă o partidă care mie îmi place și cred că vom vedea un meci strașnic între Giron și Marin Cilic. Marcos Giron ar putea avea un avantaj în duelul de lungă durată împotriva lui Marin Cilic, pentru că acest Giron și-a început sezonul pe zgură abia recent la Madrid, unde a suferit și el o înfrângere în prima rundă, dar a reușit totuși să se echilibreze cu câteva victorii utile înainte de a ajunge la Roma. A jucat într-un challenger la Cagliari, da, s-a încălzit așa. Dar în ultimii ani, adversarul său, Marin Cilic, care are și el o vârstă memorabilă, s-a confruntat cu probleme de sănătate, ordin fizic, un declin general care vine și ea odată cu vârsta, evident, dar în acest sezon pare să fi depășit o parte din aceste probleme și ar putea să producă un tenis mult mai competitiv și încurajator. Este un jucător cu multă experiență, de pe locul 47 mondial, însă în comparație cu adversarul său, totuși Marin Cilic la 37 de ani trebuie să se ferească de accidentări, pentru că altfel sunt probleme serioase. Să nu uităm că la Madrid Marin Cilic a trecut de Fonseca fără să joace cu brazilianul. Da, vom vedea ce va fi, prieteni, în partida foarte echilibrată, aș spune, între Giron și Cilic. Aș merge pe mâna vârstei mult mai crude a lui Giron, adică n-are cum să
Marco Giroud la 32 de ani, cu 5 ani mai

puțin decât Marin Cilici, pare să fie jucătorul ales pentru victoria de astăzi cu croatul. Cam atât, prieten. Poate să-l mai vedem pe Maciac că-l bate pe Tsitsipas. Da, eu vreau să-l bată Thomas Maciac, un jucător excelent, foarte nervos Tsitsipas, l-am văzut în ultima perioadă. Maciac, Tsitsipas a fost 3-1 la Australian Open, așadar cehul pe val, în timp ce la Viena în 2023, mi-aduc aminte, Tsitsipas l-a bătut greu pe Maciac. Oricum, dacă luați astăzi minimum un set Thomas Maciac, este clar că nu greșiți la partida care zice ea că ar fi echilibrată, dar eu nu cred. Eu cred că minimum un set Thomas Maciac e soluția cea mai bună pentru o astfel de partidă. Plus că aveți și alte variante. Prieteni, gata, am ajuns la ora 11. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă las în compania lui Iris, după care sigur că o să vi-l propun pe Viorel Grigoroiu, care va face solo voce în emisiunea de bârfe, întrucât Sile are și el o mică problemă de rezolvat. Așa că Viorel va fi cel care vă va asculta comentariile, mesajele și tot ceea ce știți dumneavoastră mai bine. O zi frumoasă să aveți, la revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, și să îi răspund totuși la întrebare lui Cristi Vinculescu, de ce oară ai plecat, pentru că trebuia să fiu alături de dumneavoastră la Sport Total FM. Întrebarea corectă și completă era de ce oară ai plecat de acasă, da? În versiune adaptată la ce vorbesc acum, la introducerea de acum. Altfel e o melodie celebră, una dintre multele melodii celebre semnate de Iris în perioada lor de glorie. Și am fost foarte inspirat, dacă tot vorbeam de venitul în coa. Am stat așa în cumpănă să văd dacă plec cu mașina din comoditate și lene de a pedala sau totuși prefer odoiul din atmosferă. Și până la urmă zic hai să văd cum e afară, am ieșit, am văzut că e acceptabil și am luat bicicleta. Dar asta spuneam, că am fost foarte inspirat, pentru că pe traseul, pe prima parte a traseului care duce aici, din start am văzut bară la bară, nefiresc pentru ora, chiar pe tot tronsonul ăsta, pe prima parte a lui, bară la bară la ora asta, cam rar vezi, o dată, de două ori pe lună, atenție. Și zic, Doamne, cât de inspirat am fost că am venit cu bicicleta, că altfel, mă rog, ajungeam, că am plecat din timp. Dar și cu mașina, dar nu știu dacă gestionam foarte bine răbdarea în traficul ăla. Ce se întâmplă sau ce se întâmpla, nu mergeau semafoarele. Și era un nene de această dată din partea poliției care dirija traficul, dar nu avea 10 mâini. Și chiar dacă avea 10 mâini, era greu să dirigeze cu 10 mâini, tot două folosea. Și atunci lumea, normal că trebuia să stea în bară la bară, în coloană, mult mai mult decât de obicei. Asta așa, ca introducere, pentru că 99% din introduceri, vă aduceți aminte, pentru ascultătorii fideli, remarca sau enunțul ăsta, și eu și Sile, nu știu, așa ne-am obișnuit, poate n-avem alte idei, cu alte cuvinte suntem limitați sau sunt limitat intelectual și atunci vorbim doar de trafic. De sport, știți că astăzi este o zi cu totul deosebită în calendarul fotbalului românesc. 7 mai 1986, Sevilla, unii dintre voi nici nu erați născuți, doar ați văzut ulterior această finală. Ați asistat la fel de comenturi, de ecouri. Alții mai în vârstă, cum e și subsemnatul, au văzut-o la televizor. Unii, nu știu dacă mai sunt în viață, foarte puțini, au avut ocazia să o vadă și de la fața locului. Mă refer la suporteri, jurnaliști, nu la oficialii echipei și așa mai departe. O cupă avem și noi și cu aia rămânem. Avem și o supercupă. E inutil să comentăm pe marginea viitorului în privința asta, pentru că vremurile s-au schimbat mult. Adică nu e doar de valoarea fotbalului românesc, e vorba de multe alte schimbări cu care nu poți, să zicem, ține pasul. N-ai cum. Din fericire, în perioada aia Steaua putea să se alinieze, da, campioana noastră și campioana României putea să se alinieze standardelor europene fără mari probleme. Adică nu știu dacă din interacțiunea cu mulți dintre eroii de la Sevilla am extras concluzia asta, de știu ce vorbesc. Deci nu știu dacă aveau, să spunem, condiții 100% de recuperare, de antrenament sau mai știu de care cu Barcelona sau cu Anderlecht, dar aveau, adică erau mult mai puține modificări între o țară din vest și una din est, strict legat de fotbal, da? Deci nu Spania avea 500 de ani înaintea României, care era în comunism atunci, Da? Deci Barcelona era de atunci superbă. Dar la fotbal, adică și salariile, nu știu, nu erau, erau salarii superioare celor pe care le aveau roșialbaștri. Deși nimeni în perioada aia, nu știu dacă ați observat, nu prea a vorbit, ca să nu spun că n-a vorbit deloc, despre ce salariu încasa la Steaua. Toată lumea știe că după finala de la Sevilla, fiecare jucător a primit un aro recondiționat, pe care mai toată lumea l-a vândut. Înțeleg că Bellu

mi-a mers o perioadă cu el. Dar de salarii, uite, am făcut podcast cu Iovan. E acum, a intrat aseară. Acum vreo lună am făcut podcast cu Lăcătuș. Pe Nea Lucică Bălan, Dumnezeu să-l ierte, l-am avut foarte, foarte aproape de sufletul meu și nu numai. Bumbescu, la fel. Da, bine, nu pot să întind coarda. Dar niciunul n-a spus concret. Bă, eu câștigam la Steaua atunci atât. Eu nu cred că aveau bani puțini. Nu erau sigur la nivelul salariilor pe care le aveau Bert Schuster, Alexanco și cei de pe acolo. Da? Dar nu cred că aveau bani puțini. Adică Valentin Ceaușescu știa din ce, repet, tot din interacțiunea cu oamenii ăștia, Valentin Ceaușescu știa ce se poartă și ce se întâmplă afară. Și când le-a spus jucătorilor roșii-albaștri, că el a spus pentru prima oară la Forban, el le-a spus, eu mă gândesc că anul ăsta, deși el dânsul, că mă rog, nu, faptul că nu respecti un regim și așa mai departe, nu înseamnă că trebuie să-l tutui pe unul care, mă rog, a făcut parte bine de tot din acel regim. În fine, deci dânsul era de mai demult la echipă, la Steaua, nu era din 85, de exemplu, dar niciodată nu le-a spus jucătorilor, a venit momentul să ne gândim sau să vă gândiți la câștigarea trofeului. Motiv pentru care în perioada de dinainte a le spune s-a informat cei pe afară, condiții de recuperare, condiții de antrenament și așa mai departe. Sigur, astea și pe fondul unei selecții foarte bune făcute de Ion Alexandrescu, de Halagian și de Enei, că au fost așa, Enei, Halagian, Enei. Că s-a tot spus, domne, e creația lui Enei în mare parte echipa asta. Nu, e creația lui Halagian, scuze. E creația lui Alexandrescu, Enei, Halagian, Enei. Și Valentin.

prietenia pe care mulți dintre ei aveau cu Valentin Ceaușescu, puteau să joace în străinătate, că nu erau primii care înainte de Revoluție ar fi plecat, nu? Ei, pleca mulți înainte de Revoluție. Vorbesc de plecați legal, nu de fugiți, ca Belodedici, nu? În fine, de asta spun, atunci cât de cât țineai aproape de vest, acum n-ai ce să mai citat. Adică acum poate să vină la o echipă din România alături de Becali, încă unul ca Becali, da? Deci multimilionar, să zicem. Și tot nu poți să te duci să concurezi cu Real, Barça de azi, PSG-ul sau cred că nici cu Arsenal, deși acolo e un pic de paradox, neavând o galaxie de jucători. Dar uite că echipa, vorba lui Ionuț Chirilă, mai spune și multe care se adeveresc profesorul Chirilă, forța colectivă bate valoarea individuală. Da, deci cam asta e cu Steaua 86, o cupă am luat și noi și cu aia o să rămânem. Până la urmă e bine că am bifat performanța asta, că sunt multe țări est-europene care n-au, de fapt în afară de Iugoslavia, de Serbia de azi, nu a mai luat nimeni Champions League în estul Europei, cu tot Shakhtarul, Dinamo Kiev și așa mai departe. Nu? Levski, Sofia și ce mai avem prin zonă pe aici. N-a mai luat nimeni. CSKA, Moscova și așa mai departe. Deci doar două echipe din estul Europei să ajungă să triumfeze în cea mai importantă competiție. Sigur, atunci era și traseul fix, axat, bazat pe echipe campioane. Adică nu era povestea asta cu locul 3, locul 4, pe ce Arsenal e campioana Angliei și e în finala Champions League, nu? PSG-ul, da! PSG-ul, ca să facem o legătură între trecut și prezent, își merită întru totul locul acolo. Și ca să vorbim un pic și de prezent, parcă am asistat la ecourile, da? Nu, la un meci de Super League ar fi fost nedrept să spun. Am asistat la ecourile post semifinala a doua din Champions League, Bayern-PSG, și am avut senzația că asist la ecourile unui meci de nivelul fotbalului românesc ca interpretări, da? Nu ca joc ce s-a jucat, nu mă percepeți greșit din punctul ăsta de vedere. De ce? Pentru că atunci când în fotbalul românesc n-ai goluri, n-ai faze, n-ai spectacol, n-ai nu știu ce, despre ce discuți? Despre arbitraj. Nu? Așa și aseară. Sigur că a fost meci bun, părerea mea, și mă așteptam să nu se mai înscrie 15.000 de goluri ca în tur. Meci bun, dar sărăcăcios sunt goluri și mă rog, unul al doilea a venit chiar pe final de meci. Așa, unul în debutul meciului, al doilea pe final. Am văzut când a deschis PSG-ul scorul, aveam așa, nu știu, speranță că nu va fi super închis meciul și tacticizat, dar până la urmă m-am potolit și ați văzut și voi ce s-a întâmplat. Vis-a-vis de faza la care Bayern cere, mă rog, au cerut și eliminarea, au cerut și penalti, dar la penalti s-a bătut așa apa în pio și moned. Preț s-a pus preț pe asta. Exact ce vă spuneam și la faza din care Craiova a bătut-o pe Dinamo. Vin niște experți în arbitraj și în regulamente, că e foarte important, expert în regulamente, ceea ce eu nu sunt și nici nu vreau să fiu. Da? Deci nu cel mai mare rău pe care mi l-ar face cineva, adevărul, jucătorii, bă, jucați. Când e vorba de control, noi suntem ăia care controlăm, da? Noi puși, fiindcă noi suntem niște instrumente. Adevăratul control e la FIFA și la UEFA, da? Acolo e adevăratul control. Noi suntem supuși controlului din partea lor. Niște instrumente prin care ei exercită controlul ăsta în fotbal, din care derivă miliarde, miliarde, sute de miliarde de euro. Acum nu spun că aseară arbitrul a vrut să o trimită pe Paris Saint-Germain în finală, dezavantajând, cum ar fi spus Ilie Dobre, Bayern München-ul. Dar te gândești la foarte multe altele în meciuri în care ai mai multe elemente de genul ăsta care dau cu virgulă. Înțelegeți? Din partea
forțelor, da, de la FIFA și forțoșilor de la FIFA și de la UEFA, adică Ceferin, Infantino și ce mai au ei pe acolo, că sunt...

mulți pe acolo, secretar general e unul pe la UEFA, Teodoridis, care e de 14.000 de ani, înțeleg că și Vasara sare niște glume cu el, dacă nu sunt chiar rude, dar da seama, nu, Teodoridis, care e de pe vremea lui Mircea Sandu, acolo. Mircea Sandu nu mai e de vreo 15 ani în fotbal românesc, Teodoridis ăla, adică, domne, nu mai al secretar general în Europa, să ne rugăm să nu moară Teodoridis, că rămâne UEFA fără secretar general, adjunct sau ce-o fi el pe acolo. Dai, dacă nu mai e altul, apar fel de fel de oameni, foști arbitri, competențe, așa mai departe. Apropo de foști arbitri, bine, fratele nostru Florin Chivulete a renunțat și n-a renunțat la această pasiune, pentru că e aproape de fenomen prin ce face dincolo de radio, dar treceam alaltăieri sau săptămâna trecută, nu mai țin minte când, nici n-are importanță, recent, pe lângă noua biserică pe care se pregătește să o dea în folosință domnul Becali în Piper, acolo la McDonald's, și afară era, cred că șeful de șantier, că nu era chiar ponosit așa, avea o cască pe cap, o vestuță pe el, nu arăta de la care dirigează cifa de beton, da? Sau chiar o conduce. Nu că i-aș subaprecia, dar vorbesc așa, ca prezență și prestanță. Și explica ceva unui om care avea pe el niște haine din astea de muncitor necalificat, Sandu Tudor. Sandu Tudor, fraților, cum ar spune Radu Banciu, pe care nu-l, nu știu, vreau, nu vreau să-l copiez sau să-l plagiez, dar am simțit nevoia să citez autorul, da? Sandu Tudor, fraților, care putea să facă foarte multe pentru arbitrajul românesc, poți să spui multe despre el, dar că nu e un om corect sau printre cei mai corecți din arbitrajul ăsta și putea să-l ajute din punctul ăsta de vedere, n-ai cum să spui. Deci a ales el să se ducă, ok, apropierea de Becali, o înțelegi până la un punct, dar să te aduci tu acolo la biserică să-ți explici ăla de ce el pictează pe Sfântul Constantin pe dreapta și pe Fecioara Maria pe stânga, mi se pare că te-ai chinuit degeaba o viață în arbitraj. Serios, adică e păcat ca unul care învață, face mastere, face doctorate, face ce vrea el, după care se duce să, habar n-am, muncească într-un domeniu cu totul și cu totul diferit de ce a acumulat și de ce a învățat. Adică Sandu Tudor era, din punctul meu de vedere, candidatul ideal pentru a conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Da, foarte intransigent și corect, sau hai să spunem, nu 100%, că nu cred că există perfecțiune în privința asta și nu numai în asta, și multe alte calități, și trecut de arbitru și așa mai departe, da? De ce a ales el să, nu cred că stăpânește, să nu mi vine Sandu Tudor acum să-mi spună că știe cum se pictează sfinții în interiorul bisericilor, că nu-l cred, da? Că așa că învață, stau și eu până diseară și citesc, sau până mâine, și mâine vin și concurez cu un preot de meserie și spun lui că nu-i biserica pictată bine. Sau cine se pricepe la asta, nu? Nu mă pricep. În fine, deci Sandu Tudor, fraților, era îmbrăcat într-o salopetă galbenă cu părul ăla de aducea Brad Pitt în Troia și așa mai departe. Păcat. Dar poate cine știe, într-o bună zi se întoarce în fotbal și în folosul fotbalului. Mici comentarii din partea voastră, adică mici înseamnă puține în sensul ăsta, n-am folosit cel mai potrivit cuvânt. Alexandru Tudor își lua televizorul în portbagaj ca să nu se uite familia la TV fără el. Da, să știți că aici fiecare, fratii meu de exemplu, nu are televizor în dormitor, da? Și nu e vreun ciudat, cel puțin asta e părerea mea, poate mi-ascunde o față din asta total străină de ce știu eu despre el. Eu nu pot să stau fără televizor în dormitor, n-am cum. Nu. Și dacă e de la... sau pun telefonul, da, am televizor, nu pot să stau. Nu pot, eu nu înțeleg pe oamenii cum se duc în, așa, în dormitor. Și dacă ești cu iubita, cu nevasta, adică nu faceți interpretări singur, adică nu, până la urmă tot dimineața când te trezești, vrei să asculți o muzică, vrei să vezi o știre, sau stai cu telefonul la mână și în pat, nu, te tâmpește. Mai bine te vezi un film. Te-am văzut dimineața, spre exemplu,

lucru, o chestiune care are legătură cu frământările politice de la noi. Este un mini-serial de 3 episoade despre uraganul Katrina, da? Și știți cu toții ce nenorocire a fost atunci, cea mai mare din punctul ăsta de vedere, din istoria Americii, din punctul ăsta de vedere, cu atâtea decese și pagube de sute de miliarde, la propriu, de 100 și ceva de miliarde de euro pagube. Și la un moment dat cei intervievați care pe vremea aia relatau, erau jurnaliști activi și acum erau la bătrânețe oamenii, au fost întrebați de cei care au făcut documentarul ăsta: dom'le, dar de ce la... ok, unii n-au vrut să plece, că li s-a spus: dom'le, plecați din oraș că vine prăpădul. Unii n-aveau bani să plece, n-aveau, aveau persoane în îngrijire cu dizabilități, unde să-l duci pe ăla în căruțul cu rotile, unde, în fine, și au rămas. Și-au asumat. Dar sunt întrebați oamenii ăștia: dom'le, dar de ce la forța Americii, că vorbim de 2005, nu de 1005, vorbim de 2005, atunci a fost, da? De ce la forța Americii s-a intervenit atât de greu și de nevoios să fie salvați oamenii ăia, că mureau mai puțini, pagubele erau mai mici? Și ziariștii ăștia ajunși la bătrânețe erau direct revărsate sau luate în piept de muritorii de rând. Cam asta se întâmplă de ani de zile și în România, cu 11 prim-ministri în 12 ani, 11 guverne. Da? Să nu credeți că Sorin Grindeanu, Bolojan, acum care în opoziție, sau mai știu eu cine, are ceva cu noi, cu mine, cu Grigoroiu, cu dumneavoastră, cu Drejan, personal, nici nu ne cunoaște. Nu, au ceva între ei, se faultează. Da? Faptul că noi plătim facturile, crește euro, cresc dobânzile, cresc ratele, cresc creditele, păi nu interesează. Pentru că în accepțiunea lor, așa cred că trebuie să se conducă o țară. Da? Dacă America, nu ne comparăm noi cu America mereu, noi odată la două secunde spunem: așa e și în America. Pe asta spun. Dacă în America aia se faultau, aia acolo mureau pe capete, înnecați. Înnecați, că orașul a fost, New Orleans, a fost inundat în proporție de 80%. De 80% inundat. Că a venit râul Mississippi, s-au spart digurile, alții incompetenți aia au făcut diguri pentru grad 3 la un uragan și la niște inundații. Și ăla a fost de grad 5. Alții incompetenți aia, mă. Mă dați seama ce e și acolo. Asta spun. Comparația cu America, din punctul ăsta de vedere, pentru noi e perfectă. Exact așa, exact așa ești pe scena politică românească. Nu are, dom'le, nimeni, George Simion, are ceva cu mine. Sau Grindeanu, sau mai știu. Nu, e cu ei acolo. Păterizezi, Zurich, și acolo iei autocare, iei avioane, te plimbi în punctele astea mai importante, nu? Și au luat și aveau un ghid. Ghidul tot român. Dacă erau autocar de români sau microbus sau ce-o fi fost ăla, shuttle de ăla. Și au luat la un moment dat printr-o zonă de asta, numai case de lux. Deci ce miliardari? Mama și tata miliardarilor de Elveția și de arabi și de alte naționalități. Și la un moment dat să face dreapta sau știi, și voi vedeți casa aia? Da, ia lui Cutare, fost ministru. Care, mă? Da, domne, aici stă. Nu vreau să dau numele, că bineînțeles că știu al cui, dar nu, poate sună la după aia la Sport Total și ce faci, dom'le, mă, calomniezi? De unde știi că am casă acolo? Da, da, da. Deci asta fac oamenii ăștia acum pe scena politică. Se joacă cu nervii noștri și după ce se potolesc, se duc frumos prin Elveția, prin Monte Carlo, proprietari frumos, milionari, sute de milioane. Bă, știi care e problema? Eu nu mi-i stividios, mă, că au reușit să facă bani sau că trăiesc la un nivel de 10.000 de stele. Nu e vorba de asta. Făceți miliarde de miliarde. Și legal și cum vreți voi, că nu-i treaba mea, nu sunt procuror. Da? Și nu sunt jurnalist de anchetă. Nici asta nu mă interesează cum i-ați făcut. Da, socoteală, dacă ați făcut ceva. Bă, dar lăsați oamenii în pace. Asta, că oamenii plătesc. De asta mor eu. Lăsați oamenii în pace. Despre asta e vorba. Și am închis paranteza, dar cred că ați înțeles despre ce era

vorba în propoziție. Bun, bună dimineața! Întrebați-i pe domnul Rusu cum a reacționat bursa după eliminarea societății comerciale pe acțiuni listate la bursă Bayern München. Păi da, da, când o să-l ia Drejan diseară, probabil o să-l întrebe. Ce se întâmplă cu arbitrajul în lumea asta? Ce părere aveți? Păi da, v-am spus, nu e doar în România. Ce, aseară s-a jucat în România? Nu, arbitrii sunt unelte. Dar atenție, asta nu e acuzator ce spun acum la adresa lor. Dacă nu asculți de nenea Ceferin și de nenea Infantino sau de la de Blatter, nu ai cum să fii tu un elit. Pe bune acum, cum se face diferența? Adică nu e ca la matematică, mă, arbitrajul. Să zici, bă, ăștia sunt medaliați cu argint la matematică, la Olimpiada Internațională, pentru că au greșit aici. E clar, cifrele nu mint, da? Ăștia au luat aurul. De ce? N-au greșit nimic. Perfect. Cifre. Acolo, departajarea e clară. Bă, dar în arbitraj, cum îmi spune mie ăla că Ișvan Kovac e mai bun decât, nu știu, dați-mi un alt nume, decât Hațegan, să zicem. Cum? Păi, criterii concrete. Stai, domne, că a lăsat avantaj, că ai, domne, lasă-mi. Acolo, la cum vrea fiecare, nu? Nu vedeți că ăsta l-a luat pe Fratis-o în brigadă? Ișvan Kovac, la meciurile tari la care e delegat, l-a luat și pe Fratiso. Acum, să mă ierte Dumnezeu, se califică Fratiso să aibă o asemenea recomandare sau prezență, că recomandare se califică, că e Fratiso. O asemenea prezență în fotbal european? Nu se califică. Cine a auzit de Sabol Kovac în fotbal european? Nimeni. Dar l-a luat Fratiso. Cam așa e. Dacă tu ești ascultător și urmezi niște instrucțiuni, da? Urmează instrucțiunile. Păi, dacă la noi, în fotbalul românesc, s-a vorbit de cooperativă, de interese, de așa, de bani, de valize, și unele s-au și demonstrat, nu doar s-a vorbit. Cum credeți că procedează UEFA și FIFA, unde în joc sunt sute de miliarde de euro? A, nu, domne, nu. Păi nu. Filmul ăla. Iar arbitrii trebuie să zică, da, să trăiți. În fine, nu zic că PSG-ul n-a meritat. Sau n-ar merita, că pompează catarezii, s-au săturat. Eu nu știu cum au avut atâta răbdare oamenii ăștia din Qatar, pe cuvântul meu, la câte vedete au adus acolo Beckham, Neymar și așa mai departe. Sergio Ramos, Mbappé era acolo. De fapt, nu, l-au adus și pe Mbappé. N-au dat sute de milioane pe el. Pe Neymar, 200 de milioane. Mai țineți minte când l-a luat PSG-ul pe Neymar? Barcelona i-a pus o clauză, la vremea aia nu știu cine era președinte, și a spus, domne, i-am pus clauza asta că nu poate nimeni să dea pe un pământean 200 de milioane de euro sau 220. Deci Neymar va rămâne pe viață la Barcelona. A dat PSG-ul 200 de milioane pe Neymar. A dat. De asta zic. Tot respectul pentru catarezii ăștia, că și banii ăia, mă, se termină la un moment dat. Nu? Au avut răbdare, au pompat. Antrenori buni au fost. Asta nu poți să zici că e ca la Rapid, cum nu le-a nimerit domnul Șucu. Da? În afară de Mourinho, bă, au fost mulți buni la PSG. Adică nu și-a bătut joc chelai fie ăla de antrenori. Cum își bate joc Becali. Sau pune antrenori inadecvați pentru o echipă. A fost acolo la PSG. A fost Laurent Blanc. A fost Tuchel. A fost Ancelotti. Unai Emery. Oameni, antrenori de antrenori. Nu? N-ai cum să zici, bă, n-au avut... Tuchel a dus-o în finala Champions League. Atunci cu remontada aia senzațională cu Barcelona. Dar nu le-a mers ca selecție, ca grup, acum cu mai puține vedete, de nivelul Messi, Neymar, Ramos, Donnarumma, Mbappé, mai puține spre deloc, așa? Eu cred că nici Dembélé nu e la nivelul ăla, dacă mă întrebați pe mine, chiar dacă în ultima vreme, prin trofeele luate și la nivel personal și la individual și la nivel de echipă, s-ar putea încadra. Aici sunt subiectiv. Eu nu-l văd pe Dembélé la nivelul lui Neymar, Cristiano și așa mai departe. Ca vedetism vorbesc, da?

Așa ca fotbaliste, ce, toți mă sunt. Și Varațchelia, și Neves, și Vitinha. Vitinha este extraordinar. Este, e, ce desenează prin tot ce face. Da? În fine, de, nu că PSG-ul n-ar merita. Acum, cum va fi finala? Ce să spui înaintea unei finale de Champions League? Două echipe cu tradiție. PSG-ului cred că a fost mai greu

atâția ani. Și a mai fost așa când și când câte o rivalitate, dar nu e ca în Anglia, mă, n-ai cum. De asta spun, să ții în Europa steagul sus, să ajungi pentru a doua oară consecutiv în finală, e mare lucru. Iar Luis Enrique, cum ar spune Drejan, e Champion League. N-ai, Champion League. În Franța acolo mai faci ce faci, că mai toți au luat campionatul. Ancelotti campion, Unai Emery campion, Thomas Tuchel campion, Laurent Blanc campion, acolo cu PSG. Bă, cam toți au luat campionatul, nu? Adevărat. Ei nu prea ai cu cine să te bați. Marseille nu știu ce mai face pe acolo. La Lyonul. Lyonul, fraților, care a luat 7 titluri la rând și juca Champions League faze superioare constant. În notă. Lyonul a fost echipa mea preferată. Ce jucători a dat Lyonul. Doamne, doamne, spuneai Lyon, spuneai ce să mai... Ce e mai tare pepinieră mondială? Mai tare ca Brazilia. Pe cuvântul meu. Ce jucători a scos Olympique Lyon. Dacă i-aș lua așa la inventariat, ne apucă seara. La Monaco e familia Ribolev, un miliardar oligarh rus. Asta știți că se spunea când a plecat Abramovici, paranteză, de la Chelsea. Dom'le, că de-aia a plecat Abramovici de la Chelsea, că odată cu invazia Rusiei în Ucraina, nu mai au rușii cum să conducă cluburi în Occident. Brăjeal. Păi Ribolev ăsta e acționar majoritar la AS Monaco și FISA. Deci, familia Ribolev, sau Ribolev, nu știu cum se numește, dar Ribolev, Dimitri Ribolev, controlează așa. Acționar majoritar AS Monaco. Mai e și familia Grimaldi, ca să nu zică Monegascu de rând că au vândut patrimoniu. Că AS Monaco e de patrimoniu, da? Acționar majoritar AS Monaco. Acționar majoritar Club Brugge. Da? Acționar minoritari Sunderland. FISA. Și cu bărbasul sunt la Sunderland. Bărbasul e majoritar la Sunderland, FISA e și ea pe acolo. Deci, apropo că nu mai conduc rușii cluburi de fotbal. Băgați în trei cluburi, v-am dat așa, doar legat de Franța și de Monaco. În rest, sunt peste tot, stați liniștiți. N-a plecat Ibrahimović de la... Ibrahimović, auzi? Era o combinație între Ibrahimović și Abramović. N-a plecat Abramović de la Chelsea că a început războiul în Ucraina. A plecat omul că a plecat. Ce? Da, n-a rămas el acolo. Nu? Hai să luăm niște mesaje. La Lyon era Juninho, cel mai bun jucător la executat lovituri libere. Bă, Juninho era consacrat. Vorbim de ăștia care au apărut ulterior în frunte cu Benzema. Ăia crescuți acolo în favelele, între ghilimele favele, da? În favelele Lyonului. Copiii Lyonului. Sunt murale de alea, sau cum se numesc, cu jucătorii care s-au născut acolo practic și au devenit ulterior celebri, da? Știți că a jucat și Steaua în Champions League de câteva ori cu Lyonul, de vreo două ori parcă. N-au discutat aia cu ei. Vă uiți aminte, nu? Aș vrea să te întreb dacă formatul de Champions League, dacă nu se schimbă, crezi că ar mai fi ajuns Paris Saint-Germain de două ori la rând în finală? Nu cred că nici Luis Enrique nu poate să răspundă la întrebarea asta. Probabil că da, probabil că nu. Asta e ca discuțiile legate de Steaua 86. Păi dacă era și locul 2 prezent cel puțin din campionatele puternice în Champions League, mai lua Steaua campionatul? Sau dacă echipele din Anglia nu erau interzise după tragedia aia din Belgia, credeți că mai lua Steaua campionatul? Ce contează dacă... Așa a fost, ca și cum ați întrebat pe mine dacă ploua, mai veneai cu bicicleta? Păi nu mai veneam, că ploua! Am venit că nu ploua. Cam asta e. Deci, nu știu dacă formatul se schimbă, mai ajungea PSG-ul. Când vine Sile? Mâine, probabil. Jos pălăria despre frații Covaci. Sunt bâtă sau bâta FRF, LPF.

și UEFA. Acum nu știu dacă e admirativ ce spuneți sau ironic. Dar, bă, arbitri buni. Ișvan arată parcursul lui până la urmă. Fratiso, cred că e bun și el, dar nu e de nivelul la care să-l iei cu tine rezervă la Champions League. Da? PSG a investit în jucători ca să ridice nivelul clubului la un super club de talia Real, Liverpool, Bayern. Da, dar n-au nimerit-o cu selecția, că ei au adus vedete de mai de mult și erau la nivel de Real, Bayern și ce mai vreți voi pe acolo, nu? Ce? Repet, Neymar, Messi, Sergio Ramos, Beckham, cine a mai fost? Ibrahimovic! Păi Ibrahimovic are peste 100 de goluri la PSG. Și n-a reușit să facă în Champions. De fapt, Ibrahimovic a jucat la cele mai mari cluburi din lume, dar n-a reușit să câștige Champions League cu niciunul. Asta da. Nenorocire fotbalistică, da? Ghinion, ca rezultat. Nu știu ce se mai întâmplă. Cred că e ceva diseară în Ghencea, la meciul cu Sepsi, meciul din Liga a doua, mă refer la acțiunile astea legate de 40 de ani de la Sevilla. Ieri au fost la Parlament. Azi, cred că azi, astăzi se merge la monetărie, că s-au făcut monedele alea cu 40 de ani de la Sevilla. Și fiecare va primi, logic. Da, da, da, se merge acolo sau la BNR. Că înțeleg că și domnul Isărescu acolo în prim plan. Iar diseară se merge la meciul cu Sepsi de pe Ghencea, unde sunt așteptați foarte mulți suporteri. Se vor împărți cu titlu gratuit tricouri omagiale, 40 de ani, adică va fi bătaie să prindă lumea un tricou de la, pe românește, și un tur de onoare pe care îl vor face probabil că înaintea meciului, nu? Nu probabil, 100% înaintea meciului, acești jucători de la Sevilla. Sigur că cel mai grav că ei celebrează 40 de ani de la performanța unei echipe care astăzi se zbate într-o mediocritate absolută. Nu neapărat din cauza ei, sau nu în primul rând din cauza ei, ci în primul rând din cauza legilor absolut tâmpite și inepte, unele dintre, care ar fi fost groaznic să fie toate, unele dintre din țara asta și din sportul ăsta. N-ai cum. Și nu deschideți iar povestea asta că nu sunt suficient de răbdător și de odihnit. Trebuie să fii odihnit. Rău. Rău. Ca lume. Să deschizi o poveste din asta din nou. Nu se poate, asta vreau să zic atât, nu se poate ca o echipă care n-a retrogradat în viața ei sportiv și nici n-a fost retrogradată, gen retragerea licenței ca Vaslui sau Timișoara, da? Să n-aibă drept de promovare. Păi unde se promovez dacă n-am retrogradat? Nu? Este total împotriva oricărei logici. O echipă care n-a retrogradat sportiv, nu a fost retrogradată, nu și-a luat licența, de exemplu, să n-aibă drept de promovare. Păi unde să am drept de promovare dacă eu n-am retrogradat? Da? În România se poate. De Steaua, nu din cauza ei în halul în care, în primul rând, ci din cauza acestor legi pe care, vedeți de ce sunt legile așa în țara asta, nu vreau să transform monologul ăsta într-o discuție cu substrat politic. Dar vedeți cu toții de ce ne merge rău în țara asta. Pentru că se schimbă guverne de la săptămână la săptămână, parlamentarii care judecă, propun și formulează și interpretează anumite schimbări legale, legale și în folosul nostru și al schimbării legilor, da? Au numai interese politice, să-i atace pe aia din USR, pe aia din PNL, pe aia din PSD.

cea mai departe. Da? De ce Steaua suferă de pe urma acestor legi? Pentru că așa a fost România post-revoluționară la nivel de parlament și de guverne non-stop. Nu știu. Unde e domnul Miruță, spre exemplu, acum? Dacă l-ar întâlni domnul Bumbescu. Are domnul Bumbescu, rămâne domnul Bumbescu. Hai să-i văd la piață, la obor, sâmbătă. Mai ții minte să treci, domnul Miruță? Vrei să spun ministru sau domnul Miruță, așa că nu mai ești ministru? Mai ții minte ce ziceai că faci tu cu Steaua, că... A? Păi da, da. Eu aș fi făcut. A, ai fi făcut. Păi n-a făcut, mă, Miruță, nimeni înaintea ta. Păi ăla l-a prins că terminase altă facultate sau nu o terminase pe aia pe care spunea că a terminat-o, în fine, de dinaintea lui. Păi ăla de dinaintea lui l-a curățat și pe ăla. Pe ăsta care îl pune acum, aole, abia aștept. Abia aștept nou guvern pro-occidental anunțat de domnul Dan, care îndeamnă la calm. Păi normal, domnul Dan, dumneavoastră, dacă n-aveți nicio grijă, normal că îndemnați la calm oamenii. Dar mă refer la televiziuni, da? Nu vorbesc televiziuni de casă, de masă, nu, nu, nu, oamenii își fac treaba. Mereu m-am fost fericit că nu sunt în zona asta politică și doar pot fi un minim sau maxim, nu minim, un ironic observator sau analist. Da? Ironic analist. Abia aștept televiziunile când se anunță de către partide, bineînțeles, aceiași oameni care au curățat pe ăștia, își propun pilele și nepotismele lor. Și aflăm numele celor care sunt propuși pentru portofoliile respective. Și parcă văd. Popescu Ionescu, 48 de ani, masterand, sau a urmat doctoratul nu știu unde, a lucrat în așa mai departe, etc. etc. Narcis Alexandrescu, să nu zic Drejan, propus pentru portofoliu. Deci, se creează așa un optimism, bineînțeles că fals, de ăsta, de balon de săpun, ca de fiecare dată, că în sfârșit și cu premierul desemnat, care, mă rog, n-are niciun fel de pată pe CV, n-are cazier, n-are nimic, da? Îi pune pe ăștia, apar la Cotroceni, depun jurământul, domnul Dan e și el acolo, după 3 luni, stai puțin că ministrul energiei l-a găsit și pe ăla cu om plagiat când a dat doctoratul. Nu se pot scumpi săptămânal? Asta spun, democratic, să o facă, uite, guvernul ăsta care se pregătește să fie instalat, să fie demis mai devreme decât a fost demis guvernul Bolojan. Nu? Nu-i democratic? Ce, spun ceva rău? Nu, păi și atunci, să se facă mai des. Da, asta e. De-aia și Steaua e unde e, pentru că nimeni nu e focusat, axat, să schimbe ceva în privința sportului legal. Cine să schimbe? Ăla e acolo pe Ciprian Paraschiv, se leagă cum s-au legat, Mitică. A dat ceva cu suporterii și acum spune că nu știu ce lege a făcut Mitică. Paraschiv și el cu suport, nu cu suport, ba da, cu suporterii, dacă au aia voie să bea bere pe stadion sau ceva de genul ăsta. Iordănescu a fost și el prin Parlament. Așa, cum a fost așa a plecat. Nea Cristi Țopescu la fel. N-ai, mă, ce să faci. Nu te lasă, nu ești lăsat, n-ai chef, habar n-am. Habar n-am. Da? Dar asta e bajocura totală vis-a-vis de oameni ăștia care vin și fac turul de onoare diseară. Păi, noi v-am lăsat Steaua unde am lăsat-o. În fruntea Europei în 86, într-o finală cu Milan în 89 și ce a urmat, da? Unde ați adus-o voi, mă? Voi, nu știu, nu pronunț nume, sistemul, țara. Unde ați adus-o, mă, voi? În anonimat, în mediocritate, în lipsa identității. Lipsa identității. Păi stai, mă, puțin. Noi facem turul de onoare în divizia B și n-avem de ce să ne bucurăm. Se bucură Corvinu Hunedoara. Tot respectul pentru Corvinu Hunedoara. Bine, și acolo altă struțocămilă. Corvinu Hunedoara a mai promovat de vreo 2 ori

cum a promovat și Oprița. Da? Știți de ce, ce vorbesc, că nu bat câmpii. Dar n-a putut să se bucure de promovarea aia, pentru că, domne, n-avea asocierea aia cu privat. Dar banii veneau fix din același loc de unde vin și acum. Deci știți cumva ca echipa Hunedoara, Corvinu, să evit cacofonia, știți cumva ca echipa hunedoreană să aibă vreun patron, gen Becali sau Rotaru, sau mai știu eu care, Iftime? Nu. Deci, cel care dădea banii, că e primarul, că e nepotul primarului, că e Consiliul Județean, că e nepotul ăluia de la Consiliul Județean, ăla care dădea banii de la stat sau oficialități locale, sponsorizări, acum 4 ani, când Maxim promova și nu era lăsat în Liga 1, tot ăla dă și banii acum. Dar ei s-au bucurat aseară că au promovat. Vă dați seama ce lei sunt în țara asta, în Constituție și în sport. Da? Și în sport. Adică legi la nivel național și legi la nivel, nu local, la nivel pe fiecare domeniu, legile sportului. Da? Ce mizerii de lei sunt. Cine să le schimbe? Nimeni. De ce să le schimbi? Păi tocmai v-am spus ce e în Parlament și de ce nu se întâmplă nimic. V-am spus. Ați văzut și voi, nu că v-am spus eu. Iar la nivel de sport, ce să schimbe? Cine să schimbe? Are chef domnul Burleanu de vreo revoluție? Sau Mircea Sandu avea chef? Că nu e vorba numai de Burleanu aici. Nici de Grigoroiu dacă se duce acolo. Mă, n-ai cum să faci, că nu te lasă. Majoritatea nu te lasă. Ce faci, bă, vii tu și faci aici? Păi noi de-aia te-am ales să faci tu. Facem tot noi, de-aia te-am ales. Să ne lași tot pe noi. Da? Cum e posibil? Deci eu n-am... Da, e o bătaie de joc și la adresa Corvinului. Cum e posibil? Adică eu puteam să fiu în Liga 1 de 3 ani. Timp în care luam de la televiziuni mai mult, de la sponsor mai mult, de la suporteri mai mult. Tu practic m-ai prejudiciat an de zile ca să-mi dai dreptul să promovezi în aceleași condiții. Cine e patronul la Corvinu? Au făcut o foaie? Nu? Da? Le spui? Dacă le spun eu, le spune Drejan, le spune Nazare, ce zic ăștia? A, trăia pe la Sport Total FM, pe la Digi, niște frustrați, niște săraci, da? Și așa mai departe. Da, asta e, ce frustrat, sărac, unde n-am dreptate, despre asta e vorba, dacă am dreptate sau n-am, că dacă n-am dreptate, asta e, mă duc acasă, că-s frustrat și sărac, asta nu mai contează, contează dacă am dreptate, nu? Bineînțeles că am. Și Nazare și Drejan și toți care spun că nu sunt singurul, nu? Da, pe cine interesează? Da. Corvinu față de Steaua a înțeles că trebuie să schimbe forma juridică. Așa. Și? Și? În esență, banii de unde vin? Că despre asta e vorba. De unde vin banii? Că tu de-aia schimbi o formă. Că, domne, n-au voie echipele departamentale, nu? Cam asta e. Trebuie să fii 100% format profesionist. Am înțeles. Nu mă luați cu actele, că ce îmi spuneți dumneavoastră aici, Corvinu față de Steaua a înțeles că trebuie să schimbe forma juridică. Astea sunt acte. A schimbat o foaie cu altă foaie. E corect ce spuneți aici. Steaua nu vrea. Și aici e corect. Dar de unde vin banii? Întreb eu. Păi tot de acolo vin. Tot de acolo vin. Am înțeles. Cum să promoveze Steaua București când Becali are influență printre parlamentari? Nu, cred că de-aia nu promovează Steaua, că are Becali influență. Haideți să luăm o pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
5: Aha.
4: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, prieteni, am întors. 12 și 9 minute Sport Total FM. Pentru cei care simpatizează Steaua sau pentru cei care simpatizează fotbalul, am în față programul complet de diseară, ca să știți despre ce e vorba în propoziție. Pe Ghencea, ora 18:58, lovitură de începere simbolică, Ștefan Iovan. 19:45 la pauză, mai e și acolo ceva. La ora 20, un moment de reculegere, pentru că Naimi, Ducadam, Bărbulescu și cine a mai fost? Nea Lucică Bălan nu mai sunt printre noi. Iar la finalul partidei, un DJ. Bine, ce caută DJ-ul nu prea pot să înțeleg, dar nu înțeleg eu multe. Și show cu lasere și lumini. Se stinge nocturna, se închid LED-urile și așa mai departe. E frumos, adică nu poți să zici că nu se impunea. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că oamenii ăștia

Asta prezint scuze. Anticipat, dar nu cred că se întâmplă, că se anunța. Bă, la ora 3 trebuie să fim la FRF. Unde ne primește domnul Burleanu, știi? Nu se putea. Asta e. Nu se putea, nu se putea. E adevărat că Bumbescu, Iovan, Lăcătuș n-aduc voturi. Da? Nu te votează. N-ai ce să faci cu ei. De ce să-i mai chem pe la federație? Iordănescu s-a trecut, ți-ai făcut treaba cu el, deci n-ai ce să faci, trebuie aduși ăștia lupii tineri din teritoriu care organizează electoratul. Mai bine, pe căprării și pe județe, să strângem voturi pentru un viitor mandat. Cum zic unii, ce planuri de viitor ai? Am văzut un interviu cu nu știu ce sportiv și se intitula Xulescu, virgulă, planuri de viitor. Bine că nu erau planuri de trecut. Vă spuneam, prieteni, ieri că dacă Andrei Niculescu ar fi băiat deștept, ar da înapoi vis-a-vis de speța cu sigla și a dat. Adică Dinamo a dat un comunicat oficial din care reiese, adică ei nu recunosc, bă, am făcut o tâmpenie mai mare decât Casa Scânteii, de unde emitem noi acum, da? Casa Presei, măi, crescut pe vechi, Casa Scânteii. Aici se făcea Scânteia. Ziarul Scânteia. Da? Adică eu nu înțeleg de ce brandul ăsta, sigur, asociat comunismului, da? Brandul ăsta putea fi reinventat de cineva. Cu un alt gen de presă, nu? De ce Steaua, Dinamo, nu-s nume comuniste? Ce sunt? În fine. Asta zic. Despre... nu mai știu despre ce vorbeam, mă scuzați. Am intrat în foarte multe... Dacă mi-aduceți aminte voi, v-aș fi recunoscător. Vorbeam de Casa Scânteii și de tot ce se întâmplă cu evenimentul ăsta legat de Sevilla 86. Ah, gata! De sigla lui Dinamo, mă. O cotisem de la Sevilla către Ștefan cel Mare. Deci nu recunosc în comunicatul ăla că au făcut o tâmpenie. De asta spuneam, mare cât Casa Scânteii. Nu, ei spun că suporterii, mesajele, reacțiile, ecourile suporterilor pentru noi înseamnă literă de lege. Da? Dar de fapt asta o să fac. O să deseneze alt D din ăla, cu alt cățel. L-auzeam dimineață sau ieri, era o preluare dintr-o emisiune la TV, pe Gabi Glăvan, fost director de scouting acolo, că domne, el a lucrat în club, că potrivit legii, D-ul ăla nu poate fi făcut D cum trebuie, că îl plagiez pe Badea sau nu știu pe cine. Și că de fapt și câinii aia, nu poți să-i desenezi nici mai mulți, nici să arate precum câini. Că tot așa sunt drepturi de autor. Așa mă, și ce să facem? Dinamo lui Dumitrache, Custov, Dinu, scuze mister, Stredie, dacă ați auzit, dacă n-ați auzit, în fine, Alexandru Nicolae, Ion Marin, ce să... Pârcălab! Bă, Dinamo, Dinamoul oamenilor ăștia avea câini. 2, 3, 10 pe emblemă. A? Avea câini. Ce mă, ne cramponăm în detalii de genul ăsta? Fă, bă, o identitate! Te uiți în istoria clubului, vezi ce nu-i lua de Badea, de Negoiță, de Borcea, de Cortaseru, că și ăla cred că are o emblema lui cu Dinamo. Fă, bă, pe emblemă ca lumea și lasă-i pe ăștia să joace. Nu? Faci, mă, cu mizerie aia acolo, cu unghi înclinat la 19-48, cu... Doamne ferească Dumnezeu! La Becali n-ai ce să-i spui! Că el, practic, n-a... El a inventat un club și o stemă. FCSB nu exista. Deci Becali putea să-și pună și biserica din Pipera pe stemă. Că nu exista. Adică FCSB, el a inventat-o. Nu, el nu exista. Bă, dar Dinamo e de 48.

Nu? Păi ce aveau câine aia pe emblemă? Nu? Că ne spunea Gabi Glăvan. Că de fapt îl înțelege pe Andrei Niculescu de ce a desenat un câine și ăla mai plioștit așa. Că nu poate să facă acei câini fioroși. Și nu e de doi, că n-are voie. Că aia doi sunt pe emblema pe care o deține Badea. Folosită de ei până acum. Da, vă dați seama ce, cât timp liber au unii. Și ce probleme au. Că nu poate să facă câinii aia, că nu-s fioroși. Sau nu poate să facă decât unul. Designerul. Sunt curios acum ce-or face. Te ferească Dumnezeu. Pe cuvântul meu. N-ai mă, e... Nu știu, în anumite privințe și domenii, cred că țara asta e cam bancul de la Radio Erevan. Știți? Când se sună la Radio Erevan și spune cel de la... cel care a sunat. Și îi răspunde Radio Erevan. Alo, bună ziua, bună ziua, Radio Erevan. Radio Erevan. Dați-mi un sfat tocmai ce m-am căsătorit. Dați-mi un sfat. Iar Radio Erevan răspunde. Deja e prea târziu. Cam asta e cu unele lucruri din țara asta. Bă, deja e prea târziu. Hai. Nu. Nu. Sau tot la Radio Erevan. Bună ziua, Radio Erevan. Bună ziua, Radio Erevan. E adevărat că în România... Iar Radio Erevan nu întrerupe. E adevărat. Hai să mai luăm niște mesaje din partea voastră. Să vedem. Da, Lică Movilă. Ce vorbești, bă, Dinamo a avut jucători de jucători. Știau ăia de câini. Păi, frații Nunweiler, că ei erau porecliți. Ok, dar aveau ăia emblemă cu câini. Nu? Siglă Dinamo, nu mai îmi trimiteți, vă rog. Trimiteți la Andrei Niculescu. Ce îmi trimiteți mie sigle? Serios, nu, că nu mă deranjează, dar nu, de ce îmi trimiteți mie sigle? Trimiteți la Andrei Niculescu. Oricum le știe pe toate. Adică nu-i problemă. Badea a zis că n-are nicio problemă cu folosirea siglei vechi. Să fie sănătos și Badea. N-are nicio problemă, dar văd că și... și lucrările la stadion. Ați văzut că au stagnat? Au stagnat lucrările la stadion. A băgat cineva un proces acolo. Gata. După două săptămâni, trei săptămâni, m-am dus eu acolo. Bine, au fost mai mulți jurnaliști, nu doar eu. Nu ne-au lăsat ăia de la... nu știu cine se ocupă de construcție. Au făcut un perimetru așa. Dom'le, că nu poți să intri tu să filmezi așa. Stai, dom'le, că nu mă duc acolo să cadă tribuna pe mine. Stau undeva, trag niște cadre, fac un stand-up și plec acasă. No, trebuie făcută cerere, aprobată. După aia vine șeful de șantier, îți dă cască. Nu te la... băi, la NASA intrai mai ușor decât la șantier, pe Dinamo. Și am urcat pe scările alea la sala de handbal și am tras de acolo niște cadre. Ce entuziasm! S-a mai dat jos o gradenă, a dispărut o peluză, a dispărut... gata! S-a închis. S-a închis că stai puțin că e în tribunal ceva. E în tribunal ceva, probabil, zic că nu recunosc. N-ai mă, să vezi tu român care să recunoască? A, nu o recunosc. Păi și aia la spital când te duci și întrebi. Ce e bine? Zice, da, e bine, e bine. Se duce în birou și zice, nu mai are nicio șansă. Așa suntem noi, cred că, construiți. Nu se întâmplă așa? Când te duci pe la spital? Cum e? E spre bine. Tratamentul, dacă își face efectul, e bine. Păi se duce în birou și aprinde o țigară și vorbește cu colega lui de birou și era, nu mai are nicio șansă. Du-te, că tu ești fan Steaua, Liga a doua, îmi spune cineva. Chiar mă așteptam, domne. Deci chiar, uite, ceasul aproape de și jumate și chiar n-a părut să-i od asta cu ce fan sunt eu. În sfârșit a spart gheața. E o ironie formulată civilizat, care nu mă deranjează, dar nici nu necesită vreun comentariu. Păi tot Badea care o parte de tribună. Probabil că da. Probabil că da, nici Badea nu e ușor de... Badea nu era...
Badea nu era foarte prieten cu camerele de luat vederi nici când era în charge, cum zic americanii. Dar aminte acum. Nu pot să întreb pe Badea nimic. Ne mai cheamă soția dânsului, care are un magazin de tricouri pe la Mall Băneasa. Nu-i dau numele, că vorba lui Sile, ne amendează ăștia de reclamă. Și acolo sunt niște tricouri din astea făcute, probabil că au dreptul să folosească anumite embleme, steme. E un fel de talcioc din ăsta, adică de ghiveci. Da, vrei să iei tricou marca familia Badea cu Barcelona, al iei. Cu ce vrei? Cu steaua. Iei și cu steaua. Cu, aia, bă, cu Tigres de Monterrey. Ii facem și de ăla. Și ne mai cheamă soția dânsului și cred că odată a fost și domnul Badea, dar îi mai cheamă pe ăștia, pe Gianni Chiriță, pe ăștia, care au fost plătiți. Bine, au și jucat, mă. A fost fotbaliști, mă. Gianni Chiriță acum era titular la națională, cu el să începea echipa. Ce să mai, noi ne rugăm de Burcă ce joacă prin liga, nu știu care, în China sau... Vedeți transferuri acum în fotbal românesc. Revine Burcă, revine Stanciu, mari transferuri. Mari transferuri. Da. Deci cam asta e cu Steaua. V-am dat programul. Dinamo, suntem foarte curioși. Vorba lui Iohannis. Privim cu atenție și îngrijorare ce idei năstrușnice m-au designerii clubului din Ștefan cel Mare. Care nici măcar nu mai e Ștefan cel Mare, e pe Victoriei. Da? E acolo, vis-a-vis de fostul Vox Maris, sediul clubului. Sau de Țiriac Tower, sau cum e pe acolo. Țiriac Tower, este o grămadă pe aici. Domnul Țiriac Mare puțin și ne cumpără pe toți. La ce investiții a făcut pe aici prin România. Ecouri după meciul de ieri din Champions League. Mâine e vineri. Da, să vedem meciurile. Că nu le țin nicio minte, vă dați seama. Păi să poți să ții mintea ta meciuri. Mâine avem CFR Universitatea Craiova. E clar ultima șansă a echipei în speță, cum ar fi zis Ilie Dobre, din Gruia Clujeană, sau inventa el acolo ceva, pentru a mai spera la titlu. Sunt 5 puncte între liderul Craiova și echipa lui Pancu, iar dacă CFR-ul bate, se fac printr-o logică simplă 2. Și logică, având 2 etape, 6 puncte în joc și doar 2 te despart de liderul campionatului, logică CFR-ul poate să mai spere. Oricum ce a făcut Pancu acolo la CFR, pentru fotbalul românesc, e de science fiction. Nu se aștepta nici Pancu. Dacă ei au pus clauză în contract că îl dau afară dacă nu câștigă play-out-ul. Dacă nu mai are șanse să câștige play-out-ul, atenție! Clubul ia în discuție rezilierea unilaterală a contractului. E scris în contract. Play-out. Și acum se bate la titlu? Dacă bate Craiova? Vă dați seama? Vis-a-vis de ce s-a scris cu Rapidul și așa mai departe, nu știu ce să spun. Tind să cred că e adevărat. Că revine la Rapid Pancu. Tind să cred. Nu sunt fer convins, dar tind să cred. Dar nu e o garanție, asta din perspectiva Rapidului. Nu e o garanție că Pancu va câștiga ce n-au câștigat cei dinaintea lui. Nu e o garanție. E un nou început, cum face și Burleanu la FRF mereu. Și Dan Șucu, se pare că oamenii ăștia care vin din corporații, se pare că așa au fost, nu se pare, chiar ăsta e adevărul. Nu, cu noi începuturi. La fotbal nu merge. Și vedem cu toții că la mondiale n-avem ce căuta, Rapidul se chinuie de vreo 5 sezoane să iau un sfert de cupă, nu reușește. De-aia spun, eu îl lăsam pe gâlcă. Eu nu îl lăsam pe gâlcă. Păi de ce îl lăsai pe gâlcă? Păi mă, dacă eu am avut încredere în gâlcă când l-am luat, eu, Dan Șucu și cu cei care l-au sfătuit să-l aducă pe gâlcă, s-au zis, da, domnul Șucu, noi credem că e o mutare bună. Păi mă, hai mă să-l las pe omul ăsta. Că nici Arteta n-a câștigat vreun titlu în Anglia, iertată-mi fiind comparația. Dar l-au lăsat oamenii acolo. Da? L-aș lăsa. Punem liniștii, da?
certitudinii, siguranței și așa mai departe.

0: ăla le strică.
1: De ce trebuia tu să-l aduci pe Marian Copilu? E clar că există o animozitate între Pancu și Marian Copilu. E clar că de acolo Pancu a luat foc. Lasă-mă, Mureșan. Ok, a plecat Mara, e problema ta de ce l-ai curățat. Nu cred că murea Pancu fără Mara pe acolo. Da, acum a venit Marian Copilu. De ce trebuie să inflamezi tu? Păi lasă-l pe Marian Copilu să antreneze. Oricum, dubios personaj. Când spun dubios, nu e nicio jignire. Da? Nu spun de Marian Copilu că e, nu știu, malefic sau că e rău. Sau că e un personaj foarte dubios. El nu bagă bani în fotbal sau nu avem niciun fel de indiciu că ar finanța vreo echipă sau a finanțat o echipă. El nu provine din fotbal, n-are trecut de fost jucător, de antrenor, de arbitru, de nu știu ce. Și cu toate astea văd că unii nu pot fără el. Da? Dom'le, ce-o face de atât de apreciat? L-a luat la Urziceni. L-a avut Bucșaru, nu? Așa știu. L-a luat la CFR. L-a luat Rotaru la Craiova. A încercat și pe la Petrolul. Ce calități o avea? Nu, sunt foarte curios. Bă, ce calități o avea omul ăsta? De-l doresc o grămadă. Deși n-are niciun fel de, cum să zic eu, background. Nu? Păi nu, Tomae. E într-o scenetă de-aia grupului VOO, celebră, un interviu în care unul se duce să se angajeze la patron. Și ăla îl întreabă, ce știi să faci? Și ăsta spune nimic. Și atunci patronul ce spune, ok, te pun șef la direcția X din firma mea. Da, da, da, exact așa e în România. Ce știi să faci? Nimic. Șef. Acum eu nu zic că Marian Copilu nu face nimic. Bă, dar să ne spună și nouă măcar, să nu unim proști. Dar revenind la discuția legată de Pancu, eu sunt ferm convins că ar fi rămas la CFR, putea să vină Rapidul cu 4 milioane de euro pe lună. Pancone, dacă și-a dat cuvântul că rămâne, rămâne. Dar nu în condițiile, adică, bă, mi-am dat cuvântul că rămân. Dar ce-mi vii mie cu Marian Copilu peste mine? E clar că nu se suportă, nu? Că altfel rămânea fără probleme. Acum, dacă vine la Rapid sau nu, v-am zis, tind să cred că ar veni. Tind să cred. Dar până nu vedem, nu putem spune dacă este așa. De câte ori am ocazia, vă felicit pentru modul în care faceți jurnalism. Din păcate, sunteți pe cale de dispariție. Mă întreb, oare cât mai rezistați? A, eu rezist. Nu-i problemă. Cât mai mă suportă oamenii, nu? Eu de rezistat rezist, să știți. Vă mulțumesc pentru aprecieri, dar nu mă... Adică, multe dintre ideile mele sau comentariile mele, poate că vă dau impresia că mă consum sau că mă stresează sau că plâng în batistă. Nici vorbă. Eu văd de viața mea în așa cum e, adică nu mă consumă după ce plec de aici. Nici măcar ce e în țara asta. N-am, altfel nebunești. Altfel nebunești. Exact de Gâlcă, nu cred că mare șanse la Rapid, continuă același domn. Păcat de el. Ei, acum nu știu dacă e păcat de el, că până la urmă a avut pe mână două proiecte, Craiova cel puțin și Rapid, solide, stabile. N-a reușit. Cel puțin la Rapid, deocamdată, n-a reușit, nu? Poate urma salvează turma, fără atingeri la becalii, să nu-mi puneți vorbe în gură. Dar n-a reușit, nici la Craiova, nici la Rapid. Dar eu l-aș lăsa. Dar l-aș lăsa nu să fac în ciudă suporterilor. Să dau în calitate de patron, primul eu să dau semn de

vă mai luați după ăsta. Era Mircea Diaconu care venise bătut acolo în platou. Așa și cu Angelescu. Haideți, domnul Angelescu, ne luați cu vrăjeli. L-ați curățat și pe Pancu și pe Ienci. Nu? L-ați curățat pe toți. Veniți acum pe la prima, pe acolo, să faceți comentarii care, nici, pe care nici la asta nu le credeți. Care este echipa ta favorită din Europa? E mult spus favorită. Am o simpatie mică pentru Inter Milano, dar n-are nicio legătură cu Chivu. E cu mult timp înainte să se nască Chivu. Glumesc, deși Chivu e mai tânăr ca mine. Am avut o afinitate pentru Inter, o am în continuare. De pe vremea când juca tripleta aia germană, fratele meu era cu Milan, ca să ne înțelegem. Fratele meu era cu Milan, tripleta Gullit, Van Basten, Rijkaard, și tot îmi făcea capul calendar cu Milanul lui, iar eu, în calitate de adversar, eram adversari, da? Jucam fotbal cu nasturi, după aia a apărut jocul ăla în care manevrai niște țevi de alea pe care erau instalați jucători, mini jucători. Milan, da? Eu mi-am ales ce să-mi aleg? Inter. E, dacă era cu Milan, ce puteam să-mi aleg? Tot Milan, juca Milan cu Milan. Și mi-am ales Inter. Era tripleta aia germană. La ăștia erau Milan, Van Basten, Rijkaard. La aia erau Mateus, Breme, Klinsmann. După care, știți cu toții ce s-a întâmplat, nu? Mi-a plăcut mult de Zenga, pe care consider cel mai mare portar al tuturor timpurilor. Sunt subiectiv, logic. Iar n-are legătură cu venirea în România. Și mai ales că în România nici nu l-am cunoscut îndeaproape. Ronaldo, ce să mai zic? Cine a fost pe acolo? Mi-a plăcut mult Zamorano, pe care îl consider de asemenea unul dintre cei mai buni atacanți din toate timpurile. Dar n-a avut, să spunem, întotdeauna șansa să câștige cu echipa trofee, cum a avut Milito, care a dat cele două goluri în finala cu Bayern. Știu multe despre Inter. Știu foarte multe. Zanetti, am avut o șapcă pe care am dăruit-o unui copil. Altfel nu mă despărțeam de ea, cu autograful original. Am fost la meciuri, am văzut de la fața locului, nu ca alții. Adică am fost așa, de două ori în viața mea, nu ca Dan Chilom, care se duce la Juventus aproape în fiecare etapă. Deci cam asta e, ca să vă răspund la întrebare. Pariază bine, cred că de asta. Nu știu despre cine e vorba. Ne bucurăm că v-ați răzgândit și vă invităm alături de noi, îmi zice cineva. Nu știu, formulați complet, că nu prea înțeleg ce vreți să spuneți. Dacă Zenga este peste Zoff, am spus că sunt subiectiv. Zoff e în altă ligă. E adevărat că nici nu am avut ocazia să-l văd. E mult mai în vârstă. Dar atunci când e subiectiv, îți plac ăia-i tăi, nu? Că de-aia, da, așa sunt mulți portari. E Zubizarreta. În alte țări, da? Arconada. Lev Yashin. Mulți. Foarte mulți. Julio Cesar, cu care a luat Inter Champions League. Foarte bun portar. Plus că îmi pare rău așa de unii care rămân, cum e Caius, de exemplu. Portar bun de altfel. Până să facă nenorocirea din finala Champions League, portar bun. Dar vedeți ce lor... Barthez. Oh, da. Da. La portari, ca și la fratele nostru, Prunea. A făcut-o pe aia cu Kenneth Anderson. Așa a rămas eticheta.

El a scos niște mingi și cu Suedia, dar și cu Argentina, vă uiți aminte? Ce intervenție a avut cu Argentina? Mai știe cineva? Nu mai știe nimeni. I-a rămas aia cu Kenneth Anderson, ura și la gară. În fine, ia să mai luăm niște mesaje. Ce să caute Pancu la Rapid? Nu e mare antrenor. Da, dar nu-l aduc eu. Adică, nu știu ce să zic, e pe val acum. E rapidist. Ceea ce pare că ar liniști lucrurile. Sigur că când ești la o echipă cu mulți suporteri, indiferent că te cheamă Șucu, Rotaru sau Becali, ai nevoie de o relație bună cu suporterii. Vă aduceți aminte că Gigi Becali la un moment dat se luase cu mustață, cu peluza Nord, după care a cotit-o. Au zis dânsul la un moment dat.

la un moment dat. Nu mă fac pe mine suporterii, că nu bagă ei bani. Până la urmă s-a împăcat cu ei. A și zis acum, de-aia nu l-a dus pe Șumudică. Că nu vreau să mă cer cu suporterii. În fine. Și asta legat și de Rapid. La ce nebunie acum acolo, dacă nu prind din nou. Astele sunt mici să prindă Conference League. Sunt foarte mici. Aducerea lui Pancu este pe undeva comparabilă cu aducerea lui Hagi la națională. Nou început. Nu vedeți că s-a

Silvanu și dacă trăia Mircea. N-are legătură ca a murit Nea Mircea, Dumnezeu să-l odihnească. Nu, nu, nu. Odată, dacă trăia Nea Mircea, nu mai era selecționer, pleca. Adică, n-are legătură că a murit, asta e ideea. Dar odată cu aducerea lui Hagi, lumea a cotit-o. A trecut de la amărăciune la optimism. Dom'le, Hagi, să ai că merită și Gică. Da? Astea-s mutări de gambleri. Da? Burleanu a făcut o mutare de gambler. Așa cum și domnul Șucu, dacă îl aduce pe Pancu, e la fel. Da, mă, luați-l pe Pancu. Gata. Dați seama că face un efort. Dacă îl demite pe Gâlcă și îl aduce pe Pancu, îi dă o clauză lui Gâlcă, îi achită, lui Pancu înțeleg că îi dă un salariu destul de mare, că bă, faci niște eforturi pe praful ăsta, când se scumpește totul. Da? Luați-l pe Pancu. Na, v-am făcut și pofta asta. Tot gambler. Dacă se întâmplă. Vedem. Așteptăm. Așa că e mare antrenor sau nu e mare antrenor, ce să zic, la CFR a făcut ceva ce nu știu câți reușeau, serios acum. Asta nu înseamnă că e mare antrenor, dar la CFR a făcut, domne, ce să mai. A făcut. Am observat legat de Hagi, scrie cineva. Asta a fost și tactica lui Burleanu. Exact. Asta nu înseamnă că Hagi n-ar fi meritat. Dar eu zic că dacă Burleanu avea de ales între Edi Ordănescu, să fi spus Edi Ordănescu, domnul Burleanu, eu vreau să vin. M-am răzgândit, m-am liniștit. Edi care îți făcuse performanță de dată recentă. Edi care lucrase cu mulți dintre, în cadrul de națională, cu mulți dintre jucătorii ăștia, chiar dacă sunt formați de Hagi, unii. Tot pe Hagi l-alegea. Pentru că Burleanu avea nevoie de o pavăză, un scut față de furia românilor. Iar nu ne-am calificat, bă, Burlene. Da? Păi mai țineți minte ce pățea Mircea Sandu, mă, fraților. Eu știu că eram tot în presă. Și jucătorii, nu numai Mircea Sandu. Jucătorii. Păi ăștia de acum n-au fost terfeliți de presă, nici 10% cât au fost terfeliți. Mi-aduc aminte, nu eram în presă, dar eram cititor de presă atunci, de ce au scris ziarele după ce România a fost la Euro 96, unde n-am făcut nicio ispravă, niciun punct. Zero puncte într-o grupă cu Franța, Germania și nu mai știu cine. Da? A dat Dorinel Munteanu golul ăla, care dacă era varul astăzi, se contabiliza. Dom'le, da, fusese la campionatul european. Deci veneam după 94 la Euro 96 în Anglia. Parcă în Anglia. Nu am făcut niciun punct. Zero puncte. Atât Sport Roșu și Gazeta asta, mai era unul, Sport 21 parcă. Libertatea, care avea pagină de sport, evenimentul, bulina aia roșie sau albastră, i-au călcat în picioare. Losers. Rușinea Europei. Pe cuvântul meu. Pe cuvântul meu. Sunt colecții de arhivă care pot fi verificate. Că se păstrează. Da? Și veneam de la Euro. Atenție. Și într-o grupă cu dăia șmecheri care mereu se băteau la titlu. Da? Acum mai vedem un mondial de acasă, din centru vechi. S-a scris două, trei vorbe. S-au scris două, trei vorbe. Hai la revedere. A venit Gică. Gata, bă, ne calificăm. Iar speranțe, iar ce succes. Da, și eu am nevoie de o calificare a României. Să văd și eu meciuri adevărate, atmosferă și așa mai departe. Nu? Da, cu ce avem acum în Nations League, mi-e teamă că nu prea are nici ce să facă. Poți să dai un exemplu de mare antrenor în România? Mă întreabă cineva. Și disponibil. Păi dacă e mare antrenor și e disponibil, ori nu-i mare, ori nu mai vrea să antreneze. Nu? E cam, nu știu, se bat cap în cap.

0: Nu prea pot să dau un exemplu, să fie și disponibil.
1: Eu aș lua antrenori în funcție de, să zicem, specificul fotbalistului român, de specificul campionatului român. Am zis că un antrenor bun, nu mare, atenție, mare nu există, disponibil, da? Și cred că nici nedisponibil nu există. Spre exemplu, dacă aș fi la o echipă care ar vrea să joace play-off-ul, am spus, l-aș lua pe Copici. Român? L-aș lua pe Grozavu. Mie îmi place Leo Grozavu. Mai sunt. Sunt antrenori. Înțeleg că și Croitor are o filozofie interesantă pentru echipele care n-au o mare presiune asupra lor. Da? Și cred că Teja iar mi se pare un antrenor bun. Uitați-vă la Teja, dar el nici acum nu știe, lăsând la o parte Metalo Globus, unde a fost un proiect eșuat din start, dar nu cred că știe nici el acum o întrebare, răspunsul la o întrebare foarte importantă legată de cariera lui. Uitați-vă la Teja, pe unde a fost, că toate începuturile au fost extraordinare. Continuarea, așa și așa, sfârșitul, dezastru, de aia l-au dat afară. Dacă Teja ar regla problema asta cu continuitatea, e și el un antrenor care ar putea, fără probleme, să facă față oriunde. Da? Eu am vorbit chestia asta cu el. Sigur că grupul a diferit. Acolo a fost într-un fel, acolo într-un fel. Dar pe voluntar de unde i-a luat? Și a salvat. Universitatea Cluj, când l-a adus Walter prima dată, erau 3/4 retrogradați. I-a salvat. La Iași, la fel. I-a salvat. La Mediaș, după care, deci după ce își readuce barca pe linia de plutire, continuă așa și așa și după aia începe să scadă în rezultate și în evoluții. Nu știu care e speța, care e problema, dar el știe ce se întâmplă. Întâmplă, se și anunță vremuri foarte, foarte proaste de America, îmi ardea mie, nu? Dar îmi pare rău așa, că vedeai la televizor cum am văzut meciul cu Turcia, nu? Am fost la fratele meu Chilom acasă, am băut un prosecco, am stat la aer, că a fost frumos afară, scos televizorul în curte. Asta, adică vezi așa, o altă atmosferă. Ții minte când a jucat Simona Halep și a câștigat la Roland Garros. Stăteam la curte atunci. Păi, da, eram 35 de inși.

un campionat mondial în 64 de ani, mult înainte. Dar nu v-am luat șansa. M-ați înțeles greșit. Eu am zis că sper ca și eu și cei mai în vârstă ca mine să apuce să vadă de la fața locului mondial, cu România acolo. Ați înțeles exact invers.

Despre asta ideea. Ce să zicem? Vom trăi și vom vedea. Nu știți că așa e în fotbalul românesc? L-am avut pe un antrenor în platou, nu-i dau numele. Spun doar că nu mai putem fi cunoștințe, dar nici măcar într-o relație jurnalist-antrenor. Asta nu înseamnă că nu-l respect. Dar e vorba de o echipă din divizia B, de acum un an, e povestea. Antrenorul respectiv în platou, echipa la care se scria, se specula, se specifica faptul că ar veni, nu anunțase încă un antrenor. Și eu nici măcar în emisiune, nici măcar nu l-am întrebat în direct. Am în publicitate. Că te duci acolo, că nu, domne, că acolo deja e antrenor numit X. Da? Păi zic, am auzit, dar am auzit mai mult de tine decât de ăla care zici tu că e numit. Nu. A doua zi, aia a fost emisiunea. A doua zi, clubul respectiv îl anunț oficial, pe al meu. De ieri. De ieri la vremea aia, din platou. Și filmuleț de prezentare. Filmat artistic, adică omul fusese pe acolo să fie filmat. Mă iau ăștia ai mei de la Digi. Bă, dar tu l-ai avut pe ăla în platou, n-ai fost în stare să-l întrebi. Bă, nu înțelegi, bă, că nu mi-a zis că nu e el. Vă dați seama în ce hal m-am făcut de băcănie? Da? După care omul a auzit că că m-a luat cu vrăjel din ălea, că la vremea aia... Da. Nici eu nu știam și așa mai departe. Dragilor, ne despărțim aici. Mâine domnul Sile va fi din nou împreună cu voi. Rămâneți pe Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților, am reușit să ne prezentăm și astăzi la locul de muncă. Nu e la fel, cam gol orașul, cam pustiu la ora asta. După ce era destul de aglomerat, mai ales pe magistrala corporatiștilor în metrou, asta Berceni Pipera sau Pipera Berceni, depinde pe ce poziție te situezi și unde locuiești, e mai ieftin în Berceni, atât putem spune. Am mai mult, nu vrem să se interpreteze ca fiind reclamă sau antireclamă, mai era cam pustiu așa orașul, dubios. Suntem în mijloc de săptămână totuși. Cred că e joi azi. De obicei nu nimerim zilele săptămânii, dar cred totuși că este joi. Dumnezeu să mai înțeleagă, măi, și Bucureștiul ăsta. Cum se circulă și pe pedes și cu automobilul. Nu mai știi când e aglomerat și când nu e aglomerat. Aici la Casa Presei, să știți, se pregătește ceva târg. Am văzut niște umbrare cu prelată. Dintre astea zici că-s luate de la suedezi și nu dăm numele companiei, că iarăși să nu spună ce ne au că facem reclamă, din alea care se montează din 50.000 de piese, ce târg ar putea să fie în parcarea Casei Presei. Mă gândesc să nu fie târgul datornicilor la ANAF. Că ANAF are un sediu pe aici, nu-i sediu central, bănuiesc. Mai multe sedii, de fapt, au în Casa Presei. Căde. Casa Presei e tot a statului, a Ministerului Culturii. Mă rog, administrată de Coresi, da. E a Ministerului, a Guvernului. Până la coadă. Deci aici avem ANAF pentru rezidenți, ANAF pentru nerezidenți, pentru non-rezidenți, pentru ultra-rezidenți, pentru toată lumea. Să nu rămână careva nemulțumit că

nu e taxat bine de a n-apuc altfel ce târg să faci, parcarea casei presei. Da, ciudat. Fraților, incidente la Paris. Asta mi-a plăcut, asta ar trebui să fie știrea zilei. Poliția franceză, bă, fraților, a muncit azi noapte din greu. Nu știu, mai au poliție în Paris. A muncit cineva. Câteva sute de persoane reținute. Bineînțeles că au ieșit iar în stradă. Ăia ies pentru orice, ăia din suburbii. Și când e de bine și când e de rău, incendiază. Plus că neamțul, ați văzut, se înarmează. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a anunțat că va mări efectivele armatei de profesioniști de la vreo 100 și ceva de mii la 500 de mii aproape. Plus încă 600 de mii de rezerviști și ăia urmează să fie înarmați, antrenați, pregătiți, deci un meleon. Pentru o armată modernă de profesioniști, 1 milion înseamnă foarte mult. Ați văzut fabrică, iar tancuri, rachete, de toate. Și noi știm ce se întâmplă când se înarmează neamțul, că ăștia de câte ori s-au înarmat, a fost prăpăt. Pentru că educația metalurgică a neamțului nu îi permite să fabrice ceva pe stoc. Ei nu-și fabrică, nemții nu fabrică pe stoc. Ei, dacă scot ceva pe poarta fabricii, acel ceva trebuie folosit imediat. Și cu maximă eficiență, am adăugat. Și că neamțul nu-și face tancuri ca să iasă cu ele doar la defilare. Stați liniștiți, nu există așa ceva. Asta pe la popoarele, la tine, pe la altele. Ăștia când fac ceva, trebuie folosit. Vorba zicalei, dacă le dai un ciocan, or să caute un cui. Sper să nu-l caute pe aici, pe la noi. Dacă se poate mai departe de Europa, nu ne-ar deranja. Că în Europa așa ce începem să fim cam strânși. Un pic și dinspre sud și dinspre est. Nu se știe. Așa că francezul a riscat foarte mult. Cu calificarea asta, n-a bine ce să știe lui Enrique. Nu-l interesează pe ăla. Soarta Franței, și Macron are alte probleme acum. Dezamăgit că a plecat Mbappé la Real Madrid, dar poate se întoarce. Nu cred că la PSG, că nu mai are relații bune cu Chelaifi după ce i-a luat banii în instanță, și continuă să-l jumulească pe Chelaifi prin tribunale, Kylian Mbappé. Aveți că la Real Madrid e un scandal. Asta se întâmplă când pui un om slab să conducă o companie atât de complicată, o companie atât de mare. Bine, Carbeloa nu era pregătit, a făcut destule gafe sezonul ăsta și Florentino Perez, și acolo e un conflict și pe orizontală și pe verticală, se bată ea între ei. Dar parcă niciodată n-a fost atât de bandadă la Real Madrid, cel puțin din 2000 încoace, de când a intrat Florentino Perez pe fir și cu fostul lui coleg, contracandidatul Ramon Calderon, zis și Ramon Becali, că știți că s-a făcut frate de sânge cu Nea Gigi. Deci cam de atunci n-am mai văzut atâta. La orice club mare sunt bisericuțe, sigur sunt conflicte de interese. La Real Madrid așa a fost întotdeauna, dar nu în public. Ăștia se ceartă în public. Au făcut petiție. Și am auzit la știri, acum nu știu dacă e adevărat sau nu, că n-ai timp să verifici chiar toate informațiile. S-au strâns milioane de semnături pentru ca Mbappé să plece de la Real. Acum depinde și unde ai strâns semnăturile alea. Dacă sunt fani ai Realului din Spania sau din Europa, firește nu din întreaga Spanie, s-au avut niciodată. Dar tu vei fi tentat să crezi că ăla e onorific. Nu există așa ceva. Acum, ăia sunt până și Salihamidzic, zicea, a înviat și ăla se uita așa, foarte nemulțumit. Parcă zicea, vedeți mă, pe mine m-ați înjurat, m-ați dat afară când eram director, că nu v-a convenit. Na, ăsta e bun, Vincent Kompany, și adevărul e că nu e bun, fraților, nu e pregătit pentru nivelul ăsta, mai vorbim noi despre el. E modest ca antrenor. Vincent Kompany nu i-a făcut față lui Enrique în cele din urmă și l-a surprins atât de simplu cu marcaj om la om. Practic cu asta l-a îngropat. N-a mai știut ăsta ce să facă. Aici se vede stofa unui antrenor. Dacă nu stofa, măcar flerul, intuiția. La pauză așteptai să se schimbe ceva. Târziu de tot a făcut schimbările necesare.

Vincent Kompany, trebuia să arunci tot ce aveai mai ofensiv pe bancă, în teren, clar. Condițiile astea, că ce aveai de pierdut? Oricum te conduceau aia cu 1-0. Să aștepți până în minutul 70-75 și abia atunci să încerci să repornești motorul, e complicat. A dat în cele din urmă egalat Harry Kane, săracul, da. Când ai văzut că ăsta, de exemplu, Musiala e mână moartă, trebuia înlocuit, nu știu, îl băgai pe Goretzka, făceai niște mutări pe acolo. Când ai văzut că Ulise nu face față marcajului om la om, l-au luat cu fulgi cu tot din primul minut adversarii și deja Ulise, săracul, nu mai știa pe unde să o apuce. Bulbuia mingea. Deci trebuia să reacționezi la pauză. Nu zice nimeni, gata, după primele faze nereușite, schimbi. Nu le faci în prima repriză, da. La pauză trebuia introdus măcar un jucător la mijlocul terenului. Ai, impulsionat un pic, că degeaba aveai posesia, plimbai mingea aia iurea. Da, și după aia, deja prin minutul 60, dacă vedeai că nu se schimbă nimic, s-a văzut în ultimele 10 minute că Bayern s-a trezit un pic, dar era prea târziu. Adică, dincolo de chestia cu Hensul, dacă e Hens sau nu în care, bă, fraților, ăsta e regulamentul în zilele noastre, ce să-i faci? Noi am vorbit despre asta și despre regulile offside-ului și despre ale Hensului. Ne tot promit ăia pe la FIFA, consilierii, în frunte cu Wenger, hai că schimbăm, nu mai gata, terminăm cu bagiocuri, asta, revenim la reguli mai vechi care erau bune sau vedem ce mai putem face, dar nu se schimbă nimic. Deocamdată se testează doar cu offside-ul prin Canada, n-ai ce să faci. E drept că arbitru portughez a cam ținut cu portughezii lui de la PSG, un picuț așa, mai tras cu ei, mai ciugulea așa, mai ciupea, o lovitură liberă la marginea careului care nu se dădea pentru Bayern, sau se dădea pentru PSG, dar da, să știți că de acoperit se pot acoperi în regulament. E atât de ambigu regulamentul jocului de fotbal în zilele noastre, până și în privința VAR-ului. Ori extinzi și dai voie VAR-ului să verifice, că altfel de ce ții mă pe aia în cabină tot meciul? Verifice doar 3 faze? Păi, dar nu se justifică totuși cheltuială. Ori extinzi mandatul lor și regândești colaborarea dintre cei din teren și cei din cabina vie, iar ori mai bine scoate-l de-l naibii, că n-ai făcut nimic cu el. Împotrivă, ai mai ucis un picut spectacol. Așteaptă jucătorul 10 minute până să se bucure, nu te mai poți bucura la gol. Trebuie să aștepți. Și uneori ați văzut cât aștepți. 5 minute, 6 minute... În sfârșit arată ăla către mijlocul terenului. Ce să te mai bucuri? Au trecut 6 minute. Deja te-a chemat antrenorul la margine, ți-a dat alte indicații. Ce să faci în caz că se dă, ce să faci în caz că nu se dă, nu o să mai stă mintea. S-a dus bucuria, s-a dus tot. Și aia în tribună îi auzi, fără prea mare convingere. Hai mă că ne-a dat gol. Aceasta a făcut VAR-ul. Dar e din cauza, nu tehnologia este de vină, ci felul în care este folosită de om, ca în orice alt domeniu de activitate, așa și aici. Regulamentul este problema, fraților. Până să ajungi la arbitraj și la nivel și la arbitrajului și la competență și la alte cele. Evident că după meciul de aseară mulți vor spune, aha, iată, se vede prietenia dintre Chelaifi și Ceferin. Că știți că-s prieten bun. Chelaifi l-a ajutat pe Ceferin foarte mult în ultimii ani, cât a condus Asociația Cluburilor Europene, Cluburilor Profesioniste. L-a ajutat atunci când era în război cu inițiatorii proiectului de Superligă, hai să zicem, privată, adică în afara UEFA. Și la UEFA tot privată, dar hai să o denumim cumva. Adică Chelaifi s-a pus în contra lui Florentino Perez, a celor de la Milan, de la Inter, celor de la Barcelona. Și lumea îi poate acuza după un asemenea arbitraj, îi poate acuza foarte ușor. E din nou de corupăciune. Pe cei de la UEFA, mai ales că știe toată lumea cum sunt ăștia din Qatar. Ei joacă pe mai multe fronturi. Totdeauna.
joacă dublu, triplu, quadruplu. De-aia nici în zona Golfului, nici în peninsula Arabiei nu sunt ghițiți de vecini ăștia din Qatar. Totdeauna au dansat așa, au baleat pe sârmă, până când o să li se înfunde cu jocul ăsta. Da, dincolo de toate lucrurile astea, Paris Saint-Germain a fost mai bună. Cred că asta ar trebui să recunoască toată lumea. Au jucat mai bine, mai inteligent. Au gândit ceva, lui Sărichi a gândit ceva pentru meciul ăsta, Vincent Kompany n-a gândit nimic. Absolut nimic. S-a bazat, bineînțeles, pe forța, hai să zicem, quartetului ofensiv, dar nu-l băgați pe Musiala aici. Lăsați. Pe Kimmich, eventual. Mai o pasă, vorba aceea, mai o centrare, mai o lovitură liberă. Numai că ăștia au fost anihilați. Francezii s-au apărat. Dar cu asta i-au surprins. Bă, nu le venea să creadă. Te uitai la fețele lor. Deja, în a doua repriză, că ei încă mai pot să alerge. Au făcut un efort imens. De-aia se și cereau, începuseră să ceară afară, ridicau mâini. Aruncau prosopul, că nu mai puteau să alerge. Faci în zilele noastre, în fotbalul modern, marcajul ăsta strâns. Trebuie să ai atleți acolo, nene. Unu și unu. De ăștia de cursă lungă, să fie bun și la viteză și la rezistență. Adică să ai fotbalistul zilele noastre, la echipele mari, mai ales în meciurile astea importante, trebuie să fie un fel de, să fie ceva între un atlet kenian de cursă lungă, de maraton, și Usain Bolt, adică un atlet jamaican de viteză, de distanță scurtă. Să fie o combinație între cele două ca să poată rezista. Și bineînțeles să fie și ultra rapid în reacții când primește balonul fără să gândească practic. Să-l pună unde trebuie, adică îți mai trebuie și o tehnică individuală extraordinară. Mai ales dacă ești pe la mijlocul terenului. Dar și fundașii, ați văzut, își dau mai multe pase între ei, fundașii central, decât mijlocașii ofensivi. Deci l-a făcut, mă, l-a făcut. Și aici Vincent Kompany, v-am spus, și-a arătat limitele. Cele din urmă, el a fost veriga slabă la Bayern și nu jucătorii, pentru că n-a știut cum să răspundă a ceea ce a văzut în teren. Probabil dacă făcea mutările, nu aștepta atât să facă mutările necesare, pe final, poate că s-ar fi ajuns la prelungiri și acolo Dumnezeu știe. Adică nu neapărat intrarea lui Nicolas Jackson, dar conta și aia măcar că era mai proaspăt. Ăsta nu e vreun mare jucător. Sincer, prea înțeleg de ce l-a luat Bayern, dar în fine, trecem peste. Dar pe Lennart Karl ăsta, că e tânăr maică, puteai să-l bagi mai devreme pe Goretzka. Puteai să-l bagi. Pe Kim, poate, ați văzut pe Upamecano din nou ce a făcut. Trebuia schimbat mult mai devreme. Bă, nu m-a prostit de când a început meciul. Noi au dat aia mingea și printre picioare. Nu e în stare, mă, nici să alerge. La primul atac, la prima recuperare și tranziție mai viguroasă a celor de la PSG, ăsta să neca. Era minutul 6 sau 7, nu putea să se țină după adversar. Păi atunci dacă e așa, nu-l mai lăsa, bă, să avanseze atâta, dacă știi că nu se poate întoarce la timp. Că și Berbatov pe vremuri alerga mai repede decât ăsta și lui Berbatov nu prea plăcea să alerge. E vorba între noi. Când îl amintim, sigur, Berbatov cu 100 de clase peste Upamecano, chit că nu era același profil, nu jucau pe același post. Așa, ca idee, ca talent. Berbatov își permitea. Treceau 20 de minute până ajungea el de la un careu la altul, dar după aia dacă primea o centrare acolo, își făcea datoria. Upamecano la Paris a jucat o repriză pentru Bayern, una pentru PSG. Aici a jucat numai pentru PSG. Varză, varză murată. Ce Upamecano, Stanisic și ăla. E târziu, v-am zis. Foarte târziu a reacționat. Doar și Vincent Kompany. Trebuia acolo schimbat ceva, când ai văzut că nu merge pe partea lui Ulise. Dar Luis Diaz totuși era mai vioi. Trebuia să încerci mai mult acolo, să-l scoți pe Musiala care stătea degeaba în centru, ca să-l ajute cineva totuși și pe Harry Kane.
Mă, degeaba te legi tu de un

0: Hens. Îți dau ăștia în cap cu regulamentul imediat. Că nu te-ai pierdut. Ai pierdut pentru că n-ai avut la echipe mari, pentru echipele mari, mai ales când dau și jucători mari, trebuie și antrenori pe măsură. Bayern este un exemplu. Adică în campionatul Germaniei te descurci. Le dai 5 la Mönchengladbach, mai vin ăia de la Wolfsburg, amărâți, le mai dai și la ăia 6 în tur, 7 în retur. Acolo ok, dar aici când te întâlnești cu grei, când dai în față, selecționezi bine pregătiți. Mai ales ăștia de școală spaniolă, care sunt cei mai buni din lume în momentul de față, se vede imediat. Și probabil că asta se și discută acum la Bayern. Sigur că nu poți concedia pe Vincent Kompany după ce a ajuns în semifinală. Și mai ia și mai face și eventul în Germania, dar trebuie să începi să te pregătești pentru eventuală înlocuire, că la un moment dat ăia mofturoși, ăia din conducere vor zice: nu e suficient. Noi oricum suntem Bayern și câștigăm titlul în fiecare an. Vrem și Liga Campionilor. În fine, luăm pauză, revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am aici la mesaje după meciul ăsta, fraților, toate observațiile, practic, venite dinspre public. Sunt bine întemeiate. Adică, spectatorii, microbiștii, suporterii văd lucruri pe care nici antrenorii nu le văd în zilele noastre. Oi de mirare, ați văzut că poate ajunge practic oricine antrenor. Nu mai contează mai pe competență. În zilele noastre, ce observații care mai de care? Mai bune, mai întemeiate. Te scrie cineva, nu credeați dumneavoastră în Enrique? Recunosc, n-am crezut niciodată prea tare în Luis Enrique. V-am zis că e profesor, nu ați avut dreptate. Când aveți dreptate, aveți dreptate. N-are lot Bayern, uite, asta e o observație foarte bună. Că noi tot vorbim despre ăștia din față, care au fost aduși recent, totuși. Hurricane e al doilea sezon, nu? Ulise, Luis Diaz sunt la primul sezon, doar primii 11. A, zice că nici primii 11 chiar, adică nici ar mai trebui și acolo umblat un pic. Într-adevăr, nu prea poți vorbi despre lot. Dacă te uiți pe banca de rezerve, Tom Bischoff, Hiroki Ito, Guerreiro, subțire, dar și în teren, mă, Upamecanul ăsta, cel puțin, Stanisic, Musiala, după mine, nu este de Bayern München, Pavlovic, nu știu, să mai vedem, apare așa mai degrabă un fel de utility player, adică mai trebuie aduși. Chiar și primul 11 mai trebuie întărit. Lot la fel. Adică tu alegi acolo, opțiunile tale sunt Upamecano sau Alfonso Davies sau ce e asta? Pentru Bayern, după mine, este inacceptabil. Mai au de lucrat. Exact cum spunea Hansi Flick când a trecut pe acolo. Deci, la capitolul selecție și mai ales la capitolul selecție de talente a cam suferit Germania. A zis așa mai cu jumătate de gură, s-a temut un pic să pună degetul pe rană, dar a zis cam multă corectitudine politică totuși. Hai să nu uităm că fotbalul e pe talent. Adică hai să revenim la ce știam noi să facem mai bine. Să creștem vlășgani dintre ăștia, jucători, la care să rămână pe picioare orice ar fi până la finalul meciului, condiție fizică impecabilă, ireproșabilă. Să avem băieți care să știe să tragă câte o ciobănească la poartă, de la marginea careului. Să știm să jucăm în viteză. Dar calități care nu le-au lipsit niciodată. Forța, viteza, nu le lipseau nemților. Acum cam lipsesc, ăsta e adevărul. Dacă tu ai avut nevoie de jucători ca Ulise și Luis Diaz și Harry Kane luați din campionatul Angliei ca să revii în top în Liga Campionilor, înseamnă că tu nu prea mai produci la tine în țară mare lucru. Deci nu-i vorba numai de lot, mai au multe de făcut acolo și, nu știu, mai ales pe meciul de aseară ar trebui să se întrebe cei din conducere dacă Vincent Kompany e omul potrivit să ducă mai departe chestia asta. Că în campionat, v-am zis, Bayern va câștiga întotdeauna. Asta e clar. Odată la 10 ani mai prinde și Borussia Dortmund o fereastră întredeschisă și mai au un titlu. Succes. Și o dai încolo de posesie. Kompany la Bayern poate fi comparat cu Chivu la Inter? A, nu. Nu. Adică, totuși. Ca jucători, sigur, pot fi comparați. Și Kompany a avut o carieră la echipe mari. Destul de bravos capitan la Manchester City. Ok, dacă antrenor, eu a zice că e sub Chivu Kompany. Și știți că nu suntem neapărat fani Chivu. N-am fost niciodată. A, nu, Kompany nu. Da, pot fi buni în campionat, dar depășiți în Champions League. Nu știu, să-l vedem pe Chivu în sezoanele următoare, dacă i-or da timp. Dacă poate învăța, poate avansa în carieră, poate atinge un nivel superior, dar Kompany pe mine nu poate. Mai mult, nu are imaginație, nu are curaj, nu are talent. Ăsta e adevărul. Și nu este niciun... Aici mai au dreptate și antrenorii de școală veche. Vezi, Wenger, Ferguson, că nu te-am pomenit. Fotbalul înseamnă în primul rând psihologie, să știi să motivezi jucătorul, să lucrezi cu el, să scoți untul din el. Companii nu e un individ carisma, el nu știe să vorbească. Că nu e genul care să... Nu e genul de antrenor în fața căruia să stea smirnă jucătorul. Sau să-i soarbă cuvintele. Au, ce, bă, ce chestii spune asta, ce? Nu e, bă, e un individ șters așa, Companii, că puteți căuta să vedeți cum vorbește. Îți dai seama cam ce fel de carisma are doar văzându-l și ascultându-l când iese la panou după meci sau pe la conferințele de presă. Niciodată nu o să-l auzi pe Companii scoțând vreo vorbă de duh. Vedeți că mari antrenori au și personalitate. Au și, uitați-vă la Luis Enrique ăsta cum prezidează, zici că la conferințele lui de presă zici că el e judecătorul și aia de sală, reporterii sunt împricinații și îi judecă. Adică domină încăperea, pur și simplu. Și fiecare antrenor dintre ăștia mari, dintre ăștia de top, reușește să domine mediul ambient înconjurător. Adică pe Companii nu-l văd făcând asta. Și n-are nici în teren, în echipă, un om care să o facă în locul lui. Harry Kane e la fel, un tip mai discret, mai introvertit, nu-i genul care să ridice tonul, vorbește puțin, așa e el. Harry Kane nu e genul de lider care să transmită energie cu echipierilor, să-i mobilizeze în jurul lui sau să-i sperie, vezi cazul Sergio Ramos. Deci asta lipsește la Bayern în momentul ăsta. Da, a luat campionatul, dar am zis, atâția antrenori au luat campionatul cu Bayern că asta nu o să-i mulțumească pe Alde Hönes și Rummenigge și ceilalți. Ori zice, păi noi luăm campionatul cu oricine. Nu chiar cu oricine, dar în general îl iau. Noi vorbim din punctul nostru de vedere că nu noi punem antrenorul la Bayern. Dar știm cum gândesc aia, că am văzut cum i-au mazilit pe alți antrenori. Totdeauna au găsit un motiv. Ba că nu joacă echipa destul de ofensiv, ba că nu câștigă suficient de categoric, ba că bun, ai luat campionatul, dar trebuie să-mi ieși Liga Campionilor. Ai luat Liga Campionilor, dar ți-a luat Borussia Dortmund campionatul sezonul ăsta. A, bă, e inacceptabil. E așa fac. Deci acolo la Bayern este totul sau nimic. Înțelegeți? Ei nu trăiesc doar ca să învingă. Ei trăiesc ca să ucidă tot ce mișcă în fața lor. Flick a fost eliminat, da, Hansi Flick e și un tip mai comp. Ăsta avansa în Companii ascultător, ăsta nu se ceartă cu conducerea. Ăla de la început s-a certat cu ei. Când le-a dat lista și s-au îngrozit aia. Zis, acești jucători ar trebui înlocuiți. Sunt 14 nume, au zis aia din conducere. Păi, ce i-am adus eu? Cum să dăm afară? Păi, unde să vindem dintr-o dată 14 jucători? Ești nebun? Zis, așa a început discuția cu el. Și-ai cu Flick. Da, și după aia, bineînțeles, că i-a bârfit și în public. Că, na, de ce să nu o facă? Bănel Nicoliță, da, alerga așa tare că și-a dat seama spre ce poartă mai alergă, a dat și auto. Bănel peste Upamecano. Că măcar alerga.

că s-a dus în vest, n-a mai putut să alerge, că ei alergau mai tare decât el. Nu, Upamecanul ăsta trebuie scos, e pagubă. Trebuie scos de la înlocuit. PSG a bătut anul trecut toate echipele engleze, se poate repeta scenariul? Da, după cum vedeți au. Au și energia acolo la final de sezon. A fost deștept ăsta lui Serriche. Acum nu știu dacă a făcut-o intenționat, a turat motorul mai tare spre final, cum s-ar face în principiu. Da, să atingi forma maximă spre finalul sezonului, când sunt meciurile cele mai grele. Sau pur și simplu s-au relaxat după ce au câștigat anul trecut Liga Campionilor și, mă rog, în prima parte a sezonului n-au muncit așa tare și de-aia sunt mai proaspeți un pic acum la final. Dar în orice caz PSG atinge forma maximă exact când trebuie. Acum pe final. Ați văzut și în campionat. Ei au lăsat pe aia de la Lens, de exemplu, să creadă că ai, poate reușim acum și au apăsat un pic pe accelerație la final, s-a terminat. Așa și aseară, cu Bayern, când i-au luat la marcaj strâns și l-a alergat pe tot terenul, n-au mai avut aia ce să facă. Da, să fie interesantă finala asta între ambiție multă și de partea celor de la Arsenal. Evident. Mai multă experiență din partea lui Luis Enrique, dar arbaleta este peste Vincent Kompany. Și pe Arteta nu-l face așa ușor. Și e și genul de workaholic, de... că de-aia s-a înțeles bine și cu Pep Borgia cât au stat la City. Adică genul de individ care vine la birou la 8 dimineața și pleacă la 12 noaptea și în zilele în care n-are antrenament. Stă și studiază toate variantele, ia tot în calcul, vede toate meciurile, va să am companii mai leneși. Ăsta Arteta cred că a luat deja toate meciurile celor de la PSG în acest sezon. Le-a luat din nou, că le mai văzuse oricum odată. Le urmărește pe toate, asta face acasă. Și își notează, ia uite, cu ăștia au jucat așa, cu ăștia au jucat al... Deci ăla se pregătește, ăla își face lecțiile. E interesantă finală. Oricum. Dar mă bucur că pe undeva că a ajuns Arsenal, că na, au așteptat atâția ani să prindă din nou o finală de Liga Campionilor. Și asta va face mai interesant meciul. Dacă erau, de exemplu, aveam o finală PSG-Real Madrid sau PSG-Manchester City sau prezențe obișnuite prin finale sau Barcelona, așa apare elementul ăsta de noutate, ia să vedem. Ce-o ieși, și că domina jurnaliștii când vorbește toți adorm. Îi controlează prin somn. Da, s-a schimbat mult fotbalul. Sigur, în ultimii ani, uitați că antrenorii mari, Guardiola, Mourinho, în ultimii ani nici s-au apropiat de rezultatele lui Kompany. Păi la care rezultate vă referiți? La asta din campionat? Păi Pep Guardiola a câștigat atâtea campionate cu City și cu Barcelona. A câștigat și cu Bayern München, apropo, că a fost și la Bayern. Mourinho la fel, adică la palmares sunt peste. Kompany a câștigat acum cu Bayern München, atât. Păi, înainte de asta, el a retrogradat cu Burnley în Premier League. Mourinho și Guardiola n-au retrogradat cu nicio echipă. Până acum. Finala pe care a jucat așa, că Arteta cu Luis Enrique, corect, visam eu aici cu Kompany. Arteta cu Luis Enrique, nu cu Vincent Kompany. Da, Luis Enrique mai hârșit, Arteta mai ambițios. Acum a văzut că și-a depășit frica în ultimele meciuri. Arsenal a început să se miște mai bine. E timp destul când e finala, pe 30 parcă, luna asta. Mai au timp, PSG mai relaxată, sigur, în timpul ăsta, pe plan intern, au rezolvat problema. Arteta încă mai are de tras ca să câștige campionatul. Poate să mai împiedică încă o dată City, că mai sunt vreo 3 etape și în Premier League, dar în orice caz încă nu se pot relaxa cei de la Arsenal. Li se cere imperios titlul pe plan intern. N-au ce să facă, asta e prioritatea. Cum ar fi, mă, să câștige Arteta anul ăsta și Liga Campionilor?

ca antrenor la Bayern și PSG performanță dacă nu câștigi campionatul, astea două ești mâncat. Trebuie să ieși noaptea din oraș. Dacă ești la Bayern sau la PSG și ai pierdut campionatul, te scot aia noaptea. Deci aia care n-au reușit antrenorii așa au plecat din München. Noaptea într-o dubă. Să nu-i vadă nimeni. Într-adevăr, nu-ți poți găsi scuze. Upa Maguire, da, pe mai Maguire mai lipsea să-l ai pe lângă Upamecano și te rezolvau. A, nu-ți mai făceai atâtea griji că pierdeai la Paris cu 5-1. Nu mai era niciun 5-4 dacă l-aveai pe Maguire. Sau, exact cum spuneți, din nou PSG bate toate echipele englezești. Mamă, ce o să fie la gura lui Luis Enrique, la pe care modestia nu l-a dat niciodată afară din casă, nici genul de antrenor care să se cenzureze când are ceva de spus. Recunosc că îmi place chestia asta. Prefer să-i văd pe antrenori și general pe oamenii ăștia din spațiu public spunând ce gândește fiecare, să spună ce gândește declarații de-astea de complezență. Dar recunoaștem și valoarea adversarului și mai bine spune-ne ce gândești, că e mult mai interesant. Lui Serichie, dacă o bate și pe Arsenal în finală, asta va zice: bă, tocmai m-au sunat de la City să vin în locul lui Guardiola și le-a zis: păi, ce să mai vin, bă, că v-am bătut oricum pe toți. Asta va zice lui Serichie. Păi am subordonat campionatul Angliei, ce să mai fac acolo, mă plictisesc. Mă duc în altă parte. Da, prea mulți jucători luați pe political correctness, exact cum ziceți. Se pot potrivi dacă sunt și talentați, dacă nu, talentul ar trebui să conteze, nu alte criterii. Deci finala între între Paris Saint-Germain și Arsenal Londra, la Budapesta. Hai să vedeți ce o să fie acolo. La englezi și de francezi năvălind în Budapesta. Vor avea de furcă să nu se ia ăștia la bătaie. Cele două grupări de fani vor avea de furcă ungurii cu ei. Pe de altă parte vor face și vânzare la greu, mai ales englezii. Astăzi, fraților, dacă mai avem timp până la pauză, da, mai avem. Acum că ne-am lămurit cu Liga Campionilor, astăzi ne așteaptă meciurile din Europa League. Să vedem aici. Cum necum, totuși englezii au reușit să trimită, practic încă nu, dar nu mai e mult. Mâine o să putem trage concluzia. Par să reușească să trimită câte o echipă în fiecare finală de cupe europene. Ziceau unii că anul ăsta echipele englezești ce au făcut? Păi, uite că au făcut totuși. Arsenal, care nu era printre favorite neapărat, joacă finala Ligii Campionilor. Aston Villa rămâne favorită pentru câștigarea Europa League. Au de recuperat în seara asta un 1-0. Au pierdut cu 1-0 la Nottingham, dar n-ar trebui să fie o problemă pentru Unai Emery. La fel, duelul ar trebui să fie inegal între Unai Emery și Vitor Pereira, cam cum a fost între Luis Enrique și Vincent Kompany aseară. Experiența lui Unai Emery ar trebui să scoată rezultatul. Trebuie să dea doar două goluri. A lui nici nu-i plac mai multe. Lui Unai Emery așa-i place să câștige. 2-0 sau 2-1. Dar în cazul de față trebuie 2-0. Sau 3-1. Hai, treacă de la el 3 goluri, deși e cam mult. Să obișnuie spectatorii, nu-i bine. În celălalt meci avem, sper să-i avem pe cei de la Braga, adică asta e finala care mi-ar plăcea mie să o văd, un Aston Villa cu Braga. Deci ăsta rămâne favoritul Unai Emery și dincolo în Conference League Crystal Palace iarăși este favorită. Sigur, Conference League contează atât de mult, nu e o competiție atât de tare, dar se vor putea lăuda englezii în caz că cum ar fi să câștige toate trei trofeele. Aia se vor umfla ei.

În pene, Crystal Palace a avut și norocul să pice subțire în semifinală, ușurel cu Shakhtar Donetsk, nu sunt prea mari probleme, n-au picat nici cu Rayo Vallecano, nici cu Strasbourg, va fi probabil un Palace cu Rayo Vallecano, asta va fi finala, și Strasbourg va ieși pe ușa din dos, ceea ce ar fi bine pentru fotbal în general. De ce spun asta? Pentru că la Strasbourg sunt aceiași patroni ca la Chelsea. Un trus dintre ăsta condus de neisprăviți, tot Bally, Ekbali, tot felul de personaje dintre astea, un eșec, și un eșec și în cupele europene cu Strasbourg, coroborat cu sezonul, hai să zicem, comic, și suntem îngăduitori al celor de la Chelsea cu deciziile care s-au luat acolo, pare nicio pricepere la sport, la, în general, la... Deci măcar atât ar putea să facă fanii acum, să profite și să-i zdruncine un pic. La imagine, dacă-i atași la imagine acolo, da. Acolo poți avea succes, altfel n-ai ce să le faci. Îi faci un pic de râs. În definitiv, dacă a reușit ăia de la Tottenham să-l dea afară pe Daniel Levy, ăla care părea dictator pe viață la clubul lor, de ce n-ai reușit tu? Nu să-i dai pe ăștia, nu pleacă. Evident, rămâne același trust. Nici n-ai voie să înstrăinezi, să vinzi clubul mai devreme de 10 ani. Și n-au trecut, evident, 10 ani de când l-au cumpărat. Da, poți măcar să-i forțezi să stai acolo în banca lor. Stați, bă, în Consiliul de Administrație, numărați-vă banii. Da, pe posturile astea lucrative, angajați niște oameni de fotbal. A, nu știți pe cine? Atunci luați-vă niște consilieri. Mai întâi, habar n-am. Acolo ar trebui, de fapt, ca să reseteze totul la modul profesionist, ar trebui un Pep Borgia. Ați văzut când se duce la un club de fotbal, mai întâi și aruncă buzduganul, ca în basme, meu zmeilor, arunca mai întâi buzduganul și la două zile după aia ajungea și el acasă, dar deja știai că vine, că se oprea buzduganul în ușă. Așa face și Pep Borgia înainte să plece la un club, negociază intens câțiva ani și își trimite emisarii, își trimite directorii, trebuie să-i angajezi pe directorii înaintea lui, oameni la academie, peste tot, și la marketing, peste tot își bagă oamenii lui. Abia după ce i-a pus pe aia în funcție și tot aparatul ăsta administrativ a început să lucreze, vine el. Cam așa ar trebui și la Chelsea, ca să se reprofesionalizeze clubul. Și cine ar putea să facă asta? Sunt puțini care se înhamă la așa ceva și asumă o asemenea responsabilitate. Vedeți cât de repede poți face rău și poți distruge ceva bun? Când au venit americanii, Chelsea era clubul numărul 1 în Europa. Câștigase Liga Campionilor cu Thomas Tuchel. Tocmai își construia o echipă redutabilă, se spunea că în sezonul următor iau titlul în Anglia. Fără probleme, și într-adevăr lotul arăta din ce în ce mai bine, Thomas Tuchel pe bancă. Au venit ăștia, bă, într-o lună au dat totul peste cap. L-au silit pe antrenor să plece, că la noi a așteptat în vestiar cu sărumâna. A zis, plecați de aici, bețivilor, să nu mai prin ce căutați voi la ședințele noastre. Vedeți-vă treburile voastre în birouri. Noi suntem patroni, de-aia nu mai pot eu, a zis Tuchel, sunteți patroni. Și a trebuit să plece. Mai încet, încet s-a dus totul de râpă. Iată ce ușor e să distrugi. Cât de greu e să construiești performanța și cât de ușor o distruge un prost când ajunge la putere. Bun, revenim la Conference League. La Crystal Palace cu Shakhtar e o simplă formalitate. În seara asta la Londra, pentru că ăștia Crystal Palace, știu că ucrainienii au mai făcut surprize și de-a lungul timpului, inclusiv în deplasare și chiar cu echipe mari. Dar când, asta când au jucat cu echipe care s-au deschis, au fost și au subestimat adversarul, au fost inconștiente și superficiale. Palace nu e echipă care se deschide, că nu joacă deschis. Deci ăștia-s meschini cu fotbalul și nu prea ai cum să-i prinzi. Nu o să deschide în fața ta

0: Kishi te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Va fi oricum foarte interesantă finala, pentru că Arsenal în momentul ăsta pare să aibă cea mai bună defensivă din Liga Campionilor. Cred că au luat 5 sau 6 goluri în total. Deci ăștia știu să se apere. Vansan companii pe astea cu defensiva și la Bayern oricum. Cu Pamecano ce defensivă să ai. Acolo o să fie ceva de văzut. Duelul ăsta dintre Luis Enrique, adică o echipă care are un atac foarte bun, Paris Saint-Germain, atunci când dau drumul la câine, ați văzut ce se întâmplă, câte goluri pot da, și una care a jucat aproape tot sezonul defensiv și a ieșit. A fost criticat Arteta, inclusiv de proprii suporteri, da, pentru ezitări, pentru frică, pentru foarte multe lucruri, dar uite că i-a ieșit, a avut dreptate el. Ar fi bun Luis Enrique la Real Madrid? Păi, la Barcelona a fost. De ce n-ar fi și la Real? Mă, că pare să fie genul de... Recunosc că nu i-am urmărit așa cu mare atenție cariera, n-a fost feblețea mea Luis Enrique. Exact cum spuneați, n-am avut mare încredere în el. Dar pare a fi genul de antrenor care nu lucrează decât dacă îi dai mână liberă. Că uite, la Paris Saint-Germain a făcut treabă pentru că n-a mai avut vedete, n-a mai avut mofturi fițe în vestiar. L-ascultă toată lumea. Și e destul de... e aprig așa, e conflictual, e ăsta să ia la harță repede cu conducerea. Adică nu suportă să bage cineva peste el. Și dacă la Real... Adică ar trebui pur și simplu Florentino Perez să-i spună: îți las echipa pe mână. Tu decizi. Și transferuri și tot, noi nu ne mai băgăm. Noi doar te asistăm.

sigură că va fi ierarh absolut. Asta lui Serichie nu are atâta răbdare. Asta spune condiția direct. Eu vin, dar nu mă interesează ce mai ai tu pe acolo, ce nepoți ți-ai băgat, veri, cum nați, ce cumetrie ai în club. Eu sunt ăla care decide în privința echipei. Altcineva nu se bagă. La fel și relația cu Academia, dacă vreau iau jucători de acolo, dacă vreau mă interesez de viața lor, dacă nu, nu. Dacă a fost bun la Barcelona, da, ar fi bun și la Real. Numai să-l lași. Probabil să își facă treaba. Asta e condiția. Arsenal poate câștiga finala doar dacă îi se aliniază toate planetele. Da, PSG pare favorită. Păi, ați văzut că toți specialiștii spun asta, că favorita la cucerirea trofeului se alegea în, practic în meciul de aseară. Cine se califica, s-a calificat Paris Saint-Germain. Ei sunt favoriți, dar lui Arbaleta îi convine situația asta, că mai scade un pic presiunea. El în campionat a suferit sezonul ăsta pentru că toată lumea cerea toată suflarea, Arsenal, dar și alții. Îi cereau să câștige. Hai bă că ești de 6 ani, hai că s-au băgat o grămadă de bani în echipă, toată lumea aștepta ca Arsenal să câștige, poate probabil să o și facă. S-ar simți mai confortabil în poziția asta de outsider. Că nu asta era prioritatea Liga Campionilor la el, ci titlul în Anglia deocamdată. Ca să demonstreze că echipa în sfârșit s-a maturizat și că proiectul, na, că toate sunt proiecte în zilele noastre, a avut succes. Da, Paris Saint-Germain sigur că e favorită. Aseară a câștigat, da, echipa cu antrenor, asta zicem și noi. Asta în companii, reacție, ciuciu, zero. N-a avut nicio soluție la ce i-a propus lui Serichie, care n-a făcut mare scofală, adică n-a creat vreun desen tactic nou, n-a schimbat de 14 ori sistemul de joc în timpul meciului, cum făceau italienii înainte, cum face Pep Guardiola. În zilele noastre, pur și simplu a spus, alergați-mă! Bă, țineți-vă de ei, o să nu miște unul în front. Nu mai văzuse Bayern München, n-a mai fost marcată om la om, tot sezonul, de nimeni, până în momentul ăsta. Și puține echipe pot să facă așa ceva în zilele noastre, că am spus, riști, dacă spui fotbal, la jumătatea sezonului n-ai putea să faci așa ceva. Riști să ți se accidenteze vreunul și nu vrei că mai ai multe meciuri de jucat, adică l-a surprins doamna cu coasa, dar asta nu înseamnă că la anul o să vedem o Bayern și mai și. Cine știe ce mai facă el acolo. Doamna cu coasa rămâne doamna cu coasa. Da, corectă observația asta lui Serichie, este totuși produsul Barcelonei, nu prea avea ce căuta la Real, dar în zilele noastre, na. Aia ați văzut că nu mai contează așa tare. Nu știu dacă ar refuza el. Pep Guardiola, da, ar refuza, nici nu s-ar pune problemă. Eu cred că i-ar trece prin cap Florentino Perez vreodată să discute cu Pep Guardiola. A lui Serichie, poate o discuție n-ar refuza, dar n-ar fi privită cu ochi buni, bineînțeles. Este produsul Barcelonei. Așa cum spuneți. Na, oricum, tocmai asta e culmea, vedeți, ăsta e paradoxul. Paradoxul succesului. Acum, având succes cu PSG, poate câștigă pentru a doua oară la rând Liga Campionilor, tocmai că se îngustează opțiunile pentru el, într-un antrenor ca el. Crescându-i cota, inclusiv financiar, atât de mult, unde să te mai duci? Cine își mai permite acum să te ia? Nici tu nu poți permite, de exemplu, să cobori la jumătate de salariu față de cât ai acum, doar de dragul de a te duce nu știu ce campionat, că vrei tu neapărat să demonstrezi ceva și acolo. Adică nu te mai poți duce oriunde. Știți că de multe ori se spune asta despre trenorii ăștia care câștigă multe. Dar ia să-l văd, domne, la Sassuolo ce face. Adică așa cu Inter, cu Milan, cu astea știe toată lumea. Păi nu te mai poți duce la Sassuolo, tocmai asta e ideea. După ce ai câștigat cu Inter sau cu Milan sau cu Juventus. La fel și aici.

PSG, te mai poți duce, eu îl văd la Manchester City mai degrabă, că până la urmă pleacă ăsta pe Guardiola de acolo. Și așa de vreo 2 ani tot ezită, să mai rămână, să nu mai rămână. Și după mine asta ar fi alegerea logică acum că a demonstrat ce a avut de demonstrat lui Serichie. Și ar și continua în tradiția asta, pentru că ăia de acolo, arabii, l-au lăsat pe Pep Borgia să conducă el. Deci antrenorul la City este și manager. Aduci unul cu același profil și tot dă școală spaniolă până la urmă. Nu ziceți asta lui Pep Borgia, că o să spună că nu există. Există școală catalană, ce școală spaniolă. Deci, lăsați, că numai catalanii sunt buni în Spania. Ce ar fi alegerea logică, City. Altfel, unde să te mai duci? Cine să mai permită să te plătească? La Barcelona, da, ai fost. La Bayern München, nu cred că e cazul, cred că l-ar interesa. Adică puține opțiuni totuși. Dar când la City te duci, mai stai 10 ani, mai câștigi și cu aia o grămadă de trofee, mai e o Liga Campionilor, acolo mai degrabă l-aș vedea. Nu știu, nu zic că din sezonul următor. Iar pe Pep Guardiola, la Național Argentinei, cred că i s-ar potrivi cel mai bine. Că la cluburi nici ăsta unde să... Ce să fac? Să facă rocada cu lui Seric eventual. Treci tu la City că mă duc eu la PSG. Altundeva unde să... De ce nu-i vezi la United? Pentru că Manchester United nu este club profesionist în momentul ăsta. Ăsta e adevărul. Din cauza celor din conducere. Că nu-s profesioniști ăia. Sunt doar o gașcă de... Și dacă le spui afaceriști, și tot e un compliment. Sunt niște speculanți imobiliari, mă, ăștia, din grupul Ineos, care administrează acum clubul. Ei au venit acolo cu un singur scop și l-au și anunțat, nu s-au oferit. Facem un nou stadion, dar ca să-l facem, punem o condiție, să primim ajutor din partea municipalității orașului Manchester, să ne dea pe o rază de 114 km în jurul stadionului tot terenul, să construim noi nu știu câte clădiri de birouri și de... că au arătat proiectul. Și de penthouse-uri și de alte cele, numai chestii de lux, evident, de fițe. Face și un imens parc de... Practic îmbracă stadionul într-un parc de distracții. Lărgesc canalul, fac canal să te dai cu gondola în jurul stadionului. Păi bune, deci fără exagerare. Spectacole de circ. Ce nebunie acolo, ce vor aia să facă. Dar n-au bani. Deci pe lângă ajutorul ăsta pe care ar trebui să-l dea orașul Manchester, adică să le dea lor moca, concesioneze terenurile pe 480 de ani, au vrut și ajutor din partea guvernului în bani ca să facă stadionul. A cerut Jim, chimicul, Jim Ratcliffe, șeful, patronul grupului Ineos. Când a primit un răspuns evaziv, vorba bancului, din partea guvernului, și a și găsit cu laburiștii să facă asta. Răsul i-au răspuns ăia din partea guvernului, sperăm că e o glumă. Poate Jim Ratcliffe a zis, în calitate de cetățean britanic, ar trebui să știe care sunt restricțiile în parteneriatul public-privat. Statul nostru nu investește în domeniul privat. S-a supărat Jim Ratcliffe și de-a doua zi, de unde până atunci era cu laburiștii, a trecut la Nigel Farage. A început să devină patriot. Da, domnul corporatist. De asta zic, ce să te înțelegi cu aia? Mai sunt americanii din familia Glazer, ălora nu le pasă. Lumea poate a uitat. În timpul pandemiei, în Anglia și nu numai în Anglia, 90% din patronii, din acționarii cluburilor de fotbal din Europa, acolo unde existau tipul ăsta de acționariat, corporații, au renunțat să-și ia dividendele tocmai pentru că înregistrau pierderi, că s-a jucat sezonul ăla, țineți minte, cu tribunele goale. Au zis, bă, nu ne ridicăm dividende, profitul reinvestim. Singuri în Anglia care și-au ridicat dividendele au fost ăștia din familia Glazer. Atât de mult le-a păsat lor de club și de... De cum să te duci acolo? Promit și nu se țin de cuvânt, pe toți antrenorii au aburit. Vino la noi și la vară îți dau jumătate de miliard ai pentru transferuri.
Aia și antrenorii că nu sunt așa naivi. Aia se duc tot pentru sală.

salariu, da. Nu pare să fie genul, adică ăștia, Luis Enrique, de exemplu, e din categoria celor care vor și storgolioși, vor și performanță, vor... Nu se duc doar, hai să iau salariu de la ăia, că are de unde să ia salariu. Și ce să-i dea Manchester United în plus la bani față de Paris Saint-Germain? Arabi au mai mulți bani. De-aia nu-i văd la United. Acolo nu ai nicio garanție. Orice clauză ai pune tu în contract, oricâte înțelegere ai avea, scrise sau nescrise, ăia nu se țin de cuvânt. Atunci, cum să lucrezi în mediul ăla? Nu poți da afară pe nimeni, e un vestiar care s-a obișnuit să-și concedieze antrenorii, se duc cu jalba împroțat. Când începe antrenorii să-i pedepsească, bă, ia 5 ore când întârzi la antrenament. Ia, gata, 2 săptămâni te duci și joci la tineret. Sau, iar ai venit beat, măgarule, ai, gata, te pun pe listă, te vindem sau te împrumutăm. Se duc la aia, la director, prin birou, iau legătura cu impresarii și gata, e mazilit antrenorul. Că vorba aceea e mai ieftin totuși să dai afară un antrenor decât 5 jucători. Și de asta nu se duce... Dacă ești om serios, nu te duci să lucrezi acolo. Numai dacă ești disperat sau pur și simplu ești un mercenar care aleargă doar după bani. Lasă-mă și ce dacă nu fac performanță, dar mă duc și iau un salariu mare. Asta nu pare să fie din categoria asta, cel puțin lui Enrique. Nu văd să plece, cred că își dorește să egaleze. Da, poate să fie și asta, să egaleze recordul lui Zidane cu Real. 3 trofee consecutive, a câștigat de 3 ori la rând cu cea mai ajutată echipă din lume. Da, e posibil să aibă și un obiectiv dintre ăsta. Ăștia care sunt ambițioși. Deocamdată n-ar avea niciun motiv oricum să plece de la Paris Saint-Germain. Chiar nu există. Niciunul. Pe Borgia poate avea motive să plece de la City. El a stat oricum mai mult la City decât a stat ăsta la francez, la parizieni. Ai și probleme în familie, la divorț, chestii, mai multe lucruri. Dar deocamdată lui Enrique abia ce a venit, practic. N-are niciun motiv să o șteargă, nici nu prea ai unde să te duci. Să câștige PSG UCL pentru frumusețea fotbalului. Asta cu frumusețea și asta e până la urmă subiectivă. Da, a fost și jucătorul Real lui 5 ani, numai că a antrenat-o pe Barcelona. Asta spunea prietenul care ne-a scris mai devreme. Se referea la că e un produs al, faptul că e un produs al Barcelonei. A câștigat cu Barcelona. Și în calitate de antrenor. Nene, adică asta e. Aici ar fi discuția. Poate că ar accepta. Dar nu acum. Nu-i momentul. O discuție cu Florentino Perez. Acum nu-i momentul. Ăla altul n-ar accepta. Pep Guardiola, ăla e catalan înverșunat. E și cu băgat și în politică și multe ăla, nu. Dimpotrivă, a și zis odată. N-a spus pe față sunt secesionist, dar a spus că în Catalunia nu e neapărat nevoie de monarhie. Deci, cu alte cuvinte, e republican, da? Ca la Ploiești, vorba lui Caragiale, vede o Catalunie independentă și republicană, bineînțeles cu el, premier măcar. Dacă nu direct președintele Republicii Catalunia și premier Fraxu, Pere Guardiola. Și dă fostei doamne ca să împace cu el, soția, îi dă Ministerul Culturii, că dânsa e cu, am înțeles, cu... Mă rog, cu moda, dar... Tot aia e. Din ce povestești dacă ajunge Nea Piții la Manchester United, îi lecuia. Da, Nea Piții îi făcea. E unul dintre puțini oameni care putea să-i facă praf cu contracte. Nea Piții nenorocea la chestia asta. A, sunteți... șmecher, vă place, să trageți țepe, să las că vă aranjează tăticul. Le strecurea Nea Piții niște clauze în contract, toată armata lor de avocați nu se prindeau la timp.

0: s-a dat acolo, presa locală, prin Manchester, între el și cei din conducere, dar nu se cunoaște cu exactitate care ar fi motivele, adică nu se mai înțeleg așa. I-au mai plecat niște oameni dintre cei pe care i-a adus, cum vă spuneam de la început. S-au mai răspândit, bă, unii l-au trădat, uite, Omar Berada l-a trădat și acui la Manchester United. De papă lor a banii de acolo. Adică au mai plecat și poate nu se mai înțelege așa de bine cu toată conducerea. Toată conducerea clubului. Fanii Barsei nu prea îl mai înghit pe Borgia, că a stat la City mai mult decât la ei. Da, și mai e cineva care nu îl înghite, foarte important la Porta, mă. De când i-a tras țeapă cu Sergio Aguero, cu Aguero. El era bun lav de inimă. Și ăsta a uitat să-i spună. Hai că revenim după pauză.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, într-adevăr, cum zice cineva, mi-ar fi plăcut să fi fost Oliver Kahn aseară ăla. În poartă, în locul Neuer. La faza aia cu penaltiul cerut de Bayern. La hențul portughezilor, când au tras unul într-altul. Neves sau cine a ridicat mâna. Acolo, mamă, ce-ar fi făcut Oliver Kahn, ce bătaie așa. Bătaie direct. Nu mai scăpa cu viață. Centralul. Până să intre poliția, până să-l aresteze pe Oliver Kahn, era piftie ăla. Da, Joao Neves, așa, ăsta a făcut. A făcut hențul, dar bineînțeles. A mai fost și cu Mendes, care avea cartonaș galben. La fel trebuia, au cerut nemții și acolo. La incidentul cu Mendes, adică au acuzat și faze din meciul tur, dar aseară să fi fost. Oliver Kahn, mamă. Nu o să mai fabrică, mă. Oameni, cum intra Oliver Kahn, mă, la adversar? Obligatoriu cu talpa în față. În cel mai bun caz îți intra cu genunchiul în bărbie, dar viza direct bărbia, nu mingea. Nu, el s-a calculat și calibra saltul în așa fel încât să te lovească pe tine, nu neapărat, dă-o acolo de minge. Cu o boxa, eventual, nu ținea să o prindă. Deci ori spunea talpa pe piept, ori îți dădea cu un genunchi un bărbie și dacă nici așa nu ieșea, cădea peste tine și ți-ardea un pumn. Asta era Oliver Kahn. Sau mai poate în zilele noastre voi te bagă ăștia la închisoare direct. Regulamentul de acum. Dar te mai acuză și dacă jucătorul pe care l-ai pognit provine de pe alt continent, te mai acuză și de rasism. Zic, mă, FIFA la... Imediat s-a sesizat și FIFA, deși n-avea nicio chestie în treaba asta. Și îl suspendă și ei pe Prestiani. Dar stai un pic, că așa zisul incident, așa zisa dovadă de homofobie, care n-a putut fi adusă până la urmă, incidentul ăsta s-a petrecut într-o competiție care ține de UEFA, nu de FIFA. Ce treabă are FIFA aici? Văzut, bă, cât de mare e slugărnicia în zilele noastre. Repede s-au simțit obligați și ei să... Potriva oricărui, nu există nicio prevedere în regulament care să spună să faci asta. Incredibil. Toate astea din cauza lui Vinicius. Am zis, nu mai înghit pe ăsta. Aș vrea să-l văd pe undeva prin Azerbaijan jucând acolo. Acolo să joace Vinicius, să-i acuze pe aia de rasism. Să vedem dacă poate. Da, ia să vedem câți bani, asta e bună. Să facem așa un calcul, să vedem câți bani scos totuși în Champions League. Bayern că va primi aproape 85 de milioane de euro de la UEFA doar pentru atingerea semifinalelor. Deci un club mare poate scoate 85, în jur de 85 de milioane pentru semifinale în acest moment, la care se adaugă 40 de milioane bonusuri de performanță, cotele în regulă, scoți pentru participarea în semifinale. Și se mai adaugă și ce mai poți câștiga în finală, deci 150 de milioane îți iei oricum, dacă joci în finală. Și ești un nume dintre ăsta mare. Da, ăștia sunt bani. Adică nu, nu,

de mulți pentru un club, uite cum e Manchester City. Banii aia poți să-i dai pe un singur transfer. Dacă ți-l aduci pe Haaland, el e deja acolo. Mai rău, poți să-i țeapă cum a luat Liverpool. Să dai toți banii aia pe unul ca Isaac. Sunt campionate în care se câștigă deja mai mult. În Anglia, dacă iei titlu, câștigi mai mult. Poți să te duci peste 150 de milioane. Numai pentru că ai luat campionatul. Și prețurile pentru drepturile transmisie tot cresc în campionatele astea mari ale Europei. Vă dați seama, Superliga aia când se va face, ce, câți bani vor lua, că de-aia se bat marile cluburi, să se facă mai repede. Acolo îți iei 250 de milioane probabil, numai pentru că ai atins semifinalele. Adică era să intre Dragoș Borchină peste mine aici. Nu m-a văzut, că noi ne facem mici așa. În fotoliu, dar intrați, domnul! Intrați, că n-avem nimic de ascuns colectivului. Avem scaune aici. Nu scârție, că la fostul sediu. Alea scârțeau. Astea la mămir că nu scârție, când ce astea nu-s noi. Ciudățenii. Ați văzut, deci vine. Bine că știu cine urmează după noi. Da, e liber la ora asta. Aia n-are meciuri de comentat. Acum se apropie de final de sezon. Deci, bun, bun. Rotunjit așa, Bayern München scoate 130 de meleoane. Cu banii ăștia ei își cumpără doi. Își pot cumpăra doi fotbaliști. Foarte bun, că știți că-s mai cumpătați. Aia cu Kane a fost o excepție și l-au dorit foarte mult și asta a fost, dar nu o să o vedeți pe Bayern făcând des chestia asta, mai ales cu jucători săriți de 30 de ani. De bună și asta cu Luis Suarez, care ar putea reveni la Naționala Uruguayului. Nu știu dacă s-o cred pe asta. Păi uitați cine e la Națională, selecționez, e Bielsa, bă, fraților, necuratul, zis necuratul. Și voi vedeți pe ăștia stând în aceeași teacă. Lui Suarez, canibalul și Bielsa, bă, amândoi sunt nebuni. S-ar ucide, ca în filme. Unul pe celălalt, s-ar împușca. Ca în dueluri. Duelurile de altă dată. Ar trage amândoi în același timp și ar cădea lați. Lui Suarez Național al Uruguayului. A, bun, și Gerard Piqué să face în continuare de râs. Asta după ce a nenorocit tenisul de câmp. Acum a luat la bătaie un arbitru. A fi suspendat. Nu știu câte etape în Liga a doua spaniolă. Inter Milano va fi primită de papă. Deci Cristi Chivu, fraților, va fi primit în audiență de Papa Leon sau de o sosie a Papei Leon sâmbătă la Vatican. Asta e corupăciune. Aveți că vor să sară fanii Milanului. Fanii celor de la Juventus, pe cum adică? Adică noi ce să înțelegem că Papa e fan Inter și chiar dacă ar fi, se poate să arăți chiar așa, mă, pe față. Dacă din câte mai amintesc eu, nu se face chiar în fiecare an chestia asta, adică nu... Nu știu, parcă anul trecut, nu știu, să fi fost invitată Napoli la Vatican. Pentru că a câștigat titlul. Și dacă se întâmplă asta și Napoli n-a fost, am un motiv în plus pentru Don Antonio Conte să ia foc. Pe mine m-a chemat, mă. Papa. Bun de tot. Revenind, frate, uite, 14 goluri, Harry Kane, în actuala ediție a Ligii Campionilor, gata, s-a oprit. S-a închis. Totuși pentru el conducta, dar apropo pentru fanii Realului care îl vor afară pe Mbappé, nu sunt avocatul Mbappé, nici n-are nevoie. Și are avocați buni, a spus că l-a făcut și pe Chelai Filabani. Bă, dar totuși în acest sezon european a dat 15 goluri pentru Real. Bun, că faza asta că ți-a zis că e accidentat și după aia a fost văzut totuși plimbându-se. În fine, dar putem înțelege, dar chiar așa să-l cere afară, nu știu câte milioane de semnături. Eu zic că și-a făcut datoria. Bun, că n-a fost jucătorul ăla, nu s-a ridicat la înălțimea altor vedete din istoria clubului. N-a fost omul providențial. N-a fost un Benzema.

Ma, n-a fost un Cristiano Ronaldo sau un Ronaldo Nazario sau un Raul Gonzalez. Ok, dar totuși a dat goluri. N-a stat degeaba la Real Madrid. Nu e un jucător de care să te fi lepădat așa. Și pentru un motiv minor. Da, a făcut niște prostii în ultima vreme, s-a băgat niște discuții care nu-l priveau. Până la urmă, sigur că sunt conflicte acolo, că, na, i-a scăpat din mână Florentino Perez, dar totuși nu găsești jucători ca el pe toate drumurile. Unul ca Vinicius, un obraznic de ăsta mai găsești. Un încurcă lume, dar un Mbappé, totuși 15 goluri și o să rămână. Probabil Kylian Mbappé va fi golgheterul Ligii Campionilor sezonul ăsta. Harry Kane are 14 și a terminat deja socotelile cu această competiție. 10 goluri, te mă uit, ar avea Kvaratskhelia de la PSG, dar nu să spuneți că o să dea 6 în finală, numai Kvaratskhelia. Ce clar că rămâne Mbappé. Goleu, te hala, numai 8. L-a lucrat pe Porcia și meciurile din grupă. Cum dădea un gol, cum îl scotea din teren. Numai să nu ajungă golgheterul Europei. Gelozia, vă, fraților. Deci rămâne doar și un Mbappé, asta zic. Acolo vinovatul principal este Florentino Perez pentru ce s-a întâmplat în acest sezon, în care n-au câștigat nimic. Nici măcar Arbeloa, că nu s-a pus singur, nu? Arbeloa în funcție. Arbeloa oricum e de umplutură, era clar de la început că va fi un fel de interimar. Nu credeam că o să fie un nou Vicente del Bosque, n-avea personalitatea ăluia. Ăla era un del Bosque, un ciufut de ăsta, dar tobă de carte, gen Lobanovski. Asta Arbeloa e un tip așa mai superficial, mai cu... E un om așa mai popular printre unii fotbaliști. Și oricum a fost pus de Vinicius, de fapt. Că se împrietenise cu ăsta. Deci acolo, dacă fanii vor să-și îndrepte furia către cineva, păi către domn președinte. Care și-a recunoscut totuși greșeala. A zis că eu sunt principalul vinovat. Nu cred că Mbappé este problema. Așa, din câte am mai urmărit și noi cariera lui, Mbappé nu este un chiulangiu. Nu e Aubameyang să te mintă că are malarie. Și după aia să-l găsești seara în discotecă. Așa, se plimba cu gagică sa pe stradă și ce? Nu juca tenis cu piciorul. Să zice, uite vă porcul, ce ne-a mințit, a zis că e accidentat. Azi vedem clasamentul all-time al golgheterilor, că tot am ajuns la capitolul ăsta. Ia uite, bă, câte goluri au. Cristiano Ronaldo, 140 de goluri în Liga Campionilor. Fără preliminarii, evident, nu intră. Lionel Messi, 130 de goluri. Cine o să mai dea atâtea goluri cât au dat ăștia? 110, Robert Lewandowski. Acum la Barcelona. Lewandowski mai poate să dea, acum depinde un cotro o să apuce. Și dacă rămâne la Barcelona, se aude că nu. Totuși caută ceva prospătură și Hansi Flick. Poate mai rămâne un sezon, dacă nu se duce la altă echipă care prinde Liga Campionilor, mai dă 10 goluri. La 140 de goluri, ăsta este un record imposibil de egalat. Aia, am zis că ăștia au fost zei, Ronaldo și Messi. Nu o să mai vezi așa ceva. Jucători care să fie efectiv nu pasionați, obsedați de fotbal. Ar juca până la 50 de ani dacă ar putea. Acum la 40 realizează și ei că mă, totuși nu mai poți să joci la nivelul ăsta. Dar dacă cu vreo 60-70 de ani în urmă jucau și ei cum a jucat ăla în Anglia, Sir Stanley Matthews în Marea Britanie. I-ai fi văzut și la 60 de ani pe Ronaldo și Messi. 140 de goluri. Este inuman. Uite, următorul e Raul Gonzalez, care a dat 71 de goluri. Mai mult pentru Real Madrid. A mai fost și pe la Nemț, parcă. N-a stat mult. Gonzalez, Haaland e departe și oricum dacă rămâne la City,
Napoca să bată în cioră

acord că nu-l lasă ăsta. Pep Guardiola. Asta zic, Mbappé totuși e și în clasamentul ăsta, e pe locul 6. Dar nu știu, uneori e greu să înțelegi. De multe ori poți înțelege, dar sunt și cazuri în care nu înțelegi pe suporteri. Aveți atât de mulți oameni extraordinari în echipă la Real Madrid în momentul ăsta ca să vă puteți lipsi de Mbappé pentru sezonul următor. În loc să faceți petiția asta împotriva lui Vinicius, că la vă face de râs, la dezonorează efectiv clubul, cu milogeala lui în fiecare meci, cu simulările lui, cu certurile, cu scandalurile pe care le provoacă și în vestiar.

naționala lor. Ați văzut, numai aia fac ce face Vinicius. Numai să trișeze tot timpul, numai să provoace. V-a cășunat tocmai pe Mbappe. În fin. Dar nu e mic să duce la alții. Poate le ia chiar Bayern să piardă. S-a apucat să acuze arbitrajul. Mă, lasă-i pe suporteri, lasă presa eventual să acuze arbitrajul. Dar tu care n-ai avut replică în fața inamicului, te-a făcut ăla tactic, n-ai ce să mai spui. Ai dat golul egalizator, abia ai făcut schimbările, abia minutul 80, alea care contau. Golul egalizator l-ai dat cu 5 minute înainte, cu 5 secunde, pardon, înainte să fluiere. Arbitru finalul meciului, ce mai acuz tu arbitrajul? Ce face Dragoș Borchin la ora asta? Că intră la 18 cu Narcis. Poți să știi, bă, frate. Ce program are. Poate comentează diseară ceva și de-aia a venit. Diseară e la televiziune și vine de la 15. Rüdiger și ăsta ne suferit. Mai era unul la Real, cred că vă referiți la Pepe. Sau Pepe. Ăla încă mai joacă. Da, s-a călugărit așa și ăla s-a pocăit. Nu numai că nu mai provoacă, nu mai faultează, nu mai intră în scandaluri, dar este el, a devenit el abuzat. Mai nou. Uite, Rüdiger ar fi bun la Bayern. Văd că tu nu Pamecano. Rüdiger și așa la Real se pierde, că sunt prea multe vedete, se pierde printre ăia. Rüdiger se simțea mult mai bine la Chelsea. La Chelsea dădea și goluri multe. Rüdiger era om de bază la fazele fixe. Venea în careu și înscria și cu piciorul, numai cu capul. Și nu doar că venea la corner, dar avea și sarcina de a mai rămâne un pic. Rămânea câte 5 minute în preajma careului, poate pică vreo recuperare. Deci, uite, pe Rüdiger ar putea să-l ia Bayern. Asta nu știu, cu de secțiile de copii scrie cineva cu declarația lui Bumbescu. Azi dimineață la execuții, că avem 14 grupe de copii la Steaua, niciun nu-i talentat. Continent sau de pe altă planetă. Nu, asta înseamnă că nu mai are cine să pescuiască talentele alea, cine să le vadă, să le șlefuiască și că nu mai avem nici infrastructura, nici organigrama necesară. Cred că talent am avea. N-am mai vorbit noi despre chestia asta. A devenit fotbalul și în general sporturile de echipă erau destinate copiilor proveniți din familii cu venituri modeste, că tocmai asta era o șansă în viață pentru ei, de unde și ambiția lor. Toți marii jucători au fost copii săraci, chinuiți, au răbdat de foame până să apuce de fotbal. Păi dacă tu faci selecția asta numai cu plicul și avansarea în carieră tot cu plicul, copilul sărac nu mai are nicio șansă acolo. Iar copilul care provine într-o familie care are totuși ceva bani, ăla se va îndrepta în cele din urmă. Părinții vor încerca măcar să-l îndrepte către școală, către alte zone. Deci, habar n-am, nu știu cum o fi la Steaua, dar nu l-aș contrazice pe colonelul Bumbescu, totuși că ar trebui să el știe mai bine ce e acolo, cât știm noi. La City, Mbappé plus Haaland. Nu, e prea mult. Prea mult pentru pe Borgia n-ar suporta. E și pe Haaland îl suportă greu, mă. El pe Haaland l-a adus că n-avea încotro. Știa că îi trebuie totuși un atacant, un vârf autentic ca să poată câștiga Liga Campionilor. Că îți trebuie totuși un golgheter. Nu poți câștiga Liga Campionilor dând goluri numai cu fundașii. Cu tiki-taka în careu mic. 30 de pase numai în careu mic al adversarului. Și atunci și-a călcat pe inima, a făcut acest compromis, imediat a câștigat Liga Campionilor, abia venise Haaland, și datorită lui Haaland, după care a început să dea ochii peste cap, să ofteze, să suspine pe Borcea. Puteai să-i zici, mulțumesc, gata, mi-am făcut treaba cu tine, acum poți

0: vreau să-mi felicit adversarul, deci nimeni îmi pomenește numele. Felicit adversarul, ne-a oferit posibilitatea unui meci. Eu disputat, așa ne-a pus la încercare, a fost o provocare. Dar noi ne-am mobilizat, echipa zice, că noi echipa, numai să nu cumva să recunoască, bă, ți-a rezolvat Haaland meciul. Că te-ai chinuit 90 de minute și a dat ăsta minutul 91 golul. Credeți că l-aduce și pe Mbappé, nu? Nici vorbă să mai aducă vreo... Nu vrea vedete pe Borgia, vrea să aducă jucători, într-adevăr, foarte talentați, dar care încă n-au ajuns la nivelul la care să le clipseze pe el. Asta e ideea. Da, și uite, ne scrie cineva. Am dus pe copilul meu la o echipă în sectorul 4, m-am întrebat primul lucru unde lucrez. Păi sigur. Ca sceneta aia cu Dem Rădulescu și Marian Hudac. Am uitat cum se numește. Cu zgăbearță iftode să trăiți. Inspecția, nu mai știu. Se numește în care... Exact asta era întrebarea. Cum te numești și după aia ce e tactul? Așa și la noi. Ce e taică tu? Dar noi stați liniștiți că unii își fac așa bine lecțiile. Mi-a povestit cineva o facultate particulară de la noi. Decanul, nu dăm numele, decanul fiind foarte ciubucar, deși era facultate particulară, că oricum plăteai taxă, da? Fiind așa el foarte ciubucar, ca să nu zic direct șpăgar, te întreba pe studenți, ținea neapărat să-i cunoască așa de aproape pe fiecare în parte. Trebuia să treci pe la el. După ce treceai de examen sau de interviu. Așa, o discuție între patru cu el și primul care te întreba, părinții tăi cu ce se ocupă? Și tu dacă erai avertizat, să zicem, vezi, să nu afle ăla că taică tu, de exemplu, e cârciumar sau că maică tare magazin de ceva sau nu-i nimic, ci că afla el. Cumva tot reușea să afle. Chiar dacă tu nu treceai nici în formular, nu spuneai nimănui, nici colegilor, mă, ci că tot afla. Bă, am auzit că taică tu are magazin de televizoare, bă. Băi, mi-ar trebui și mie un monitor mic aici. Uite, am avut unul mic, așa că mă mai ușor la un meci la... Și rămâne alea cu gura. Dar de unde știți că tata are magazin cu televizoare la satul mare? Așa și ăștia, cine știe. Așa, doi vulpoi. Vă recomand. Genială sceneta. Doi vulpoi. Extraordinară. Da, se zice că avea cramboane făcute la strungarul, dar câți de ăștia nu erau. Ok, hai să ieșim, fraților, că mușcăm din cașcaval. Care va să zică Ionel Luțan și Dragoș Borchină. Astăzi vă așteaptă la Trafic Sport. Rămâneți cu noi, ne reauzim mâine. Numai bine.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio de Sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună ziua, prieteni, Sport Total FM. Într-adevăr, Ionel Luțan și Rareș Cotig alături de dumneavoastră în următoarele două ore. Două ore pe care le parcurgem cu prietenul nostru, Dragoș Borchină. Te salut, Dragoș, bine ai revenit, bine te-am regăsit.
3: Salam alecum.
2: Ne-ai lipsit așa o perioadă, cel puțin această oră. Așteptam revenirea ta ca un jucător așa accidentat, de care e mare, mare nevoie. Acum pe final de sezon, Dragoș.
3: Da. Păi prospețiunea o contează pe sezon, știi cum e.
2: Acum când
3: acum
2: se fac...
3: Sigur că da.
2: Când se fac ierarhiile, când se stabilesc clasamentele finale.
3: Da,
2: avem așadar prieten Dragoș Borchină cu noi în aceste două ore aici. Ca de fiecare dată nu prea ne batem foarte, foarte mult, deși vom schimba așa puțin strategia. Vorbim de fotbal în primul și în primul rând. Urmează o nouă etapă importantă. La nivel de Superliga, intră puțin și în detaliile eșalonului secund, pentru că va fi în Ghencea în această seară, de la ora 19, o partidă importantă. Steaua va întâlni pe Șepșioișca într-o zi cu adevărat memorabilă, nu, Dragoș, pentru fotbalul românesc.
3: Așa
2: 40
3: este.
2: De ani, da. De la marele triumf de la Sevilla.
3: Da, da, e un moment care a marcat istoria fotbalului nostru, ne-a făcut pe cei mai mulți dintre noi fericiți, nu pe toți, dar pe cei mai mulți, de exemplu, nu pe Cristi Borcea, nu pe Dina Muviști, că a zis Cristi Borcea, atunci am plâns când a câștigat să te ocupa campionilor, știi?
2: Trecut și pentru dumnealui, cred. Au trecut vremurile alea, știi, s-a mai echilibrat într-un fel, așa, s-a mai maturizat.
3: El ne-a spus ce a simțit în momentul acela, știi?
2: Da. Nu uităm așadar Liga 2, doamnelor și domnilor, în această seară, partida dintre Steaua și Șepși, care are o importanță, știu eu, foarte, foarte mare legată de locul 2, direct promovabil. Ne vom uita, Dragoș, și către Liga 3 și cred că îți place faptul că în seria 3, acolo, o echipă se îndreaptă cu pași repede către Liga 2 și vorbim de SCMR Râmnicu Vâlcea.
3: Sigur, sigur, a fost o lume multă la meci săptămâna trecută, nu?
2: Da. A fost derbiul... Ce de la Craiova 2, dacă nu mă înșel.
3: Da, s-a făcut live pe Facebook, am văzut 6.000 de oameni în tribună.
2: Incredibilă dorința de

0: fotbal acolo.
1: Aduți aminte
0: la
1: că și sezonul anterior am pierdut la lovitură de departajare barajul cu, cu Gloria Bistrița.
0: Era Eugen Beza antrenor atunci, cel care l-a șed din Baracu.
1: Și pe loviturile de departajare au fost în returul de la Vâlcea. Iar meciul în sine absolut fabulos. Asta e.
0: Da, Constantin Schumacher, cel care iată readuce da. Vâlcea fotbalistică, spun readuce, Dragoș, pentru că nimic nu se mai va întâmpla. Două formații la acest moment, dacă ne uităm la Liga 3, au deja biletele pentru sezonul următor. În eșalonul secund a contate, vorbim de Poli Timișoara, Dan Alexa și aici, la râmnicu Vâlcea, Constantin Schumacher. Doi antrenori cu experiență, evident, și iată, având și condiții bune, nu, Dragoș, la Vâlcea știi mai bine, da. Iată că duc aceste echipe din nou și eu mă bucur pentru că Liga 2 și cu aceste două combatante va arăta mai bine stagiunea viitoare, mai puternică și mai stabilă.
1: Absolut, și un oraș de genul Râmnicu-Vâlcea și nu numai, din această categorie trebuie să aibă, am văzut că și Alba Iulia face eforturi, are două echipe deja, să vedem dacă într-un final una dintre ele va fi în...
0: Aici doar barajul poate să prindă Unirea, da, Alba Iulia.
1: Da, da. Deci ar fi bine ca astfel de orașe să revină cu echipele de fotbal, măcar la nivelul ligii secunde.
0: Da, ne vom uita așadar, prietenii, în această luptă frumoasă și la nivel de Liga 3, spunem că deja două competitoare sunt aproape certificate ca viitoare divizionare secunde, Poli Timișoara și Vâlcea. Lupta aprică în Serie Elfoveană, unde SC Popeșle Ordeni, iată, este în fruntea clasamentului, la două lungimi de CSL Ștefănești de jos. Foarte bine vine, Dragoș, Cetatea Suceava, care l-are ca antrenor principal pe Petre Grigoraș. E pe primul loc în prima serie.
1: S-a dus nou Grigoraș la Suceava.
0: Da, cel mai tare din oraș, da. Nu știu, eu fi găsit aia pe la Suceava, vreo rimă de asta. Cel mai tare din oraș e Petre Grigoraș.
1: Probabil că... Dar să știi că e nevoie, Ionel, de antrenor cu experiență pentru a îndeplini astfel de obiective.
0: Da, dar nu e suficient. Adică...
1: Nu, dar să aduci o echipă din Liga 3 în Liga 2, e nevoie de experiență pentru treaba asta. Treaba cu entuziasmul e valabilă până la un punct, știi cum.
0: Da. Dar uite, îți dau un exemplu, cel puțin să rămânem așa un pic la Liga 3. În seria în care evoluează Poli Timișoara cu Dan Alexa, fii atent, sunt numai puțin de 6 antrenori cu licență pro. Deci prima clasată Poli Timișoara l-are pe Dan Alexa, pe locul 2 Zalăul cu Ștefan Odoroabă,
1: da.
0: Minaur, care l-are pe banca tehnică pe Alexandru Pelici,
1: așa.
0: Minaur, așa, Unirea Alba Iulia, Dragoș Militaru,
1: da.
0: Așa, Unirea Tăjna, Dionus Stelescu, cel care a fost colaboratorul lui Edi Iordănescu până la un moment dat.
1: A fost, e din Târgu Jiu, parcă
0: domnul Stelescu. Da, e Tăjna Doste, primar Amureș, și e nou promovat acolo. Și mai este încă o echipă care tot așa are antrenor cu licență. Pra, Vasile Miriuță la Sănătatea Cluj. Da. Deci din 8 echipe, la nivel de Liga a 3-a, în seria asta, 6 sunt pregătite de antrenor cu licență pro. Incredibil.
1: În serie C din Italia,
0: da?
1: Divizia acela ei, e full.
0: Și mai dar sunt, nu e obligatoriu.
1: Nu e obligatoriu, mai sunt alte multe sute de persoane, antrenori care au licența pro și nu antrenează în Liga a 3-a din Italia sau în Liga a 2-a sau în seria. Deci cam despre asta e vorba. E foarte bine, e un lucru foarte bun, pentru că Liga 3 trebuie să fie baza pentru Liga 2,
0: Liga 2
1: trebuie să fie baza pentru prima divizie, pentru Superliga. E foarte bine, pentru că nu mai putem lucra la nesfârșit primitiv, știi?
0: Dar fii atent, Dragoș, abia am început
1: treaba.
0: Trebuie
1: să aducem ceva în plus.
0: Trebuie. Și cred că aducem și noi, că deja am început treaba și iată ce îmi spune cineva aici. Aoleu, Ionel l-a chemat pe Borchi să spargă audiența. Mamă, chiar așa facem. Din star, domnule, mulțumim foarte mult. E un domn aici care a venit alături de noi. Așa, revenim puțin, Dragoș, la evenimentul ăsta atât de important. Iată, 40 de ani de când am câștigat Champions League. Pare ireal în momentul ăsta să ne gândim pentru perioada următoare că vom putea repeta această mare performanță.
1: În urmă cu exact 20 de ani eram într-un alt studio de radio la Total Sport FM, cum se numea, în anii 2000, și am făcut emisiune cu Helmut Ducala.
0: Adică stai puțin, la noi e 4-4-2, acolo era 4-3-3, adică ceva de genul ăsta.
1: Și am făcut emisiune specială cu domnul Helmut Ducala, Dumnezeu să-l odihnească.
0: Da.
1: Adică nu se mai află printre noi.
0: Nici
1: dânsul și nici americanii nu se
0: mai e o sărbătoare mare acolo în Ghencea, din câte am înțeles și eu, am citit și eu pe aici, că doamna Ducala ar fi fost invitată, parcă așa am văzut pe undeva.
1: Asta, nu știu, nu cred.
0: Îi vedem pe eroii de acolo, am văzut și eu astăzi mai toate evenimentele, vor fi prezenți la partida din această seară, Steaua. Bă, și mă gândeam așa în sine, mea, Dragoș, nu știu că știu eu, protocolul ăsta prevede așa ceva, să fie poate o masă comună, zic și eu acum, după partida asta, în care mă gândeam, bă, Bogdan Chipirliu cu Răzdan și cu aia să stea la masă cu domnul Iordănescu, cu legendele astea, știi, adică... Da. Nu, și mai spune în seama jucătorilor actuali care volează în Liga a doua să fie alături de niște somități de genul ăsta fotbalistice. Ce onorant ar fi.
1: Ei sunt, pentru că oricum vin la meciuri, îi vedem în tribună. Da. Dar astăzi, fiind o zi cu adevărat specială, ar merita ca, într-adevăr, după aceste evenimente, după meci, să petreacă niște ore împreună. Îți amintesc faptul că de mulți ani handbalul face treaba asta.
0: Handbalul la Steaua?
1: Nu, fuștii campioni mondiale ai Naționalei României, în fiecare zi de miercuri se întâlnesc.
0: Au rămas așa,
1: tot foarte
0: rar
1: se întâmplă să treacă o zi de miercuri și să nu se întâlnească, trebuie să întâmple nu știu ce. Dar altfel, regula este că ei se întâlnesc, dar de ani de zile, nu de 3-4 ani de...
0: Da, fac și o mișcare, pentru că am văzut și evenimente de genul ăsta, la fotbal am văzut, tot așa, anumite locuri, oameni care au scris cândva istorie, să spunem așa, pentru echipele respective, se întâlneau, făceau o mișcare, fotbalistic vorbind, la fotbal spun, după care rămâneau la repriza a treia, celebra repriza a treia, știi?
1: Dar
0: care era cea mai lungă.
1: Dar nu de la TV, nu de la TV repriza a treia.
0: Cea mai lungă era repriza a treia.
1: Da, și cea mai grea.
0: Și erau foarte multe evenimente de genul ăsta. Iată, mă bucur că la handbal, că tot vorbim de Steaua, prietenul nostru, Ionu Georgescu, cel care readuce Steaua, că tu ești un specialist și în handbal, readuce Ionuț Georgescu Steaua în Liga Națională de Handbal Masculin. Și apropo de asta, încercăm să trecem în revistă, doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată, în timpul poate ne permite, și ceva evenimente din volei, handbal sau basket. Așa făceam joi, mai citeam câte ceva, mai ales că în ultima perioadă chiar am avut pe la volei finalele astea importante de campionat cu CSU Voluntari, campioană. Și iată, Dragoș, aici, cum trecem noi de la una la alta, îmi povestea Anton Netolinski, nu Alex Netolinski, managerul de la volei. Dom'le, cât de greu este, echipa e și campioană și 10 jucătoare vor pleca.
1: Da,
0: hai să schimbă garnitura de la sezon la sezon.
1: Vreau să spun că traficul acesta de jucători este din ce în ce mai mare și la handbal. Până în urmă, cu 3-4 ani de zile, Ionel, nu exista așa ceva. Handbalul, de exemplu, era un sport stabil. Foarte rar erau mișcări de genul acesta, de la 3-4 la 7-8 jucătoare care să plece la finalul sezon să vină altele. La volei însă treaba asta e constantă de mult timp, de zeci de ani, e specifică voleiului. Dacă te vei uita pe fișele multora dintre voleibaliști, vorbesc la Dujan și fete și băieți, vei constata că au foarte multe cluburi în carieră.
0: Uite, chiar am avut acum, bine, de la basket, a fost la noi la Metropola TV Ioana Ghizilă, jucătoare care a readus la Rapid titlul, alături de colegi și de staff așa, și îmi povestea, de exemplu, că a stat 5 sezoane la Șepși, intervalul care a câștigat de fiecare dată campionatul și fiecare an Cupa României. Și o întreb eu acum, era de față și antrenorul Alexandru Olteanu, și zic, bine Ioana, dar sezonul viitor... Surprize.
1: Aha.
0: Spune, surprize. Da, adică întrebam dacă sezonul viitor va fi în continuare la Rapid. Apropo de schimbările astea care se fac. Totuși, cred că e important, Dragoș, legat de volei și cazul ăsta pe care știu eu cât de cât așa mai bine la voluntari. Rămâne antrenorul,
1: este un lucru foarte bun și rămâne echipa de asemenea, pentru că de-a lungul anilor, de-a lungul decenilor, voleiul românesc și la masculin și la feminin au vreo 5-6 echipe campioane care după ce au câștigat titlul de campioană s-au desfințat, Ionel. Inclusiv voi la Ploiești ați avut treaba asta cu Petrom Ploiești pe vremuri, inclusiv voi, și Tulcea a avut problema asta. Ați aduc aminte că CSM București la feminin a câștigat acum, nu știu, 8-9 ani sau cât a câștigat Cupa Europeană, s-a desfințat secția de volei. Deci e complicat pentru că voleiul, din păcate, nu generează același interes, nici sportiv și nici financiar, în comparație cu handbalul și cu basketul. La handbal și la basket sunt bugete incomparabil mai mari decât la volei, știi?
0: Da, deși avem câteva echipe care stau bine și din acest punct de vedere, vorbeam de CSU Voluntari, iată, Volei Alba Blaj.
1: Da.
0: Și uite, Dragoș, ce înseamnă totuși fenomenul ăsta atât de important într-un oraș mai micuț, cum este Blajul. Performanța sportivă i-a obligat pe cei de acolo să facă o sală.
1: Corect.
0: Pentru volei.
1: Corect.
0: Și lucru care rămâne, poate, nu știu, peste un an, doi, echipa de volei, poate rămâne fără o anumită finanțare.
1: Handbalul la Tur, dacă e tot acolo.
0: Handbalul la Tur, da. Ce frapează din multe puncte de vedere, chiar mă uitam acum, la Tulcea. Se inaugurează o sală.
1: E o sală senzațională.
0: Dar ei nu mai au sport.
1: E, o să facă și echipe.
0: Ești obligat acum, nu?
1: O să facă și echipe, pentru că vreau să spun că, uite, apropo de volei, în deceniul anterior, în urmă cu 10, 11, 12 ani, am comentat 3 sezoane la rând campionatul italian de volei masculin.
0: Care e foarte puternic, nu?
1: E foarte puternic. Cei mai mari jucători din lume acolo, în funcție cu brazilienii, cu internaționalii brazilieni.
0: O să ajungem și deodată să aducem brazilienii în România la volei, ca în greu.
1: E greu, pentru că ei câștigă foarte mult în Europa și plus și la ei în Brazilia. În Brazilia voleiul, de exemplu, este gigantic.
0: Da, da, da.
1: Deci la, în Brazilia volul se joacă cu mii, zeci de mii de oameni.
0: N-am avut noi pe mare noastră jucătoare, Cristina Pârvă, acolo.
1: Cum să nu? Păi căsătorită fostă, doamna Giba. Știi că a fost căsătorită cu Giba.
0: Un jucător legendar, nu, de volei acolo.
1: Așa. Și... ce vreau să zic?

0: Da, de volei, de brazilien, de campionatul nostru, dacă putem vreodată să aducem. Și tu spuneai că ai comentat Italia.
1: Campionatul italian, așa, bravo, campionatul italian.
0: Mai înalt nivel,
1: marile da. Echipe de volei masculin din Italia nu provin din orașele mari, din comunitățile mari. Uh-huh. Roma, Torino, Milano, sigur că au și echipe de volei masculin sau feminin, dar marile echipe ale lor câștigătoare de campioni, Modena, Trentino, comunități mici, mai de la 60-70 de mii de locuitori până la maxim 200 de mii. Din astfel de comunități provin la ei cluburile importante. Acolo poți să faci volei, pentru că în orașele mari nu te poți bate la Roma cu super echipă de volei, că ea e Lazio și ea se Roma la fotbal.
0: Da, da, da.
1: Nu te poți bate la Torino cu Juventus și cu AC Torino la fotbal. Nu te poți bate la Milano cu Inter și cu Milan. E foarte complet. Au și ei pe acolo echipe, dar sunt mici. Nu e interesul. Știi? Și atunci, Trentino, Modena, Piacenza, Macerata, nu știu cine.
0: Da, dar uite, pe de altă parte, bine, Turcia, care pare să fie un campionat așa mai special, chiar fetele de la CSU Voluntari au jucat în semifinalele unei competiții europene cu Galatasaray.
1: Acolo e nebunicul.
0: Galatasaray și ne povesteau, zice, băi, era și Alexia Caruțaș, internaționala noastră acolo.
1: Da, da.
0: Și iată că aici Galata își poate permite să vei și la volei, nu? O echipă atât de importantă.
1: Galata, Fener, Vakif Bank, Beşiktaş. Au și ei vreo 5-6 da. Cu Buracodel la feminin, e nebunie.
0: Nu, și poartă de numirile astea importante, cum încercăm noi oarecum să copiem, Dragoș, la basket este FC Argeș, așa, CSM Petrolul, la Ploiești, echipa de basket masculin, are și titulatura de Petrolul, probabil și pentru a atrage și a puțin publicul, FC Argeș Basketball, CSM Petrolul.
1: Nu e o problemă să le reamintim ascultătorilor faptul că, de exemplu, în peninsula iberică, în zona iberică a Europei, adică Spania și Portugalia, cluburile lor sunt cluburi polisportive, cum erau pe vremuri la noi Steaua, Dinamo, Rapid.
0: Foarte de multe secții.
1: Multe secții. Și atunci vei vedea că echipa de handbal a Barcelonei se numește FC Barcelona, ca exact echipa de fotbal. Sănătate, rar. Vei vedea, de exemplu, că în Portugalia echipa de handbal masculin se numește Sporting, la fel ca echipa de fotbal. Echipa de handbal a lui Porto se numește FC Porto. Echipa Benfica se numește Benfica Lisabona. Echipa de handbal a Braga se numește Braga. Deci ele și echipele de handbal și nu numai fac parte din
0: conglomeratul
1: ăla. Tocmai pentru treaba asta a căpătat greutate. Și vei vedea, de exemplu, că Sporting Porto și Benfica joacă cu sălile pline sau aproape pline la handball în Champions League sau în European League, adică Europa League, cum ar veni.
0: Da, și la noi, în special la basket, așa am văzut, echipele noastre importante, apropo de săli și de public, și ele adună foarte mulți spectatori, adică la Cluj, din câte știu, se joacă mereu cu casa plină. La Oradea, de asemenea, acolo și uite, vorbim de echipele astea două, că trecem de la una la alta, pare oarecum ireal, spuneam, de schimbările astea care se fac la volei. Bine, revenim puțin la CSU Voluntari, Giovanni Caprara, un legendar antrenor italian, rămâne la echipă. Mie nu venea să cred, atunci, la basket, Mihai Silvășean, dacă nu greșesc, cel care conduce și echipa națională, are vreo 10 ani pe la Cluj, pe acolo.
1: Da.
0: Iar Cristian Achim, după 17 ani să conduce o echipă.
1: Avem și noi Fergusonul nostru.
0: Avem, acum a anunțat că renunță. Renunță la postul de antrenor. Probabil că urmează să rămână acolo undeva în cadrul clubului. Dar pare ireal în România să ai un antrenor care există atât de mulți ani, chiar dacă nu vorbim de fotbal.
1: Sportul de echipă extra, fotbalul, cum zicem noi, voleiul, handbalul, sunt ceva mai stabile din punct de vedere al antrenorii. Schimbă și ele, dar nu chiar atât de mult ca fotbalul.
0: Da, mai...
1: Schimbă și ele, dar nu chiar atât de... Adică antrenorii au o continuitate ceva mai bună în handbal, în volei, în bas. Trebuie să fie situația prea nasoală, între ghilimele, ca să schimbe antrenorul. Altfel, acolo ai o continuitate mai bună, adică poți să faci o muncă, știi? Nu stai doar de la câteva săptămâni la câteva luni.
0: Păi știi, uite, așa mă gândeam eu, revenim puțin la fotbal și nu știu dacă eram aproape de adevăr. Zic, uite, o serie de antrenori de genul ăsta, ca cei pe care îi aminteam puțin mai devreme, aleg să meargă pe la Liga 3-a și la Liga 2-a, cu licență pro, în ideea în care acolo ești mai liber, așa, adică poți să lucrezi. Nu e presiunea asta ca la primul eșalon, unde, din păcate, după 2-3 rezultate, am văzut de foarte multe ori, se pune problema schimbării. Parcă de foarte multe ori, la nivel mai mic, ai mai multă liniște. Și uite, îți dau un exemplu. Flaviu Stoican a plecat adevărat de la Reșița, vreo 3 sezoane și ceva.
1: Da.
0: A venit varianta de a merge în prima ligă, nu putea refuza farul,
1: corect,
0: cu siguranță, într-o situație
1: delicată,
0: nu? Claudiu Niculescu pleacă după 8 ani, ajunge la Slobozia, e adevărat, într-o situație delicată. Florin Bratu merge de asemenea la Metalul Globus după 8 sezoane care n-a antrenat în prima ligă. Un antrenor mai cu experiență, un Leo Grozav, chiar vorbeam cu domnul, eu nu mai mă duc acum. să ia o echipă din asta pe final de sezon în dificultate. Eu aștept. Dar Runo Dragoș, care n-a lucrat la nivel de primă ligă, se agață acolo. Bă, poate reușesc.
1: Absolut, și contează și vârsta pe care o are. Exact. Și experiența. Comparație, da, cu... Și într-adevăr, când ai lipsit atâția ani din prima divizie, gen Claudiu Niculescu sau alții, vrei să te întorci. Și e normal să te întorci. Și e bine să te întorci.
0: Întrebarea... Că tu știi, Dragoș, la Liga a doua tu vei găsi. Dacă Slobozia retrogradează, din păcate, într-o situație absolut delicată, el va găsi din nou la Liga a doua, dar a făcut impactul ăsta pentru prima ligă. Să vezi din nou așa cum este fotbalul mai aproape de pretenții profesionist.
1: E bine că Slobozia, că ai zis de Slobozia, că s-au mișcat lucrurile din punct de vedere al infrastructurii. Stadionul e în regulă. Gazonul e foarte bun, că oricum e cel mai nou gazon din România, cel de la Slobozia. Și-au pus nocturnă și-au aranjat arena, să vedem dacă își pun și pistă de atletism, că au vărsat un pic, au pus niște smoală acolo, niște cimești peste care să pună tartanul. Deci se mișcă lucrurile, știi? E bine și e păcat pentru astfel de echipe. Hai să vedem ce face Corvinul, de exemplu. Cum a fost Târgoviște de a juca 4 ani în deplasare.
0: Păi dar culmea e când juca în deplasare, echipa rezista în prima ligă.
1: Rezista, adică problema lor a fost că nu au gândit-o foarte bine revenirea acasă. Revenirea acasă nu o faci când ai situații de genul ăsta, pentru că jucătorii s-au obișnuit ani de zile într-un loc și și-au format, au toate reperele, au toate, rămâi acolo și după ce salvezi situația, te întorci acasă. Aștepți intersezonul, aștepți vara și abia apoi ca omul, ca echipa să se reobișnuiască, știi? Adică sunt lucruri la care cei care conduc cluburile, echipele, trebuie să se gândească foarte bine.
0: Da, poate, eu cred că pe partea cealaltă s-au gândit și ei, Dragoș, bă, venim acasă, e nevoie de public, acasă, știu, e imboldul lor.
1: De acord, dar tu 4 ani ai jucat acasă.
0: Da, e o părere.
1: Și e altceva. Ritmul tău, bioritmul tău, reperele tale nu sunt pentru propriul teren, ai o problemă.
0: Așa a fost atunci, dar Târgoviște, acum revenim puțin la Chindia, să vezi paradoxul ăsta, Chindia n-a câștigat nicio partidă, toate cele 8 jocuri din play-off au fost ratate.
1: Ca barajul cu Polonia.
0: Da, se întâmplă. Se întâmplă astfel de lucruri. Da, uite că și tu ești familiarizat cu Liga a doua și te ascultăm de multe ori așa când comentezi acolo. Corvinul obține aseară 7500 de spectatori. 7500 de spectatori într-un moment cu adevărat special pentru Hunedoara.
1: După 34 de ani. Aproape.
0: După 34 de ani vine în prima ligă. O echipă echilibrată, Dragoș. O echipă unde stabilitatea a fost la ea acasă. Nespectaculoasă. Nespectaculoasă. Și aseară.
1: Nu, dar ea a fost spectaculoasă până la finalul sezonului anterior, pentru că a devenit pragmatică acum după ce
0: au fost de promovare. Da, așa avea nevoie.
1: Ei au fost spectaculoși până la finalul sezonului anterior, Ionel. Acum, din sezonul ăsta care se termină acum și care a început anul trecut în august, au devenit pragmatici. Păi așa se promovează.
0: Fiecare partidă...
1: Așa se promovează.
0: Fiecare partidă era foarte, foarte importantă. Da, chiar și ieri, uite, speculează două momente din două faze fixe. Da. În condițiile în care, da, spun că din păcate FC Voluntari a fost lipsită de 4 jucători importanți. Culmea este...
1: Da, Voluntarul cea mai bună echipă din play-off pe
0: clasament. E adevărat, dar culmea este exact cum se întâmplă. Că de-aia vorbim de fiecare dată de meciurile de baraj, că se poate întâmpla orice. Păi FC Voluntari ieri are 4 jucători importanți, culmea, 3 apărători.
1: Da.
0: Neavând
1: și
0: cu
1: 2 dacă lipseau și era mult.
0: Și culmea și din 2. Două faze fixe, Corvin, un specialist de altfel, aici marchează cele două goluri care, știu, schimb puțin data de problemei. FC Voluntar rămâne în continuare în spatele celor de la Șep și să vedem în această seară.
1: Promovarea poate fi
0: încă rămâne de actualitate, dar depinde foarte mult de meciul din această seară. Dacă Șep și câștigă în Ghencea, lucrurile se cam termină. Sunt 5 puncte între cele două formații, care se vor revedea la oră de maximă audiență, marți seara, ora 20. Ce derby va fi la Voluntari.
1: Da.
0: FC Voluntari va întâlni pe cei de la Șep și o echipă care are cam tot ce trebuie pentru a reveni în prima ligă, pentru că aici vorbim de alte lucruri, nu are stadion, au public, au bani, au tot ce...
1: Corvinul e prima dată când a bătut-o pe Voluntari, că nu i-a dat de cap deloc în prima parte a sezonului.
0: Dar când a trebuit.
1: Da, e adevărat, dar de-abia au reușit să câștige. Nu, Voluntarul pe segmentul ăsta de play-off, senzațional, cea mai bună echipă.
0: Da, uite cum e ghinionul ăsta, exact când ai mai mare nevoie, oamenii tăi importanți, determinanții.
1: Și uite și la fotbalul mare, câștigi toate meciurile sau nu pierzi până în finala de Champions League, Europa League sau ce-o fi, și pierzi meciul ăla care contează cel mai în finala. Dar tu ai fost ață până acolo.
0: Cum a fost și Corvinul, în mandatul trecut, Corvinul a dominat tot și a ratat promovarea la baraj. E bine, oamenii de acolo au avut așa abilitatea de a-l ține în continuare pe acest Florin Maxim. Încrederea pe care i-a acordat-o, sprijinul din toate punctele de vedere, iată că până la urmă este răsplătit. Acum ironia este că te întorci, vorbeam de stadioane, Chindia două stadioane, Corvinul va trebui să meargă la Târgu Jiu.
1: Probabil.
0: Oficial la Târgu Jiu va fi într-o primă perioadă, timp în care se lucrează.
1: Eu nu înțeleg de ce la Târgu Jiu nu s-a dus Mititelu cu FC-ul Craiova. Eu nu înțeleg
0: de ce n-a făcut foarte, foarte cochet.
1: Eu nu înțeleg de ce n-a făcut Mititelu treaba asta și s-a băgat într-o... Putea să existe, să funcționeze. În sfârșit,

0: Aici vorbeam noi cu Cristi Pusta, știi, apropo de Târgu Jiu, și spunea, băi, noi când aveam echipă la Târgu Jiu, nu aveam stadion, și acum când avem stadion, nu mai avem echipă. Că așa se întâmplă, din păcate, la noi.
1: Da, uite-te că și la cluburile mari se întâmplă același lucru, Ionel. După ce, în momentul, sau după ce ți-ai făcut stadionul, nu prea mai sunt bani pentru a băga în bugetul curent al clubului. Și ai oscilații de performanță, inclusiv la cluburile mari și foarte mari se întâmplă. Pentru că trebuie să existe o perioadă de la cel puțin 5-6 ani până la 10-12 ani ca să-ți amortizezi cheltuiala.
0: Da, investiția asta mare.
1: Exact, și atunci bugetul curent al echipei nu mai e chiar atât de mare. Și lumea să se întreabă, bă, ce se întâmplă dar nu mai facem performanță? Păi numai că ai cheltuit nu știu câte sute de milioane sau un miliard de euro sau de lire sterline să-și faci stadionul. Tu de fapt nu mai ai bani pentru
0: restul.
1: Pentru ce ai cu sezonul curent, da? Nu poți să mai faci buget de 200, 300, 500 de milioane. Stai la 150 de milioane și asta, știi, te afectează. Și asta e.
0: Da, noi ne uităm aici, prieteni, vorbim cu Dragoș Borchină, o plăcere ca de fiecare dată, dar ne uităm și pe televizor. Mai toată această zi a fost alocată, nu, televiziunilor de sport,
1: da,
0: pentru normal, evenimentul ăsta din Ghencea, care se încheie în această seară cu partida de Liga a doua, în care Steaua lui Daniel Oprița, el este antrenorul longeviv de altfel, de câțiva ani buni, vreo 6 la număr de când conduce această formație. Să vedem, s-a tot discutat în ultima perioadă de posibilitatea ca din stagiunea viitoare să vină și dreptul ăsta de promovare. Încă nu este nimic foarte, foarte clar. În această seară de la ora 19, Steaua șep și un meci foarte, foarte important. Dar vă spuneam, dragi ascultătorii, prezența lui Dragoș aici ne face să trecem și prin alte discipline, așa că vă propun o scurtă pauză, după care ne vom întoarce, Dragoș, să picuim câteva știri interesante, volei, handball sau basket, după care ne întoarcem, evident, la fotbal. Așadar, revenim în doar câteva minute.

0: friends, it's just a fork along the road.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Trafic Sportul de astăzi, puțin mai special, alături de noi și Dragoș Borghine, și mulțumim pentru acest lucru, este și Rareș Cotigă în regie. Am făcut noi așa o scurtă prefață, dar acum trecem, ca de fiecare dată, joia, prin câteva discipline sportive, și iată, Dragoș, ne oprim la volei. La feminin vorbeam noi de aceea victorie importantă pentru CSU Voluntari în confruntarea cu Volei Alba Blaj, cele două echipe care s-au întâlnit de vreo 7 ori în sezon.

0: ăsta. 3-1 și noua campionă este CSU Voluntari. Mă uitam la masculin, Dinamo Arcada Galați este 1-1, Dragoș, după primele două partide.
1: Echilibrat acolo.
0: Echilibrat, iată, da, ce meci a fost acum. Dinamo Arcada 3-2, 25-23, 25-22, 21-25, 26-28 și setul de aur 15-10, deci este 1-1.
1: A câștigat Galațiul cu 3-1 la primul meci.
0: Da, este 1-1 acum, da, la general, și cele două partide care urmează se vor juca la Galați. Dacă câștigă Arcada ambele, nu se joacă 3-5, atunci formația galățeană este campioană, nu?
1: Da.
0: Dinamo l-are pe Bogdan Tănase. Uite, aici chiar mă bucur, Dragoș, poate chiar și tu. Tu ești antrenor român, Bogdan Tănase și Sergiu,
1: da,
0: Stancu.
1: Da, da,
0: da. Sergiu Stancu, care este și antrenorul echipei naționale.
1: Da, da.
0: A fost și la Ploiești, Sergiu Stancu. Da, da, da. În perioada bună a echipei, vreo 4 titluri consecutive, vreo 5 la Galați.
1: E și Lică la Corona.
0: La Rapid.
1: A plecat la Rapid?
0: Da, da, da.
1: La,
0: da,
1: Rapid.
0: L-am avut invitat acum ceva vreme, da, un pas pe care l-a făcut Laurențiu Lică, incredibil. La primul lui an ca antrenor a câștigat titlul, da, cu cei de la Corona.
1: Corona.
0: După care a venit la Rapid. Rapidul care și-a consolidat câteva secții,
1: păi,
0: foarte
1: asta
0: bine.
1: Asta vreau să zic, înseamnă că au planuri mari.
0: Da, da.
1: Că,
0: da,
1: și handbalul la feminin și le întăresc.
0: Spuneam și de titlul la basket feminin, Alexandru Olteanu. Mă gândeam, Dragoș, când mi-a propus Bianca, colega mea de la Metropola, trebuia să vină Alexandru Olteanu. Recunosc că nu-l știam, n-aveam de unde. Mă gândeam, zic, mă, antrenor echipe de basket, chiar feminin? Băi, trebuie să fie un jucător de ăsta înalt, un fost,
1: da,
0: sportiv.
1: Da, da.
0: Nu, mai așa, mai conducător de joc.
1: Bă, asta vreau să zic, conducător,
0: da,
1: de joc.
0: Da, da. N-a fost un jucător, da, da, foarte important, așa că ne-a povestit el. Uh-huh.

0: Mai așa, mai conducător de joc.
1: Păi asta vreau să zic, conducător de joc.
0: N-a fost un jucător foarte important, așa că ne-a povestit el. A pus și o accidentare din Constanța, așa, dar ca antrenor a ajuns și la echipa națională a României, feminină, și iată că readuce titlul pe vreo 30 și ceva de ani la Rapid. Extraordinară performanță.
1: Da, da.
0: Bine, mai mult a luat eventul. Eventul cu Rapid, știu, acum e important, e stagiunea următoare.
1: Știi cum e... chestiile astea sunt reușite de oameni de la care nu te aștepți. Tu vrei ca ăla sau ți se pare că ăla e antrenorul de pe lume care face și no. E cine e, știi cum e, sau este ceea ce este. Astfel de oameni reușesc. N-au fost neapărat. Uite-te și la fotbal, că e și la fotbal același lucru. Este exact aceeași discuție, știi? Alții sunt cei care văd cu adevărat jocul cum trebuie sau cum văd o echipă și reușesc să controleze o echipă și știi să fie la locul potrivit și să facă treaba.
0: Da, dar aici, Draguș, da, sunt atât de multe aspecte legate și de jucători.
1: Absolut.
0: Vorbeam și cu Alexandru Olteanu și aduceam aminte. Zic, uite, domnule, eu am avut așa plăcerea de a lucra cândva, o perioadă nu foarte lungă, cu Edi Iordănescu. Aveam noi o echipă la Ploiești acolo, Fortuna Poiana Câmpina.
1: Nu, știu.
0: Prima pe care a pregătit-o Edi. Și mi-au rămas și mie câteva idei de la el așa, și una dintre ele spune așa, zice, băi, conducerea clubului lucrează toată săptămâna pentru ca echipa să aibă condițiile necesare pentru fiecare nivel. Deci, bă, noi antrenorii antrenăm echipa, ne uităm la adversar, desenăm, pictăm pe tablă, predăm lecțiile, boionele, băi domnilor. Dar la ora partidei cu toții depinde de jucătorii din teren, pentru că acolo se întâmplă o inexactitate, Draguș, de ce mai stai tu la marcaj? Ionel îl ține pe Draguș. Dacă te-am scăpat și ai marcat golul victoriei, s-a terminat.
1: În timp însă îți dai seama de aceste lucruri, da? Și reușești să le regrezi, să le simți sub control, nu neapărat în totalitate, deci 100%, dar într-o proporție foarte mare, dar începi să simți jucătorii, dacă ești un antrenor care simte jucătorul, da? Care își dă seama cu adevărat ce are. Și ok, se poate întâmpla o dată de oră, de 5 ori, dar a 7 ora nu ți se mai întâmplă.
0: Dacă te mai prinde a 7 ora.
1: Da, bine. Cum spuneai tu la începutul emisiunii, că la Superliga se schimbă mai repede antrenori decât la diviziile. Dar extra fotbalul, repet, e ceva mai statornic aici. Are răbdare ceva mai mare, mai multă cu antrenorul. Știi? Și e un lucru bun.
0: Păi da, uite, rămânând la volei, Sergiu Stancu e la Galați de vreo 4 ani.
1: Da.
0: Bogdan Tănase, din câte știu, la Dinamo n-are o longevitate atât de mare, dar totuși, iată, un alt antrenor român, Sergiu Stancu. Important, Draguș, rămânând puțin la volei, faptul că aceste partide sunt transmise de TVR3 în direct, voleiul, la acest nivel, nu, e important. Finalele astea atrag destui iubitori de volei.
1: Vreau
0: cred
1: să zic, apropo, că ziceai și de volei și de basket și de handball. Am văzut, noi transmitem, de exemplu, pe Prima Sport, transmitem și basket, campionatul național. Și am văzut sală plină la Dinamo, acum cu cine, cu Rapid sau cu cine a jucat.
0: A, bine, derbiurile astea, indiferent de disciplină.
1: Nu întotdeauna, să știi că nu întotdeauna.
0: Am fost, Draguș, odată întâmplător.
1: În general, sala Dinamo se umple cu handbalul, dar am cu fost... basketul și cu voleiul mai puțin.
0: Am prins odată un meci de volei, plecam eu la un meci de fotbal la Slobozia,
1: da?
0: Așa, cel alături de care trebuia să călătoresc era la un meci de volei, Dinamo Steaua, și zice, vino și ne întâlnim la sală aici.
1: A fost Dinamo Steaua acum.
0: Nu, asta e în anul cu vreo 2-3 ani.
1: A fost săptămâna trecută.
0: Știu, dar eu am fost la meciul acum vreo 3 sezoane, sala arhiplină.
1: Te cred.
0: Mamă, ce spectacol, Draguș!
1: Te cred.
0: M-a încântat!
1: Te cred.
0: Ce lovituri acolo și au fost și în 5 seturi, 3-2 parcă viitoare pentru Dinamo atunci. Sala era foarte, foarte plină. Hai să vedem și
1: pe la... Constanța era lumea multă la volei în anii 2000, că mai transmiteam și noi de acolo campionat cu...
0: Bă, Draguș, dar ce ați făcut la Vâlcea, că trecem la basket, Vâlcea și-a făcut o echipă tare la
1: basket.
0: Am mai
1: vorbit cu Cosmin Petrescu, colegul meu care comentează la noi la Prima Sport.
0: Aha, el a comentat și pe la voluntari, destule partide.
1: E și crainicul de la CSM, de la de handbal feminin în Champions League. Și el om de basket, a jucat basket, comentator de basket, deci asta e. Celelalte sunt secundare pentru, nu știu, NFL-ul, NHL-ul, dar basketul e viața lui, știi cum s-ar zice. Și îmi spune că l-am întrebat și eu de Vâlcea, bă, care e treaba cu Vâlcea? Pentru că noi la Vâlcea am avut o echipă, în trecut, în anii 80-90, noi am avut o echipă de foarte bună de basket feminin.
0: Și acum au făcut echipă bună la masculin.
1: Câțiva au făcut la masculin.
0: Și m-am întrebat eu, Dragoș, de unde? Ce se Vâlcea 1924?
1: Na.
0: Nu știu de ce vine anul ăsta, 1924. În care poate a fost prima echipă de basket acolo.
1: Și acum e bine că și la

0: face.
1: Da.
0: Dar nu știu, unul poate dă o pâine, o apă, alții îți dă și bani, alții îți dă, nu știu, cu o cazare. Da, nu contează. Da. Păi tata Jean la Bistrița, cum crezi că avea? Cum
1: mă, și gândesc așa, trebuie să ai un manager.
0: Ce buget avea Bistrița pe vremea lui Jean Pădurel?
1: Trebuie să ai și un manager foarte, foarte destoinic, este absolut. Clar, care să reușească să atragă, dar pe de altă parte există și riscul ăsta. Uite, îți dau un exemplu. Un oraș care de asemenea s-a înarmat cu foarte mult sport, Focșaniu.
0: Da.
1: N-am mai putut să țină nici basket, din păcate, la prima ligă, nici handbal la prima ligă, nici măcar fotbal la liga a doua. Adică acolo s-a dărâmat totul.
0: Păi da, Focșaniu e un oraș sub 100.000.
1: Adică au avut prea mult, prea mult.
0: Au avut prea mult, așa este. Mi se pare că au avut și futsal la un moment dat.
1: Da, prea mult pentru un oraș de genul ăsta și rând pe rând au capotat toate alea. Dar dramatic este, Dragoș, hai să spune că până la urmă se desființa, dar jucătorii au rămas cu foarte multe salarii neplătite. Da. Cu memorii, au plecat.
0: Păi, au fost în dita mai presa, pe situația de la Focșaniu. Au fost săptămâni întregi, luni întregi au fost situația. Da.
1: Hai să trecem puțin la basket.
0: Buzău, păi da, uite Buzău.
1: Buzău la fel, da.
0: Buzău la fel, că a renunțat la handbalul feminin și la fotbal, practic.
1: Și stau bine la handbalul masculin.
0: La masculin, deci s-a dus exact
1: acolo. Bine că au păstrat
0: ceva. Buzău are undeva la în jur de 150.000 de locuitori, adică este încă o dată decât Focșaniu.
1: Da.
0: Și nici Buzău n-a rezistat. Pentru că dacă nu te dezvolți în timp din punct de vedere economic, apoi tu nu poți să susții o activitate sportivă.
1: Da, uite, parcă și sala aia din Buzău, da, la Buzău juca și Brăila la handbal, că la Brăila nu era
0: păi
1: o sală omologată.
0: Da, am comentat o grămadă de meciuri ale Dunării Brăila în European League, dar jucat la Buzău.
1: Da.
0: A jucat atâta timp la Buzău, a jucat și
1: și Dinamo.
0: Și HCM Constanța la handbal.
1: HCM Constanța.
0: Au jucat în București la începutul anilor 2010, după aceea s-au mutat la Constanța. La Buzău.
1: Da, uite, vorbeam și de basket, așa că timpul zboară foarte repede. CSM, CSU, Oradea, Dinamo București în semifinală de Liga Națională de Basket Masculin, vicecampion al României, a trecut în sferturi în trei meciuri de FC Argeș, că tot vorbeam, Dragoș, de FC Argeș și de această dată la basket. Bine, Oradea e o forță de foarte mulți ani și acum vine meciul dintre CSM Oradea și Dinamo. Duminică 10 mai este prima partidă dintre cele două formații și iată ce frumos e, Dragoș, aici vorbim de basketul masculin, câștigătoarea acestei serii dintre cele două formații CSM, CSU, Oradea, Dinamo va întâlni învingătoarea dublei dintre SCMU Craiova și UBT Cluj, Craiova care a eliminat în sfertul pe CSU Voluntari. Iată că știu eu prezența asta probabil și în cupele europene.
0: Nu probabil.
1: Adăunat, nu? Și, oboseală, vorbind de un basket solicitant.
0: Te rupe. Clujul, că ai zis,
1: UBT,
0: da. Ei au un lot acolo gigantic, adică ei nu stau în 12-13 jucători. Și în Liga Adriatică și în campionat pe la noi și prin, nu știu, Champions League sau ce mai joacă.
1: Da, dar câte competiții au onorat anul ăsta.
0: Sigur că da, nu poți.
1: Să ai un lot foarte valoros și larg, așa, numeric.
0: Uite, la Cluj, de exemplu, e un Mobitel cu Cluj, da, sau acolo asocierea Cluj e o situație specială, de nu se numește neapărat doar Universitatea Cluj ca la fotbal, știi, cum ar veni.
1: Da, au...
0: Acolo e o situație specială, merge sponsorul în numele echipei, pentru că așa se întâmplă și în străinitate, apropo de ce spuneai tu cu volei, cu nu știu ce, în multe campionate numele sponsorului intră în numele echipei pentru sezoanele respective. Pur și simplu. Deci numele sponsorului intră în numele general al echipei respective, a clubului respectiv. Ceea ce e normal. Dacă tot vin și îți dăm niște 100 de mii sau milioane de euro,
1: normal,
0: bagăm numele în denumirea clubului.
1: Trebuie să fie acolo. Deci, așadar, la basket, doamnelor și domnilor, CSM, CSU Oradea întâlnește pe Dinamo, iar învingătoarea, vorbim deja de semifinale, învingătoarea acestei întâlniri, va juca în marea finală a campionatului cu SCMU Craiova sau UBT Cluj, nu greu de spus aici, deși probabil, nu, Dragoș, CSM, CSU Oradea și UBT Cluj ar fi favoritele, să spunem, nu? Dar și la basket se mai întâmplă, nu prea văd să piardă UBT Cluj, măcar posibilitatea de a merge în finală. Acolo
0: e complicat.
1: Și vorbeam de acel duel, probabil, în finală, între Cristian Achim la ultimul său sezon ca antrenor și de cealaltă parte Mihai Silvășan. O nouă situație în care cel care conduce această echipă este și antrenorul echipei naționale, Mihai Silvășan.
0: Mihai Silvășan, l-am prins ca jucător. Am făcut
1: bun jucător, Dragoș.
0: Da. Dar și mai bun ca antrenor.
1: A adunat o grămadă de trofee acolo.
0: Țin minte, în 2021 am fost la campionatul european de volei feminin, grupa noastră de la Cluj. Am stat vreo 9-10 zile la Cluj, unde a jucat și echipa noastră, Turcia. Ai zis tu și de Turcia la începutul emisiunii. Și la un moment dat m-am dus într-una dintre zile și m-am plimbat la vechea sală, Horea Demian, care e la câteva sute de metri de sala nouă. Sala nouă care e lângă stadion sau invers. Și m-am dus pe Someș așa în jur, și la sala nouă Horea Demian, pe terase acolo în luna august. Pe cine crezi că găsesc la terase cu calculatorul în față? Pe domnul antrenor de la UBT.

0: Tel Cocluș. În fața acolo pe platou, școală de basket, academie de basket. Uite, le-am în telefon. Ia că să ți le arăt, ca să nu zici că vorbesc prostii.
1: Da, pe cine a crezut treaba
0: le-am,
1: asta?
0: Le-am în telefon, le-am în telefon. Și domnul Silvășan stătea pe acolo, la bine. Era cu academie, era cu
1: treabă, nicio, stătea pe acolo, treabă.
0: Deci nu era nicio problemă, dar era acolo. Adică nu Ia uite-le.
1: În ce an era asta?
0: 2021.
1: Acolo? Da, ce terenuri frumoase.
0: Și
1: ce frumoase colorate.
0: Da, multe poze și clipulețe și mi se pare, nu știu dacă se vede și ia. Hai să nu dau cu sunuri ca să nu se. Uite aici. Academia de basket ca să vezi.
1: Da, superb.
0: Deci în fața sălii Horia Demian și aici e o terasă undeva în spate.
1: Da,
0: era
1: da.
0: Un Silvășan acolo, stătea cu laptopul în față, urmărea, sunt bine, era în presezon cum ar veni.
1: Da.
0: Undeva aici, uite, unde e terasa aici, doar nu se vede. Aici e o terasă, știi? Și stătea aici.
1: Hai deci, să trecem puțin și pe la handbal, că ne apropiem de finalul primei ore de Traffic Sport, doamnelor și domnilor. Iată, Dragoș, nicio surpriză, nu? La Liga Zimbrilor, Dinamo pe prima poziție, 32 de puncte, pe 2 Buzău, 26, 3 CSM București, 23 de puncte, 4 Minaur, 22, 5 CSM Poli Timișoara, 22, 6 CSM Vaslui, 21, 7 Potaisa Torda, 20 de puncte, 8 CSU Suceava, 19, 9 Cluj, 8 puncte, 10 CSM Constanța, 7 și pe ultima poziție, din păcate, fără punct CSM Sighiș

0: crește un tânăr jucător care, spun eu, el are calitate, doar așa pe fondul eșecurilor.
1: Nu, dar astfel de jucători, uite, pot ajunge la Turda, de exemplu, care a jucat în European League cu Flensburg, o chestie foarte tare sezonul ăsta. Sau poate ajunge chiar la Dinamo la un moment dat, sau poate
0: la vârf, așa, da.
1: Da, nu știu, nu poți să știi. Nu poți să știi.
0: Care marci acolo?
1: Sigur că da. Dacă 2-3 sezoane marchezi, este clar că ai o calitate.
0: Asta, da, da, nimeni nu e întâmplător.
1: Și la un moment dat, uite, mă uitam ieri, comentat Vespre. Vesprem la handbal.
0: Da, o forță,
1: să,
0: nu?
1: Da, și vreau să spun că Xavi Pascual are un
0: care a fost la Dinamo, nu?
1: Da, da, da. Și la echipa națională a României are un lot de 27 de jucători.
0: Dar nu e deci greu, dragoși, la handbal să lucrezi cu 27
1: de jucători. Stai așa, altceva să spun. Când am văzut, mi-am făcut cruce. Dar m-am uitat mai bine pe structura lotului și ce am văzut. În general, deci nu în totalitate, dar în general, pe fiecare poziție dintr-o echipă de handbal, de la portare extreme, inter, pivot, nu știu, există 2-3 străini sau jucători autohtoni mai buni, dar există și 1-2 de ăștia
0: de viitor, cruzi, da, da, da, care să înveți.
1: Jucători cruzi de ăștia, așa, și ai te trezești că pe postul de pivot 4 jucători, 2 consacrați, 2 da, maghiari, da, da, de ăștia ai dai lor. Te trezești pe, nu știu, la Inter dreapta, 2 de ăștia străini, 2 de maghiari de ăștia. Știi, ok, are lot de 27 de, da, e lotul, da, da, lărgit, bă, da-s 27. Și pe anumite poziții, pe anumite posturi, pac te trezești cu 2 maghiari. Repet, în afară de aia consacrații, da, da, da, da, autohtoni sau
0: care străini, învață din mers, e, sau șansa asta de a lucra cu jucătorii.
1: Și bagă, îi bagă în campionatul intern, mai bagă din când, da, în când, da, în Champions, din când e diferența mare, bagă. Păi, da. Așa crezi. Nu poți să-i bagi când e rezultatul la limită. Și așa, au fost cu lovituri de departajare cu Füchse Berlin. Adică au fost cu o lovitură, da, la 7, da, metri, da, aseară. S-a terminat egal, era 65-65 după ambele manșe și s-a trecut direct la 7 metri. Meciul era pe muchie de cuțit, deci nu, da, da, nu poți să bagi jucători.
0: Fiecare fază acolo e importantă.
1: Dar altfel, bagă-i, știi, când ai 6-7 luni diferență, bagă-i. Nu e o problemă și bagă.
0: Hai să trecem repede și pe la feminin, iată Gloria Bistrița, nu? Cred că se îndreaptă către titlul, Dragoș. Gloria, da, Bistrița are, da, un punct peste CSM București după 20 de etape, 38-37, Corona pe locul 3, la mare distanță 30, de asemenea Vâlcea, iată, locul 4, 25 de puncte. Slatina pare să fie o revelație, Dragoș. Cu,
1: păi,
0: cele,
1: da, păi erau pe ultimele locuri în sezonul ăsta.
0: Da,
1: cum,
0: da,
1: să,
0: da, da. Oh, oh. A, și știu, de acolo, oh, oh, plecase jucătoarea foarte, foarte bună, Lixandroiu.
1: Da, da.
0: Care a plecat la Brăila.
1: Da.
0: Unde este și acum. Brăila pe locul 6. 7 Rapidul, 8 Minaur, 9 CSM Craiova, 10 CSM Târgu Jiu, 11 Zalău, nu mai salvează nimeni, Dragoș.
1: Da, da, da. No? No, no. Nu, și pentru că nu, acolo nu...
0: CSM Galați pe ultimul loc cu un punct.
1: Da.
0: Zalăul, deci, ultimele două retrogradează.
1: Are doar 5 puncte, păi are 5 puncte și Târgu Jiu, care deasupra are 10 puncte.
0: Nu, dar zic regulamentar, da, da, da, da, da, ultimele, da, două, da, poziții, da, da, se duc așa. Etapa începe chiar astăzi, etapa cu numărul 21, CSM Slatina, CSM Râmnicu Vâlcea, iată ce partidă frumoasă la Slatina.
1: A, între Oltence.
0: Da, Minaur, Baia Mare, Dunărea, Brăila, ce deplasare pentru Brăila. Știi că am un prieten acolo, Ionel Radu, e vecinul meu. Aha. La Brăila, cel care conduce echipa, legendarul, la, da, spune, da, jucător Ionel Radu. Și îl întrebam eu odată, băi, dar cum reușiți voi să luați niște jucătoare tinere? Și îmi spunea de Diana Alexandroiu,
1: da,
0: care era disputată la acel moment de foarte multe echipe. Și mi-a plăcut teribil, zice, domne, noi garantăm unei jucătoare tinere că va juca la noi, da, nu știu câte minute, da, ceva, da, de genul ăsta. Da, da. Și atunci acceptă să vină la mine, deși poate avea alte condiții la CSM sau la Bistrița, unde șansele de a juca sunt mai mici.
1: Bani, uite la Bibi Bazaliu.
0: Nu?
1: Că Bibi Bazaliu nu juca la CSM și câștiga bani mai mulți la CSM. Acum că între timp a plecat și a ajuns să câștige,
0: e la Bistrița,
1: și la Bistrița, aia nu e o problemă, da, foarte, da, bine. Da, da. Dar nici Bianca, Bianca a fost o mare
0: speranță,
1: că ea va fi nou turnar după Cristina Neagu. Dar Bibi a acceptat să plece, să nu mai rămână la CSM. Ba mai mult, a acceptat să schimbe postul. Că ea juca, uh-huh, Inter stânga, ea trăgea la poartă, ori de câteva sezoane joacă numai în apărare, iar când se duce în atac nu prea mai știe să,
0: dar
1: mai,
0: dar nu te cheamă, Dragoș, știi, o poziție asta, obișnuit să marchezi bine, când, da, vorbim, da, de jucătoare, da, care deja
1: au fost și alți, celebrul Viran Moros, Viran, uh-huh, Moros, spaniol, a fost jucător de linia de 9 metri, a jucat, nu știu, ultimii 8-10 ani din carieră a jucat apărător.
0: Aici e ca la fotbal, când, da, atacam, da, versa, se retrage, da, fundaș, da, central, nu?
1: Deci n-ai ce să, unii se reprofilează.
0: Când e interesul echipei.
1: Da, da, nu. Și e un lucru foarte bun că ea s-a dus la Brăila, dar și orice jucătoare, du-te și joacă.
0: Da, păi, în special când ai o vârstă tânără și ai toată cariera ta în față. Așadar, etapa cu numărul 21, CSM Slatina, Râmnicu Vâlcea, Minaur, Dunărea, Brăila, CSM Târgu Jiu, Rapid. Toate aceste partide de la ora 17:30, am al club Zalău, CSM București. CSM... Da, ce șansă are. A, bine, cred că va fi savuros după meci, iar domnul Tadic, iar aceleași
1: poate povești. Poate pe Buena.

0: Nu, nu, tati, să aveți discuții după aceea.
1: Da. Ce să megalați, Universitatea Craiova, Corona Gloria Bistrița. În schimb, aici, Dragoș, dacă ne uităm aici la lista marcatoarelor, aici nu prea mai găsim.
0: Aia, asta e.
1: Așa, Catarina Cârpeț, Corona Brașov, Cârpeș, da, 128. Da. Danila Soselgado,
0: Sodelgado, Sodelgado, Interul
1: 125.
0: De la Bistrița.
1: Da. Tuva Hov, de la Râmnicu Vâlcea, da. Gilda Simao, băi, și la Târgu Jiu, o braziliancă, nu?
0: Da, da, da, păi tu ce crezi?
1: 115. Și în sfârșit, Sorina Grozav.
0: Sorina,
1: în sfârșit. Da. Cagicu, când marchează din penalty pentru...
0: Da, bine, cu mențiunea că între timp de ceva, că tu știi mai bine, Sorina e și mămică și e mai complicat.
1: Dar totuși marchează.
0: Că Sorina era cum era Sirina la tenis, știi?
1: Da, da, da.
0: E complicat, dar bravo ei, bravo ei. Vreau să spun că o apreciez pe Sorina. Și de fiecare dată când am comentat-o și în sezonul ăsta în cupele europene cu Brașovul și cu echipa națională, mă gândesc la fetele din Norvegia, din Suedia, din Danemarca, Heidi Locke și multe altele care au devenit mămici și de la câteva zile până la câteva săptămâni erau din nou pe teren. Atenție foarte mare.
1: Ei, bona, sigur, aduci copilul la sală.
0: Sigur că ele au o altă structură fizică și mentală decât au fetele noastre și în general națiile lor sunt altfel decât nația noastră. Dar ele de la câteva zile, unele dintre ele până la câteva săptămâni cel mult, erau din nou pe teren și jucau în cupele europene sau pentru echipele naționale. Sunt zeci, sute de exemple.
1: Da, da, da.
0: Deci pe Sorina o apreciez foarte mult pentru că, bine, știi cum e, ca și mamă, motivația e și mai mare apoi când revii pe teren. Motivația, dacă e sportivă.
1: Da, da, da.
0: Dacă
1: da.
0: Ești, pentru ele motivația e și mai mare. Dar e de apreciat, Sorina.
1: Da, uite,
0: și pe Mariana
1: Alba.
0: Târcă cu bebelușul meu. E o nebunie și pentru Mariana.
1: E clar
0: adică
1: că te gândești
0: și ea
1: o să
0: nebunită, îți dai seama.
1: Da, are un băiețel, acum să vedem, fotbalist sau handbalist, rămâne de văzut. Încotro va pleca. Alba Spunini de la Minaur Baia Mare, Magda Balsam, iată,
0: da,
1: de la Slatina.
0: Magda e extremă dreaptă.
1: Vine de la Slatina.
0: Da.
1: Și iată că și domnul Dadici propune o jucătoare acolo interesantă, probabil, Alexia Niță. Uh-huh. Am tot văzut niște povești cu această domnișoară, că nu mai vrea să prelungească ceva de genul ăsta. Păi normal să nu mai vrei să prelungești, că echipa se duce în Liga a doua. Da. Iar tu, dacă ești o marcatoare și ai calitate,
0: da,
1: vrei și tu să joci la nivel.
0: Dar e o evoluție naturală. Problema Zalăului este ce se întâmplă după sezonul următor, dacă reușește să revină în prima Liga Națională foarte repede. Pentru că sunt o grămadă de exemple cu echipe care retrogradează și se prăbușesc apoi.
1: Da,
0: sau
1: pe locul nou, Andreea Prescură de la CSM Galați, iată că și aici vorbim de o handbalistă care reprezintă ultima clasată în ierarhie. Și mai avem pe Jessica Quintino de la Minaur 85. Da, aici podiumul e, știu eu, al jucătoarelor din străinătate.
0: Au avut și Alessandra Donascimento la
1: Mă, dar cum o cheamă pe portărița aia de la Bistrița, parcă?
0: Renata Ruda, care e tot din Brazilia.
1: E un pic...
0: La anumite meciuri, poarta Bistriței nu a funcționat, numai pentru că Renata nu se mai mișcă.
1: Și n-avea rezerve de aceeași valoare?
0: Adică, pe ideea, dacă nu dai pe ea, nu prea face paradă.
1: Bă, și nu crezi, Dragoș, și adversarul vede treaba asta și încearcă, evident...
0: Dar pe de altă parte, la cât a făcut Renata pentru Bistrița, e foarte complicat să...
1: Dragoș, dar uite,
0: să termină.
1: Rămân la capitolul ăsta, că tu ești un specialist așa în handbal, deci spune, ne spuneam și de Reada, dacă pleacă de la Bistrița, să duci la...
0: Da, sunt mai multe, să mișcă.
1: Da, adică sunt foarte multe schimbări de genul ăsta,
0: multe,
1: de sportive,
0: multe.
1: De la o echipă la alta.
0: Nici eu nu sunt obișnuit. Repet, de 3-4 ani, mai mult ca niciodată. Înainte, handbalul era foarte limitat din punct de vedere al transferurilor masive. Mai plecau
1: și între
0: o fată, mai vedeau
1: din
0: două
1: campionat.
0: Cu băieții la fel. Dar nu de la 4-5 la 7-8 pleacă și vin ceilalți 4-5-7-8. Și eu sunt, și mie mi-a luat câțiva ani să mă obișnuiesc și eu cu treaba asta și să accept treaba asta, pentru că nu era așa. Până în urmă, cu 3-4 ani, nu era așa.
1: Nu, dar spuneam de trecerea unor jucătoare.
0: Da.
1: Ți-ai făcut foarte bine treaba, de exemplu, la Bistrița, nu? Și treci la Corona acum. Adică, tu cum vezi? Ar fi poate mai bună o schimbare de campionat sau de ce de echipă?
0: Sunt deja 3, 4, 5, 7 sezoane.
1: Cam ajunge,
0: de fiecare fată cât a stat la echipa respectivă.
1: Păi nu, ar fi mai bine să pleci undeva în altă țară?
0: Nu, păi e complicat să mergi în altă țară. Unde te duci?
1: Te-ai obișnuit aici, oarecum, de campionat?
0: Vezi că noi avem cam cel mai tare campionat, în realitate. În Ungaria sunt doar două echipe. În Franța sunt doar două echipe.
1: La feminin, spui.
0: Noi vorbim de feminin.
1: Da.
0: În Danemarca e un campionat echilibrat, dar nu e neapărat
1: valoric, așa în alt.
0: Tot așa, asta e în Esbjerg și Odense, de fapt. Știi? Norvegia, că nu mai e Vipers, la revedere. De unde mai, nu putem vorbi de Slovenia, că nu e doar Crim, Rusia nu mai contează, că oricum nu mai participă în cupele europene de când e

0: cu războiul din Ucraina. Deci pe la revedere, în realitate...
1: Se cam centralizează pe la noi, nu știu câte rele astea importante.
0: De ce crezi că toate fetele vin aici? Sigur că vin și pe partea financiară, evident, și salarii, asta fără îndoială. Dar și din punct de vedere competitiv, al competiției în sine, aici este...
1: Da, păi multe dintre ele, dacă nu majoritatea, Dragoș evoluează în echipele naționale și o fac foarte bine grație prestațiilor din campionatul nostru, nu?
0: S-ar putea că dacă mă întrebi să spun că nu știu, cam toate sunt internaționale.
1: Eu cred că s-ar fi greu și ție, un specialist în handbal.
0: Aia nu joacă în echipă, nu cred, n-are cum.
1: Nu, să faci o echipă cea mai competitivă din campionatul nostru, a jucătoarelor care evoluează în echipele naționale, nu? Să faci cel mai bun 7, ți-ar fi greu.
0: Campionatul nostru de handbal feminin? Dacă ți-aduci aminte cum era în străinătate la fotbal, că era regula aia prin Anglia sau prin, în general prin Occident, că trebuia să ai nu știu câte meciuri la echipa națională de fotbal țării tale ca să poți să joci în campionatul respectiv. Acum e la fel la noi, între ghilimele, că nu e condiția asta. Pur și simplu toate, sau aproape toate, 99,99% dintre ele sunt internaționale. Deci este un lucru foarte bun, pentru că nu-i așa crește valoarea campionatului nostru. Și pe lângă aceste jucătoare străine, pot crește și fetele noastre.
1: Da, dar pe de altă parte, cu același amendament, cel puțin la echipele astea importante, e destul de greu de pătruns. Ca și la handbal, este... de altfel, performanța, știu eu,
0: șampion, cum
1: se cere imediată.
0: Șampion, cum zice Narcis Drăjan. Când noi am jucat și jucăm în continuare în străinătate, cum e? Și mergem și le luăm banii lor și îi aducem în țară la noi.
1: Da, nu e vorba neapărat de banii, mă gândesc că da,
0: și le ocupăm
1: că...
0: locurile lor, sportivilor lor acolo.
1: Aceste jucătoare tinere, da, până la urmă îți găsești un alt adăpost.
0: Decenii întregi a fost așa. Spuneai și de... acum e la fel. A, că nu mai suntem la fel de mulți în străinătate cum eram odată, asta da. Dar decenii, noi am fost o grămadă acolo. Și la fotbal, și la handbal.
1: Nu, dar Dragoș, ești acolo și știi foarte bine. Citesc și eu și văd, de exemplu, pe la Bistrița, adică peste tot pe unde sunt bani ăștia deloc puțin, există această discuție.
0: Șampion.
1: Deci atâția bani,
0: uite-te
1: dacă
0: la
1: merită.
0: Uite-te echipe de handbal, de basket, de fotbal. Străinii sunt prioritari. Pentru că nici măcar în țările mari nu există suficientă valoare autohtonă, că pe fotbal, că pe handbal, că pe volei, că pe basket, că pe polo, că pe hockey pe gheață, sau pe rugby, vorbim de sporturile de echipă clasice astea europene. Nu există suficientă valoare autohtonă ca să formeze echipe de genul ăsta să-ți câștige
1: eu nu vorbeam de asta, ci de impactul, știu, municipalității și vedeam la Bistrița, sunt foarte multe
0: de
1: discuții
0: acolo.
1: De ce să faci
0: o echipă să ții o echipă care retrogradează sezonul următor?
1: Nu, sau de ce să faci o echipă care costă atât de mulți bani, în condițiile în care orașul probabil ar avea, spun cei care contestă, alte priorități.
0: Da.
1: E totuși bine că dacă cheltui bani, ăștia echipa să fie reprezentativă și să fie undeva în top.
0: Vezi că treaba și la CSM București, ideea cu a face un club sportiv în București, este legată cu popularizarea orașului.
1: Da, de pe partea asta, din punctul ăsta de vedere...
0: Alo, îți intră turist străin că vine și joacă meci la Bistrița sau Brest sau la Brăila, se duce și joacă nu știu cine, sau la București vine și joacă Ferencvaros sau Gheorghe, sau vine și joacă SBR sau nu știu cine și vin turiști străini. Chestia asta se face în timp. Deci, clubul ăsta sportiv local, SCM sau CSM, indiferent cum s-o numi el în funcție de comunitate... Dar cum au hotărât autoritățile locale, au o bătaia acestei investiții, obiectivul acestei investiții este mult mai larg decât partea sportivă. Vei constata,
1: ele sunt legate,
0: vei constata că în anumite zone ale țării a crescut turismul, de exemplu.
1: Da, nu, se vorbește clar de România, dar discuțiile astea, știi, Dragoș, vor fi tot timpul. Sunt și oameni care contestă, sunt și oameni care aplaudă. Important, eu cred, din punct de vedere sportiv, că
0: nu mai facem
1: ceva de genul ăsta.
0: Da, când faci festivalul de teatru sau festivalul de la Cluj sau nu știu ce, îți vin zeci de mii, sute de mii oameni și ți intră zeci de milioane în oraș.
1: Da,
0: noi nu vrem nimic, în realitate, știi?
1: Da, facem. Pe undeva se mai face și atunci
0: chiar... Noi zice că vrem, dar în realitate nu vrem. Iar aia care fac într-adevăr și dezvoltă, te uiți la eu, ce a făcut ăla, știi?
1: Nu, te oblig că spuneam puțin mai devreme performanța sportivă la Blaj, că nu se vorbea de Blaj niciodată, de Alba, dacă nu era echipa asta de volei și nu făcea performanță. Iată că i-a obligat pe cei de acolo să facă și o sală. Copiii vor veni, evident, acolo.
0: La nesfârșit să joci într-o sală de liceu.
1: Să duci mereu deplasare. Este ideal să joci la tine acasă.
0: Tur, dar Repeș a făcut sală, e un lucru foarte bun. E super.
1: Și sunt multe alte săli. Se vor face, înțeleg, și pe la Brașov și prin alte părți. Dar timpul trece repede cu Dragoș Borchină, prieteni. Așa că ne mutăm direct către fotbal, pentru că de mâine Revenim în actualitate cu Superliga, etapa cu numărul 8. Avem chiar aici o partidă, Dragoș, care ar putea schimba pe final de sezon lupta pentru titlu. Și vorbim de chiar primul meci, care este mâine seară de la ora 21, CFR Universitatea Craiova. Uh-huh. Dacă echipa lui Daniel Pancu învinge, se apropie de Universitatea Craiova, liderul din acest moment, și eu cred că va anima total finalul de sezon.
0: Cum să nu? Asta e și ideea.
1: Dar va putea CFR-ul?
0: Asta rămâne de văzut. Rămâne de văzut pentru că ai văzut și

0: știrile care apar și de plecările de la CFR Cluj, declarațiile lui Pancone.
1: Dar tu ce crezi, Dragoș, aici? Probabil că da, interesul ăsta al Rapidului, care nu merge deloc bine, iar în contextul ăsta se vorbește de Daniel Pancu. El oarecum nu folosește treaba asta, Daniel Pancu, domnule, au venit alți oameni, nu știa că pot lucra cu ei, având probabil varianta Rapid. Pentru că în alte condiții, din punctul meu de vedere, eu cred că ar trebui să mă pliez, cred eu, ca antrenor, la echipa asta unde a făcut performanță, chiar dacă la nivel de conducere vine altcineva. Și vin oameni care au mai fost acolo.
0: Da, da, vin oameni cu altă viziune asupra clubului, asupra a ceea ce înseamnă echipa.
1: Păi performanța, nu știu ce viziune, da, că da, trebuie să fie aceeași.
0: Performanța... știi că același lucru îl vedem în diferite feluri. Tu îl vezi într-un fel, îl văd într-un fel. Aici este farmecul libertății de gândire.
1: Adică tu ai putea gândi, de exemplu, să rămânem puțin la CFR, venirea lui Ricardo Cadu ca și director sportiv. Da. Evident că probabil și l-a fost întrebat, sau nu știu eu, Marian Copilu, adică să aibă ei altă orientare, probabil la nivel de jucători. Iar tu ca antrenor Daniel Pancu, oarecum,
0: așa cum a zis Pancone,
1: să fii puțin...
0: Așa cum a zis Pancone, se schimbă clubul. Deci nu se schimbă doar o persoană, se schimbă clubul, se schimbă filozofia. Până și Neluțu Varga a spus, și mă bucur că a spus treaba asta, că va fi mai atent la modul cum se cheltuie banii.
1: Dar trebuie să spui ceva, când s-au plecat niște oameni dragoși și importanți, pentru că acei oameni, să nu uităm, ți-au făcut performanță.
0: Absolut.
1: La rândul lor ți-au adus bani. Mandatul lor nu se încheie că n-au fost profesioniști, ci vin niște schimbări, pentru că probabil la un moment dat, uite, și Bilașcu după 10 ani preferă Rapidul, Bogdan Mara pleacă și el, se schimbă garda.
0: Și
1: evident.
0: Filozofia la Sevilla s-a schimbat, a mers cu Sevilla 10-12 ani cu același director.
1: Da, trebuie să se schimbe ceva.
0: Acum uite că nu-și mai revin.
1: Dar legat de Pancu, să vedem dacă într-adevăr această posibilă plecare ar fi legată și de sosirea la Rapid. Atunci ar fi clar, nu știu,
0: are
1: orientarea
0: sens,
1: lui.
0: Are sens, el e foarte greu dintre actualii antrenori, cine ar mai fi Șumudică, da? A fost rapidist.
1: A, să preia un rapidist.
0: Șumudică deja a fost antrenor. E foarte greu să găsești pe altcineva dintre foștii jucători a echipei cu o personalitate atât de mare, atât de acceptat de publicul rapidist. Și ăsta e un lucru în general valabil pentru orice club.
1: Da, Dragoș, și acceptat Dragoș la început, că dacă rezultatele nu vor fi, publicul le are pretențios.
0: Eu sunt de acord cu tine.
1: Dar startul e important.
0: Eu sunt de acord cu tine. Dar știi cum e? Îți intră în vestiar când îți deschide ușa și se așează în vestiar în fața echipei, este un rapidist. Dar un rapidist.
1: Știi că s-au mai schimbat atât. De ce spun asta, Dragoș? Pentru că sunt și foarte mulți jucători străini care nu prea înțeleg treaba asta. Ei vor veni să facă performanță.
0: Eu sunt de acord cu tine, numai că personalitatea lui, toată lumea știe de el. Toată lumea știe de el. Deci cu Pancone nu e o problemă că nu știu cine la Rapid nu auzi de Pancone.
1: Da, dar va trebui să confir, Dragoș. Indiferent cum te cheamă sau ce trecut ai tu rapidist,
0: cel puțin
1: va trebui să confir.
0: Cel puțin pentru început.
1: Rezultatele te vor certifica. Te vor certifica.
0: Sigur că da. E, acum, el fiind un fost jucător de atac, poate că va schimba filozofia. Cu Gâlcă pasează mai mult, Șumudică avea și ideile lui, Cristiano Bergu a avut ideile lui, Neil Lennon, nu știi cum e. Dar niciunul, cum să zic, cred că nici Șumudică de fapt nu avea vibe-ul între Rapid și cum îl are Pancone.
1: Dar n-ar fi Dragoș foarte bine, din punctul meu de vedere, bă, ca tot și club, că vorbim de Rapid acum, bă, filozofia mea să fie întinsă pe 15 ani, iar eu club să-mi aduc antrenorii pe filozofia mea.
0: Da, da.
1: Nu să schimb eu de la an la an. Păi stai puțin că vine Daniel Pancu acum, care vede altfel. Nu. Vine Cristiano... Nu.
0: Aici o chestiune
1: acest club trebuie să fie linia.
0: Aici o chestiune de alegere a managementului.
1: Asta zic. Și atunci ar fi mai ușor.
0: Aici managementului, a patronatului.
1: A patronatului,
0: sunt și alegeri greșite, te mai păcălești.
1: Că nu ți-e toate acum, e
0: nu
1: clar.
0: Nu ți-e toate, exact. Cum nici transferurile.
1: Exact.
0: De-aia când se transferă 7 sau 10 jucători la o echipă, se transferă 7 sau 10 jucători ca să-ți iasă 2-3.
1: Da, da, da, ar fi cam procentul cel mai bun.
0: Dacă ți-ai ieșit 2-3 din 7, ești ok. Te mai păcălești cu jucători, cu antrenori, cu anumite decizii de management. Asta se întâmplă.
1: Da.
0: N-ai cum te mai păcălești. Și cei mai mari manageri din lume să păcălesc.
1: Da, și pe bani mulți. Și pe bani mulți.
0: Cine a condus vreodată ceva știe toate lucrurile acestea de calibru.
1: Și care investesc.
0: CSB, Dinamo, Rapid, Craiova, despre CFR Cluj. Aici este supărarea managementului, că nu vede progresul. Faptul că mai pierdem niște meciuri, aia se întâmplă. Dar să vedem progresul. să vedem ceva în plus de la, nu știu, de la 2-3 luni, la 2-3 luni, nu știu, reușim să facem niște lucruri. Și nu câștigăm sezonul ăsta, dar câștigăm următorul, poate da, nici următorul. Dar vine al doilea sau al treilea sau al patrulea sezon și facem ceva.
1: Răbdare. Păi uite, răbdare, e un cuvânt așa de pretențios. Din punctul ăsta de vedere, tu teoretic ai avut...
0: El a investit în
1: știu, dacă ne scrie în contract, hai să spunem așa, că mergem la meciul următorul, Cluj, Rapid. Evident că trebuie să-ți propui niște lucruri importante, așa cum vorbim de Rapid, ocupă europeană.

0: Da, dacă este așa cum spui tu, mă, n-ar fi în contractul lui Constantin Gâlcă să obțină o clasare europeană, da, care să-l mențină ca și antrenor. Uh-huh. L-ai menține pe Costel Gâlcă, așa cum spui tu, bă, sezonul ăsta a încercat, n-a reușit mare lucru, hai să-i dăm continuitate. E greu de crezut, nu, că vei face pasul ăsta ca și conducător. Pentru că e presiunea asta, rezultatelor, a publicului. Poate că acel tehnician nu se pliază oarecum pe acest club și atunci...
1: Aie, la un club de genul acesta, efervescent...
0: În fiecare zi.
1: În fiecare zi, se bea un anumit tip de antrenor. El este exact la opusul stilului Rapid. Știi cum e Gâlcă?
0: Da.
1: Așezat la locul
0: cal,
1: lui.
0: Ponderat.
1: Cal, ponderat, cu bun simț, cu... Chestiunile acestea, ele pot fi valabile într-un anumit context, dar poate că nu la aceste cluburi. Nici la Real Madrid, maximul, că mai bine dată nu se poate, cel mai mare club din istoria fotbalului, da? E un fapt, nu că e, asta nu înseamnă că ținem cu Real Madrid, e un fapt.
0: Da.
1: Și acolo trebuie un anumit tip de antrenor. Și Zidane era foarte
0: calm, dar
1: Zidane când intra în vestiar, l-a convins pe Ronaldo, bă nebunule, tu nu trebuie să joci toate meciurile și toate minuturile. Ai văzut cum s-a oftica Ronaldo când îl schimba?
0: Știu, dar acolo baza de unde alege antrenorul.
1: Sau Ancelotti, eu sunt de acord cu tine.
0: E mai mare,
1: dar și acolo trebuie un anumit tip de antrenor.
0: Și trebuie inspirație, fără doar ce poate.
1: Uite la ce face Vini și cu ce fac ăștia.
0: Da, nu e ușor.
1: Cum îi gestionezi?
0: Uite ce face Chivu pe de altă parte, nu? Acolo, într-un vestiar plin de...
1: Chivu, bă, că n-ai câștigat marile meciuri, bă, sunteți nebun, calmați-vă, ai luat titlul. Sunt niște etape, niște obiective. Iar aceste obiective nu sunt cele pe care le spuneți voi la chibiță reală, la stadion sau în fața stadionului sau în fața televizorului sau în fața blocului. E că nu e chiar așa.
0: Hai să mergem noi.
1: O să vină momentul în care să câștige și marile derbiuri.
0: Cam cu siguranță, la maniera în care merge Chivu ca și maniera.
1: Sigur, să ne punem ampleta asupra campionatului, azi multe lucruri în ei. Și o să vină și Champions League, așa că două finale de Champions League în trei sezoane. Ce nu-ți convine?
0: Da, e maxim.
1: Ce nu-ți convine?
0: Hai să mergem noi la...
1: Care o să ieși iarăși Champions League.
0: Da, hai să mergem noi la meciul ăsta la alt. Ucluj de Rapid, deja am vorbit așa câte puțin. Ucluj care nu s-ar bucura, nu, Dragoș? Ucluj ca la partida...
1: Păneluțu, de exemplu. Apropo de antrenor, de ce spuneai tu mai devreme.
0: Păneluțu Sabău?
1: Păneluțu Sabău.
0: Cine?
1: Universitatea Cluj.
0: A, că l-a avut.
1: Aici s-a
0: un
1: potrivit.
0: Un simbol local, nu?
1: S-a potrivit, dar Ucluj,
0: până la un punct.
1: Ucluj are o altă structură față de Rapid, de exemplu.
0: Da, oamenii oarecum
1: mai... Și CFR Cluj e diferit față de Universitatea Cluj.
0: Da, dar uite că aici reușește Cristiano Bergodi, care înlocuiește din mers pe Ioan Ovidiu Sabău și vorbind o legendă așa locală. Universitatea spunea că s-ar bucura ca în partida dinainte CFR Craiova să fie egal.
1: Da.
0: Și cu victoria celor de la Ucluj, băi, Dragoș, m-a bucurat așa și mi-a arătat ce înseamnă, știu eu, abnegația asta. Păi partida aia cu FC Argeș, câștigată în minutul 93, Kipciu, la 37 de ani.
1: Domnule,
0: l-a găsit faza aia, minutul 93, ca extremă stângă.
1: Da.
0: Și scoate penaltiul ăla pe care îl transformă cu sânge rece.
1: Am de ce vorbeam de jucătorii reprofilați în prima parte a emisiunii.
0: Da, bine, Kipciu.
1: El nu e jucător de apărare.
0: Da, s-a consacrat în Odimian acolo.
1: El a jucat alt post, a avut altceva. Când era în Dărupea Munții, știi, de Dărâma Munții. Uite că joacă și în apărare.
0: Și o face bine.
1: Uite, Crețu.
0: Experiență,
1: Crețu plasamentul. Crețu de la FCSB la 37 de ani, e fundaș dreapta de șinuzinese și vor să-i prelungească contract.
0: Vitalitate.
1: Bravo lor!
0: Da, păi asta
1: bravo
0: arată,
1: lui!
0: Dragoș, asta arată și faptul că fondul de jucători, din păcate, nu e foarte generos și atunci te obligă, pentru că dacă ai avea acolo un jucător tânăr, de viitor, pe care ai putea spera să-l vinzi, ceva de genul ăsta, te-ar obliga și poate tu, Kipciu, ai reveni pe postul tău. Dacă ar fi cineva, dacă nu e...
1: E și treaba asta cu transferurile, nu poți să le faci 15-20 de ani la rând. Sunt perioade și perioade. Ai 3-5-7 ani în care poți să transferi, după aia nu mai transferi din toate motivele posibile. Știi, numai noi suntem aia că... În sfârșit.
0: Da, hai să mergem repede și pe la Dinamo, Dinamo FC Argeș, și într-o perioadă în care de Dinamo se vorbește mai mult de siglă decât
1: Dinamo
0: de joc.
1: Dinamo FC Argeș în anii 70.
0: De transferul, ce derbiuri acolo. Da. Știu,
1: cu toții că echipele care promovează la primul sezon ai entuziasm, nu știu ce. Întotdeauna al doilea sezon e mai greu.
0: Asta, te ține.
1: Să vedem cât te ține. Să ce se întâmplă în sezonul următor. Dacă
0: da, noi că pune presiune în primul rând conducătorul și aici. Da. Tot așa e de interpretat. Dani Coman, domne, vreau mai mulți bani,
1: normal
0: vreau să mă
1: bate
0: realmente.
1: Normal
0: de la egal la egal cu celelalte competitoare. Însă nu-ți va garanta nimeni, dragă Dragoș, că dacă FC Argeș va avea mai mulți bani stagiunea viitoare, va putea repeta evoluțiile de acum.
1: Îți trebuie nu 2-3 jucători senzaționali, trebuie vreo 5-6.
0: Da, dar ai schimbat poate strategia echipei. Tu te-ai bazat până acum pe un grup oarecum omogen, fără vârfuri de genul ăsta. Și atunci dacă tu aduci 3-4 soliști, eu știu dacă nu se poate schimba datele probleme.
1: Obligatoriu trebuie să faci acest lucru.
0: Nu, depinde ce jucători aduci. Dacă sunt jucători de o valoare individuală indiscutabilă, pe care dacă ai putea să-i bagi în angrenaj, pentru uite ce transferuri au făcut, ne toarcem la Ucluj.

0: un Macalu, da, care acum este pe lista unui, o echipă importante, un Mendy venit așa pe parcurs, adică chiar i-au nimerit jos pălăria.
1: La Universitatea Cluj este ceea ce spuneai tu la un moment dat, o evoluție firească, naturală a lucrurilor. Cum a fost și la Șef, și dacă ți-aduce aminte o perioadă
0: de credere, stabilitate, europene, liniște.
1: Că Bodoglind a început de la Șef și dacă nu era
0: Șef, și nu aminte,
1: nu exista.
0: Știi,
1: ca să zic
0: unde
1: așa. Între timp
0: au
1: umilit în granzi, știi?
0: Oamenii, acum.
1: Dar chestia asta trebuie să vezi cum te duci. Ok, n-au prins grupele la cupele europene în Cluj. Dar uite, merg tare pe campionat, poate iau campionatul.
0: Sunt și în cupă, finala cupei.
1: Adică eu...
0: Ai niște repere importante.
1: Ai niște repere, ai o continuitate, ai o evoluție. S-au mai calmat lucrurile acolo, au învățat și cei de la Babeș Bolyai cum stau lucrurile, că sunt în Consiliul de Administrație, printre finanțatori. Au și privat, nu e o problemă.
0: Dar
1: au învățat lucrurile,
0: da,
1: că și ei s-au căutat foarte mult. Ani de zile, de-aia nu mergeau. Uite-te la Iași, că nu se regăsește.
0: Da, Iași, care
1: că și Iașul a fost cu universitatea, cu universitatea locală implicată, dar nu le merge.
0: O să ajungi și pe la Iași, când vorbim puțin de Liga a doua, Dragoș. Timpul, am stat cu Dragoș și vreo 4-5 ore, cea prieten, dar trebuie să mergem acum și la play-out. În clasament, doar să dau citire în clasamentul lui, Craiova pe prima poziție cu 45 de puncte. Trebuie peste
1: play-out,
0: Cluj.
1: FCSB. Ai zis play-out?
0: Nu, spun întâi că sunt din play-off, okay. Craiova 45, că am vorbit de play-off, Cluj 42, Rapid, nu, CFR 40, de-aia spuneam cât de important e meciul ăsta contra Craiovei. O victorie ar dinamiza lupta pentru titlu, iar nouă, ca și neutre, așa ne-ar plăcea acest lucru. Dinamo 34, Rapidul 32 și FC Argeș 30. În play-out, prima partidă este UTA Csíkszeredo, două echipe care, știu eu, sunt în situații diferite. UTA nu are licență europeană, deci ar putea pretinde o calificare în Conference League. E bine, Csíkszeredo are și se bate cu FC Botoșani pentru poziția asta pe care deja o deține FCSB-ul. Un meci important și interesant.
1: Csíkszeredo a adus aminte cât de greu a început campionatul.
0: Da, adus aminte ce transferuri a făcut.
1: A lovit-o grav de tot. Deci impactul a fost spre devastator pentru ea. Dar odată cu trecerea timpului, ce să era să facă, apropo, să renunțe la Ilieș? Au avut răbdare.
0: Au avut la un moment dat, știu, această posibilitate.
1: Da, uite că lucrurile au început să
0: funcționeze. Rațiunea conducătorilor, Dragoș, rațiunea conducătorilor de acolo. Dar vezi tu că și ei au schimbat. Eu cred că e foarte bine să te pliezi pe niște realități pe care le vezi la timp. Csíkszeredo, știi că avea acea politică. Păi văzând că echipa poate aluneca în Liga a doua, e adevărat, au adus câțiva internaționali maghiari de forță, cu partide numeroase jucate în această țară, la echipa națională, au adus un argentinian, un suedez, au depășit puțin planul ăla lor. Iar pe de altă parte, dacă te uiți, că tot vorbim de chestia asta de academie, păi nu are Csíkszeredo nici un jucător tânăr din academia lor care să prindă acum formula de start.
1: Nu, dar nici nu trebuie neapărat.
0: Obiectivul, nu, că se tot vorbește de treaba asta, obiectivul e de a te menține în prima ligă.
1: Absolut.
0: Și atunci...
1: Obiectivul e altul decât crede
0: exact,
1: sau decât crede lumea.
0: Nu ai timp ăsta, adică nu poți risca foarte, foarte mult. Bine, dacă ar fi un jucător de mare valoare, el a scos acolo pe Omar El Saoui, ca în ultima piesă.
1: Problemă.
0: A lor de acolo. Dincolo la UTA, longevitatea asta în care ar trebui să continue cu Adi Mihalcea, a făcut o treabă bună Adi Mihalcea și face.
1: Face, nu, că Adi e...
0: La prima lui provocare adevărată după slobozia.
1: El de fapt e revenit la Arad, că a mai fost, dar cu adevărat...
0: Dar
1: a stat puțin, dar acum cu adevărat. Am mai vorbit și noi cu el pe la radio, pe aici, pe... Și se simte cu adevărat împlinit la Arad, adică își face meseria, are condiții, adică
0: nu, și plăcea,
1: e regulă că
0: îi plăcea, eu am colaborat cu el, am colaborat pe Unirea Slobozia și chiar mai țin legătura și acum și spunea, bă, aici toată ziua presiune, de la suporter, presă, luni, nebunie, la Slobozia era liniște, nu te întreba nimeni nimic, zice, aici în fiecare zi e problemă mare.
1: Când vin 10.000 de oameni la meci, vezi că e complicat.
0: Da, și ceea ce faci tu pe gazon, ca și rezultate, aduc oamenii în tribună. Venind oamenii în tribună, mediul este unul foarte bun. Vin și bani din încasări, că e important. Echipele astea, UTA Petrolul, care aduc și fani.
1: Când văd meciurile UTA și în general când văd stadionul, cu lumea mi-aduce aminte de campionatul Olandei. Nu știu, că de Utrecht, de exemplu,
0: sau
1: Groningen sau alte echipe, știi, cu publicul, stadion de tipul acesta.
0: Hai să mergem repede și pe la Galați. Oțelul este oarecum scutită de emoții, nu același lucru despre Farul, unde Flavius Stoican cam tremur al tău echipa sa pe final de sezon. Oțelul este cam liniștită și iată că Oțelul ar putea, Dragoș, întâlnește Farul, după care merge la Ploiești. Petrolul este într-o situație și ea delicată. Oțelul mai liniștită, mai liniștită fotbalistică, financiar.
1: Are 5 puncte în plus.
0: Financiar nu prea, dar sportiv stau destul de bine în acest moment. FC Botoșan, Petrolul. Botoșanul luptă pentru acest loc de Conference League. Sunt două puncte acolo în disputa asta cu Robert Ilie și Csíkszeredo. Așa că partida e importantă. Petrolul, Dragoș, n-are doi jucători importanți, că oricum n-are foarte mulți. Paul Pap și Adi Chicăroș sunt accidentați și suspendați.
1: Un atac,
0: exact unde trebuie.
1: Unde trebuie,
0: o mai găsi că vorbeai de Sorina, o mai găsit Gicu și de data asta vreo realizare.

0: Cam acolo e baza.
1: E nevoie, Gicu, până la urmă se apropie de 35 de ani, sigur că e nevoie de un asemenea jucător și el în anumite momente livrează. Nu știu, că goluri, că pase, că...
0: Da, rămâne un jucător important.
1: Dar nu poți să aștepți la nesfârșit.
0: Corect.
1: Cei mai tineri trebuie să muncească ceva mai mult pe teren și să facă lucruri mai multe.
0: Dar să vedem, Dragoș, că ar putea să aibă un impact foarte, foarte mare partida asta de la Clinceni Arena, unde se joacă mai...
1: Că sunt destule partide cu miză și în play-off și în play-out.
0: Dar îmi plăcea, știi,
1: adică... Problema e nivelul de joc. Care este nivelul competițional aici?
0: Îți plăcea curaj, Dorinel Muteanu zicea, domne, la anul, domne, dacă rămânem și dacă rămân, fac o echipă fantastică aici la Sibiu. Dar la noi contează partida următoare.
1: Sibiul cu Măldărășanu, 4 ani.
0: Da, și jumătate.
1: Bine, după aia coboară, Șepși a retrogradat, nu putea să ține 70 ani.
0: Da,
1: echipe
0: da.
1: Genul acesta nu o duc la nesfârșit într-o ascensiune sau într-o constanță. Au 3, 4, 5 ani, apoi picaj. Ce faci? Tu trebuie să simți acest moment ca și conducător. Tu trebuie să simți, faptul că ți-a mers bine sezonul trecut, asta nu înseamnă că trebuie să meargă bine și sezonul ăsta.
0: Trebuie să fii foarte atent.
1: Să aprindă beculețul. Bă, am avut 2-3 sezoane foarte bune.
0: Mi-a trecut gloțul pe la ureche.
1: 3-a, 4-a sau 5-a, s-ar putea să mi se întâmple. Ce fac? Dar abia atunci ar trebui să intri în alertă. Chestiunile astea se simt. Trebuie să le simți.
0: Da, uite, în alertă este și Unirea Slobozia, Claudiu Niculescu, că tot vorbeam de Claudiu Niculescu, merge la FCSB. FCSB are locul ăsta asigurat de Conference League. Știu, Unirea Slobozia e condamnată să obțină ceva, pe lângă faptul că are probleme și cu licența. Deocamdată nu se știe sigur dacă Unirea Slobozia va putea obține licența, finalmente, pentru stagiunea următoare. Și Ghinion Claudiu Niculescu a pierdut la puncte spre final. Uimitor de multe puncte a pierdut. Vedem acum, Unirea Slobozia mai are două variante, pentru că la Dragoș și cum e situația asta? Băi, mă gândesc așa cu groază într-un fel. Deci la Slobozia în ultima etapă vine Adi Mihalcea cu UTA.
1: Da.
0: Adică tu care ai promovat echipa asta, ai putea să o vezi la meciul ăsta retrogradat în Liga a doua, știi? Adică...
1: Și nu numai fotbalul, da,
0: spuneam de cazul ăsta.
1: Cum să nu?
0: Da, total neplăcut, dar bine, dacă asta e situația, n-ai ce să faci. Și hai să mergem, Dragoș, ce pauză, prieten cu Dragoș, mai facem nicio pauză. Mergem oricare să marcheze 20 de goluri, sunt mai mulți care 4-5, contribuția.
1: Da, așa. Să nu depinzi de un singur jucător. Un lot de genul acesta e de 7 ori mai fericit decât un antrenor care are un marcator care de 20 de goluri.
0: Uite, Chindia nu se regăsește, 8 eșecuri la rând și spuneam noi puțin, ar fi paradoxal, Chindia, să vedem ce să nu face Bihor.
1: Paradoxal, dar perfect posibil.
0: Da, să promoveze la baraj în prima ligă și să vezi tu atunci că toată lumea care a criticat, bine, pe merit, s-ar lipi din nou de Chindia, băi, uite că, știu, o să spună cineva, asta a fost strategia, nici de cum, așa ceva.
1: Vânzătorii, să fie așa? Ce faceți, bă?
0: Da. Și tu promovezi în prima ligă?
1: Și acum vreți voi să promovați. Știi cum Chibițul din tribună. Știi?
0: Da. Corfinul face voluntar 2-0 și echipa Hunedoreană pregătită de Florin Maxim și-a obținut biletele pentru promovarea în prima ligă. Face voluntari. Este acolo în luptă cu Șepși și amintindu-ne Șepși Dragoș de la ora 19. Steaua Șepși, o partidă foarte importantă pentru Șepși. Steaua nu are drept de promovare, îmi spunea Daniel Oprița, obiectivul nostru e neapărat să ocupăm locul 4. Uh-huh. Jucătorii au ceva în contracte, niște bonusuri.
1: Din punct de vedere sportiv și realizat de cele mai multe ori obiectivele.
0: Întotdeauna.
1: Problema a fost organizatorii, că n-au putut promova. Dar ei sportiv...
0: Da, și-au făcut treaba.
1: Sezonul anterior sau care, când nu au fost...
0: Da, un singur sezon.
1: În rest, ei au fost în regulă.
0: Da, partida e foarte importantă pentru formația vizitatoare. Dacă învinge Steaua, Dragoș, meciul de marți seara dintre FC Voluntari și Șepși capătă un aspect decisiv. Se joacă pe stadion Ionul Angheli Ordănescu. În seara asta ne cam edificăm și legat de această luptă pentru locul 2 direct promovabil. Dacă Șepși câștigă, poate și un rezultat de egalitate, cam înclină balanța. În ultima etapă, despunând de meciul ăsta care urmează Voluntari Șepși, în ultima etapă Șepși joacă acasă cu cei de la Chindia. Chindia care vedem că nu bate pe nimeni. Asta n-ar însemna că la ultima apariție, nu știu, n-ar putea face vreo mare surpriză, nu?
1: Da, nu știu, acum și oricum și densitatea meciului e foarte mare, rezultate contradictorii. E bine că există incertitudinea asta, Ionel.
0: Da, că ne ține până pe final de sezon.
1: Că dacă, așa, dacă știi de la început, băi, n-au cum să pierdă și câștigă ilalți, sau da, nu știu da, ce, da. Ce campionat e ăsta, iară nu ne convenea, știi?
0: Da, și merge și la play-out. Aici lucrurile sunt lămurite în totalitate. Dinamo, CS Dinamo, joacă pe teren propriu cu ASEA Târgu Mureș și vorba de o repetiție înaintea meciului de baraj, dublei de baraj, retrogradate, dragă Dragoș, AFC Câmpul Lung, din nou, și Ceahlăul Piatra Neamț.
1: Da,
0: cei de la Ceahlăul spunea, băi, bine că nu ne-am desfințat, mergem în Liga a treia și poate că vom încerca. Situație grea și acolo la Piatra Neamț.
1: Iarăși acolo, păcat de investiție, de stadion, de bază,
0: de pregătire,
1: de oraș,
0: bine
1: de
0: stadion,
1: tradiție,
0: nu?

0: Și în seria cealaltă sunt trei partide și iată ce frumos este. FRFTV Dragoș va transmite toate aceste jocuri importante, în urma cărora se va stabili ierarhia aici. Aici avem trei partide. Apropo de asta, vom fi sâmbătă dimineața, evident, la Metropola TV cu Robert Gherghe, o nouă ediție de gală cu 9 partide transmise în direct, iar din seria asta, trei jocuri sunt decisive. CSC 1599 Schellenberg cu FC Bacău, Dumbrăvița cu Afumați și Concordia Chiaj din Satul Mare. Care în fiecare partidă una dintre echipe are acută nevoie de victorie. Schellenberg, Dumbrăvița și Olimpia Satul Mare. Tunariul este retrogradat, Dragoș, aici. Din păcate, din au promovat și au picat cei de la Tunari.
1: Și acolo cu investiții în stadion refăcut frumos.
0: Da, Schellenberg este pe primul loc retrogradabil în acest moment. Lângă Tunari, are 27 de puncte, 27 are și Satul Mare, care merge la Chiaj, da? Schellenberg joacă acasă cu FC Bacău. Iar Dumbrăvița are 29 de puncte, joacă acasă cu Afumațiu, au o șansă bună de a evita și locul de baraj. Va fi interesantă, din acest punct de vedere, etapa de sâmbătă.
1: Ia uite-l pe domnul Umbescu.
0: Da, da, da.
1: Ridică în trofeul deasupra capului.
0: Ce tineri, ce frumoși erau. Da, sunt, da, și acum.
1: Am stat de vorbă zile trecute, săptămâna trecută a venit la noi la Prima Sport și după emisiune am stat acolo un pic în față pe băncuță și am vorbit, îi povesteam că înainte de finala de la Sevilla, Steaua a jucat la Râmnicu Vâlcea.
0: Am
1: fost la meci atunci, da, de aia, da. Un copilaș cu 4-5 ore înainte, stadionul plin, le-am transmis mesaje de baftă la Sevilla și i-am spus... Ei au mâncat și cred că au și dormit la unitatea militară care este lângă școala unde învățam eu și acum este la fel, e unitate de geniu acolo și școala generală numărul 5 e acolo, sunt lipite, gard în gard. Evident că am chiulit de la școală.
0: Da. Și n-ai fost singurul?
1: Și n-am fost singurul. Și hai să-i vedem pe Bumbescu, pe Iovan, pe Lăcătuș, pe Tudor Stoica, pe toți cei, chiar dacă Tudor n-a jucat la Sevilla. Dar i-am zis, Neari, și acum mi-aduc aminte când ați ieșit din clădire de la dormitoare și v-ați dus la popotă, ați luat-o prin curte. Mă uitam la dumneavoastră, toți aveați 3-4 metri, eu fiind atât de micuț, dar mai mult decât atât mi-aduc aminte când ospătarii cu tăvile pe mâini, așa cum vin
0: erau pregătiți, Dragoș.
1: Aveau curcanii sau puii, nu știu ce aveau, la rotisor sau nu știu cum. Bă, și prin curte se duceau cu ei spre popotă. Unde
0: și mirosul așa de ceva.
1: Deci acum am în față...
0: De ce l-a fost meniul prin care s-a pregătit
1: câștigarea? Bă, să iasă așa cu puii sau curcan ce-o fi fost prin curtea unității militare, să ducă cu ei la popotă să mănânce echipa.
0: Da, da.
1: Și acum am în față. Și mi-a zis Neadi Bumescu, nu mi-aduc aminte, mi-aduc aminte. Și a dus aminte. Uite, am fost atunci, am văzut, eram copil și ne uitam la...
0: Știi? Da, hai să încheiem așa, Dragoș, și cu Liga 3, doamnelor și domnilor. În seria 1, lupta pentru supremație se duce între Cetatea Suceava și Șomigura Humorului.
1: Oh, între ei acolo.
0: Petre Grigoraș. Dar uite ce înseamnă echipa de asta mică, Dragoș. Oamenii sunt generoși și mă refer la Gura Humorului. Domnul a făcut un singur rezultat de egalitate și l-au demis pe Vali Suciu. Adică, ce rost are, nu înțeleg.
1: E dincolo de Barcelona și Manchester City, da.
0: Bine, culmea este că ambele echipe joacă la Suceava pe Cetate, da, da. Pe acela stadion. Distanța este de...
1: Păi a fost, e o chestiune de orgoliu. Cele mai mari orgolii sunt locale. Eu spun din cariera mea de arbitru. Și la Liga 3, nu la Liga 2 sau la Divizia sau Superliga de acum. La Liga 3. Cele mai crâncene, cele mai grele meciuri pe care le-am arbitrat în carieră au fost meciuri locale. Deci nici nu poți să-ți imaginezi și în Moldova, și în Ardeal, și în Oltenia, ce unde presiune, vrei tu. Nu? Valea Jiului, nu poți să-ți imaginezi ce nenorociri și ce fel de meciuri și cât de grele sunt. Chestiile astea locale sunt de o complexitate ieșită din comun.
0: Da, în seria asta, deci să le spunem celor care ne ascultă că prima echipă promovează direct, iar următoarea de pe locul 2 dă un baraj cu celelalte competitoare din celelalte serii. Lupta este crâncenă, Cetatea Suceava un punct peste Șomigura Humorului, dar abia aștept, dragă Dragoș, și săptămâna viitoare să mă întâlnesc cu Petre Grigora și în partida pe care Cetatea Suceava o va juca lângă Ploiești la Blejoi.
1: Da.
0: În seria a doua, luptă între două formații ilfovene, vorbind de SC Popeș-Leordeni și CSL Ștefănești de jos, ce denumiri. Popeșile Ordeni are 2 puncte peste trupa din Ștefănești. Cei de la Popeșile Ordeni făceau socoteli, Dragoș, le trebuie 7 puncte, 3 partide astea care mai sunt de disputat. Au și rezultatele directe și le ajung 7 puncte din 3 partide. Au 2 meciuri pe teren propriu și unul deplasat.

0: Dar istorică ar fi promovarea celor de la Popești de Ordeni. Da. În Liga a doua, etapa asta.
1: Și singura ne
0: învinge. Joacă cu Flacăra Moreni. Flacăra Moreni care poate și ea intra în calcule dacă câștigă la Popești acum. Dacă câștigă, face 22 de puncte și egalează Popeștiul. Flacăra Moreni. Ar fi interesant. Vezi, aici.
1: Au Ștefănești la înainte modelul.
0: Partidă grea, la înainte modelul.
1: Da, e că... singura care n-a câștigat.
0: Știi și tu, la înainte modelul antrenorului Virgil Nițoi.
1: Celebrul... A fost echipă de Liga a doua.
0: Da.
1: Echipă de Liga a doua.
0: Dar acum...

0: are 4 puncte avans, da, probabil suficiente, da, pentru a merge în Liga a doua.
1: Lupeniu doar un gol a primit?
0: Cine?
1: Lupeniu în 5 meciuri doar un gol a primit?
0: Da, echipă bună pe apărare, să spunem așa. Râmnicu Vâlcea joacă la Turnul Măgurele mâine de la ora 18 și cred că un punct de victorie, iar că am consolidat acest loc. Iar în seria a patra, vorbeam aici de Poli Timișoara, care stă foarte, foarte bine, de asemenea Poli Timișoara.
2: E jucat acolo.
0: L-am învins. Băi, Dragoș, a fost formidabil aici.
2: Uite, la fotbal Zalău stă bine pe 2.
0: Zalău stă bine,
2: da. La handbalie pe locul 2 din coadă.
0: Mă uitam aici la partida trecută. Deci Poli Timișoara a evoluat la Cluj. Ce duel Dan Alexa cu Vasile Miriuță. Vasile Miriuță era suspendat. Ce crezi că a făcut? A luat o vestă de aia de la un om de la de ordine, de la un steward de la.
2: S-a pus steward.
0: Și s-a pus steward ca să fie lângă banca de rezerve.
2: Aici e complicat.
0: Până s-au prins oamenii aia și a pus o șapă de aia pe cap, stai acolo, nu știam.
2: Vezi că chestiunile astea, în mod normal, trebuie să apară în raportul
0: observatorului,
2: și arbitrului.
0: Da, da, da.
2: Atenție mare. Nu deja că și vine comisia de la federație și suspendă.
0: Te suspendă,
2: și
0: da.
2: Și suspendare și amendă, depinde.
0: Deci Poli Timișoara are deja 8 puncte, deci Poli Timișoara e promovată față de Zalău, Zalăul care luptă cu Nira Alba Iulia, chiar și cu Vasile Miriuță, Sănătatea Servicii Publice Cluj pe locul 4 cu 18 puncte. Trei echipe cu 18 puncte. Etapa asta e foarte, foarte importantă. De fapt, toate care mai sunt nedisputate, nu? Zalăul
2: la
0: joacă.
2: La Unirea Alba Iulia, ce se
0: la care pe care aici? Dragoș Militaru, pe bancă echipei gazdă și Ștefan Odoroabă la Zalău. Sănătatea Servicii Publice joacă la Viitorul Arad, dacă câștigă mâine de la ora 15, mai devreme, dacă câștigă echipa lui Vasile Miriuță, e și ea în cărți acolo. Bine, bine, de tot. Deci lupta va fi absolut interesantă și la Liga 3, că știi, de fiecare dată am dat citire joia acestor rezultate. Lupta pentru primele locuri. Să vedem, Dragoș, echipele care au șanse de a promova în Liga 2 și multe dintre ele par să aibă stabilitate, că e important.
2: Cel mai tare sezon de Liga 3 a fost când Federația Română de Fotbal în anii 2000 a restructurat Liga 2. Au mai făcut o serie în plus de Liga 2. De la 2 au trecut la 3.
0: Da.
2: Și atunci, în sezonul acela de tranziție la Liga a 3-a, promovau direct, Ionel, primele două din fiecare serie și cele mai bune echipe de pe locul al 3-lea.
0: Da.
2: Sezonul ăla a fost absolut fabulos din punct de vedere sportiv. Am arbitrat niște meciuri senzaționale. S-a jucat un fotbal de o calitate ieșită din comun. Deci, ce înseamnă sistemul ăsta de retrogradare-promovare? Câte retrogradează, câte promovează, sau invers? Asta este cheia succesului unei competiții. Cât implici mai multe echipe în promovare și în retrogradare, cu atât elimini
0: mai atractiv.
2: Exact, și elimini mai multe echipele de mijlocare, ți-ar putea trage.
0: Fără obiective puncte foarte, foarte clare.
2: Nu le lași în pace.
0: Dar să știi că și jucătorii, Dragoș,
2: ori te bazi la promovare, ori să lupți să evizi retrogradarea.
0: Am văzut și jucători care spuneau, băi, dacă n-am un obiectiv, chiar dacă este legat de evitarea retrogradării, mă duc la echipa aia pentru că am pentru ce să lupt. Undeva un loc așa căldos, să nu mai vorbim de lupta pentru promovare. Oricum, sistemul s-a schimbat acum și eu mă uit la mine, la Prahova. Sistemul la Liga 3 s-a schimbat. Sunt în fiecare serie de play-off 4 formații dintr-o serie, e 4 din alta. Și mă uit așa la cartul ăsta, eu am văzut toate partidele grupării noastre, să spunem așa, ce se blejoi. Păi bine, cu echipele din Moldova, mai bine situate, cu pretenții mai mari, numai eșecuri, pe linie. Echipele din Moldova vor să promoveze. Corect. Suceava, Gura Humorului,
2: întotdeauna Moldova
0: Miroslava,
2: puternică pe fotbal.
0: Aici, echipele din seria cealaltă, mai modeste, fără obiective importante, iar asta se vede pe teren. În confruntările astea, n-au câștigat niciun punct. Și atunci, da, bine, mă uitam la câțiva jucători interesanți, la Suceava, la Gura Humorului.
2: Odată, că vorbeam mai devreme de derbiurile astea locale, Aerostar Bacău cu rafinăria Dărmănești. N-ai vrea să știi.
0: Da,
2: sau Zărneștiu cu Rom Radiatoare Brașov, de exemplu. Sau Țiclenul cu Mătăsariul. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeu. Știi ce meciuri erau?
0: Acum era Dragoș. Băi,
2: erau nu de Champions League, de mondial erau.
0: Nu, dar cum era? Băi, nu te poți face arbitru dacă n-ai arbitrat măcar o dată o partidă de genul ăsta, nu? Sau mai mult, dacă ai arbitrat și mai multe, chiar.
2: La meciul ăla de la Țiclen cu Mătăsari am avut la una dintre linii o colegă, deci o fată. Și a avut ghinionul să fie la linie 2, eu am fost la linie 1, pe tribuna mai mică. Dar tribuna principală, tribuna mare, care avea, nu știu, de 3-4 mii de locuri și au fost acolo 1.500-2.000 de oameni pe tribuna aia a doua la meciul ăla. Vai de mine ce au făcut colegii. Vai de mine ce au făcut.

0: Avem asta, Dragoș, trebuie să mai vorbim, trebuie să ne promiți că mai vii și joia, când timpul îți permite, că realmente a fost o plăcere.
1: De lângă București, Ei Bine s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart, locul în care doar aici, la radio, la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile gadgeturilor, software-ului, tehnologiei și, bineînțeles, ne distrăm și cu câteva jocuri video în a doua parte a emisiunii, după cum v-am obișnuit. Începem ediția de astăzi cu deja un subiect, să spunem, uzual pentru generația Smart, și anume, din nou din partea agenției Counterpoint Research, avem datele referitoare la primul trimestru al anului 2026, în ceea ce privește piața telefoanelor mobile, însă privite de această dată din mai multe perspective. Avem și obișnuitele livrări, adică cantitatea de telefoane livrate de fiecare producător în parte, dar avem și avem, bineînțeles, și două alte criterii de departajare, și anume încasările pe care producătorii mari de telefoane le-au scos de pe urma acestor exemplare vândute, precum și prețul mediu per telefon vândut. Hai să începem cu ce avem, cu ce ne-am obișnuit, și anume cota de piață, numărul de telefoane livrate, deci cota de piață ocupată de fiecare dintre marii producători în primul trimestru al anului acestuia, pentru cei care nu știu, între lunile ianuarie și martie, inclusiv 2026 în cazul de față. Și avem la egalitate cei doi mari producători, cei de la Apple și cei de la Samsung, cu 21% din piață fiecare, dar o să vedem alte diferențe majore în câteva secunde. Pe un loc al treilea, destul de depărtat, 21% din piață, vă spuneam, fiecare dintre cei doi mari producători. Pe un loc al treilea, destul de depărtat, cei de la Xiaomi, cu doar 12% din piață. Urmați fiind de Oppo cu 10% din piață. Oppo include și brandul OnePlus și brandurile OnePlus și Realme în aceste numărători. Iar în fine, să-i spunem așa, ultimul loc în clasamentul ăsta, în acest top 5, ocupat de Vivo, un alt producător chinez care din păcate nu mai activează pe piața din România. 7% din livrările mondiale de smartphone-uri au provenit de la cei de la Vivo. Și acum, diferența mare este făcută însă de încasările companiilor și, evident, apoi făcând un calcul simplu, vedem și care e costul mediu al unui smartphone provenit de la toți cei acești 5 producători. Încasările sunt simple. Pe primul loc este Apple, la o diferență foarte, foarte mare de concurență, 48% practic din piață, din încasările sosite

de pe urma telefoanelor vândute merg în curtea celor de la Apple, doar 18% se îndreaptă către Samsung. Cele mai populare modele de la Apple sunt cele din, ce să zic, gama iPhone 17 simplu și iPhone 17 Pro. Prin gamă, în jurul acestei sume de $900. În schimb, la Samsung, care sunt, să spunem, singurii care își permit, să zicem, un preț, o idee mai ridicat, mediu, un preț mediu, o idee mai ridicată în domeniul Android, $340 este costul mediu al unui telefon Samsung, de peste două ori mai mic decât cel al unui telefon Apple. Și anume, și apoi avem continuare din nou Oppo, $240, telefonul Oppo mediu vândut în perioada asta, 227 pentru cei de la Vivo și abia $156 telefonul mediu vândut de către Xiaomi. Știam, Xiaomi cu Redmi și așa mai departe se axează pe dispozitive ieftine, însă aici vedeți marea diferență. Practic, poți să ții vreo 6, dacă am făcut eu bine calculul, vreo 6 Xiaomi-uri în barul de un iPhone. Costul mediu al unui smartphone în primul trimestru al anului în care suntem acum, în 2026, ajunge la $399. Și asta în principal celor de la Apple, pentru că ei ridică foarte mult ștacheta în ceea ce privește prețul. Vă spuneam, un cost mediu de $908 pentru un iPhone, pe când un telefon Samsung are un cost mediu de $340. Deci, astfel, vă spuneam, prețul mediu pentru un telefon, un smartphone în ziua de azi, indiferent de producător, este $399. Semnificativ mai ieftin în tabăra Android decât în cea Apple. Cam astea sunt statisticile cele mai importante. Este o piață care a ajuns în acest interval de timp, în primul trimestru al acestui an, la o valoare de $117 miliarde. Cele mai populare telefoane, vă spuneam, iPhone 17 și iPhone 17 Pro Max. Deci nu e niciun fel de aici și dacă stați și faceți calculul, faceți o medie, ajungeți la cel $900. Cam cât costă în medie, vă spuneam, un telefon Apple cumpărat în perioada asta. Rămânem în curtea celor de la Apple pentru viitoarea generație de iPhone-uri și nu mă refer la cele pliabile, acel iPhone Ultra care se așteaptă să fie primul dispozitiv pliabil al celor de la Apple, ci peste încă un an se zvonește că vom avea parte de un iPhone aniversar care să marcheze 20 de ani de dispozitive, împlinirea 20 de ani acestui dispozitiv, iPhone-ul pe piață, de când a fost lansat în 2007, primul smartphone Apple, putem să-i spunem așa. Ei bine, acest iPhone aniversar ar urma să aibă un design revoluționar, se spune, se zvonește, doar din sticlă și practic ecranul să fie unul curbat pe toate cele patru părți, însă nu încadrat într-un cadru metalic, ci respectiva sticlă să continue drept muche a telefonului. Practic să avem un telefon din sticlă în totalitate, care, mă rog, idee și design care întâmpină niște probleme, se pare, în procesul de a putea fi fabricat, multiplicat în suficiente exemplare la nivel industrial. E problema ecranului, care încă nu a ajuns suficient de performant încât să poată masca camera selfie sau senzorul Face ID în așa fel încât să ai parte pe fața telefonului de un ecran complet fără nicio perforație și, mă rog, alte inconveniente, însă ce știm în momentul de față, aflăm grație în principal leakerilor chinezi care stau cu lupa pe fabricile unde Apple își face prototipurile, este că Apple intenționează să nu mai folosească nici butoane mecanice clasice pentru aceste viitoare generații de iPhone aniversar, ci să recurgă la niște

așa zise butoane solid state, practic niște perturbații cu senzor capacitiv pe ele, pe care să poți chipurile apăsa și să primești din interiorul lor un feedback haptic, ca și cum ai avea parte de apăsarea pe un buton clasic, însă nu există nicio porțiune mecanică în mișcare. Asta este cel mai recent zvon legat de acest iPhone aniversar, însă momentan se află în testare, după cum spun leakerii, zvonacii, se află în testare acest gen de butoane, pentru că ar trebui să îndeplinească niște condiții, să reziste la nu știu câte milioane de apăsări, în condiții de temperatură anume, precum și în condiții de intemperii, de vreme urâtă și așa mai departe. Se pare că ecranul pe care Apple vrea să-l folosească, vă spuneam, curbat pe toate cele patru părți pentru acest telefon, cu un display OLED dual layer numit Tandem OLED, am mai discutat, au mai avut ei pe iPad Pro, dacă nu mă înșel, acest Tandem OLED, așa, dar și o protecție Ceramic Shield pe toate părțile telefonului. Practic, vă spuneam, să fie realizat din sticlă acest telefon. Fără difuzoare, pentru că dacă nu există găuri, nu există nici difuzoare, ci cu funcție de emitere audio de sub ecran. Practic au mai existat implementări de genul ăsta cu difuzoare plasate sub ecranul smartphone-ului mai vechi, pe vremea lui Pixel 5 sau al lui LG G8, însă în epoca modernă au fost mult mai rare încercările de genul ăsta. Se zvonește că și capacitatea bateriei acestui iPhone aniversar va fi de 6000 de mAh, o cantitate foarte ridicată pentru un dispozitiv Apple. Evident, rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că acest iPhone aniversar, vă spuneam, n-ar trebui să vină anul ăsta, ci anul viitor și abia în toamnă. Vom vedea dacă se va concluziona sau nu proiectul ăsta, ideea asta și în ce mod se va face. Rămânem în aria celor de la Apple pentru că avem mai multe subiecte. Deși iPhone 17 Pro a primit critici pentru construcția sa din aluminiu, având în vedere că modelele anterioare profesionale erau construite cu ramă din titan, un metal mult mai dur, sau cu ramă din oțel inoxidabil la generațiile anterioare, iPhone 17 Pro a renunțat la aceste metale mai rezistente în favoarea unui aluminiu, care evident se zgârie mult mai ușor, se deteriorează mai ușor, se decolorează mai ușor, cum vreți să-i spuneți. E, se pare că, având în vedere acele rezultate de care vă povesteam mai devreme și vânzări foarte bune din partea celor de la Apple, nu se va schimba nimic în ceea ce privește materialul ales de Apple pentru iPhone 18 Pro. Acesta va fi din nou realizat din același aluminiu anodizat pe care compania l-a folosit și pentru iPhone 17 Pro. Dacă am vorbit despre Apple, aducem vorba un pic și despre Samsung, pentru că vrem nu vrem, cele două companii, cel puțin în domeniul smartphone-urilor, merg cap la cap, însă în segmente de piață diferite, vă spuneam. Ei bine, Samsung în sfârșit a confirmat, să-i spunem, data de lansare pentru update-ul One UI 8.5 pentru o serie mai largă de dispozitive. Acesta ar trebui să sosească chiar începând de săptămâna aceasta. Mai întâi va fi lansat pe piața din Coreea de Sud și apoi se va propaga global către următoarele dispozitive. Evident, nu vorbim de cele recente S26 sau A37, A57, care vin deja cu One UI 8.5 la bord, ci de seria Galaxy S25, care include clasicele S25, S25 Plus și S25 Ultra, dar și Galaxy S25 FE. Seria Galaxy S24, care include obișnuitele S24, S24 Plus și S24 Ultra, dar și Galaxy S24 FE, precum și pe pliabile Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, dar și
tableta Galaxy Tab S11.

și seria de tablete Galaxy Tab S11 și Galaxy Tab S10. Deci aceste dispozitive de la Samsung ar trebui să primească în viitorul foarte apropiat, pentru că vă spuneam, chiar de ieri a început teoretic perioada de disponibilitate în Coreea de Sud și în curând va fi disponibil acest update și pe telefoanele din restul lumii. Nu vă mirați dacă aveți unul dintre dispozitivele astea Samsung și veți primi avertizare de update. Călătorim acum până în China, unde mi s-a părut foarte interesant faptul că două instanțe din China, din Hangzhou și din Beijing, nu știu dacă am pronunțat bine primul oraș, dar contează mai puțin, două instanțe din China au hotărât că nu mai este voie ca inclusiv companiile chinezești, nu doar cele care activează în China, să-și concedieze oamenii pe motiv că munca acestora poate fi realizată și de inteligența artificială. Deci nu mai ai voie să dai oamenii afară pe motiv că poți să-i înlocuiești cu inteligența artificială, funcția respectivă să o înlocuiești cu inteligența artificială care ar funcționa mai repede și mai eficient. Sunt date mai multe argumente în favoarea deciziei astea. Cea mai logică este că hotărârea s-ar baza pe faptul că adoptarea inteligenței artificiale constituie o decizie strategică de afaceri și nu o schimbare neprevăzută a circumstanțelor de funcționare a companiei conform legii contractelor de muncă din China. Deci, există niște instanțe în China în care poți, niște cazuri mai bine zis, ca să nu confundăm cu termenul legal, în China în care poți da afară omul și îl înlocui cu o mașină. Ei bine, faptul că o mașină poate să-ți facă lucru teoretic mai eficient și mai ieftin nu se încadrează în aceste instanțe și nu poate fi folosit. Practic, locul de muncă al omului este protejat în felul ăsta. Chinezii sunt primii care iau decizii în sensul ăsta și tocmai ne așteptam de la alte piețe, să spunem, mai civilizate, în Statele Unite sau în Europa, să vedem niște prime hotărâri de acest fel, însă uite că nu s-a întâmplat, s-a întâmplat în China. Rămâne de văzut dacă și noi aici, de exemplu, în Uniunea Europeană, la nivel de Comisie Europeană și autorități implicate, se vor lua niște decizii similare să se protejeze locurile de muncă ale persoanelor reale, ale oamenilor. Și în fine, la finalul primei părți a emisiunii noastre, ne întoarcem în România, unde s-a lansat EU, descrisă drept o platformă europeană de social media, venită ca alternativă pentru opțiunile de peste ocean, și care are ca principal atu, dacă vreți, verificarea autenticității și veridicității celor postate în timp real. Probabil sunt folosite AI-uri, rutine de AI, modele de AI, pentru a scotoci internetul și a verifica dacă vreo afirmație pe care unul dintre utilizatori o face pe EU sau vreun link pe care îl pune, fie afirmația este adevărată, fie contestabilă sau link-ul încearcă să răspundească fake news. Vom vedea de ce am zis în România, pentru că realizatorii, sunt doi francezi care sunt realizatorii, mă rog, capetele luminate care au pornit acest proiect, este vorba de Jassim Ali Bocus și Grégoire Vigrou, doi antreprenori francezi, dar care sunt stabiliți de peste 10 ani în România, poate se consideră deja români din punctul ăsta de vedere, și au lansat această platformă EU, a fost disponibilă cu regim închis până acum doar pe baza invitațiilor, a strâns peste 50.000 de utilizatori activi și acum, începând de acum, se lansează oficial pentru publicul larg prin intermediul unor aplicații disponibile pe iOS și pe Android. EU se poate descărca de pe App Store sau Play Store. Puteți încerca să vedeți dacă această alternativă la Facebook provenită din Uniunea Europeană, în special de la noi, e mai pe gustul dumneavoastră decât Facebook-ul clasic. Până să vă hotărâți însă, noi luăm

0: o primă pauză pe ziua de astăzi. Ne refacem bateriile și revenim, după cum v-am promis chiar la începutul emisiunii, cu știrile legate de jocuri video.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo, drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la generația Smart și după cum v-am promis de mai multe ori în prima parte, cea de-a doua parte a emisiunii noastre de astăzi este rezervată noutăților din domeniul jocurilor video. Și avem așa o selecție pestriță, spun eu, de știri. Hai să începem cu Star Fox, anunțat în mod oficial de Nintendo pentru Nintendo Switch 2. De altfel, era ușor de prevăzut faptul că va urma un joc Star Fox modern pe consolele Switch, mă rog, Switch 2, după ce avea de gând Nintendo să le lanseze în ziua de astăzi, pentru că personajul în sine și-a făcut apariția în personajul principal, Fox McCloud, și-a făcut apariția în filmul Super Mario Galaxy, deci sigur urma să se lege de ceva și iată că acel ceva este noul Star Fox, descris drept un remake și o reimaginare a jocului Star Fox 64. Noul joc se numește pur și simplu Star Fox și va fi lansat pe Nintendo Switch 2 pe 25 iunie, deci nu mai avem deloc mult de așteptat, practic o lună și ceva, până când jocul va fi disponibil. Este descris drept un action-adventure bazat pe evenimentele și intriga din Star Fox 64 pentru Nintendo 64, un joc de acum mulți, mulți ani, dar modernizat pentru Nintendo Switch, pentru Nintendo Switch 2, cu grafică complet refăcută, cu dialoguri complet vorbite, cu secvențe cinematice, cu o campanie, cu nivelurile pe care le știm, însă complet refăcute, și multe, multe alte noutăți, un challenge mode, un battle mode, controle Joy-Con, gen cu mouse-ul prin controllerul Joy-Con 2, dacă nu știți cum funcționează, puteți să scoateți controllerul de pe consola Switch 2, să-l plasați pe un birou cu muchia care se conectează de obicei la consolă și să-l folosiți drept un mouse, în așa fel încât în, de exemplu, first person

Shootere, să puteți să vă descurcați dacă sunteți obișnuiți cu jocurile pe PC, să puteți să ochiți cu mai multă acuratețe. Deci, Star Fox pentru Nintendo Switch 2 va fi lansat pe 25 iunie, este un remake complet modernizat al jocului Star Fox 64 de pe Nintendo 64. Ei bine, o chestiune care, înțeles, imagină pe cei care aleg să se joace în principal pe PC, este de ce de fiecare dată Rockstar Games alege să-și lanseze jocurile mai întâi pe console și apoi pe PC, iar GTA 6 nu va face excepție de la această regulă. Încearcă să ofere un răspuns, deși e destul de, să zicem, aproximativ. Chiar Strauss Zelnick, care este CEO-ul, directorul general al publisherului Take-Two Interactive, compania mamă de care aparține și Rockstar Games. Tot a încercat el să explice tot felul de, să dea tot felul de explicații, că pe vremuri, când a început el în companie în 2007, vânzările unui joc pe versiunii de PC a unui joc abia ajungeau undeva pe la 4-5% din total, iar acum vânzările pe PC au început să fie mult mai populare, că unele jocuri vând 45-50% din vânzările totale sunt pe PC. Dar sunt păstrate anumite obiceiuri de pe vremea aia și Rockstar așa este obișnuită să funcționeze. Mai întâi își lansează jocul pe console, unde ei consideră că se află utilizatorii lor de bază, acei gamer hardcore care joacă jocul lor celor de la Rockstar, așa consideră compania, că se află pe console. Mai întâi încearcă să-i mulțumească pe aceștia, să le ofere ce e mai bun, în așa fel încât ca după ce au parcurs pasul ăsta să poată să se adreseze și altor categorii de public, iar din mulțimea asta de alte categorii de public face parte și gamerul de pe PC în viziunea celor de la Rockstar. Deci mai, cam astea sunt motivele invocate de CEO-ul Strauss Zelnick în afacerea asta. Noi aflăm cu ocazia asta și faptul că GTA 6 va avea o campanie de promovare alături de PlayStation, oarecum facil de detectat chiar înainte să ofere el confirmarea oficială, pentru că am mai văzut, dacă țineți minte, în prezentarea în care s-a anunțat PS5 cu 5 ani sau 6 ani când a fost, toată prezentarea a început cu o versiune nativă de PS5 pentru GTA 5. Deci era de așteptat ca parteneriatul ăsta în ceea ce privește jocurile GTA să continue și pentru GTA 6. Ce înseamnă acest marketing exclusiv cu PlayStation? Practic, nu veți vedea reclame pentru versiunea de Xbox a jocului, dar într-un fel sau altul, PlayStation va face reclamă și pentru versiunea aia, pentru că GTA 6 va fi disponibil și pe Xbox Series X și S în momentul în care se lansează pe 19, sau va fi lansat pe 19 noiembrie anul acesta. Însă, în toate reclamele veți vedea versiunea de PS5 a jocului, probabil că vor exista bundle-uri cu PS5 standard și GTA 6 sau PS5 Pro și GTA 6, care de pe urma cărora și Sony speră evident să scoată cât mai mulți bani în sezonul sărbătorilor de iarnă de anul acesta. De altfel, campaniile astea în care cineva își asigură marketingul exclusiv al unui produs se întâmplă în urma unor plăți venite dinspre acel cineva către cel care are de promovat produsul, în speț aici Take-Two Interactive, Rockstar Games. Mai pe

0: la partea, sau să pui pe prim plan doar partea financiară, atunci nu cred că se îmbină cu un club de fotbal. Nu vei face niciodată o casă cu o casă bună cu pasiunea și cu ceea ce vrei să oferi fotbalului. Chiar și fotbalul mai mic, chiar și Liga 3-a, chiar și Liga 4-a. Dom'le, oferi ceva fotbal. Dacă tu gândești numai din punct de vedere financiar orice pas, pierzi. Banii vin și ei la un moment dat în urma lucrurilor pe care le faci. Dar dacă vrei numai din punct de vedere financiar, asta spun, te curezi repede. Deci te curezi repede de pe piață. Te cureți. Pentru că atunci nu vei putea să gestionezi ani de zile în care scopul tău principal este doar să faci bani. Exclus așa ceva. Adică te apuci de altceva, nu știu, faci blocuri sau faci, nu știu, faci imobiliare sau nu știu, faci altceva. Dar nu sport. Sportul include emoție, sportul include momente mai puțin bune, momente mai proaste, înfrângeri, victorii. Sportul aduce multă pasiune în jurul lui. Și sunt foarte mulți oameni care dau cu hate, de multe ori, dau cu hate, că nu e bun balonul, că e cald, că e frig, că e... Dar, repet, nimeni nu își analizează și propriul comportament. Întotdeauna noi analizăm doar ce face celălalt, doar că acolo nu e bine, doar că aici trebuie să plecăm de aici în altă parte, dar nici în altă parte nu e bine, plecăm iarăși de acolo și așa mai departe. Și am văzut copii la 11-12 ani cu 6-7 cluburi în legitimație, când am deschis legitimația, știi, așa ca o paranteză.
1: 6-7 ani?
0: Am zis 6-7 cluburi. La copii la 10 ani, 10-11 ani, schimbat 4-5-6 cluburi. Deci, nu e, nicăieri nu merg câinii cu covrigi în coadă, nici la cluburile mari. Să știi, alea din centrul capitalei și acolo e dezastru. Sau de la periferie, sau unde vreți. Adică, sportul românesc în general și fotbalul românesc suferă. Și dacă... cineva se așteaptă ca pentru nici 100 de euro pe lună să aibă condițiile de top de afară, se înșeală, pentru că noi ca nație nu avem, noi ca nu avem condițiile cele mai bune nicăieri în toată România. Adică trebuie să păstrăm un pic proporțiile și să vedem cât ne putem întinde cu doleanțele, cu dorințele astea, cu...
1: Da, corect. Dar, da, uite că nu spunea cineva. Chiar vreau să întreb, domnule, dacă vine un copil sărac lipit pământului, păi v-a spus, normal că îi primește.
0: Dar nu
1: un
0: numai copil... eu, multă lume face asta.
1: Uite, dacă e foarte talentat și foarte bun.
0: Frații, dacă ai frați la club, ai reducere, e normal să faci chestia asta. Nu mi se pare nimic.
1: Zic că foarte, foarte mulți copii ăștia sărmani, care sunt și talentați, nu plătesc de cei mai multe
0: ori. Da, da. Eu am avut foarte multe cazuri la școală și acum am și nu vreau să intru deloc în detalii. Adică cu echipament i-am ajutat cu multe lucruri. În primul rând cu echipament, că la bani e mai complicat, Narcis, pentru că nu acceptă mulți dintre ei, să știi, că au onoare foarte puternică cei care s-au amărât, să știi. Eu am văzut...
1: Așa e, în general, ăla care are bani se plânge.
0: Au bun simț.
1: Că ăla care e sărman...
0: Da, da, da. Copilul care vrea să facă din plăcere și nu are bani este ajutat și nu numai la mine la club. Hai să ne înțelegem că foarte multe școli de fotbal și cunosc mulți colegi care fac acest lucru și lasă să nu plătească sau îi ajută cu diferite lucruri, cu echipament, cu, eu știu, poate o minge, poate ceva, sau să se antreneze, să vină să se joace pe teren.
1: Da, corect, așa este și asta e foarte bună observație. Ai observat că omul care nu are bani și care e sărman nu se plânge că n-are bani.
0: Nu, e mai corect, da, și e cinstit.
1: În general, la care are bani se plânge.
0: Da.
1: Așa este. Că dacă treci într-o perioadă mai grea, știi cum i-a fost cu mulți bani.
0: Da,
1: și atunci, aoleu, că nu avem, că nu, tată, nu. Omul care e sărman și educat niciodată nu se plângă că nu are bani.
0: Corect.
1: Să știți și voi. Doar omul care are bani se plânge. Da?
0: Corect.
1: Pentru că știe valoarea foarte bună, știe foarte bine valoarea banului și are și motivele pentru a se plânge. Pe când de la mărâtul n-are de ce să...
0: Că nu știe.

0: Da, da.
1: Oricum e un subiect delicat, Narcis, și eu nu vreau să marșăm în direcția asta, pentru că aceste lucruri se fac în tăcere.
0: Și că Vali bade la băieții lui Sormea, nu le ia bani de abonament la școala de fotbal, s-a înțeles să-i ajute o perioadă de timp. Ne întreabă în radioascultătorii, este Dan Chilom. Florin ne întreabă cine este invitatul. Dan Chilom este. Domnul Dan, uite, văd că te știe. Care cred că și el are copilul la fotbal, cred că ne-a mai pus niște întrebări despre fotbal. Mă uitam pe discuțiile anterioare. Super. Da, sunt mulți părinți de viitor fotbalist sau de copii care practică, mai bine spun de copii care practică fotbalul juvenil, e mai corect să spunem așa.
1: Doamne ajută.
0: Exact. Fraților, ci că de acolo a plecat frații Rimia. Da, am mai vorbit despre asta. Are, iată, spre deosebire de alte cluburi, știi că am, la mine tot timpul întrebarea este, vin oameni care spun, păi am de 20 de ani în școală de fotbal și zic și mie un fotbalist. Păi n-am avut.
1: Da, e...
0: Păi stai, my friend.
1: Da.
0: My friend, nu e, dacă n-ai scos niciun fotbalist, ai o problemă, să știi, tu ca școală.
1: Da.
0: Da, frații Rimia, sunt mai mulți care au crescut la Dan Chilom, să știți. Și de câți ani e școala Dan?
1: De 15 ani, anul ăsta facem 15 ani.
0: Deci practic două cicluri, nu?
1: Cred că mai mult.
0: Mai multe.
1: Da.
0: Nu, luat de la inițiere, mă gândesc.
1: De la inițiere...
0: În 15 ani, cam așa avea, două-trei cicluri.
1: Două-trei cicluri, da. Două-trei cicluri, dar munca cu o echipă, pentru a munci și a încerca să creezi o echipă, mai ales când nu ești Steaua, Dinamo, FCSB, Rapid și așa mai departe, echipele mari cu o arie largă de selecție, trebuie să muncești incredibil de mult. Și în România antrenorii nu mai sunt dispuși să muncească atât de mult. Ca și dinamică sau ca, uite, să spun pe cifre, că e mai bine așa, cu grupa mea de 2005, de acolo de unde au apărut frații Rimia, ei fiind 2006, și de acolo au mai jucat copiii în fotbalul profesionist, da? Făceam 6 antrenamente, 5 antrenamente pe săptămână, meciuri, și câteodată mai făceam și duminica, adică al 6-lea. Astea erau antrenamentele pe care le făceam la grupa de 2005. Deci când te duci acum la fotbal, plătești un abonament și ai 3 antrenamente pe săptămână, mari și late. Mari și late. Și la cluburile mari, atenție, la cluburile cu nume. După care vine perioada aceea de după 12 ani, 13, și încep antrenamentele zi de zi la grupele de elită, cumva, grupele care deja vor să meargă către zona de performanță, știi? Noi ne antrenam, făceam de 5 ori pe săptămână, atât cu 2005 de atunci, cât și cu 2001-2002-ul meu. Aia a fost prima mea grupă cu care am avut și cu ea am avut rezultate bune și foarte bune pentru un club mic, pentru o echipă mică, cum sunt eu. Și de acolo vine și băiatul acela de care am vorbit mai devreme, care a debutat la Reșița.
0: Care acum joacă în Germania, nu?
1: E în Germania, joacă de precere.
0: La Regional Liga, la amatori.
1: Da, da.
0: Da. Da.
1: A avut niște probleme, mă rog. Eu mi-am făcut datoria.
0: L-ai ajuns să-l debuteze în fotbalul profesionist, este cel mai important.
1: Și a avut și...
0: Adică e clar că acolo nu mai este influența ta în momentul în care l-a lăsat să de fotbal.
1: Din păcate nu.
0: L-ai crescut, la un moment dat, știi cum e, orice pasăre și-a zborul.
1: Evident. Și a avut ofertă clară de tot de la o echipă de Liga 2, foarte clară oferta și foarte bună, a refuzat-o, a fost un moment crucial în viața lui, zic eu. O echipă cu niște condiții foarte bune.
0: Știu, fotbalist foarte bun.
1: Da. Pot să-i dau numele, Slatina, l-a vrut enorm de mult. Slatina cu bază extraordinară, ajunsesem să vorbim până și salariu și absolut tot, și de acolo a venit declinul lui. A refuzat, a plecat la Galați înapoi și de acolo a venit declinul lui fotbalistic din nefericire.

0: Da, știi cum e. Se întâmplă foarte multe. Apar...
1: Intra într-o altă lume, dar asta e viața.
0: Asta zic, știi cum sunt. Sunt la o anumită vârstă, încep să apare și...
1: Influențele.
0: Influențele, anturajul.
1: Exact.
0: Da, prieteni între ghilimele.
1: Da.
0: Sunt foarte, foarte multe aspecte.
1: E foarte periculos narcis, mai ales atunci când nu ai o familie. Deci când familia ta nu te educă în așa fel încât să te ții departe de aceste influențe, ca să le numim așa, atunci cu siguranță la un moment dat vei călca strâmb în fotbalul de performanță și nu vei ajunge acolo, pentru că trecutul nu poate fi șters cu totul și trecutul contează enorm de mult. Cine te-a crescut, felul în care ai crescut, este într-adevăr foamea aceea de rezultate și foamea la propriu te poate face fotbalist, dar ca să ajungi mare de performanță trebuie undeva în copilăria ta să fii avut un echilibru, să ai o familie, să știi să gestionezi momentele emoționale puternice, și dacă nu ai avut, atunci când vei ajunge să joci fotbal de performanță va fi greu, vei avea mari sincope. De aceea, chiar dacă să spunem că poți să ajuți anumiți copii, dar dacă ei la bază nu au avut aproape nimic, este extrem de greu să poți să-i recuperezi. E greu. Și atunci, din cauza asta, se pierd foarte mulți posibili fotbaliști care au mare talent, atenție, mare talent, pentru că am avut mare copii cu mare talent și am văzut cum s-au pierdut din cauza familiei, din cauza trecutului lor, pentru că în familia lor nu au găsit și un mamă și un tată, nu au găsit o masă caldă, nu au găsit un trezit dimineața cu zâmbet sau n-a fost cineva care să-i țină din scurt, pe termen lung. Nu ieși afară înainte de meci, când ai meci dimineața și tu vii la ora 23 să te culci la ora 1. Sau nu mănânci asta, mănânci asta, care de multe ori se întâmplă din sărăcie, de cele mai multe ori nu poți să-i oferi copilului o masă normală pentru a juca sau alerga 90 de minute, pentru că și acolo cu siguranță poate o să ajungem vreodată să discutăm. Trebuie să știi ce să îi dai micuțului sau juniorului în burtă, ce să aibă în burtă copilul înainte de un meci. Adică noi nici asta nu cred că știm foarte mulți și m-am lovit de acest aspect. Deci sunt copii talentați care se pierd din cauza trecutului. Ei pot intra pe făgașul normal al unei echipe de fotbal profesioniste, dar nu poate să țină pasul, pentru că în trecutul lui nu a existat un echilibru provenit din familie. Și am avut la grupa de 2005 un copil extrem de talentat care avea, eu puteam să jur că va ajunge fotbalist de performanță. Nu a făcut-o pentru că acasă nu a avut o familie, nu a avut sprijin. Și ne-am dat seama cu toții că ăsta va fi motivul pentru care el va claca. A ajuns să joace în Liga 3-a, l-au dorit cei din Liga 3-a pentru că era extrem de talentat, era indisciplinat pentru că
0: nu avea educație.
1: Nu avea educație, nu avea nici minimum de școală. M-am rugat și l-am ajutat în toate felurile posibile și nu vorbim de cel care a debutat în Liga 2, vorbim de altul.
0: De alt fotbalist, da.
1: L-am ajutat în toate felurile posibile și l-am dus către școală. A fugit și de la școală de acolo. Bineînțeles că m-a făcut de rușine și acolo. Dar m-am rugat.
0: E ca aia cu pe cine îl lasă moară, știi,
1: nu,
0: da?
1: Nu, că nu am, nu am suferit.
0: Normal, am zis, bine, dar tu până la urmă ai încercat, evident.
1: Exact.
0: Dar
1: și eu și
0: ai
1: tatăl
0: simțit-o.
1: Meu și profesorii și oamenii de pe lângă echipă au încercat să-l ține un copil de mare talent. Probabil cel mai mare talent pe care l-am avut eu la clubul meu de fotbal.
0: Deci era nativ, practic.
1: Era nativ, da. Și nu dormea cu câte două seri. Că nu că dormea, că se ducea până, nu dormea, pur și simplu, ori stătea pe telefon și când juca nu se dă seama, era ceva incredibil. Dar până, nu poți să ții pasul la nesfârșit și am tot explicat, nu o să ții pasul, la un moment dat nu o să mai poți. Și așa a fost. A ajuns să joace în Liga 3-a, cu contract, cu tot, până când au început să-l dea afară sau l-au dat afară de acolo pentru
0: tot
1: că...
0: Tot din cauza problemei de indisciplină.
1: Și neprezentarea la antrenamente, ceea ce este extrem de grav în fotbal de, de profesiuni, nu se poate.
0: Da, nu, nici la Liga 3 nu poți face asta, exact.
1: Da, deși era foarte curat în, din punct de vedere tactic și înțelegea tot ce are de făcut. Din
0: deci
1: punct
0: era
1: de...
0: și inteligent nativ.
1: Era inteligență nativă, bravo, asta era. Că, asta, asta înseamnă și valoare și tehnică și așa, înseamnă inteligență nativă. Sunt foarte mulți fotbaliști care nu știu să vorbească la propriu.
0: Bravo, bravo.
1: Dar da, sunt și, extrem
0: și mai
1: de inteligenți.
0: Sunt fotbaliști deștepți, care vorbesc bine, dar nu înțeleg,
1: nu înțeleg
0: bravo, tactica, fotbalul, fotbalul, da. Așa este. Nu

0: într-adevăr, simțeai toate aspectele astea de inteligență nativă, cum spui tu. Adică pot fi jucători care n-au, uite, îți spun, îți dau un exemplu, că am fost coleg cu el, Claudiu Răducan.
1: Da.
0: Claudiu Răducanu avea IQ-ul 62, îți trebuia 68 ca să mergi la școala normală.
1: Da.
0: Cu pile cu alea făcuse la școala 32 din Craiovița nouă, că era și lângă școală, haideți că se poate. Dar ca fotbalist, avea o inteligență nativă și o poziționare senzațională. Da. Și n-avea trac. Intra pe teren, nu îl speria nimic.
1: Păi poate că de acolo venea.
0: Nu îl speria nimic, înțelegi? Adică da, eu nu o să uit niciodată, eram conduși 3-0 la pauză de UTA, jucam cu UTA, eram la turneu semifinal de juniori republicani. Uh-huh. Băi, și era un pic lovit, se dădea lovit, că era și șmecher, înțelegi?
1: Uh-huh. Da.
0: Când avea chef, îți dădea tălea, că mă doare, domnul profesor, că te doare, ea te doare pe, știi, zicea, da, te doare al treia picior, așa zicea Neauri,
1: da,
0: că
1: da, da,
0: ea te doare al treia picior, firea mea cu cumăt, așa zicea, știi? Așa, și Orică Beldeanu fiind un om care nu era agresiv, nu te bătea, nu, de asta și foarte mulți îl voiau acolo. Așa. Și fii atent, 3-0 la pauză pentru UTA. Și la pauză ne spune Beldeanu, uite așa, uite ăla, uite unde putem așa, Claudiu, intri și joci mijloca stânga, nu vârf. Deși era atacant, s-a născut atacant cu gol. L-a băgat pe Vigariu cu Fane Grigorie, i-a băgat vârf.
1: Da, Fane.
0: Da, a fost cu mine la... Era 82 născut, a jucat la 80, că era atât de bun. Așa. Și Claudiu, care era mai mare decât noi, tot din cauza problemelor legate de intelect, el juca la ăia mai mici.
1: Mai mici.
0: Da. El a avut și probleme de dezvoltare, nu era chiar atât de bine făcut, știi?
1: Uh-huh.
0: Bă, și a intrat Claudiu. Atunci se jucau 80 de minute la junior, 40, tu știi foarte bine,
1: da,
0: că
1: da, da,
0: 40-40.
1: Da, da,
0: da. În minutul 61 sau 62 aveam 6-3 deja. 5 goluri date de Claudiu. Băi, știi cum era? Deci, genul ăla de fotbalist care îți schimba instant jocul.
1: Jocul și rezultatul.
0: Dar să vezi cum se uita la adversar și știa tot timpul să-l surprindă. Și spunea, eu jucam pe dreapta, mijlocaș dreapta, spunea, Narcise, dă-mi aici, aici mă dai. Bă, tu ești nebun că vine la tot timpul. Nu, aici mă dai, urla la mine, dă-mi aici. Acolo îi puneai mingea, de acolo dădeam.
1: Da.
0: Deci, absolut, asta spun. Și atunci mi-am dat seama, fiind mic, aveam 14 ani, mi-am dat seama, bă, există, deci orică râdeți că noi spuneam, el ne spunea nouă, că râdeți de mine să moară mama de eu, să ajung la Steaua și la Dinamo. Așa ne zicea.
1: Da, da, da.
0: Și uite
1: da, da,
0: că ajung golghetul României.
1: Clar.
0: Eu tot timpul mă întâlnesc cu zic, bă, Claule, bă, ai avut dreptate, noi n-am ajuns, noi n-am ajuns la nivelul tău.
1: Și din păcate, din nefericire, putea să ajungă mult, mult mai sus.
0: Clar, era, avea bine, niște calități.
1: În Spania,
0: bă, în Spania, în Germania, în Bundesliga, adică
1: dar
0: câți,
1: la
0: câți
1: calitățile pe care le avea, el dacă avea și...
0: Coco, cum zice Hagi.
1: Exact.
0: Dacă avea și Coco...
1: Ajungea departe.
0: Da.
1: Da?
0: Băi, deci, avea niște calități, crede-mă, fantastice.
1: Și acum vii și te întrebi ce poți să faci ca antrenor. Și cât de important e această meserie de antrenor de copii din fotbalul juvenil, pentru că asta este tema emisiunii, cum să ajuți astfel de talente care au atâtea probleme. Cum să-i ajuți? Pentru că principalul tău scop este să ajuți acești copii, aceste talente să ajungă la un nivel bun de la tine, când pleacă de la tine.
0: Uh-huh. Adică că să ulterior... fii mândru, uite cum ești tu, probabil că în nivel pe frații Rimia, da, jucând în Liga 1, ești foarte mândru, nu?
1: Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Trebuie să-i ajuți dacă poți, dacă ai cu cine și dacă descoperi. În primul rând trebuie descoperit. Da? Să-ți dai seama care este. Da? Din păcate, o spun cu o durere, sunt din ce în ce mai puțin, Narcis. Sunt din ce în ce mai puțin. Pentru că știm despre ce este vorba, știm ce se întâmplă cu sportul, știm că nu mai apreciem sportul așa cum o făceam.

0: găseai la vreo 15-20 de copii, găseai unul de ăsta.
1: Bun.
0: Azi cred s-ar putea să găsești unul la 1000.
1: Exact. Despre asta este vorba.
0: Așa
1: dar
0: este.
1: Nu numai la tine, la școala ta, ci și
0: peste tot, în tot
1: în
0: fotbalul.
1: Campionat, în campionat.
0: Nu mai vezi excepțiile alea, corect.
1: Erau momente în care rămâneam la alte jocuri doar pentru anumiți copii.
0: Bravo. Și știi că fiecare echipă avea câte un de ăsta, câte un geniu de ăsta.
1: Sau un copil pe care avea...
0: Bravo. Era ceva... Foarte bună observație.
1: Era ceva ieșit din comun. Nu mai avem. Ori noi nu știm, și aici toți trebuie să intrăm în aceeași oală, să ne uităm să vedem, ori nu știm noi ce să facem cu ei și îi blocăm undeva,
0: sau s-a întâmplat ceva la ADN.
1: Ei nu mai vin, nu mai există.
0: Exact, s-a întâmplat ceva cu ADN-ul.
1: Exact. Ceva trebuie, deci este ca un când bași testerul la mașină, așa trebuie făcut cu fotbalul juvenil în România, să băgăm testerul, să vedem unde sunt erorile. De ce? Unde greșim noi toți cei care ne ocupăm cu fotbalul juvenil? Unde greșim? De ce nu putem să mai livrăm mai departe copiii care erau livrați acum, nu știu, zi tu o cifră. 20 de ani.
0: 25 de ani, 20-25 de ani.
1: Unde? Și aici trebuie testul ăsta a venit și băgat de la forurile supreme, da? Începând cu școala de fotbal, cu școala de antrenori, cu FRF-ul și toate comisiile astea care de cele mai multe ori nu fac nimic. Da? Trebuie băgat testul și văzut unde sunt problemele. Unde sunt? Că dacă noi ne batem cu pumnul în piept că, ok, cei care, antrenorii care n-au licență, nici nu pot fi catalogați. Deci să nu auzim de ei. Dar dacă noi spunem că școala noastră de antrenori este bună și că acolo ne facem treaba și că acei copii, acei antrenori care ies de pe băncile școlii federale de antrenori și merg pe terenurile de sport, știu ce au de făcut, atunci, ok, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Pentru că eu în continuare merg pe zona de antrenori. Eu acolo cred că e problema.
0: Da, și sunt și mai puțini copii.
1: Acolo este problema. Sunt mai puțini copii.
0: Dar mai multe cluburi.
1: Enorm de multe cluburi. Enorm de multe cluburi. Da. Asta am discutat-o și în
0: apropo
1: emisiunea
0: de
1: trecută.
0: Eurostat, în 2024 s-au născut cei mai puțini copii din istoria României.
1: Trist. Enorm de, foarte trist.
0: Da. În 2024.
1: Foarte greu. Și gândește-te că, ok, unul dintre motivele, eu cred că unul dintre motivele pentru care nu mai există sau copiii nu mai vin către sport, și aici lăsăm la o parte un pic fotbalul, către sport este că nu mai au idoli. Sunt foarte puțini idoli în sportul românesc. A fost Simona Halep, acum nu vreau să
0: așa e, omit
1: pe cineva, da. Popovici, mai spune tu. În fotbal, idolii copiilor noștri sunt în străinătate.
0: Da, nu mai are unul model
1: deci
0: din
1: dacă,
0: România.
1: Da, mai mult decât atât, dacă aduci la o serbare de Crăciun sau când împlinești 10 ani, aduci niște foști fotbaliști din România, nu-i cunoaște nimeni, decât părinții. Copiii nu-i știu. Copiii din ziua de astăzi din România nu știu jucătorii din Liga 1. Nu-i știu. De ce nu știu? Pentru că internetul promovează foarte mult jucătorii din străinătate. Într-adevăr, sunt și foarte buni. Fac și spectacol, iată, am văzut meciuri extraordinare, dar până una alta noi suntem în România, trăim în România, fotbalul românesc este în fiecare zi pe televizor sau pe internet și atunci ar trebui să ne creăm idoli care să aducă la rândul lor copiii către sportul respectiv, că ulterior află și de Mbappé și de Yamal și așa mai departe, da, domne, e normal, asta e, nu ai cum să-i oprești pe copii să se uite sau să spună că vor să se uite la Manchester cu nu știu cine în loc de Botoșani, e normal să facă asta,
0: da.
1: Dar dacă ai avea idoli în sportul respectiv, să fii convins că ar veni mult mai mulți copii către fotbal sau către orice alt sport. Și bineînțeles că ar fi dintre ei și talentați.
0: Pe cum eram noi, că ne uitam întâi în România și abia apoi la Maradona și ceilalți.
1: Dar nici nu aveam acces să ne uitam afară. Foarte rar, adică...
0: Da, știi

0: știam că ea sunt foarte, foarte
1: știam
0: bună.
1: Știam că vedeam la Cupa Mondială din 4-4 ani și când îi mai vedeam, la europeni. La
0: exact, exact, exact.
1: Dar, ok, copiii nu sunt vinovați aici. Nici părinții. Sunt vinovați cei care nu își dau seama ce trebuie să facă vis-a-vis, nu au o viziune pe următorii ani. Uh-huh. O viziune clară de ceea ce trebuie făcut cu sectorul juvenil în următorii 10 ani. Chiar dacă tu nu o să mai fii, deși iată că se poate să rămâi și 16 ani, dar poate că tu nu o să mai fii peste 10 ani, bă, da, măcar ai viziunea aia, las-o acolo să continue, să fie una bună, să spună și cel care vine, domne, de asta, asta e intangibilă, n-avem cum să ne luăm de chestia asta. Spune-mi și tu o regulă sau o ceva scos, inventat, fabricat de forurile care conduc fotbalul, mai ales în sectorul juvenil, de care știe toată lumea și pe care toată lumea o laudă.
0: Da, vorba ta, adică, care să ajute practic o reformă, care să ajute și să simți că într-adevăr
1: tu zi-mi una, că ești om de presă cu atâta experiență.
0: Da,
1: zi-mi una.
0: Da, adică să vedem, bă, știți ceva? Bă, oameni buni.
1: Am implementat ceva. Să,
0: exact, bravo. Am făcut ceva, uite, am scăpat de școli de cartier, am scăpat de antrenorii impostori.
1: Fără licență, da.
0: Exact, am scăpat de antrenorii impostori, antrenorii care mint părinții și care le iau banii degeaba. Că asta fac. Bine, ăia fac bani, și cum e, era vorba aia, că nu e prost ăla care
1: cere,
0: e la care dă, știi, până la urmă. E adevărat, dar până la urmă sunt foarte mulți părinți care aici n-au nicio vină, pentru că ei merg la, până la urmă, la pomul lăudat, exact cum ai spus tu.
1: Da.
0: Vine un antrenor care a câștigat o competiție de 244 de bani, pe care o câștigă absolut oricine, cu 13-14 cluburi, și alea vai de mama lor. Și deja, bă, ăsta este super sculă de antrenor. Și încep părinții să vorbească, ei neavând absolut nicio expertivă fotbalistică.
1: Și poate, știi, că e normal pe undeva, dar
0: e normal.
1: Trebuie,
0: dar
1: să te iei după ce spun
0: asta
1: niște
0: zic.
1: Părinți.
0: Ei, și atunci aici trebuie să intervină sistemul, adică federația, AJF-urile, AMFB-ul.
1: Exact.
0: Trebuie să intervină și să spună, bă, băieți, nu se mai poate așa. Nu se mai poate pentru că nouă ni se pare că furano banii. Știi?
1: Evident.
0: Corect, corect.
1: Adică nu poți să dezvolți un fenomen atât de important cu atât de multe hibe sau, repet, să nu ai implementat nimic de care oricine ar veni la conducere să spună nu ne putem atinge. Nu avem cum. De exemplu, nu știu, o regulă cum că toți antrenorii care intră pe teren cu copiii să aibă la gât licența, minim licența C. Îți dau un exemplu, uite, poftim. Uite, ți s-ar părea normal să intri, adică eu mă duc în trafic, îmi iau mașina din parcare, azi nu o am, am venit pe jos, dar mă urc în mașină, plec, dar eu n-am carnet de conducere. Păi cum conduc dacă nu am carnet de conducere?
0: Domne, tu știi că se poate la noi. La noi se poate asta.
1: Păi se poate. Deci noi am ajuns să discutăm, am avut o postare pe o pagină de-a mea despre Mirel Rădoi, care n-a avut bacul. Da? Și nici nu l-are.
0: Da.
1: El a făcut o declarație, poate făcută, nu știu ce a vrut să spună în declarația aia. Păi noi, ce exemplu poate fi Mirel Rădoi cu acea declarație? Ce exemplu poate să fie pentru copiii,
0: bravo,
1: din ziua de astăzi,
0: așa
1: care
0: este.
1: Ei, dacă ajunge atât de bogat, celebru, ajunge antrenorul echipei naționale și tu nu ai bacul. Atenție,
0: da,
1: să ne înțelegem, bacul, care este minimorum, este obligat să ai bacul. Da? Unu, cum ai luat licența A? Cum ai luat licența pro dacă n-ai avut bacul? Cum le-ai luat? Că este primul lucru pe care trebuie să-l depui când îți iei licența, este diploma de bac.
0: Bravo.
1: Cum? Unde? Cum? N-ai cum să faci școala de antrenori. Nimeni n-a făcut chestia asta. Bun. Știi câte mesaje am avut, Narcis, că haide, bă, te-ai trezit tu să vorbești tu. Păi ce, mă, dar ce? Bacul, mă, antrenează. N-ai văzut că este antrenor bun și fără bac? Lasă-mă că știu eu cu bac o grămadă care sunt antrenori, care n-au nimic și au și 10 facultăți și nu știu să vorbească sau nu știu să antreneze. Sau... Despre asta este vorba, oameni buni.
0: Da, până la puterea exemplului trebuie să existe, adică unul ca Mirel Rădoi trebuie să spună voi să nu faceți ca mine copii,
1: păi, nu,
0: îmi
1: da,
0: pare rău, eu am greșit.
1: Iartă-mă, e hilar să auzi așa ceva. Și e hilar să vezi, să, cit-

0: ești atâta persoane care erau de partea lui. Deci el este un antrenor foarte bun, este un antrenor talentat. Păi, dar nu poți. Deci n-ai cum să faci...
1: Da, până la urmă te simți tu ca om cu școală, te simți marginalizat și simți că practic ai făcut-o degeaba în condiții în care ăla... Așa este și eu m-aș simți la fel.
0: Adică, uite, de exemplu, sunt o sumedenie de profesori de școli, profesori narcis, care și-au făcut cluburi de fotbal, n-au nicio treabă cu fotbal, n-au jucat fotbal, nu știu să antreneze, n-au licențe, n-au nimic, nu merg în străinătate, ok, asta cu străinătatea e treaba ta, poți să zic că lumea, bă, tu-i, du-te mă tu că tu ești bolnav și vrei tu să înveți în străinătate și ai și bani. Nu, te duci din pasiune, îți găsești să te duci, nu te duci o vară în Grecia, te duci și vezi Genoa cum se antrenează la copii și juniori, dacă vrei să faci ceva, da? Și ce se întâmplă? Sunt școli de fotbal narcis și îți dau exemple, ți-am zis de la început că nu o să dau nume, care au sute de copii pentru că sunt toți de acolo, sunt profesori în școala respectivă și obligă pe copiii respectivi să vină la acel club sau la acele cluburi, că sunt mai multe. Păi ție se pare normal să-i spună copilului tău, dacă tu ai un copil la școala X, să-i spună că dacă nu vine la clubul pe acela, nu-l trece clasa sau nu-i dă nu știu ce notă sau nu-l trece absent la orele de sport sau e normal?
1: Da, bravo, corect.
0: Nu e normal. Cum e normal? Mai mult decât atât, eu discut la o echipă importantă din București, discut cu un prieten care are copilul la, repet, un club important din București și l-am întrebat și eu, spune-mi și mie despre antrenorul copilului tău, pentru că așa pot să-mi dau seama ce se lucrează acolo, că spune-mi și m-a întrebat el. Băi, dă-mi și mie un sfat, ce să fac? Spune-mi și mie ce licență are. Păi nu are, e profesor de sport.
1: Da. Păi la revedere.
0: Profesor de sport. Profesorii de sport nu pot antrena fotbal, nu pot antrena...
1: Așa, nu poate să facă inițiere.
0: Nu, au cum, nu... E altceva, e diferență de la cer la pământ. Haide, domne, că se poate. Nu se poate, dar uite care sunt rezultatele.
1: Exact. Sunt groaznice. Adică noi ne uităm în ultimii ani cum arată fotbalul nostru și ne spune, păi stai bărere că noi suntem într-un hal fără de hal, adică nu cumva și din cauza asta am ajuns așa? Ba da, ba da. Tocmai pentru că sunt, au ajuns, apar să vină foarte, foarte mulți impostori care se cred antrenori.
0: El nu are vină. Cine îl pune acolo?
1: Și asta e adevărat, că uite cum ai spus tu, că bă, dacă e să facă, poate primul lucru pe care trebuie să-l facă AMFB-ul, deci mai în București acum, da?
0: Da.
1: Și AJF-urile, asta ar fi. Dom'le, hai să clasificăm cluburile de fotbal, hai să facem lucrul ăsta. Și ar fi foarte, foarte bine.
0: Să le clasific... Acum cu clasificarea o face FRF-ul. Da, cum da, o face FRF-ul?
1: Da, dar FRF-ul face, ai văzut ce clubul, sunt numai cluburile.
0: Nu vreau să vorbesc, poate într-o altă emisiune vorbiți despre clasificarea cluburilor în România. Să vezi acolo niște cluburi în primele poziții care bat alte cluburi cu multe milioane de euro băgate. Mă rog, asta e altă discuție. Dar să nu mai poți înființa o școală de fotbal așa. Că bravo, ești, da. Te duci tu, niște... noi, tu te duci acum
1: să-i
0: cu
1: pui
0: un
1: niște...
0: coleg.
1: Niște criterii, exact.
0: Bineînțeles. Îți...
1: Crunt.
0: Deci, noi am avut selecționer, atenție, selecționer la Naționala Mare, deci antrenorul Naționalei Mare nu avea bacalaureat. Dar cu toate astea avea licența A și Pro. Păi rămâi mască.
1: Exact.
0: Deci rămâi mască. Când auzi așa ceva, rămâi mască. Asta spune foarte multe despre fotbalul din România.
1: Da, și mai sunt aia care se dau la vințe, uite mai mult la mamele divorțate și mamele fotbal. Acolo este,
0: domne,
1: acolo este deci... jalea pământului. Eu pe aia, pe aia i-aș rade instant, Dan.
0: Păi, bun, deci discuția despre pasiune și implicare, da? Discuția despre tot de acolo, discuția despre prieteniile dintre părinți și antrenori, discuția dintre orice discuție, mai puțin fotbalul. Fotbalul cade al șaptelea, al optulea. Deci ăla iese din
1: discuție, da.
0: Din context. Iese din context. Tu faci orice altceva, numai fotbal nu faci acolo. Orice altceva. Mai mult decât atât, părinții vin și spun unui, nu știu care, Xulescu, care săracul nu știe pe ce lume e, îi spune, hai, nu ne facem noi școală de fotbal. Și el cade și el într-o capcană, pentru că tu părinții a trei peste 2-3 ani nu-i mai ai pe acolo. Că părinții pleacă mișună de la o echipă la alta. Și tu intri într-o zonă de asta, crezi că ai școală de fotbal, îți mai faci

0: și un birou, nu știu pe unde, spui un spătar cu scaunul ăla cu spătar mare și așa, te crești și șef, dar tu nu ai nimic, adică tu nu poți să le oferi nimic copilor aia. Îi și descalzi de bani, le ceri sume de astea pe aia. Echipament și cantonamente.
1: Aia
0: de
1: e cel mai grav, da.
0: Sute
1: da.
0: De milioane, am auzit niște cantonamente de, mi-a căzut ochii în gură, niște foarte multe zeci de milioane pentru niște cantonamente de 6-7 zile sau turnee în străinătate sau, adică, ok, repet, dacă copilul ajunge la un anumit nivel, poți să investești în el cum se face și în tenis, vezi că are talent, da, investești. Dar, oameni buni, când vedeți că locul în care este nu este un loc sănătos. Un
1: e
0: loc
1: o vacă
0: care,
1: de mulți, da, tot mai mulți bani. Da.
0: Nu poți să crești, nu este un climat de performanță, nu este un climat care să-ți ofere încredere că oamenii aceia știu ce să facă cu copilul respectiv. Pentru că jos pălăria unde se lucrează, ok, bași mâna în buzunar și încerci să faci eforturi pentru propriul tău copil. Toți o facem, da, la un moment dat. Dar dacă vezi că nu se lucrează, că nu se întâmplă nimic, că nu progresează copilul, nu mai rămâneți acolo și nu mai investiți bani în echipamente, în deplasări, în cantonamente, când vedeți că nu se lucrează cu nimic, când copilul tău nu progresează sub niciun fel de formă. Este o pierdere de timp colosală și ajungem în momentul în care nu putem să mai reparăm această perioadă, nu putem să o remediem.
1: Mulțumesc mult de tot, Dan, pentru prezența de astăzi. Drag. Ne vedem săptămâna viitoare să dezbatem, că avem, o să fie e un foileton ăsta cu juniorii din fotbal, mai ales că Dan spune lucrurilor pe nume șampionilor, așa că avem timp în fiecare joi să dezbatem. Vă invităm și pe voi, pe toți părinții, când mai aveți probleme sau întrebări ca astăzi, să le adresez. Mulțumesc mult de tot, Dan.
0: Mulțumesc și eu.
1: Seară plăcută îți doresc. Pe săptămâna viitoare. Urmează imediat Mihai Rusu, care ne așteaptă deja de la München.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium.
4: Tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit, dragi prieteni, așadar 40 de ani de la Steaua 1986, marea performanță a fotbalului românesc, o mega performanță, singura de altfel la nivelul acesta. Și chiar acum Oeșca Sepsi deschide scorul în Ghencea, multă lume totuși prezentă în tribunele stadionului Ghencea. Venim mai mult pentru sărbătoare aceasta de 40 de ani de la Steaua 1986, meciul cu Barcelona, câștigat pe Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla. Sepsi are deja 1-0 pe terenul Stelei și dacă ar câștiga astăzi ar fi 90% promovată în prima ligă. Bună seara, Mihai!
1: Bună seara, Narcis! Bine te-am găsit!
0: Bine te-am regăsit și noi!
1: Știi, povestea asta cu Sevilla, mi-am notat aici, am și eu o poveste de la Sevilla, din 7 mai 1986. Știi că e cea mai mare performanță a fotbalului românesc, aici trebuie să relativăm puțin. Pentru că echipa Steaua 1986 era în mâna lui Valentin Ceaușescu și a familiei Ceaușescu. Și din acest motiv se transfera orice jucător și l-ar fi dorit Valentin. Nimeni nu cârtea. Și asta spun din discuții care le-am avut cu oameni care la vremea respectivă au fost în jurul echipei, inclusiv cu fost

fostul vicepreședinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Pascu, ulterior devenit în ianuarie 1990, devenit președinte. Și l-am întrebat, zic, dar cum a fost pe ce? Dom'le, echipa asta era formidabil. Și am spus, mă, Mircea, dar era o echipă națională. Era o echipă națională. Disputa dintre Steaua și Dinamo a început după 1982-83, când Dinamo a eliminat Hamburg și când Dinamo a avut un parcurs formidabil în Cupa Campionilor Europeni, cum se numea atunci, și Steaua nu. Și atunci, din invidie, din vendetă, din dorință de a depăși pe Dinamo, că era bătălia între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul, cum se numea atunci, Forțelor Armate sau Apărării Naționale, din această concurență, din această vanitate, mândrie între generalii de o parte și de cealaltă, a apărut Valentin. A apărut Valentin întâi cu gândurile și cu declarațiile, doamne, nu se poate, Steaua este pusă în inferioritate, Steaua este, de Dinamo, bineînțeles, Steaua nu are dreptul, Steaua nu are voie, și așa mai departe. De ce? Pentru că era presiunea formidabilă a Ministerului Afacerilor Interne, a Securității, care avea serviciile de pașapoarte, avea serviciile pentru viză și de aici era o presiune colosală asupra altor echipe. Și așa a suferit echipa sa Craiova, așa a suferit Timișoara, așa a suferit tot Arad, așa a suferit FC Bihor, așa a suferit PC Argeș, că erau echipe bune la vremea respectivă, dar care, datorită acestei presiuni, nu aveau încotro și erau sateliți echipei Dinamo. Bacău, Ploiești, Constanța, Iași, cele două miliția din București și Flacăra Moreni. Deci iată cum era împărțit. Fotbalul românesc era Steaua și trebuia să gândești în termen colectiv, în termen comunist, să vorbea la persoana întâia plural. Noi, Steaua aia noastră. Nu se bucurau toți de succesul Steaui, ca să fim bineînțeleși. Așa. Și iată că meciul acela, eu l-am văzut, aici la televiziunea germană că a fost transmis și eram deja seara, eram în birou la Radio Europa Liberă și colegul meu Nicolae Munteanu era la Sevilla. Mă sunase înainte de meci și mi-a dat o serie întreagă de amănunte și de cine a venit pe lângă, a venit Valentin, pe cine a venit, cum era echipa, cât se curiș, cum erau urmăriți și așa mai departe. Era un spectacol întreg, la ce hotel stăteau, când au avut liber să-și facă târguile, pentru că asta interesa foarte mult pe ascultători. Da? Așa. Îți dai seama că într-o deplasare din asta fiecare fotbalist cumpăra, aducea 100 de blugi. Aducea una, două sau trei videoplayerului, playere care le vindea cu 70.000 de lei, o Dacie. O Dacie era un videoplayer. Erau de două categorii, de 50.000 de lei, mai slăbuțe, și de 70.000 de lei, alea foarte bune. Și banii fotbaliștii schimbau banii la negru, nu-i controla nimeni că era cu Valentin la ieșire din țară și la intrare în țară, deci era liberă trecere. Deci așa trebuie să vedem, în timp ce alți sportivi erau controlați și n-aveau voie să aducă asemenea mărfuri sau cantități de asemenea dimensiuni. La fel se întâmpla și cu Dumitru Dragomir la Victoria București, că aveau acoperirea șefului poliției și a Ministerului Afacerilor Interne, care dădea telefon la aeroport și spunea, vine Dinamo sau Victoria, lăsați-i să treacă. Știi cine era comandantul, șeful adjunct al aeroportului Otopeni până în 1989? Colonelul sau locotenentul Tolontan, care a fost ofițer la USLA. Și ceea ce îți spun eu acum, știu din povestirile pe care mi le-a dat colonelul Angel Drăgan, șeful adjunct al unității speciale antitero. Deci, și am multe povești din astea care, uite așa încet, încet le spun, pentru că trebuie să desecretizăm și toate aceste doamne, Steaua, Dinamo și așa mai departe. Erau foarte multe lucruri cu dus întors. Performanța este colosală. Da? Performanța este colosală ca să câștige Liga Campionilor. Acum, de partea aceea,

0: altă FC Barcelona. FC Barcelona era o echipă atunci foarte bună, mai era Barcelona. Era Barcelona care avea deja amprentele lui Johan Cruyff ca antrenor sau ca vicepreședinte. Da? Adică se juca sistemul olandez 4-3-3, era organizare, era ordine, Cruyff era eminența sau era creierul strategic al Barcelonei. Și iată ce s-a întâmplat 0-0-0-0 pentru că Steaua a jucat antifotbal, că n-a jucat fotbal, a jucat ca să treacă timpul. Și ăștia băieții de la Barcelona au fost surprinși că nu pot juca. Adică n-au, din moment ce mingea nu era în teren, nu puteau juca. Și așa au trecut minutele și probabil că și-au ieșit din fire și din minți și așa au ajuns la loviturile de la 11 metri. Bernd Schuster, internaționalul german, că povestea este a lui, Bernd Schuster, internaționalul german, îngerul blond, cum era numit, care juca la Barcelona, el a jucat la toate cele trei echipe din Spania, Real Madrid, Atletico Madrid și FC Barcelona, de supărare când au pierdut meciul, așa cum a fost în echipament, s-a urcat în primul taxi și a părăsit stadionul din Sevilla. Deci el era conducătorul de joc, el era coordonatorul, era foarte respectat, dar n-a suportat această umilință, pentru că Steaua nu era o echipă cunoscută, Steaua era o echipă din estul Europei, adică erau mai tari din estul Europei Steaua Roșie Belgrad, era mai tare Dinamo Kiev, ca să fim bineînțeleși, era mai tare Dinamo Zagreb, Partizan Belgrad, așa și așa, da? Și restul veneau echipele Honved Budapesta, Steaua București, Legia Varșovia, Dinamo Moscova era puternică, CSKA Moscova era puternică, Dinamo Tbilisi era echipă puternică. Deci toate echipele Ministerului Forțelor Armate din țările din Pactul de la Varșovia și echipele Ministerului de Interne. Pentru că aici era stat în stat. De exemplu, Dinamo Kiev avea cea mai, care era antrenată la vremea respectivă de Lobanovski, Valeri Lobanovski, avea cea mai bună bază sportivă din tot lagărul comunist, care rivaliza cu orice bază sportivă din Occident. Avea un cantonament nou-nouț, avea o țeavă, avea o conductă de 80 de kilometri de apă termală de la izvor până în cantonamentul de lângă Kiev. Restaurantul era Picobello, dormitoarele Picobello, tot, tot, tot. Era echipa lui Blochin. Îți mai aduci aminte de Blochin?
1: Da, Mihai, dar Steaua 86-90 a fost una dintre cele mai
0: În
1: puternice echipe ale Europei.
0: 1986 Steaua sparge gheața și după aia vine
1: joacă două finale,
0: semifinală.
1: auzi,
0: Da.
1: este o performanță admirabilă că se băteau
0: Asta
1: de la egal
0: spun.
1: la egal cu Barcelona. Așa cum a fost.
2: Voi arda de cui.
0: Asta spun. Nu vorbim de
2: Voi arda de
0: performanță.
2: cui.
0: Acolo, această echipă, cu băieții ăștia care erau necunoscuți, acolo urmează consacrarea acestei generații și acestei echipe. Și consacrarea e continuată de semifinală în următorul sezon și de finala de la Barcelona contra lui Milan. Ăștia au fost 3 ani formidabili. Am văzut după aceea meciul de
1: Și
0: la
1: să știi
0: Monte
1: că
0: Carlo.
1: Bernd Schuster, din ce știu eu, a plecat accidentat de la stadion. A fost schimbat.
0: Nu, uite, astăzi, și scrie astăzi în Kicker că am găsit întâmplător și
1: Minte.
0: povestea lui.
1: Hai să
0: Da.
1: căutăm să vezi. El a plecat imediat
0: Da.
1: după ce a fost
0: Nu mai
1: schimbat.
0: contează. A plecat, îți dai seama că
1: Era
0: toți erau
1: 0-0
0: foarte
1: când a
0: surprinși.
1: plecat. El a plecat în timpul meciului.
0: Sau în
1: A
0: timpul
1: fost
0: meciului.
1: schimbat și s-a supărat pe antrenor că l-a schimbat și a plecat.
0: Da. Da. Așa. Deci Steaua a spart gheața în 1986. Atunci a spart gheața. Așa. Și atunci a devenit. Pentru că după 1991, când Steaua Roșie Belgrad, 1991, a venit aici cu Belodedici, aici la München, și a făcut interviu cu Belodedici, a jucat cu Bayern München și a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Erau două echipe, Steaua din fostul lagăr comunist, Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, care urmeau să fie invitate, să fie puse cap de serie în viitoarea ligă, cum este astăzi Superliga, așa era atunci o ligă a campionilor europeni după sistemul american. Și erau două din Est, Steaua din București și Steaua Roșie din Belgrad. Nu era Dinamo Kiev. Era vorba de 16 echipe, acestea urma să fie format. Bun. Deci, iată,

0: Iată, între timp s-a dezintegrat și Steaua București, s-a dezintegrat și Steaua Roșie Belgrad, s-a dezintegrat și Dinamo Zagreb, pentru că toate echipele, în momentul când a căzut comunismul, au trebuit să vină pe picioarele lor, pe autofinanțare. Ori Steaua Roșie Belgrad avea bani foarte mulți. Avea bani foarte mulți și Steaua București avea bani foarte mulți. Pentru că dacă ai urmărit transferurile și toate acele contracte de sponsorizare cu Philips, erau 4-5 milioane de dolari pe an. Păi îți dai seama, pentru Steaua putea să trăiască foarte bine. Dacă banii nu erau făcuți praf de unii și de alții care au lucrat în managementul, fie la Steaua, fie la Dinamo. Că la Dinamo au fost mai mulți bani, că s-a vândut toată echipa. Începând de la Răducioiu până la fundașul lateral stânga Mișa Clai. Așa. Asta este partea a doua. Și tot atunci, în acel început de 90 și de 91, Mircea Angelescu, care era ministrul tineretului și al sportului, cu Cornel Dinu, au venit cu ideea care a fost foarte bună, ca să scoată echipele din minister și să le facă societăți comerciale fotbal cluburi. Iată, încă de atunci. Și Mircea Lucescu a fost contra, și cei de la Steaua au fost contra Gațiu, pentru că m-a sunat Cristian Gațu. După aceea m-a
1: Dar să
0: sunat
1: știi că
0: Lucescu.
1: Philips nu le-a dat bani atunci pentru că nu exista forma de a le da bani și le-a făcut nocturna pe Ghencea.
0: Așa, da.
1: Deci nu le-a
0: Le-a
1: dat
0: făcut
1: niciun ban,
0: nocturnă.
1: să știi.
0: Da, le-a făcut nocturnă. Da, le-a făcut nocturnă. Dar îți dai seama, să faci o nocturnă, erau bani grei la vremea respectivă.
1: Da,
0: Așa,
1: dar nu le-a dat
0: da?
1: bani.
0: Nu le-a dat bani. Dar aveau tot felul de, hai să, parteneri, prieteni care îi țineau până să vină Gigi Becali. Până să vină Gigi Becali. Pentru că era familia Păunescu care ținea Steaua. Așa. Deci, astea sunt câteva povești despre Steaua, Dinamo, Victoria, Flacăra Moren dinainte de 1900, din 1989. Și acum să trecem la meciul de ieri, la eșecul de ieri și la decepția de ieri a zeci de mii, sute de mii de suporteri. Băieții mei antrenori, eu le-am spus aseară, ieri după amiază, băieților mei antrenori, le-am spus că sunt cu Bayern München, dar jucătorii mai buni îi are Paris Saint-Germain. Nu, că sunt, că nu știu ce, că nu știu cum. Bun, s-a jucat meciul. Într-un studio de comentator a fost și Mario Basler, fostul fotbalist de la Bayern München și fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni sau Liga Campionilor 1999. Cu Lothar Matthäus a fost trupa aia mare, cu Ottmar Hitzfeld, care era antrenor, cu Thomas Helmer, tare de tot, o trupă formidabilă.
1: Dar nu 99, că 99 a pierdut finala cu Manchester United.
0: Sau în 2000-2001, anul
1: Exact.
0: următor. Anul următor.
1: Exact,
0: Așa.
1: exact. În 99 a
0: Așa
1: pierdut-o,
0: și.
1: i-a bătut Manchester United 2-1.
0: După ce au condus cu 1-0, i-au
1: Până în
0: condus
1: minutul 92.
0: într-un minut, le-a dat două goluri.
1: Exact, și-a dat Mario Basler gol din lovitură liberă în minutul 6 sau 7.
0: Exact, așa.
1: Nu.
0: Și spunea aseară Mario Basler, spunea aseară, zice, domne, în primul rând la 1-0, minutul 2, zice, domne, nu înțeleg cum toți fundașii, patru fundași, sunt dintr-o dată pe linia de mijloc a terenului. În loc ca, mai ales în minutul 2, în primele minute, să stea fundașii și să dubleze ca să fie încă un zid dacă unul scapă pe contraatac. Iată că Mario Basler a avut dreptate cu prima observație și a avut dreptate și cu observația finală de după minutul 94, când a spus, dom'le, 1-1 e un rezultat norocos pentru Bayern München, pentru că putea să fie 3-1 sau 3-0 sau 4-1 sau 4-0 pentru Paris Saint-Germain, în urma unor reflexe excepționale a lui Manuel Neuer. Și are dreptate. Și astea le-am spus astăzi băieților mei. Zic, mă, voi ați văzut cum, când un atacant de la Paris Saint-Germain, cum trăgea trei fundași după el și atacantul ieșea cu mingea din trei fundași? Erau și spectatorii, la un moment dat au fost imagini din tribune în care, mi-aduc aminte, un spectator cu fular roșu-alb arăta cu trei degete cum a scăpat un parizian printre trei de la Bayern. Deci, una peste alta, Paris Saint-Germain a fost mai bună aseară decât Bayern München. Dacă despre tur putem să discutăm, dar ieri a fost mai bună. Problema

pasă, care aici, aici Narcis, dacă ți-aduce aminte, întotdeauna am spus că așa cum nu românii sunt într-un fel, toți sunt la fel, cârcotași, și nemții, și italienii, și spanioli, și englezii, și toți. Imediat după terminarea meciului a început scandalul despre arbitru, arbitru Pinheiro, care a fost desemnat de UEFA, pentru că, pe de o parte, nu a dat un 11 metri echipei Bayern München, un 11 metri care, în urma studierii exacte a

Ce, domne, dar dacă PSG-ul Paris Saint-Germain a blătuit cu un milion de petrodolari pe arbitru. Auzi ce prostie! Ca să dai seama, apropo de cârcotaș, vezi cum aia în România interpretează, fac din țânțar armăsar, aici la München imediat. Nu, bineînțeles că nu se poate, e Liga Campionilor, nu se poate să-i dea un milion de dolari, Monsieur Kelaifi, președinte.

Bineînțeles că nu se poate, e Liga Campionilor, nu se poate să-i dea $1.000.000 Monsieur Chelaifi, președintele din Doha, președintele Parisului. Acum, sunt alte întrebări. A greșit antrenorul Cuită? Cum adică vine un președinte Consiliului de Administrație să întrebe Comisia de Arbitri UEFA? Comisia de Arbitri UEFA e independentă, nu e autonomă și decide cum vrea ea. Și foarte bine a făcut. Și acum să vedem, acum să comparăm, că întotdeauna e frumos de comparat declarațiile dinainte de meci ale jucătorilor de la Bayern cu declarațiile după meci. O parte le aveți de la oficial. Înainte de meci spunea fundașul Jonathan Tah, fundașul central care a fost slab, de tot a fost și schimbat, slab, slab, încet. El spune așa, da, el declară cu o zi înainte, ce domne, când ai asemenea atacanți în față, pe Désiré Doué, pe Kvaratskhelia sau pe Ousmane Dembélé, nu ai voie să te apropii de ei. Trebuie să ții o anumită distanță, pentru că au asemenea plecare de pe loc sau asemenea fente și întotdeauna trebuie să te uiți la minge și nu la corpul lor. Te uiți la minge și nu la picioarele lor. Deci iată care este regula la fundaș ca să nu fie depășiți de atacanți de talia acestor trei titani de la Paris Saint-Germain. Pentru că în fond și la urma urmei, Narcis, Paris Saint-Germain este încă deținătoarea Ligii Campionilor și s-a calificat în finală. Și a avut un parcurs totuși destul de bun. Deci nu vorbim. Iar pentru Bayern München, ca cu Atletico Madrid, că au ajuns în primele patru în semifinale, sunt performanțe colosale. Vorbim de crema fotbalistică a Europei. Crem de la crem, cum spun francezi. Deci, iată cum a comentat fundașul central Tah, care ieri a fost în permanență al doilea. În permanență a fost depășit, motiv pentru care a fost și schimbat. După părerea mea, a fost schimbat prea târziu. Prea târziu. Deci, iată că și aici, la München, avem același slogan: arbitrii sunt de vină când pierde Bayern München. Și nu orice echipă, Bayern München. A pierdut. Asta este. Acum am pregătit câteva reacții internaționale. Titlul, așa să spun în general, finalista Paris Saint-Germain, finalistă pe merit, care a folosit slăbiciunile adversare Bayern München. L'Équipe spune așa: Allianz Arena este o poveste frumoasă pentru Paris Saint-Germain, amintind și de parcursul 2024-2025. Le Figaro: apărarea a suferit, dar apărarea franceză a suferit, dar a doua stea este aproape. Adică a doua stea este steaua care se acordă echipelor câștigătoare ale Ligii Campionilor. A una, iată, Paris Saint-Germain țintește a doua stea să o pună acolo pe siglă. Le Parisien: ei sunt boșii, adică boșii sunt fotbaliștii de la Paris Saint-Germain. Marca acum în Spania, pentru că Marca se și presa spaniolă se interesează de Luis Enrique, care este cetățean spaniol. Marca, Luis Enrique face la München ce a făcut și anul trecut. La Münchenul este un pământ sfânt pentru Paris Saint-Germain. Iată ce titlu frumos, religios, dă Marca. Ziarul ASE: Paris Saint-Germain este bestia neagră, aluzie la FC Bayern în meciurile în întâlnirea cu Real Madrid. Mundo Deportivo: finala se va desfășura între Luis Enrique și Mikel Arteta. Mikel Arteta este antrenorul spaniol al Arsenalului din Londra. Deci, un retur nervos și dramatic închide Mundo Deportivo. În Anglia, BBC-ul: Bayern a sperat la 11 metri. Guarden: Paris Saint-Germain și Arsenal s-au calificat în finală. Paris Saint-Germain a neutralizat pe bavarez. The Sun este un ziar de bulevard. Paris Saint-Germain va bate și pe englezi? Întrebare. Bayern a eșuat. Și Gazeta dello Sport: rezultatul este ok. Bavarezii trebuie să-i mulțumească lui Manuel Neuer că i-a salvat de la câteva goluri. Iată, și Gazeta dello Sport comentează foarte, foarte real. Deci uite, Narcis, cum
cum sunt reacțiile internaționale.

0: după această partidă, așa că, clar, nu mai avem ce discuta. Vreau să vă mai dau câteva informații despre Arsenal Londra, care este acum finalista, care a fost de fapt prima finalistă. După 20 de ani, finala înseamnă 25 de milioane, ca și la Paris, 25 de milioane de euro, care vor fi transferați de la UEFA în conturile respective. Arsenal cu un lot internațional, tot așa, cu pressing, cu disciplină, cu posesia a balonului, cu un control pe care îl impune antrenorul Mikel Arteta, care țintește acum două titluri, ca și Arsenalul: Liga Campionilor și Premier League. Pentru că Arsenal e la 5 puncte diferență de Manchester City, deci înseamnă că în 2026 Arsenal Londra poate să câștige două trofee. Știi ce vor întâi și întâi suporterii Arsenalului, Narcis? Ei vor întâi Premier League. Și după aceea îi interesează Liga Campionilor. Așa sunt englezii. Și la Liverpool la fel. Și la City la fel. Prima bucurie și primul
1: Părerea
0: obiectiv
1: mea
0: al
1: e că n-au cum
0: suport.
1: să-l mai piardă. Ținând cont că au cu echipe de retrogradare, cu West Ham,
0: Da,
1: cu
0: da,
1: Burnley și
0: da.
1: cu
0: Da.
1: cine mai au și cu Crystal Palace, n-ai
0: Bun.
1: cum să ratezi titlul, părerea mea.
0: Da, dom'le, ai văzut, se poate întâmpla orice. Sunt super motivați acum. Chestiunea este că sunt super motivați și în campionatul intern și în extern. Așa că și mie e greu să cred că vor pierde. Iată, Arsenal Londra, Tunarii din nordul Londrei, joacă la două nunți și pot câștiga două trofee, ceea ce va fi o chestiune formidabilă. Deci Londra este o metropolă fotbalistică, dar va fi și o fortăreață fotbalistică dacă bate pe Paris Saint-Germain la 30 mai la Budapesta, ceea ce eu nu cred. Favorita mea este Paris Saint-Germain. Narcis, aici mă opresc.
1: Seara plăcută, Mihai,
0: Aici
1: pe...
0: mă opresc, nu înainte de a vă spune că în semifinale Ligii UEFA Freiburg Sporting Braga, în această seară, ora 22, ora României, Aston Villa Nottingham Forest. Iată, o nouă echipă engleză este automat calificată în finală, a doua cupă europeană, iar în Conference League Crystal Palace contra Shakhtar Donetsk. Și aici Crystal Palace are șanse de calificare și Racing Strasbourg contra Rayo Vallecano. Echipa unui compatriot de-al nostru, care vom vedea ce va face Rayo Vallecano, dacă va reuși să țină, mă rog, standardul din La Liga, să fie singura calificată într-o finală din cupele europene. Seară bună, Narcis, ne vedem, ne reauzim sâmbătă după amiază, nu?
1: Pe sâmbătă după amiază, da.
0: Bine, toate cele bune!
1: Numai bine. Mihai Rusu la Radio La Sport Total FM Campionilor. Și-a luat super papara de la radioascultători. Oricât am încercat eu să explic niște lucruri, clar că nu poți, boss campion, să nu spui nimic. Adică să negi cumva performanța asta, da, nu există. Între timp, pauză, CSEA Steaua, Șep și Sfântul Gheorghe 0-2. Davor zi, minutul 19 și Techereș, minutul 31. Techereș a dat Rabona, fraților, de aia, așa printre pac, senzațional în vinclu, excepțional gol, superbă execuție și este 2-0 pentru Șep și care, în proporție de 90%, este promovat în prima ligă. Chiar dacă joacă meciul cu Voluntari, acum să-l pierde, joacă în ultima etapă cu Chindia, care e neplătită, care are 8 înfrângeri consecutive, 10 în total la rând, 8 are în play-off. E voluntar Șepși și peste 5 zile, iar în ultima etapă Șepși și joacă acasă cu Chindia, de asta spun. Acum Corvino are 68, Șepși și 63, Voluntari 58, Steaua 48, Bihor 48 și Chindia 39 de puncte. Da, vedem aici, iată, imagini din meciul cu Vaile. Da, imagini meciul cu Vaile. Vreau să marchez. A fost 1-1 acolo. Și vedem pe Bumbescu și pe Fan Iovan. Fan Iovan a dat și lovitura de start Panenka, nu era.

Rabona. Rabona e scăriță. Rabona e, Panenka e scăriță, Rabona e aia dat așa printre... Rabona, Rabona, frate, de ce a dat. Uitați-vă să vedeți. Și cu stângul. Își face pe drept aici și dă cu stângul. Panenka este scărița, Rabona e aia când dai cu celălalt picior prin spatele celui de sprijin șampion. Deci Rabona, Rabona, e Rabona, da, am zis bine. Rabona curată. Absolut superb. Din marginea intră în careu, e pe stânga și o pune în vinclu. Minunată execuția lui Tekereș. Da. Hai să luăm o scurtă pauză și revenim.

upstairs, shoe rag.